Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.

Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Și cu Erceaul care se scumpește. Bună dimineața. Și cu Marian care a venit. Bună dimineața. Și cu alertele de furtuni, care vin și ele. Bună dimineața! Mă uit pe prognoza din București și așa, toate zilele care n-au intrat în sac vor beneficia și de ceva amenințări mai în fiecare zi. Da, asta este viața. Asta este viața. Vorbeam ceva mai devreme cu Marian. Așa, căutam. Și zic, băi Marian, fii atent. Bă, tu știi că azi e meciul Georgia-România, ca așa zic, Georgia-România, Gruzia, na, Gruzia-România, na. Păi nu scrie nicăieri nimic despre meciul ăsta. Undeva găsești o știre despre cine îl televizează. Păi da, alte informații, alte știri, sunt curios dacă televiziunile, știu, site-urile astea mai mari au trimis pe cineva acolo. Mie mi se pare extrem de relevant pentru

ceea ce înseamnă interesul din, pe care îl stârnește echipa națională a României, chiar dacă e vorba de niște meciuri amicale. Mie mi se pare că e un sindrom ăsta deja, iar când ieri vă spuneam să nu vă mai împăunați unii dintre voi cu marile performanțe de a ne califica prin Conference League în preliminarii și așa mai departe, unii s-au supărat. Nu, asta este, până la urmă, ăsta e rezultatul. Ăsta e rezultatul. N-ai performanțe, n-ai la echipele de club, adevărate. Nu ai jucători la echipele de club din campionat, jucători modești. Nu ai audiență acolo pe teren, nu neapărat la televizor, atunci echipa națională de ce? A, sigur că dacă prindem iarăși o chestie cum a făcut Edi cu Național, atunci lumea începe să se uite din nou mai atent, că asta este situația, dar e trist, să știi, e foarte, foarte trist. Eu spun de mulți ani și sigur că normal mă critică destui, nu mai există, nu mai am acel feeling în care o echipă din România să-mi provoace ceva emoții așa atunci când joacă. Da, la campionatul european a fost frumos și pentru că a fost publicul ăla galben, campionatul european. Asta a ridicat și asta, nu numai faptul că am bătut Ucraina atunci cu 3-0, dar s-a creat așa a fost un momentum, ca să zic. Dar în rest, cam așa stăm cu echipa națională și cu fotbalul nostru în general. M-am bucurat teribil să văd aseară tribunele alea pline la voluntari. Vorbesc foarte serios. Chiar m-am bucurat să văd copii și așa mai departe. Dar când va începe campionatul, o să vedeți că stadioanele de la noi iar se vor răli. Poate la început, știți cum e, că nu, poate nu la începutul campionatului, ci după, nu știu, vreo 5, 6, 7, 8 etape, iar se golesc stadioanele. A început cu ceva speranță, cu ceva entuziasm, așa, după care ne stafidim. Da, asta este viața. Băi, Mariane, dacă tu știi ce ziua asta de 2 iunie, ce oameni a dat, ce români a dat omenirii, dar fii atent. Deci avem așa, Ion Antonescu, Ion Cebrătianu și, atențion, Johnny Weissmuller, da? Tarzanul nostru. Da, Tarzanul nostru, dată, Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller. Na, uite, n-am pregătit urletul chiar al lui Johnny Weissmuller din filmele alea din anii 30, la începutul cinematografului cu sonor. Johnny Weissmuller. Aha. L-ai prins pe Johnny Weissmuller? Ai văzut vreun Tarzan de la vechi? Ai văzut, da? Așa. Păi, eu recunosc că am văzut Tarzan de la vechi înainte de 90. Nu știu dacă după 90 am apucat să văd vreunul. O să or fi dat pe la televizor, nu știu, da? Sau au fost pe posturile alea TCM, care dădeau filme foarte vechi. Acum TCM-urile sau TNT-ul dau filme vechi, dar nu atât de vechi. Deci nu de acum 100 de ani, aproape 100 de ani. Filme deja din 70, 80, că deja s-au învechit și astea, știi? Și atunci, Johnny Weissmuller, tati. Johnny. Ia să spun mai exact în ce an s-a născut ea. Johnny Weissmuller, 1904, tati. Pe 1900, înainte de răscoala, în 1907. Johnny Weissmuller, îl chema de fapt numele lui, ăsta era de scenă Johnny Weissmuller, pe el chema Peter Johann Weissmuller. Și sigur că ulterior a ajuns Johnny Weissmuller sau Weissmuller. Americanii cred că îi spuneau Weissmuller, mai curând așa, da. Bine, voi astăzi treceți toți la muncă, ăia care n-ați fost ieri la muncă, dar am înțeles că săptămâna asta e pauză iarăși într-o zi în învățământ. E ziua învățătorului sau ceva de genul ăsta, nu mai știu când e. Vineri. Ia stai-mă puțin, că așa am auzit eu. Ziua învățătorului. 2026. Ia fi atent. Pe 5 iunie. Libertate. Da, da, da. Ia fi atent aici. Da, da. Elevii beneficiază pe 5... Elevii au două zile libere la început de iunie, adică una a fost ieri, iar a doua pe 5 iunie, ziua învățătorului, în baza prevederilor legale și a contractului colectiv de muncă din învățământ. În ambele cazuri, cursurile sunt... Adică
Era o știre mai veche despre cele două zile. Cursurile sunt suspendate în unitățile de învățământ preuniversitar, fără obligația recuperării ulterioare a orelor. Totodată, cadrele didactice beneficiază de

liberă distinctă în cursul anului școlar acordată pe 5 octombrie cu prilejul Zilei Mondiale Educației. Da, mă rog, până atunci mai e. Așadar, vineri, cel puțin teoretic, un trafic ceva mai lejer, căci nu merg copiii la școală, știți cum se zice. Dom'le, dacă încep școlile, iar se complică traficul, e, astăzi o fi complicat, dar vineri se liniștește pentru încă o zi. Habar n-aveam că există ziua învățătorului și că este o zi liberă. Da. Of, Doamne Dumnezeule, așa cu știrile. Știrile, sigur, presa de astăzi, presa sportivă, se canalizează pe meciul de aseară, cel care a încheiat oficial sezonul în fotbalul românesc, sezonul 2025-2026. Și după ce tragem linie, constatăm că trei echipe din Superligă au retrogradat. Trei. Adică, pe lângă cele care ne-au spus adio înainte de baraj, a mai venit aseară și FC Hermannstadt, sau Hermannstadt, cum a devenit ea celebră, o spun datorită, că nu e o chestie grozavă, ci mai mult grație unui suporter fără dinți în gură, care a făcut carieră pe TikTok sau pe unde a mai fost el și a rămas cu Hermannstadt. Voluntariul revine în prima ligă și referitor la meciul de aseară, vreau să spun în primul rând că mi se pare inadmisibil pentru o echipă din fostă echipă de Superligă să nu existi pe teren. Și totuși, păi, un echilibru acolo, să vezi că a existat o singură echipă pe teren. Eu nu înțeleg cum s-a făcut 3-0 în primul meci, ca să fiu sincer. Dar dacă ne aducem aminte, nici meciul trecut pe teren propriu, ci de la Sibiu, nu începuseră bine. Iar discuția pe care încearcă unii să o canalizeze asupra arbitrajului de aseară, sigur, nu poți să o colegi lucrurile astea, dar eu în primul rând m-aș referi la ce a avut de oferit într-un meci de baraj o echipă de Superligă. Căci până aseară, Hermannstadt era o echipă de Superligă. Totuși juca cu o echipă din Liga a doua. Și nici n-a mișcat. Nici nu a mișcat. Da, primul penalti controversat, al doilea nu e, cam asta e, dar asta nu înseamnă că voluntariul n-a câștigat absolut meritat meciul de aseară. Și odată cu asta și promovarea. Am constatat că în ultimele trei meciuri pe care le-am urmărit, meciuri de astea decisive, echipele care au încercat să joace fotbal până la urmă au avut câștig de cauză. Chiar dacă a fost nevoie două situații și de lovituri de la 11 metri. Și începem cu marele meci de sâmbătă, l-a câștigat echipa care merita să câștige meciul. Continuăm cu meciul de la Ovidiu, care chiar dacă ne-a prezentat un farul rău de tot comparativ cu ce a fost, dar tot așa e. A dat vreo 40 de șuturi la poartă, a avut ocazii, ce a câștigat cine merita, și aseară la fel, echipa care a încercat să joace fotbal de la început a avut câștig de cauză. Asta e bine, asta e bine. Altfel, semnele pentru fotbalul românesc sunt alea pe care le știm de ani de zile. Iar rezultatul ăsta palpabil este dezinteresul cras din jurul echipei naționale. Pentru că știți cum funcționează site-urile de sport, nu? Știți foarte bine. E vorba de trafic. Știrile cu Naționala României, chiar și cu Hagi selecționer, nu fac trafic. Poate unii s-au așteptat, dom'le, vine Hagi la Națională, și foarte multă lume va fi interesată de chestia asta. Ei, iată că nu e așa. Și explicația poate fi una destul de simplă. E adevărat, pot fi mai multe cauze. Dar știți că Hagi ca antrenor în general nu se bucură de o popularitate extraordinară în rândul microbistului român. Asta este adevărul. El poate are o popularitate mai mare în jurul românilor, așa în general, dar nu neapărat legat de postul ăsta de antrenor. E marele Hagi, marele nostru fotbalist și așa mai departe, cu toate exprimările lui deloc academice, da, dar care au făcut carieră și vor face în continuare. Cam asta, cam aici suntem în

în momentul de față. Dacă e să recapitulăm ce s-a mai întâmplat ieri, păi am avut meciul 3 al finalei de basket masculin din campionatul nostru. De data asta, după două meciuri foarte echilibrate la Oradea, cum ar spune cineva, UBT i-a dat CSM-ului cu arena, Cluj Arena în cap, 103-78, am văzut meciul, chiar n-a existat niciun moment în care cei de la Oradea să poată pune în pericol victoria campioanei. Eu nu înțeleg totuși de ce, la diferența asta evidentă de valoare dintre cele două echipe, Clujul nu poate juca mai bine în deplasare. Pentru că, să nu uităm și meciul ăla pe care l-a câștigat la Oradea, l-a câștigat foarte, foarte, foarte, foarte greu. Nimic nu e decis, pentru că trebuie să ajungi la 3 victorii, așa că să așteptăm meciul 4 de mâine, în cazul în care UBT Cluj câștigă și va judeca al 6-lea titlu consecutiv, iar Oradea va continua să aștepte, ceea ce e normal, repet, având în vedere diferența de valoare dintre loturile celor două echipe. Aseară cei mai buni marcatori au fost australianul Crick cu 27 de puncte și românul-americanul, cum zice Dragoș Cojocaru, Russell, cu 24 de puncte. Chris Richard, primul marcator al Oradei, care și el e român-american, așa, veteranul Chris Richard a marcat doar 18 puncte. Tenisul astăzi ar putea să fie, oricum e o zi importantă, dar ar putea să fie o zi mare pentru tenisul românesc, în cazul în care Sorana reușește să bată calculele hârtiei și să o învingă pe Mira Andreeva, tânăra rusoaică de 19 ani. Meciul din sferturile de la Roland Garros va începe la ora 12, așa că mai greu de văzut în direct. Uite, dacă era ieri când a fost zi liberă, era mai bine. Astăzi la ora 12 este mai complicat. Cel de-al doilea sfert al feminin al zilei le va aduce față în față pe ucrainencele Elina Svitolina și Marta Kostiuk. E un meci care va urma imediat după ce se termină Andreeva cu Cârstea. În timp ce la bărbați e un meci așteptat cu mare interes, pentru că marele favorit, care a rămas Sasha Zverev după toate cele întâmplate, începând cu neparticiparea lui Alcaraz și apoi cu înfrângerile lui Sinner și Djokovic. Deci ăsta, Zverev îl întâlnește pe spaniolul Hodar, îi se spune noua senzație. Eu nu vreau să mă grăbesc cu afirmații de genul ăsta, pentru mine mai senzație este brazilianul Fonseca. Dar mă rog, se anunță un meci interesant între doi jucători foarte înalți, dar cu un Zverev care joacă bine pe zguri și parcă dacă nici acum Zverev nu reușește să câștige Roland Garros, atunci nu o să mai poată să o facă niciodată, pentru că în anii următori se întoarce Sinner, se va întoarce și Alcaraz, el mai îmbătrânește și va fi tare, tare complicat. În nocturnă doi luptineri sau deux pépites, cum spun comentatorii francezi, două pepite, e vorba de foarte tânărul Fonseca și de foarte tânărul Menșic, ceva mai puțin tânăr decât Fonseca, un meci care va începe la ora 21:15 minute. În meciurile jucate ieri la Paris, am avut parte de un meci chinuitor, s-a terminat după ce m-a luat somnul, cu mult după ce m-a luat somnul aseară. E vorba de disputa dintre italianul Arnaldi și americanul Tiafoe. 5 ore și 30 de minute a stat băieții ăștia, au trudit. Am văzut câteva zeci de minute din meciul ăsta, sigur interesant, dar muncă multă și prea puțin spectacol. Dar mai important e, dincolo de victoria lui Arnaldi, pentru italieni vor avea 3 jucători în sferturile de finală. Asta în condițiile în care, atenție, Sinner nu este, da? E vorba de Coboli, care l-a învins în 4 seturi pe americanul Zvaida, e vorba de Berrettini, care într-un fel e un veteran, deși nu este bătrân, reușește să treacă de Cerundolo, învingătorul lui Sinner, în 3 seturi, iar Ojeal Yassim, al 4-lea favorit, l-a învins tot în 3 seturi pe cilianul Tabilo. Pe tabloul feminin, francezii
n-au reușit să mai trimită o jucătoare mai departe. Sunt

fără reprezentanți în sferturi, după ce Paris a fost învinsă cumva, cumva surprinzător de poloneza Cioalinska, o sportivă mică de înălțime, fără multă forță, dar a învins-o fără drept de apel, 6-3, 6-2. Rusoaica Schneider a învins-o cu un 6-0 în decisiv pe Madison Keys. Frumoasa Kalinskaya a învins-o pe Potapova cu un 10-7 în maxi tiebreak-ul setului decisiv. Iar meciul așteptat de toată lumea între rupătoarele de plase, Arina Zabalenka și Naomi Osaka, s-a încheiat cu victoria liderului mondial 7-5, 6-3. Apropo de rupătoare de plase, cea mai mare rupătoare de plase din istoria tenisului se întoarce. Cred că ați aflat, sau dacă n-ați aflat, vă spun eu acum. Serena Williams, la 44 de ani, se întoarce în circuit și va juca, zic, pentru început, că mă gândesc că nu se va opri aici, la dublu la Queens. Reacții diverse, foarte mulți oameni spun, doamne, și tu și sorta nu mai ocupați wildcard-urile unor jucătoare mai tinere și așa mai departe, numai că aici, hai să spunem că e dublu și la dublu e cu totul altceva. Întrebarea e dacă va continua să joace doar dublu, dacă asta, dacă nu cumva nu va mai juca deloc, doar e o experiență, așa, să vadă cum se descurcă, sau se va duce chiar și la simplu. Am văzut-o, nu știu, Ozempic, stat la sală, cum o fi, cred că are 20 de kilograme în plus, adică e foarte fit în momentul de față. Să vedem, tenisul nu cred că l-a uitat. Să vedem cum stă cu deplasarea în teren. Dar la dublu, am mai spus, poate să fie o tentativă de acomodare așa și o vedea ce face mai departe, dar sunt foarte mulți care nu agrează revenirea Serenei, deși unii ar spune, da, doamne, dar e o legendă a tenisului. Deci, da, pentru că ăștia tineri vor să, știi, și gura lor trebuie să mănânce, că le e foame, și când vine cât o doamnă de genul ăsta, reacțiile sunt destul de vehemente. Da. Bine, v-am făcut, să spun așa, rezumatul complet al zilei trecute de tenis. Ar mai fi de pomenit, niște meciuri amicale din fotbal, da. Ele continuă, aproape în fiecare zi, cred că avem, nu aproape, în fiecare zi avem meciuri amicale în perioada asta. Și ce ar fi de scos în evidență după meciurile de aseară, că Suedia e în continuare la pământ, Norvegia îi dăduse 3-0 la pauză, după s-a terminat 3-1, da? Deja nu mai conta, era totuși meci amical, Suedia nu reușește să-și revină, asta este foarte clar. Iar din ce s-a mai jucat aseară, prietenii noștri bulgari au pierdut acasă cu Muntenegru, Turcia a bătut-o pe Macedonia de Nord cu 4-0, Austria a învins Tunisia cu 1-0, Slovacia a bătut Malta cu 2-1, Brazilia a bătut Panama cu 6-2, dar cred că ăsta este un meci jucat, dacă nu cumva, noaptea de 31 spre 1, dar mai avem două rezultate de acum, de dimineață. Columbia, Costa Rica 3-1, cu unul din goluri marcat de Luis Diaz, iar Canada bate Uzbekistanul cu 2-0. Și astea au fost rezultatele din meciurile amicale. Ce zice un ascultător? Acest Roland Garros are valoarea unui turneu de 500 de puncte, multă căzneală fără sclipiri. Scuză-mă, are valoarea unui turneu de 2000 de puncte. Nu, tu vrei să spui ca joc? Nu! Nu e adevărat. Mie aici te contrazic. Meciurile astea multe, cu excepția celui de aseară, foarte echilibrate, nu sunt deloc rele. Nu sunt deloc rele, eu am spus-o și ieri, mi se pare că jucătorii par un pic eliberați psihic după eliminarea granzilor și dau drumul, sunt mai curajoși, așa, adică gândește-te că oricare din sportivii rămași pe tabloul principal la bărbați va fi câștigător în premieră nu doar de Roland Garros, ci de turneu de Grand Slam. Adică Zverev știți că n-a reușit, iar ceilalți nu se pune problemă. Trăiți, nu credeți că ar trebui să se schimbe denumirea ligii noastre, Super

0: Liga e foarte mult. Superliga e de la sponsorul pe care l-au. Că nu s-ar fi numit Superliga, stați liniștiți. E sponsorul. Măcar e un sponsor care dă niște bani. Altfel, da. Păi cu Suedia suntem noi, suntem peste tot acasă. Astăzi este sărbătoarea națională a Italiei, ziua Republicii, ne spune un ascultător din peninsul. Uite că habar n-avea, da, Dorel. La mulți ani. Deci e sărbătoarea, adică e ziua Republicii sau ziua națională? Că și ăștia au este ziua Italiei sau e doar ziua Republicii? Că știi că pot fi niște chestii de-astea separate. Să mai spui o dată că nu mă uitai, ca să fiu sincer. Poate e același lucru. La alții sunt câte două sărbători de genul ăsta și, nu știu, naționala e una și mai au încă o alta. Acum ești pe la turci, am văzut cum mai mulți au chestii de genul ăsta. Deci asta e ziua națională a Italiei sau este doar o sărbătoare națională că este ziua Republicii? Te rog frumos să mă lămuriști pentru că nu cunosc aceste amănunte și nu vreau să dezinformez. Bine, Marian, știi ce urmează? De ziua lui Johnny Weissmuller. Nu putem să nu dăm publicitate, așa că avotră legătura și revenim peste câteva minute.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. La televizor se reia o știre de ieri, fără legătură cu sportul, dar important, așa în general, că filmul Fiorda lui Mungiu, care a câștigat Palme d'Or, va fi văzut într-o unică avantpremieră, adică o singură reprezentație, o singură proiecție pe data de 13 iunie la ora 19 în mai multe cinematografe din țară, iar apoi premiera filmului undeva între octombrie și decembrie. Mă, mie mi se pare absolut sinistru să nu poți, înțeleg că n-are nicio vină, bineînțeles, Mungiu, și este sistemul de la noi cu cinematografele, să nu-i găsești un loc de pe acum, pentru că, sigur, premiera aia serioasă, după care vin proiecțiile obișnuite, trebuie făcută să vină și Sebastian al nostru, Stanul nostru, să vină și norvegian, ca aia să fie niște chestii. Nu poți să, așa, întâi trebuie să dai o dată, să aibă liberă în calendar actorii, că poate ei filmează, da? Își continuă cariera. Mi se pare de noaptea minții. Aș fi vrut să mă duc la avantpremiera asta pe 13 iunie, numai că pe 13 iunie mă duc la un concert la Arenele Roma.

0: ani, așa că o să aștept până prin octombrie, noiembrie sau decembrie. Bine, hai, ne întoarcem la lumea foarte frumoasă a fotbalului românesc, unde se pun la cale transferuri, să fac declarații și toate celelalte, dar acum vom vorbi tot despre meciul de aseară de la Voluntari, câștigat de Gazde, meci în urma căruia Voluntari revine pe prima scenă, iar Hermaștaru cu stadion nou cu tot se duc în Liga a doua și au căutat-o parcă, da, cu toate insolvențele astea. Apropo, am o chestie, sigur nu e vina lui neapărat, dar știți cine era conducător, a fost conducător la Hermannstadt? Iar când a plecat sau a fost împins să plece de la Rapid, s-a spus, uite domne, ce om valoros am pierdut. E, uite că omul ăsta valoros s-a dus acolo și echipa a retrogradat. Asta așa, am pasant. Am două din declarațiile făcute aseară de după meci. Hai să începem cu, normal, cu învingătorii. E vorba de Florin Pârvu, cel care a avut câțiva ani foarte complicați după tragedia din familie, odată cu moartea soției, foarte emotiv aseară după meci, ceea ce e și normal să se întâmple, cu jucătorii venind peste la interviu și toate celelalte, dar hai să-l ascultăm pe Florin Pârvu.
1: Au muncit tot sezonul, v-am spus că au muncit tot sezonul, un sezon greu. Cine crede că în Liga a doua este ușor, se înșeală. Am făcut un play-off extraordinar de bun, dar din păcate n-am reușit să depășim echipa de dinaintea noastră și am venit acest baraj contra unei echipe, țineți cont, foarte bune. Și în seara asta, după meciul 2 și după aspectul jocului, consider că Voluntari își merită pe deplin promovarea în prima ligă.
2: N-ați dat nicio șansă adversarului în această seară.
1: Jocul a fost așa pregătit, cum l-ați văzut în seara aceasta. Mă bucur de reacția pe care au avut-o jucătorii. Mă bucur că am format un grup bun, foarte bun aici la Voluntari. Interpretăm bine tot ce lucrăm la antrenamente. Vom vedea pe mai departe, dar în seara asta este victoria lor. O merită, le-am spus, că tot ce au făcut în perioada asta merită să fie în prima ligă, iar Voluntari să se întoarcă înapoi în prima ligă.
2: Au fost ceva discuții legate de cele două penaltiuri?
1: Nu, cred că mai au rost. În momentul ăsta, tot ce s-a întâmplat aici pe teren, cred că toată lumea ați văzut, toți suporterii, și mă bucur și aș vrea să le mulțumesc suporterilor care sunt aici. Aș face chiar o invitație. Am văzut că s-a invadat terenul foarte bine. Îi așteptăm la meciul de Liga 1. Avem nevoie de suportul lor. E foarte important. Am văzut mulți tineri, ceea ce este foarte important pentru viitorul acestei echipe. Așa că suntem fericiți, nu am pregătit nimic, în vestiar suntem tot noi, ne pregătim în schimb pentru Liga 1.
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră în plan personal această promovare și dacă aveți vreo dedicație specială?
1: Îți mulțumesc mult pentru întrebare. Asta înseamnă. Înseamnă enorm și aș vrea să mulțumesc fetiței mele pentru tot și pentru tot suportul ei, să mulțumesc părinților mei, să-i mulțumesc soției mele care calul de sus m-a ajutat și este alături de mine. Mulțumesc oamenilor de aici din Voluntari care nu m-au lăsat când mi-a fost greu și este o promovare nu meritată, foarte meritată din punctul meu de vedere. Mulțumesc tuturor!
2: Vreau să mai stăm puțin asupra poveștii dumneavoastră, pentru că mi se pare una deosebită. Mi-aduc aminte în urmă cu mai bine de 2 ani. Plecați de la FC Voluntari, echipă de primă ligă. Mi-aduc aminte când ați revenit că cumva vă reproșeați faptul că ați plecat, sau nu că vă reproșeați, dar vă părea rău că ați plecat de la Voluntari și că echipa a retrogradat și spuneați proiectul meu e să revină Voluntari în prima ligă.
1: Corect, aveți dreptate, asta am și spus și președintelui clubului și directorului sportiv și tuturor și oamenilor care sunt aici. Nu aș vrea să intru prea mult în detalii ce s-a întâmplat atunci, pentru că a fost un culm de, eu știu, de întâmplări. Eu am venit pe final, s-a întâmplat să se retrogradeze. Aveam o datorie morală față de această echipă și mă bucur că seara aceasta am reușit să promovez cu ei, eu să promovez, să-i aduc înapoi în prima ligă, să aduc orașul Voluntari pe prima scenă a fotbalului românesc.

0: Aș avea de spus câteva lucruri, dar vreau să le țin doar pentru mine. Este o seară magică, pot spune. Și vreau să mă bucur eu cu cine cred eu foarte mult.
1: Da, Florin Pârvu, o mare performanță pentru el. Urmărind interviul cu el de aseară, de după meci, într-o parte a ecranului erau și imagini fie de pe teren cu suporterii care se bucurau, fie din tribună, și la un moment dat era o imagine de acolo, de la peluză, unde au stat suporterii celor de la Sibiu. Și sigur, erau triști, e firesc să fie așa, dar mă gândeam la fotbaliști ăștia care au intrat pe teren de la Hermannstadt. Bă, nu știu, să fie atât de apatic. Și în primul rând mă gândeam, îmi pare rău de suporteri, că de echipă nu mă interesează, dar de rezultate, cade cine cade, promovează cine promovează, asta e. Dar suporterii au bătut drumul până aici ca să vadă ce, să vadă cum favoriților, că nici mai pot să le zic așa, pur și simplu tratează așa indolent, da? Asta, de ce insist pe subiectul ăsta? Ăsta e fotbalul românesc. Din păcate, ăsta e fotbalul românesc. Hai să-l ascultăm și pe Dorinel Munteanu, care a ajuns la un record nedorit de 4 retrogradări, ca să nu mai spunem Marian, care 2 consecutiv. Adică ai că strângi în atâția ani de carieră 4 retrogradări, tot e nasol, da? Ai avut și titlu, ai avut și promovări, dar ai 2 consecutiv. Chestia asta este halucinant când te gândești pentru un antrenor, totuși cu ceva prestigiu pe care l-are Dorinel Munteanu, dar în general pentru orice antrenor. Hai să-l ascultăm vorbind și cu siguranță voi avea de făcut niște comentarii, pentru că revine asupra unor subiecte pe care le-a tot abordat în ultimii ani și hai să-l ascultăm.
2: Mamanșe, fiindcă am făcut o partidă bună, astăzi am pierdut meritat. Jucătorii au căzut psihic, fizic, ce să spun, îmi pare rău pentru suporterii noștri, pentru Sibiu, pentru oraș, pentru toți care au fost implicați, dar în ultimele luni au fost, a fost greu de a gestiona situația de la noi. Sigur, eu personal am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință să fac așa antrenor. Au fost foarte multe probleme, nu-i ca să le zbatem acum, dar este un moment nefericit pentru Sibiu.
3: Simțiți că oricine ar fi fost antrenor n-avea cum să salveze echipa?
2: Am fost în ultimul act.
3: Multe probleme externe.
2: Sigur, am fost în ultimul act. Nu putem să spunem că nu și-au dorit jucătorii. Jucătorii și-au dorit. Chiar vreau să-i felicit. Pentru că v-am spus, n-au fost ultimele 3-4 luni, au fost ușoare, au fost grele, dar este greu acum să-mi găsesc cuvintele. Pentru că eu sunt împăcat că am făcut tot ce am putut profesional.
4: Cum vi s-au părut penaltiurile?
2: Cine?
4: Penaltiurile. Ați revăzut fazele?
2: Nu pot. Am avut foarte mare încredere în Kovaci, în brigadă. Ce să spun acum? Mie mi-ar fi rușine să argumentez niște lucruri care s-au văzut. Mi-ar fi foarte rușine să argumentez și cu ce argumente au venit dânsii, inclusiv din VAR. Cel puțin al doilea penalti și primul. E joc de contact, n-a fost. Amândoi s-au bătut pentru minge, unul a fost puternic. Nu, să ne fie rușine, atâta pot să spun, fiindcă, sincer, am crezut în Kovacel, mititelul, Kovacel mic. Și în toată brigada lui. Dar asta e situația. Noi suntem cei care suferim, e merg mai departe. O echipă se bucură, cealaltă plânge. Din nefericire suntem noi, dar să știți că jucătorii au făcut tot ce e posibil.
3: Cum vedeți viitorul acestei echipe, viitorul clubului, sezonul viitor?
2: Nu știu, nu. La întrebarea asta doar conducerea poate să răspundă. Ei gestionează și antrenorii și jucătorii care vor rămâne, dar dacă nu se îmbunătățesc din lucruri, să știți că va fi foarte greu. Nu știu care.

0: este decizia lor, dar vom vedea în următoarele zile.
1: Cât de greu atârnă pentru dumneavoastră, pentru că Sibiu ocupă un loc aparte în cariera noastră de fotbalist, la această retrogradare cu Sibiul? Ce a însemnat Sibiul pentru dumneavoastră?
0: Să știți că așa suntem noi românii, să aruncăm pe antrenor o retrogradare, dar să știți că un antrenor cât de bun este, dacă nu are condiții, n-are ce să facă. Și eu nu mă simt neîndreptățit, să știți, chiar mă simt de plin că am făcut tot ce e posibil să salvez această echipă.
2: Dom'le, pot să-l contrazic că n-a făcut tot ce a putut. Întrebarea pe care și-o pune multă lume și mi se pare normal să și-o pună. Mai poate sau ce mai poate antrenorul Dorinel Munteanu să ofere? Pentru că, bun, aici a găsit o echipă cu probleme financiare, dar știa că e echipă cu probleme financiare și totuși s-a dus acolo. A găsit o echipă care avea o serie foarte, foarte lungă de rezultate proaste și totuși s-a dus acolo. Când s-a dus la Șep și acolo nu putea să mai spună că a avut probleme de genul ăsta, dar ulterior au apărut scandaluri cu jucătorii. N-a fost așa, Marian? Că s-a certat cu jucătorii pe acolo, au devenit indisciplinați. Pe vremuri la Dorinel Munteanu, ca zic așa, nu aveai cazuri de astea de indisciplină. Mă, poate și-a pierdut, nu mai are skill-ul. Și dacă nu mai are skill-ul, asta este. Cât despre faptul că a avut încredere în Kovaș, da, știți părerea mea despre arbitraje și despre penaltiuri, că am spus-o tot sezonul, nu o să o dau acum la întors, că e vorba de voluntar. Însă meciul de aseară, cum s-a prezentat Sibiu, nici n-aș mai vorbi. Dom'le, aia e, penaltiurile ca penaltiurile sau nu știu, penaltiul, că la primul se discută, la al doilea nu se discută, dar vino și spune, da, dar noi cum ne-am prezentat, ori el spune că jucătorii și-au dorit, bă, dacă jucătorii și-au dorit și-au arătat în halul ăsta, sunt două variante, ori sunt terminați ei, psihic, fizic, sau, ori tu ca antrenor nu mai ești capabil să-i motivezi, pentru că, sigur, o să spui, nu e nevoie să te motiveze cineva suplimentar când e vorba de viitorul tău și e un meci de care pe care dacă nu-l câștigăm, dacă nu scoatem rezultatul corespunzător necesar, retrogradăm. Dar trebuie să intervii și tot și ca antrenor, că simți că echipa are, nu, o problemă cu moralul. Așa că de aia nici nu trebuie bătută moneda pe arbitraj. Pentru că diferența între cele două echipe a fost atât de mare, atât de mare, repet, parcă una era din Liga 1 și alta urma eventual să promoveze din Liga 2. Și vă recomand un pic statisticile meciului de aseară. Așa cum lumea s-a uitat pe statistici și la jocul de la Ovidiu. Păi uitați-vă un pic pe statistici, vă rog eu frumos. Ca să nu mai... Abia finalul de meci au îndreptat ceva la posesie cei de la de la Sibiu, pentru că gazda era mulțumită cu rezultatul. Dar șuturi total 23-5 pe poartă, 9-0, ocazii de gol 6-0. Păi dacă tu vrei să-mi spui că jucătorii și-au dorit și asta este rezultatul, asta e statistica, păi atunci n-are sens să mai discutăm, n-are sens să mai discutăm nici de arbitraj, nici de nimic. Dacă veneai și propuneai un fotbal și te făceau cu arbitri sau alte chestii, genul ăsta mai ziceam, dar așa. Iar Dorinel Munteanu și-a creat un obicei de ani de zile să dea vina pe arbitraj. Vă rog să luați multe din declarațiile lui făcute după meciurile pierdute sau eventual, dacă nu pierdute, nu știu, rezultate de egalitate pe teren propriu. Să vedeți de câte ori dă vina pe arbitraj. Dar de câte ori. Și atunci nu te mai ia nimeni în seamă când continui să faci astfel de declarații. Sincer, am impresia că cam doare în pălărie, zice cineva. Prea calm, prea indiferent, mai ales cu aceste penaltiuri, cred că oricine, chiar și cineva ca Sabău, era mai vehement. Nu prea mai ai ce să fii vehement când tu n-ai jucat nimic, scuză-mă. Nu ai ce să fii vehement când echipa ta este praf și pulbere, da? Cred că este cam terminat ca și antrenor. Așa zicem mulți, să știți, așa zicem mulți.

Daniel Munteanu n-a mai fost antrenor bun de la Oțelul Galați încoace. Atunci, după o palmă dată unui jucător, n-a mai fost și a plecat de la echipă. Dacă ar fi rămas la Liga 1 Sibiul, ce ne-ar fi propus sezonul următor? Pe același schimb financiar, eventual. Dar n-aveai cum să rămâi. N-aveai cum să rămâi la ce a jucat echipa în ultima perioadă. Deci, cred că singura perioadă bună pe care am văzut-o la Sibiu a fost asta, din meciul turc, când s-a făcut 3-0 din nimic, practic. Că nu fusese o superioritate de genul celei demonstrate aseară de voluntar. Nu, n-a fost așa, dar a venit un gol după o execuție extraordinară și toate celelalte. Cred că doar la Gigi mai antrenează Dorinel, că nu avea Gigi pe nimeni amator de FCSB. Da, da, Mariane, da. Mr. Back to Back, zice cineva. Corect. Da, bună dimineața și Sibiu fără șut pe poartă. Mă, da, nu numai că e fără șut pe poartă, dar uite câte șuturi pe poartă a avut adversarul și câte șuturi la poartă a avut adversarul. Da. Când îl sunați mereu și nu avea angajament, era cel mai bun. Am zis noi vreodată că era cel mai bun? Cred că nu prea îți dai seama ce vorbești dacă ne pui întrebarea. Îmi pui întrebarea când îl sunați mereu, era cel mai bun? De-aia sunam că era cel mai bun? Nu să știți că noi cei sunăm pe cei mai buni de fiecare dată? Sau ați observat chestia asta? Noi sunăm pe cei mai buni. Da? Am vorbit cu foarte mulți antrenori fără performanță. Sau fără performanțe deosebite. Antrenori normali. Așa că nu știu, da, astăzi ca antrenor, când retrogradez de două ori și când echipa arată cum arată, scuză-mă, dar ca antrenor, cum spune ascultătorul, în ghilimele, sigur, parcă am terminat. Da, va mai primi poate oferte, nu știu, de la echipe de prin ligi secunde, dar nu văd o echipă din Liga 1 care să-l mai cheme și niciun caz ca și salvator. Poate cu un mandat de început în care să-și așeze el lucrurile așa cum crede, cum a fost la Galați. Atunci da, dar să-l chem ca și Il Salvatore de la Patria, apropo că tot e ziua națională a Italiei, mi se pare serios. Trăiți, eu zic că Dorin a greșit când a afirmat că indiferent de baraj îl va pleca. Cred că da, el pleca, dar jucătorii n-ar fi plecat, ar fi rămas în prima ligă. Adică ei ar fi trebuit să joace pentru ei, nu că, oricum nu jucau pentru Dorinel. Asta e clar că nu jucau pentru Dorinel. Încă o dată, nu l-am sunat pentru că era cel mai tare, l-am sunat pentru că era antrenor. Și mai e o chestie, e totuși cel mai selecționat, nu Marian, jucător din istoria națională României. Adică el are un pedigree fotbalistic extraordinar, dar ce să-i facem noi dacă în ultimii ani ca antrenor a dat niște rateuri colosale? Colosale, când retrogradez de două ori la rând, rateurile sunt colosale și cu probleme și cu lotul și cu toate celelalte la Șepși. Că uite, Șepși s-a întors, nu? Deci acolo lucrurile sunt bine organizate. Acolo a fost bine și retrogradarea acela de la Șepși a fost de-a dreptul ciudată, tot așa cum dintr-o dată s-a prăbușit totul acolo. Bună dimineața, Dorinel trebuia să ducă la Metaloglobus, aia vrea înapoi în B și el a devenit specialist în situații de genul ăsta. Asta e o răutate, asta e un răutăcism, chiar este un răutăcism. Stai că s-au supărat FCSB-iștii, la noi niciodată, jamais cu și avec, Dorinel. Păi, stai puțin. Bine, adevărul e că nu mai trebuie să ajungă la Dorinel, dacă l-au luat pe Baciu, e clar că poate să ia orice antrenor de ăsta fără nume care abia așteaptă să vină la FCSB. Neața, nici Dorinel și nici Stoican n-au ce să caute în Liga 1 ca antrenor. Mă, dar Dorinel are totuși în palmares niște chestii bune ca antrenor. Nu vreau să-l compar cu Stoican, că îl jignesc pe Dorinel. Numai că Dorinel în ultima perioadă a dovedit că nu mai poate. Asta este situația. Cred că Bratul, care a fost la Metaloglobus, ar fi reușit la ambele echipe să practice un fotbal mai bun. E posibil, să știi. E posibil, da, e posibil. Nu resping această idee, dar vom mai vedea. Ce mesaj? Apropo de Dinamo, ți-am zis? Da, mi-ai zis. Ce să-mi zici? Mă, la Dinamo... Că lumea reproșează în ghilimele că ieri n-am vorbit mai mult despre barajul ăla pentru Europa. Păi ce să vorbesc, că fusese, v-am mai spus de vreme, da? Și au trecut sără niște zile, s-a tot vorbit despre el. Uitați-vă că nu mai vorbim.

0: vorbește nimeni despre barajul apă nicăieri, eventual doar despre transferul pe care l-ar putea face FCSB sau ce jucători ar mai pierde Dinamo. Dar la meciul ăla, Dinamo a fost victima, în ghilimele, odată a sistemului care n-a nicio legătură cu meritul sportiv, acela de a permite unei echipe din play-out să joace pentru Europa, dar asta se întâmplă de câțiva ani, n-a fost inventată pentru FCSB, și doi, victima propriilor limite până la urmă la Dinamo, că astea sunt limitele, am mai discutat. Adică era firesc, am spus-o de când a început play-out-ul, am spus că FCSB va juca și FCSB va merge în Europa. Că a apucat să o întâlnească pe Dinamo, cu atât mai bine pentru ei. Că dacă era poate un meci cu baraj cu CFR, era mai complicat. Dar chiar și așa pentru FCSB a fost complicat. Că a fost nevoie de prelungiri, nu? În ambele dispute. Deci n-a fost o calificare în fanfar. A fost una destul de chinuită. Dar asta e fotbalul românesc. Chinuit așa cum este el. După Șiep și Hermannsthal, anul urmează CFR. Adică ce vrei să spui? După Șiep și Hermannsthal, anul urmează CFR, adică ce-l ia pe Dorinel sau nu știu, ce vrei să spune ascultătorul cu mesajul ăsta? Neluțu, în ultimul timp, minte de îngheață apela de Neluțu Varga, da? La club sunt probleme financiare mari și nu-i văd pe Mutu sau pe Consei sau să fie mare antrenor. A, și ce, că retrogradează CFR, vrei tu să spui? Nu retrogradează CFR-ul. Nu retrogradează CFR-ul, că, uite, când au probleme, vin cu un antrenor, au și totuși jucători, depinde ce jucători pierd. Și depinde ce jucători aduc, pentru că de pierdut poți să-i pierzi, dar dacă nu-ți plătești datoriile să poți să faci alte achiziții, știți foarte bine că ei sunt în ban în momentul ăsta, vom mai vedea. Rapidiștii ar trebui să se bucure că FCSB a jucat barajul cu Dinamo. Păi nu, și ce rapid, am spus, nu trecea nimeni de FCSB. CFR la echipa și cu Pancu puteau să treacă de... Dar celelalte, Dinamo, Rapid sau Argeș, aveau practic nicio șansă. Deși Dinamo s-a amăgit, nu? Că a reușit să egaleze și a crezut că se poate mai mult. Dar la anul CFR în divizia B. Nu știu, da. Da. Neața, nici măcar câștigătoare de play-out. La FCSB nu mai contează, nici nu era nevoie să câștige play-out-ul, având în vedere că echipele n-aveau drept de Europa acolo. Conta să fii prima printre echipele cu drept de Europa ca să joci primul meci semifinala de baraj european, să o joci pe teren propriu, ceea ce s-a și întâmplat, da. CFR-ul când are probleme vine cu arbitrii, ăsta este adevărul. Nu știu, au fi fost probleme. Mie mi se pare că exagerăm. Mi se pare că exagerăm atât de tare pe chestia asta. Da, CFR-ul a fost în anumiți ani o campioană a dezmățului în materie de arbitraje. Așa cum Oțelul Galați atunci când a luat titlul ăla absolut surprinzător, a fost o campioană a arbitrajelor dezmățate. Dar vezi că în ambele cazuri karma asta lucrează. Ce s-a întâmplat la Oțelul după ce a luat titlul? Mai ții minte, Marian? Că s-a dus naiba echipa, nu? S-au furat banii, s-au dus, i-au luat, au făcut. Ăștia de la CFR cu atâția ani cu arbitraje au ajuns într-o situație financiară vai de capul lor. Karma lucrează în situațiile astea, lucrează. Nu Pancu a dus echipa în play-off, ci Vasaras. Bine, ok, da. Da, ok. Bine, gata. Hai că am terminat discuția. N-are sens să o lungim așa. Discuții de astea de suporteri. Mamă, ce dor mi-era să mai comentez pe aici. Parcă mi-e dor să mai merg cu Rabla la muncă. Ne scrie cineva. Da, Marian, tu ești, nu? Marianul nostru de aici. Marianul de la Liverpool, de la Everton. Da. E, un om trist. Mai trist ca noi de la Liverpool, ăștia de la Everton. Ei sunt triși de fapt în fiecare an. Asta este situația. Bine, Marinică, hai tată să trecem la publicitate, da? Trecem, tată. Asta facem.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. locuiește un

0: pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Hola amigos, am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Vorbeam în pauză cu colegul Marian despre problemele financiare pe care le au multe din echipele de Superligă. De asemenea, mă gândeam ce s-a întâmplat, de exemplu, cu cei de la Iași, care au retrogradat și sunt unde sunt. Toată lumea se întreabă ce se va întâmpla cu cei de la Sibiu, care ani de zile n-au vrut să iasă din insolvență și acum se duc în Liga a doua în insolvență. Dar ce facem cu faliții din primul eșalon? Sigur că CFR e acolo ca și falit, dar e falit în special la patron. Are și alte datorii pentru că către jucători, pentru că tot patronul vine cu niște bani și mai alimentează. Da, ce facem cu ăștia de la Petrolul, Marian? Fii atent ce au făcut în plin concord, deci sunt în concordat preventiv, ceea ce înseamnă că sunt într-un stadiu premergător insolvenței. Petrolul a cesionat drepturi TV de peste 1 milion de euro către membrii ai conducerii clubului, finanțatori și o asociație sportivă din Ploiești. Aoleu, Doamne, hai să o luăm așa. Fii atent. Mai multe contracte de cesiune de creanță au fost înregistrate în Registrul Național de Publicitate Imobiliară, vinzând sumele pe care clubul urmează să le încaseze în sezonul următor din drepturi TV. Valoarea totală acestor cesiuni este de aproape 6 milioane de lei, adică peste 1 milion de euro. Documentele analizate indică faptul că banii, o parte din drepturile TV ale sezonului care tocmai s-a încheiat ieri și cel următor au fost direcționați către mai multe persoane care au împrumutat clubul, dar și către o structură sportivă locală. Și aici avem așa, printre beneficiari, președintele clubului Claudiu Tudor, vicele Cristian Fogarsi, oamenii de afaceri Adrian Gabriel Bădic și Răzvan Mihai Mateescu, precum și ACS Lupii Tineri Ploiești. Da, către ACS Lupii Tineri Ploiești e vorba de 430.801 euro. De la ăștia,

E nu, la niște jucători ăștia, copii, ceva, o treabă de asta, că nu prea înțeleg care este legătura. În cazul președintelui Claudiu Tudor, documentele indică două cesiuni distincte în valoare de 744.655 de lei și ambele au ca sursă drepturile TV aferente sezoanelor trecute și viitoare. Prima în valoare de 500.000 de lei urmează să fie achitată începând din mai 2026. Urma că... depinde, începând din mai, să vedem. Iar cea de-a doua din iunie 2026. Celelalte cesiuni vizează exclusiv drepturile TV din sezonul viitor și urmează să fie executate începând cu luna iulie a acestui an. Dacă nu înțelegeți cum funcționează toate chestiile astea, în practică, Liga Profesionistă de Fotbal nu mai trimite toți banii din drepturile TV direct către Petrolul. O parte din sumă este oprită și plătită direct către persoanele sau organizațiile care dețin aceste contracte de cesiune. Și mai departe, vă putem spune că gruparea prahoveană și-a dezvăluit bilanțul contabil pentru anul 2025, pierdere de 2,6 milioane de euro, datorie cu vechime 9,3 milioane de euro, față de decembrie 2024, datoria a crescut cu aproape 50%. Adică în 2025 aproape 50% au mai pus la datorie. Datoria principală e către ANAF, în jur de 4 milioane de euro, dintre care peste 3 milioane e o sumă reeșalonată, dar care tot va trebui achitat. Președintele Claudiu Tudor a împrumutat Petrolul doar în 2025 cu 237.000 de euro. Vă dați seama că e pe sârmă, totul e pe sârmă. Gândiți-vă și la... jongleria pe care au făcut-o cu antrenorul, cu Topal, pleacă, vine, pleacă, vine, bagă-l sub luna aia în care are voie, trimite-l, iar întoarce-l. Și gândiți-vă cum s-a salvat Petrolul. Imaginați-vă că Petrolul retrograda cu datoriile astea de care am vorbit mai devreme și cu cesiunile făcute pe drepturi TV. Era faliment curat, ci insolvență. Și nu uitați că Petrolul a venit de unde a venit, tot de jos, ca și mai multe echipe care au luat-o de la capăt, mă, și n-au reușit să învețe nimic din chestia asta. Aici e cel mai grav, când trecând odată printr-o experiență de asta, practic de desființare, o iei de la capăt, te ajută suporterii, te ajută ceilalți, te mai ajută și autoritățile locale, vin frunte, îți mai dă și... cine erau aia cu apa, francezii, câte 3 milioane pan, îți bați joc de bani și acum ajungi unde ajungi. Nu poți să... Odată, hai să zicem, îți permite o insolvență, dar mai departe ce faci? Mai departe ce faci? Mă întrerup pentru că văd harta aproape galbenă în România, trebuie să-mi pun ochelarii. Cod galben de vreme instabilă, val de furtun pe țări România. Dar atenție! Ilfovul și Bucureștiul nu sunt îngălbenite. Chestia asta galbenă e valabilă până la ora 10. Deci noi din punctul ăsta de vedere stăm bine aici în București și zona metropolitană, căci nu suntem scutiți de acest cod galben. Și revenim la ale noastre. Răchita are contract cu cineva, când înainte vorbeam cu Răchita, dar Răchita are contract cu cineva și de aia nu mai vorbim. Dar cineva întreabă, dar cum e CFR-ul falit pe lingourile? Păi lingourile domnului patron sunt lingourile din altă parte, nu sunt lingourile clubului, da. Dacă la fiecare 2 ani se dublează datoriile, faliment scrie pe ei, pe cei de la Petrolul. Și vedeți că vorbim despre o echipă cu suporteri. Nu vorbim despre o echipă care nu are sprijin din punctul ăsta de vedere. Unul dintre cele mai importante lucruri, dincolo de lotul de jucători, antrenori, sunt ce sunt? Sunt finanțele și suporterii. Ori echipa asta, altele n-au nici finanțe, nici suporteri. Ăștia măcar au avut suporteri și au avut și stadionul ăsta de la început și le-a fost bine până la un punct, dar probabil că le-a fost atât de bine încât... Da, bună dimineața! Îmi doresc să pice Petrolul, bine că a retrogradat Sibiu, aceste două echipe au făcut blat cu Botoșan când era să pice a doua oară Dinamo. Atunci a picat voluntari. Bine, dinamovistii vorbesc de funie în casa spânzuratului, ei cu insolvențele, cu COVID-ul, neretrogradarea și așa mai departe. Voi stați un pic așa mai pe dreapta.

0: că voi creșteți organic. Acum a fost locul 4, la anul o să fie locul 3. Și atunci chiar o să fie un meci. Stai puțin că ar putea să fie baraj și între locul 3 la anul. Ce ar fi să fie Dinamo pe locul 3 anul viitor și să fie iar baraj pentru Europa? Să nu mai fie cupa să o câștige altcineva, care nu e în primele, în primele 3. Și atunci să joci baraj chiar de pe locul 3. Da? Vezi cum e? Se poate întâmpla. Karma asta firar să fie. Aveți grijă. Asta lovește când nici nu te aștepți. Dom'le, eu nu știu dacă e o telenovelă sau e pe cale să devină o telenovelă cu plecarea asta lui Darius Olaru. Mihai Stoica a confirmat la Pește Prăjit negocierile pentru transfer și a zis că într-adevăr, adică nu e doar o simplă discuție, există o ofertă. Când spui că există o ofertă, atunci e ceva concret, nu suntem la momentul tatonărilor. Zice așa Meme Stoica, la Olaru există o discuție, după care revine o ofertă, dar care n-atinge, nu se apropie de clauza de 5 milioane pe care am refuzat-o. Gigi vrea să și-l ajute, așa cum a făcut-o și când au plecat Tănase și Coman. El se gândește că practic Olaru este parte din generația lui Denis Mann. Păi dacă vrei să-l ajuți, de ce nu l-ai lăsat să plece la vârsta pe care o are pe 3 milioane? De exemplu, dacă oferta e de 3 milioane, cum s-a auzit. Totuși, fotbalul românesc nu mai poate să vândă. FCSB a vândut bine. A vândut pe sume mai mari, evident, decât alții. Dar vă rog să nu uitați un lucru. Deja am plinit 28 de ani, Olaru. Deja am plinit 28 de ani. Și să crezi că cineva îi plătește clauza de 5 milioane când el și-a depășit momentul de vârf al carierei, când echipa lui de club s-a chinuit anul ăsta, când el n-a strălucit, a avut doar câteva momente, așa, să tragi în continuare. Știu, Gigi nu se gândește să-l ajute pe Olaru, se gândește că are nevoie de Olaru ca să intre în marea grupă Conference League, ca să-ți tragă bani de acolo. Probabil că o să mai pluseze cu ceva ca să-l mai liniștească, îi mai dă niște bonusuri și așa mai departe. Da. Uite, colegul Marian spune că dincolo de cele patru retrogradări ale lui Dorinel, Dorinel are cu Sepsi și Sibiu, iar Neguț are una cu Chindia și una cu Sibiu, așa, iar Albu are trei cu FCU Craiova, da, eu îi zic defunct, mai e pe undeva, nu mai joacă pe nicăieri, nu?
1: Liga 3-a.
0: E în Liga 3-a, echipa lui Mititelu?
1: E
0: sigur? Vuzețuri? Bine. Așa, FCU Craiova, Gloria Buzău și Sibiu, bineînțeles, a treia. Bine, ăsta este punctul lor comun, al lui Dorinel, al lui Negus și al lui Albu, Sibiu, că asta e ultima retrogradare. Ca să vezi, mă, cine se aseamănă se adună, parcă era o vorbă, nu? Petrolul trăiește cu filele cec de la alocațiile copiilor. Vai de mine și de mine, Doamne, dar răi mai sunteți, fraților. Răi. Nu se poate așa ceva. Pentru cei care s-au trezit mai târziu sau care au deschis aparatele mai târziu sau televizorul pe Metropola TV, vreau să vă comunic și vouă neplăcuta surpriză pe care am avut-o eu și cu Marian în dimineața asta, constatând că nimeni nu bagă în seamă pe site-urile de sport meciul național de la Tbilisi din această seară. Poate nu știați, cei care n-ați fost pe recepție. Diseară, nu știm dacă e în comentariul lui Drăghici, nu știu dacă va fi comentat de celebrul cuplu vestit al ecranului, că e pe Antena 1 meciu, dar să știți că e meci, nu scrie nimeni de el, doar o informație că se transmite pe ce post. Popularitatea echipei naționale României este una este într-un picaj teribil și nici măcar venirea regelui n-a reușit deocamdată să miște apele, să le învolbureze un pic, da? Cine știe, batem Georgia în seara asta și atunci imediat se creează un soi de emulație. Probabil, și nu probabil, sigur se va scrie mai mult înaintea meciului cu Țara Galilor, dar dacă mă întrebați pe mine, când vine meciul cu Țara Galilor, vine Final Four-ul din Champions League la handbal fete. Și ăla ar trebui să ne intereseze mult mai tare. Asta dacă nu cumva ne face vreo surpriză plăcută.

0: făcută Sorana astăzi și ajunge în semifinale la Roland Garros. Îi dorim tare, tare mult, dar să fim sinceri, să fim sinceri. Mare favorită este totuși Mira Andreeva, chiar dacă joacă foarte bine în momentele astea Sorana, dar Andreeva e foarte tânără, e puternică și este foarte talentată și ea. Așa că poate Sorana prinde o zi de grație, mai de grație decât până acum, și poate fata aia mai tânără are, nu știu, un moment așa de rătăcire, cum se spune, caracteristic vârstei. Și atunci o vom vedea pe Sorana înregistrând cea mai bună performanță a carierei la 36 de ani. Ea deocamdată și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la 36 de ani, pentru că știți foarte bine, în 2009 a mai fost în sferturile de finală la Roland Garros. Cine televizează meciul României? Mă, ce am spus mai devreme, mă, Marian? Mă, ce, nu să-ți atenți, vă beți cafeaua, ce faceți? Antena 1, mă, Antena 1. E, o știre care e peste tot, că asta îi spuneam și lui Marian și mi-a adus aminte un ascultător, o știre care pe mine personal nu mă interesează și pe majoritatea iubitorilor de sport în țara asta nu interesează, este cea legată de mini-fotbal. Pentru mine, unu, mini-fotbalul a fost întotdeauna neinteresant, dar prima dată când am auzit de termenul ăsta mini-fotbal, tu când ai auzit prima dată de mini-fotbal, Marian, când s-a întâmplat lucrul ăsta? Dar fii atent că e cu întrebare capcană. Când ai auzit prima dată?
1: Ba, acum am auzit.
0: Bă, nu e adevărat. Minți fără să-ți dai seama. Când erai copil, mă, mini-fotbal. Tu când te gândeai la mini-fotbal, existau competiții de mini-fotbal și termenul era de fotbal clasic, să zicem, da, mă rog, pe un teren restrâns, pentru copii. Și se juca pe iarbă, se juca afară, dar eu așa am auzit, mini-basket, mini-fotbal, adică totul referitor la categorii de vârstă joase. Aici joacă dintre mai hândrălăi, mini-fotbal. Ce mă interesează pe mine mini-fotbalul, mă? Unde pe alții nu interesează, ne băgăm și noi. Zicem, dom'le, suntem super nișați, poate așa avem și noi noroc. Așa că, să mă ierte Dumnezeu, știrea cu mini-fotbalul este astăzi înaintea tirilor referitoare la echipa națională de senior, de fotbal adevărat. Ceea ce mi se pare absolut îngrozitor. Dar mă rog, am bătut Austria, așa, mare echipă Austria asta la mini-fotbal, băi. Mare sport. Bun, bravo lor! Ei se bucură acolo, între ei, familiile lor și cu asta, basta. Am fost și campion mondial, nu la mini-fotbal. Iar al nostru președinte de federație, de unde vine domnul Marian? Nu vine de la Federația Română de Mini-Fotbal? A? Ba da? Pe unde era? Ce era, fotbal de sală? Aia era tot la FRF. Nu, mă, el a fost la mini-fotbal. Da, mini-fotbal și fotbal în sală sunt același lucru? Aoleu, ce întrebare mi-ai pus. Bă, ce iubitor de sport ești tu? Cum să fie, mă, același lucru? Tu nu-l vezi pe Adi Dobre comentând de la Odorhei? Mă, cred că s-a decernat titlul la fotbal în sală. Da, da, da, nu știu, a fost... Păi futsalul e futsal. Futsalul e un sport... mult mai dezvoltat, ce Dumnezeu, nu știți ce e futsalul. Mini-fotbalul e o chestie, e ca pe o carpetă, nu? Ăla e de fapt o carpetă, nu, Marian, la mini-fotbal? Ăla e o carpetă, că nu e pe podea ca în fotbalul de sală. Sau pe știu, alte suprafețe, e o carpetă. Cum să fie? Cum să fie tot același lucru? Atunci am auzit de mini-fotbal când a ieșit Burleanu președinte. Așa, dar când erai copil de mini-fotbal n-ai auzit? Nu, că erau competiții, cupe de mini-fotbal, dar erau competiții de mini-fotbal pentru că erau copii. Da, zic, da. Dacă echipa națională nu mai aduce vizualizări, se pune doar ce aduce vizualizări. Deci să înțeleg că aici depinde și cum vinzi produsul. Știi că bagi acolo tricolorii, nu știu ce au făcut, au dres și lumea se uită. Ia mă, ce au făcut tricolorii, dar ei de fapt la meciurile de mini-fotbal nu se uită că... nu interesează. Așa, e un covor sintetic la ăsta, la mini-fotbal. Aia, pe când futsalul se joacă, ce n-ați văzut în România? Bine, la polivalent nu mai... dar uitați-vă, Digi transmite meciuri din campionatul național. Se joacă în sălile de sport normale. Da, acolo pe parchet, pur și simplu. Și sunt competiții serioase. Noi n-am mai văzut de mult, dar au fost campionate europene, mondiale de sală cu jucători bine plătiți. La un moment dat, țin minte că spaniolii aveau câteva echipe cu jucători foarte bine plătiți la fotbalul în sală. Și era o modă a brazilienilor care erau împrăștiați prin toată

lumea, începând din Kazakhstan, Uzbekistan, veniseră și prin România și, bineînțeles, se întindeau până în Portugalia și Spania. Da? E cu totul altceva. Ai o competiție, da, folosesc cuvântul bine, de o altă anvergură. Este, are cu totul altă anvergură futsalul în comparativ cu mini-fotbalul. Bine, gata, am terminat și cu mini-fotbalul și cu știrile care sunt puse pe prima pagină. Mergem din nou la publicitate și după aia o să vă vorbesc de cea mai mare amendă din istoria turneului de tenis de la Roland Garros. Dar deocamdată publicitate.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Vă spuneam înainte de pauză că la Roland Garros a fost dictată cea mai mare amendă potriva unui jucător, evident, din istoria acestui turneu legendar. Ce s-a întâmplat? E vorba de un jucător supărat că a pierdut în fața unui reprezentant al gazdelor după un meci maraton. Era acel tânăr despre care s-a vorbit, de Moise Kouame, în francez, de 17 ani, care a câștigat acest maraton despre care vă vorbeam în fața lui Daniel Vallejo din Paraguay. Între timp, Kouame a fost și el eliminat, dar asta contează mai puțin. Ce s-a întâmplat, de fapt? Vallejo, după ce meciul s-a terminat, a făcut următoarea declarație. Acest tip de meci trebuie arbitrat de un bărbat. Este foarte dificil pentru o femeie să facă treaba asta. Trebuie arbitrat de un bărbat. Este un public foarte solicitant și ai nevoie de multă forță pentru a te opune publicului, a declarat jucătorul din America de Sud. Sigur că este o declarație cretinoidă, pentru că am văzut meciuri arbitrate

0: de femei, n-am niciun fel de problemă. Problema e, de fapt, cu publicul francez, care este cel mai necivilizat public atunci când vine vorba de proprii jucători. Pentru că am văzut turnee de Grand Slam jucate și în celelalte țări, și în Statele Unite, cu americani pe teren, și în Australia, cu australieni pe teren, și în, la Wimbledon, cu britanici pe teren, și pe nicăieri nu se întâmplă ce se întâmplă la Paris. Da, dacă vreți să fiu rău până la capăt, pe nicăieri nu se întâmplă ce se întâmplă la Paris după ce o reprezentantă a hexagonului câștigă un mare trofeu, fie că vorbim de naționala care ia turneul celor 6 națiuni sau campionat mondial de fotbal, fie că e vorba de Paris Saint-Germain care câștigă Cupa Campionilor, Liga Campionilor, acolo este cu scandal. La Londra, în orașul devenit printre alte din Anglia, orașul cuțitarilor, nu s-a întâmplat nimic pe teren cu 900 de mii, pe stradă cu 900 de mii de oameni venind să salute victoria din campionat a lui Arsenal. Așa că publicul francez n-are nevoie de un bărbat sau de o femeie arbitru. Are nevoie de o educație pe care și-a pierdut-o între timp. Adică se spunea, domne, publicul francez mare cunoscător de tenis. Mă o fi, da, pe lângă chestia asta, sunt suporterilor ca niște spectatori de Cupa Davis din America de Sud. Acolo, atunci când se jucau meciurile tradiționale de Cupa Davis, era o nebunie să joci. Pentru că erau ca la fotbal, dădeau și cu papelitos, nu trăgeau cu pistolul, cum trăgeau pe la fotbal prin America de Sud. Dar aici nu are dreptate, declarația este tâmpită. Sigur că au venit foarte multe critici. Cei de la Clay au publicat pe rețele de socializare întreaga înregistrare audio integrală a interviului purtat în limba spaniolă. El a scris apoi pe Instagram, vreau să clarific faptul că afirmațiile mele nu au fost formulate în modul în care au fost înțelese. E, asta este. Le-ai formulat prost. Dacă dai, cum să spun, cale liberă interpretărilor. Am respect pentru arbitru și pentru munca pe care o face. După o luptă de 5 ore eram foarte înfierbântat și cu multe emoții îmi cer scuze. Da, scuze, nescuze, i-au dat și ei 5.000 de euro. Unii ori spune, domne, e totuși prea mult. A fost interpretată ca o declarație misogină. Iertați-mă, dar numai așa poți să o interpretezi. Când spui că ăla are forță și așa mai departe. Nu știu dacă e corect să-i dai amendă atât de mare. Atât de mare pentru că, dincolo de mesajul transmis, n-a fost nici violent verbal. A fost sexist, a fost misogin, e adevărat. Da, a luat 65.000 de euro. Oricum, el a spus o prostie teribilă. Și eu am argumentat de ce cred că a spus o prostie teribilă. Ia uite mini-fotbalul la televizor, domnul Marian. Așa, sar de la una la alta. A spus o prostie teribilă și, repet, e dezamăgitor publicul francez. De asta la ei se întâmplă ce se întâmplă și la sărbători, de asta la ei sunt scandaluri imense în tribuna fotbalistică de data asta, adică sunt printre cei mai necivilizați. Aia e, s-au amestecat și a ieșit ce a ieșit. E treaba lor, așa cum și-au așternut, așa dorm în momentul de față. Aștept cu mare interes Cupa Mondială de Diri-Diri. N-avem cum să ratăm podiumul. Asta apropo de mini-fotbal. Tu și ce la Diri-Diri, Marian?
1: E un campion.
0: Eu am găsit o melodie, Wak Wak Diri-Diri Dam. Dacă te interesează. E cu o broscuță pe YouTube. Am dat Diri-Diri, căutare. Da, Diri-Diri-Diri. Cine e un copil? Un copil e ăsta, Vallejo? Băi, nu știu. Băi, nu știu mai că mai ești copil. Dacă ești chiar copil, dacă te referi la el, dacă te referi la alții, nu știu, dar în cazul lui nu merge asta cu copilul. Las-o bat. Trebuia să-și vadă treaba. L-a bătut ăla de 17 ani la mare luptă. Asta și-a fost ofticat. Ce legătură are una cu alta? Iar cu publicul francez, cred că v-ați obișnuit, cei care vă uitați la tenis, să vedeți atmosfera, să simțiți atmosfera. Vine din ecran așa. Cât de groaznici sunt atunci când... Groaznici pentru tenis. Sunt când...

joacă un sportiv din țara lor. Dar vezi că și karma asta, frate. Au nu știu câți înscriși prin wild card-uri și așa mai departe la începutul competiției și în a doua săptămână, dacă ajung cu un jucător. Acum au avut-o pe paria asta de a ieșit bătută până la urmă de o necunoscută. Karma, aveți grijă ce faceți cu karma, că nu e deloc de glumă, cel puțin din punctul meu de vedere. Da, lovitură de teatru. Hai să vedem care este lovitura de teatru. Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, era fel convins că Adrian Rus va semna cu echipa din Bănie. Numai că jucătorul care a venit gratis în toamnă de la Pisa devine de luna viitoare liber de contract. Sigur că echipa campioană, că putem să spunem acum, da, campioana i-a făcut deja o ofertă, însă el vrea ceva mai substanțial. Adică ar vrea să plece în străinătate, că despre chestia asta este vorba. Este o ofertă, dar Adi Rus are ultimul cuvânt, îți dai seama dacă vine o ofertă superioară, te gândești. Are o vârstă, 30 de ani Rus, și te poți gândi la un ultim contract, a declarat Grande, adică Hica Craioveanu, despre situația acestui fotbalist. Mie nu mi se pare că e nicio lovitură de teatru, pentru că era firesc atâta vreme cât e liber de contract să se gândească că poate e mai bine. Fiind și de la echipa campioană, poate reușește impresarul să-i scoată un contract mai bun, nici nu mai contează unde. Mie îmi place că știrile despre Kennedy Boateng pe Prospor sunt la diverse. Cum e asta, mă, e Marian? Deci știrile despre un jucător care își caută echipă, un nou contract, sunt la capitolul diverse. E mai pomenit așa ceva? Când spui la diverse, nu știu, te referi la eventual poate la skateboard cu veverițe sau alte chestii de genul ăsta. E așa scrie la diverse pe ProSport. Kennedy Boateng, fundașul care s-a despărțit de Dinamo și care, atențiune, ci că e pe radarul. Deci Gigi are și un radar acum, da? La Pipera. E pe radarul lui Gigi pentru un transfer. Se relaxează într-o stațiune de lux la Oceanul Atlantic. O cameră în hotelul ales de togolez. Pentru această vacanță ajunge și la 600 de euro pe noapte. Mă, înseamnă că plătesc bine ăștia de la Dinamo dacă își permite cameră de 600 de euro pe noapte. Semn că apărătorul se pregătește să încaseze un salariu gras. Că de fapt de-aia, în virtutea viitorului câștig, da, își permite camera de 600 de euro. Nu știu unde este. E în Maroc, mă, sta. E într-un resort din Maroc, gata, m-am prins. Mm-hmm. Bun, și ce se întâmplă? Care e totuși varianta? Se relaxează la ocean. Bine, și mai departe, care e informația? Agentul fundașului central, Tony Apiah, a confirmat că negocierile cu un club din Arabia Saudită sunt aproape finalizate, dar n-a exclus o răsturnare de situație pe ultima 100 de metri, adică un fel de licitație sau ce. Păi poate Gigi să-l plătească mai bine pe Boateng decât un club din Arabia Saudită, fie el și unul mai mititel. Eu mă îndoiesc că s-ar putea întâmpla ceva de genul ăsta. Da, Laurențiu îmi trimite o poză de la Paris, cum arăta o stradă din Paris după bucuria suporterilor, stai, că s-a amestecat, nu numai suporteri, era anarhie și ce ori mai fi pe acolo. Și culmea e că n-a fost doar distrugerile astea, nu le-am văzut doar la Paris. La Clermont-Ferrand, de exemplu, fără nicio legătură cu Parisul, tot așa, a fost nebunie clasa întâi. Da. S-au agitat francezii, acum ce să facă? Problema e că ei ar vrea să-i bage pe mulți din ăștia reținuți, au fost vreo 800 și ceva de interpelări, cum zic francezii, adică rețineri, ar vrea să-i condamne pe toți pe la închisoare un pic, că doar cu amenziile nu o rezolvi. Dar n-au cum să-i bage pe toți la închisoare, i-au eliberat, le-au dat majoritatea, au primit amenzi în jur de 2000 de euro și după aia o să facă la fel și la următoarea bucurie. Cine știe? Acum ai o întrebare în Franța, fiți atenți. Cum ar fi, Marian, să pună întrebarea asta la noi? Zice, vă temeți că Franța ar putea câștiga titlul mondial? Asta e o dezbatere la Radio RMC. În ce sens? Vă temeți că dacă
câștigăm, ies ăștia în stradă și fac iarăși prăpăd.

cam ceva de genul ăsta. Nu că vă temeți că am fi campion mondial, să înțelegeți foarte bine. Discuția pleacă exact de la chestia asta. Dar pentru că au pățit atât de tare, se gândesc că ar putea să apară primele nebunii, mai ales că meciurile se joacă și unele se joacă și noaptea, să apară chiar înainte de eventual titlu. Dacă ajung într-o fază superioară, nu știu, joacă un sfert de finale și se califică în semifinale după un meci, nu știu cum, ies ăștia în stradă de... și iar fac provoacă bucluc. Așa. Noi nici nu ne punem problema asta că n-avem pentru ce. Nu câștigăm cupe europene, nu mergem în fazele superioare, nu ne calificăm la turneele finale. Știu că la noi nu s-ar întâmpla chestii nasoale, ar fi fericire, ar fi bucurie, că noi nu suntem violenți, dar nici măcar nu putem să ne punem problema. Unde să organizăm o sărbătoare de asta? O sărbătoare pentru ce? Că n-ai motiv, n-ai participare care să-ți oferă un motiv de genul ăsta. Așa, să vedem mai bine ca noi, liniștiți, ne vedem de ale noastre. Da, eventual ne mai uităm la ProTV și devenim schieburi cu veverițe. Așa este frumos. Le Bleu vor lua cupa Jules Rimet. Cupa Jules Rimet. Cupa Jules Rimet. Ia, spune-ne ceva despre cupa Jules Rimet. Ia să vedem. Cupa Mondială Jules Rimet. Spune-ne puțin. Da. Trofeul Jules Rimet a fost furat în 83 și n-a mai fost recuperat. Cum să câștige trofeul Jules Rimet când pe ăștia l-au furat, mă? Ce, l-au regăsit? Vă spun eu, e poveste veche asta cu Jules Rimet, nu fotbalistul, ci Jules Rimet trofeu, care avea 35 de centimetri înălțime și cântărea 3,8 kg. Și era placat doar cu aur, da? Placat cu aur fiind realizat din argint. Nu uitați că a fost furat, așa că francezii acum nu pot câștiga cupa Jules Rimet. Nici nu știu cum se cheamă trofeul ăsta creat ulterior. Habar n-am, da. Bine, hai lăsăm și vorbim prea mult de francezi, să vă spun că totul e tactica. Dacă nu știați că totul e tactica, vă spun eu acum, ci că Hagi schimbă România. Fii atent aici, zice. Venirea lui Gheorghe Hagi nu va aduce doar o formulă diferită de joc și nume noi, ci și o schimbare de direcție care poate fi observată încă din profilul jucătorilor convocați pentru cele două meciuri de săptămâna asta. Dacă în ultimii ani echipa a funcționat aproape exclusiv într-un 4-3-2-1, care se transforma împotriva greilor într-un 4-1-4-1, precaut și orientat spre protejarea spațiilor, Gică Hagi încearcă să construiască o echipă mai apropiată de principiile fotbalului pozițional pe care le-a urmărit și promovat de-a lungul carierei sale. Bă, dacă ne uităm la Arteta, campion în Anglia, finalist în Champions League, el funcționează pe precaut și orientat spre protejarea spațiilor. Așa că ăsta e viitorul fotbalului, ăsta propus de Arteta. Nu ce vrea Hagi să aducă acum la echipa națională. Sigur, glumesc, dar putem să ne gândim și la chestia asta, având în vedere ce fotbaliști extraordinari posedă țara asta. Mă, văd o poză aici cu Ciprian Marica, așa, cu trăirile lui din timpul meciului de baraj cu Chindia. Știți că Marica a fost tare supărat atunci când, fără să fie și el anunțat, nu că ar fi avut vreo putere de decizie, l-a adus pe mega antrenorul Flavius Stoican. Mă rog, acum că totul s-a terminat, când totul s-a terminat cu bine, chinuit, dar cu bine, zice și el că bine că s-a terminat cu bine. A fost un meci cu încărcătură imensă, sunt multe lucruri de făcut la Constanța. Rămâne de văzut dacă vor fi discuții și voi fi întrebat. Vezi, bate la același... Atunci îmi voi da cu părerea și îmi voi spune punctul de vedere. Deocamdată mă rezum la a spune că sunt foarte multe lucruri de schimbat. Nu știu dacă rămâne Stoican, așa cum nu știam că vine Stoican. Deci nu pot să spun nici acum că abia s-a terminat sezonul. Dacă va fi o discuție și vom analiza, atunci sigur voi avea și eu un punct de vedere. Aștept discuțiile. Poate acum o să-l întrebe, chiar dacă, sau o să-i spună că de întrebat, dacă n-are acțiuni suficiente, ce să fac? E doar așa, mai mult de

0: Nu era tată în prosop la meci mari. Auză, Mariane, ce treabă ascultătorii, mă. Putea eventual să fie foarte cald să aibă un prosopel așa în jurul gâtului dacă transpiră, dar voi spuneți niște lucruri atât de urâte, da. Da, se spune că alături de brățara dacică a fost găsită o toartă din trofeul jurime. Ce puteți să spuneți aici? Ceva îngrozitor, ceva îngrozitor. Da, bine. Răzvan revine la subiectul, mă rog, mini fotbal, zice mini fotbal pentru antrenorii, mini Dorinel, mini Mutu, mini Șumi, putem să spunem și mini Șumi acum, dai voie să-l adaug și pe mini Șumi la toată chestia asta? Eu așa aș face, da. Da. A fost găsită cupa într-un parc aruncată sub o bancă și dacă nu greșesc a intrat definitiv în posesia Braziliei. Da, i-a intrat definitiv în posesia Braziliei. De vorbesc de trofeul jurime care pur și simplu a fost furat fizic. Că el e brazilienii după celălalt. Da, așa a fost. A intrat în posesia lor. Este foarte adevărat. Dacă parizienii vor lua UEFA Champions League și a treia oară, cupa va rămâne definitiv la Paris. Să-ți spun ceva. L-au luat, cupa arată la fel. Ți se pare că trofeul de astăzi arată altfel la față de trofeul Cupei Campionilor din 1986, de exemplu, câștigat de Steaua? Nu, este aceeași formă. Este absolut aceeași formă. Eu nu știu să se fi schimbat. Tu, Marian, știi să fi schimbat formatul? Nu e același trofeu? Și e doar ăla care... Ăsta e transmisibil și este ăla... Ai voie să-l expui o perioadă la tine la club, îl dai înapoi, da, și ai primești aia mai mică.
1: O copie.
0: Așa, o cupișoară acolo. Nu e, asta nu s-a schimbat. Adică ce sens ar avea să o dea definitiv cuiva și să facă o altă cupă la fel ca formă? Nu există chestia asta. O opinie scuză-mă, dar am văzut știrea, dar n-am aprofundat subiectul. Zice să-mi dau cu părerea despre reîntoarcerea lui Juan Bauza în România, care după împrumut revine la Craiova. Păi, tocmai ce spuneam mai devreme, că ăștia de la FC Craiova nu mai au echipă. Da, zice. Și că tot caz, da, ascultătorul spune că totul pare o sclavie modernă atâta vreme cât echipa aia nu mai există. Mă, nu știu cum sunt regulile, dar tu ai bun simț când spui chestia asta, într-adevăr. Dacă echipa aia nu mai joacă, cum să mai fiu eu legat prin contract de un club care nu mai evoluează? Și știi ceva, Marian? Eu cred că nici nu mai este afiliată Craiova.
1: Nu mai e,
0: păi dacă este dezafiliată, cum, ce este asemnat un contract... Cel mult de reprezentare poate să fie cu Mititel un contract. Adică el să-l dirigeze spre anumite cluburi și să aibă un procent. Dar cum să fie legat de... Da. Radu zice, tu chiar crezi că nu mai are decizie? Cine? Marica? N-are nicio putere de decizie. Nici nu știu dacă a avut... Hagi! Hagi, bineînțeles că are putere de decizie, dar n-am spus o secundă de chestia asta, că Hagi n-a nici... Am spus că totul e de formă, doar ca să respecte legea și să nu se spună că este și un un conflict de interese, da? Între fiind selecționer și proprietarul unui club de fotbal din Superliga. Da. Nu, eu am zis de, era vorba de mari ca mâini aici, nu de Doamne ferește. Zice cineva, Mititelu cred că mai are firmă de panificație, îl bagă la descărcat pe Bauza. Vezi, oameni răi, mă, oameni răi. Oameni foarte, foarte răi. Iar de Bauza ăsta săracu, chiar nici nu mai știu. Mă, atât de bun a fost că a revenit sub împrumut, a revenit de un împrumut la clubul care practic nu mai există. Astea sunt absurdități de astea din fotbalul românesc. Bine, domnul Marian, legătura vine la tine, uite acum.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât

0: Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, din nou la Metropola TV și la Radio Sport Total FM. Făceam aici o... Luam la bani mărânt pe ăștia de la Comitetul Executiv cu Marian. Care o fi plecat pe la Gheorghea pe acolo? Pe la Georgia, să bea un vinișor georgian, a? Să bei un vinișor de la bun în Georgia. Că sunt ospitalieri georgieni ăștia, îți dai seama. Vezi, perioada de vacanțe și noi căutăm să despicăm firul în patru. Bă, ci că e gata. Ne-am terminat, dacă e gata, e gata. Mirel Rădoi a făcut primul transfer al verii. Primul transfer al verii la Gaziantep, da? După cele patru eșecuri la rând de când a preluat-o pe doamna asta Gaziantep și a adus atacant. Pe Fuad Bavuc, ați auzit de Fuad Bavuc? Este golgheterul Ligii a treia. Are 25 de ani și a impresionat la Elazigspor după ce a marcat 22 de goluri și a dat 5 asisturi în 31 de meciuri jucate. Jurnalistul de casă al lui Gaziantep, Ali Budak, a anunțat că Fuad Bavuc a bătut palma cu formația antrenată de Rădoi și va semna un contract pe 2 ani. A mai avut propuneri din prima ligă acest Fuad Bavuc, dar a ales să semneze cu formația antrenorului român. Da, fotbalistul român, nu antrenorul român, Denis Dăguluș, care a fost în ultimele luni la Gaziantep, n-a izbutit să înscrie nici măcar un golișor și a plecat a doua oară de la echipă. Ăsta Bavuc, atenție, nu vă gândiți că ăștia de la Gaziantep

0: sunt plin de bani, că vine liber de contract. Nu vă aruncați spre alte zări, că nu e cazul, pe cuvânt. Lăsați-o așa. Zi așteptată de suporterul român de tenis, iubitorul român de tenis și poate nu numai, căci și Sorana Cârstea are o expunere și la nivel global, așa, în România, da? E prezentă pe rețelele de socializare, e un personaj popular, așa că poate trece cumva de granița asta a tenisului meciul de astăzi. Meciul ei cu Mira Andreeva este programat la ora 12, desigur va fi în transmisiune directă pe Eurosport. Din păcate, ora este foarte proastă pentru noi, da? E greu de văzut un meci la televizor la ora 12, dar așa se joacă, cu excepția meciului din seara asta dintre Menchi și Fonseca de la 21:15. Toate încep în jurul prânzului și continuă până undeva, nu știu, spre ora 5, maxim 6. Așa cum se anunță meciul dintre Hodar și Zverev, care este de asemenea foarte, foarte așteptat. Zverev rămas principal favorit al turneului, iar puștii ăștia din Fonseca și Menchik promit o dispută extraordinară. Fonseca pare în momentul de față omul publicului, dacă vreți, și pentru că în tribune sunt foarte mulți brazilieni, sunt foarte mulți portughezi, după cum știți, în Spania, în Franța există o comunitate puternică a portughezilor și sigur, portughezii în cazul ăsta țin cu Fonseca și mai e ceva. E și Guga acolo în tribune, da, câștigător, multiplu câștigător de Roland Garros și totul așa, parcă curge în favoarea acestui băiat de 19 ani. Tot astăzi, dar din nou pe tabloul fetelor, după Andreeva și Cârstea se vor înfrunta două sportive din Ucraina, Zvitolina și Kostiuk. Constatăm așadar că pe tabloul feminin avem două jucătoare din Ucraina în sfertul, iar pe tabloul masculin trei jucători din Italia. Dacă ne uităm un pic mai atent pe tabloul feminin, vom constata că avem două din Ucraina, avem două sau trei, de Schneider, Kalinskaya. Deci două din Ucraina, două din Rusia, una din Polonia, Cioalinska asta, fata asta de care până acum recunosc că n-am auzit, una din Belarus, vorbind de Zabalenka, una din România. Iată sportivele de origine slavă sau, dacă vreți, sportivele provenind din spațiul ex-sovietic sunt la putere, pentru că e Zabalenka, e Schneider, deci două, Kalinskaya 3, Zvitolina și Kostiuk 4-5, deci 5 și Andreeva 6. Sunt 6 jucători, sunt de fapt 3 din Rusia, am greșit eu, sunt 3 din Rusia și 6 din spațiul ex-sovietic, la care se adaugă poloneza Cialinska și a noastră Sorana Cârstea. De fapt, în circuitul feminin, cam asta a fost legea în ultimii ani, e făcută de sportivele venind din estul Europei. Sigur, mai au, americanii au produs niște jucătoare și ei în ultimii ani, vorbesc de Coco Gauff, vorbesc de Pegula, dar în general forța de aici vine. Nu uitați și pe Rybakina, care nu mai e acum, da? Nu este, era una dintre favorite și acum nu o regăsim pentru că a fost eliminată destul de vreme. Cine să-l dă afară pe Rădoi? Neața, nu-l dăduse afară pe Rădoi? Cine să-l dea? Vali din Belgia. Nu prea ajung știrile în Belgia, glumesc. Cine să-l dea afară pe Rădoi? Turcii? Păi el s-a dus acolo pe alea patru meciuri mai mult așa de amorul artei ca să vadă care e situația. Cum să-l dea afară? Bineînțeles că nu. Dacă te referi la chestia asta și n-am înțeles eu bine întrebarea ta. Măci că ăștia de la FCSB l-au ochit. Uite, ne spune Robert că s-a stat până dimineața, auzi? Ai auzit?
1: Da, e clar.
0: Da, ci că s-a stat până dimineața, sunt singurul care vin la muncă, Robert Gherghe ne zice. Da, bun, deci e clar că cu cineva din echipă.

0: echipă, jucători, antrenori, n-avem cum să vorbim, ceea ce era sigur de așteptat. Ok, gata, am terminat. Ce, nu mai lungim, nu mai lungim nici cu tenisul, nu mai lungim nici cu Gaziantep, ce să mai spunem de Gaziantep. Și așteptăm cu mare interes transmisiunea de la această seară de la Tbilisi. Știi cum se spunea înainte orașul Tbilisi? Cu mulți, mulți ani înainte? Că odată era Gruzia și orașul, știi cum era? Tiflisi, cum ar fi. Fără bâul ăla. Adică erau niște chestii... Da, ei mai bătrâni au continuat să spună Gruzia și Tbilisi. Tiflisi, nici tu, cu o chestie de fără bâ, cu f. Da, serios. Nu e niciun fel, nu inventez. Nu inventez, dar cu Gruzia se mai spune, cu Gruzia se mai spune. Nu e nicio greșeală până la urmă, dacă stai să te gândești. Bun, fotbalistul ochit de meme Stoica. Primul gând după promovare. Țin de micul FCSB. Oare cine să fie? Oare cine ține de micul FCSB? Adevărul că e foarte mic de vârstă și fiind foarte mic de vârstă, cu cine putea să țină în general? Omul are 19 ani. Este... născut cu 2 ani înainte ca Sorana Cârstea să facă primul sfert de finală la Roland Garros. E vorba de băiatul ăsta, de Remus Guțea. Ce îți dai seama? Ai văzut ce de FCSB-iști erau în tribună ieri la... Ai văzut, Marian?
1: Toți.
0: Toți erau acolo, frate, toți. Și toți cu ochii pe Guțea ăsta. Are 19 ani, arată bine, e un fotbalist interesant. Acum, știi ce aș dori eu băiatul ăsta, apropo de oferte? Să pună ochii o academie de asta, așa cum s-a întâmplat și cu alții de pe la noi, cum, să pună ochii, uite, cum s-a întâmplat cu Brighton, a luat o grămadă de jucători și a dat bani buni pe el, pe ăștia ce i-a luat de pe la, cum s-a întâmplat cu Fiorentina. Eu așa aș vrea să vină o ofertă serioasă, să-l ia un club de ăsta și să-l șlefuiască ei, că dacă se duce, sigur, îl cumpără Nea Gigi, nu știu ce șlefui, dar așa dacă îl cumpără un club de ăsta de afară, cred că ar fi mai în avantajul lui. Și al clubului, bineînțeles. Că ăștia ar plăti mai mult decât plătește Gigi aici cu tot cu drepturi de, cum se cheamă, cu procente și toate celelalte. Dar deocamdată e bătaie mare pe băiatul ăsta. E bătaie mare pe băiatul ăsta. Ia, ce a zis el, zice? Mă bucur foarte mult că am reușit această promovare. A fost un meci foarte greu, ne-am concentrat și sunt bucuros că am reușit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru și ce am antrenat, am jucat. Ne-a reușit și suntem bucuroși. Așa. Îi pun o întrebare, ce, cu ce adversar aștept să joci? Cu FCSB, zice. De ce? Țin de mic cu FCSB și aștept să joc contra lor. Mă, nu învață nimeni pe fotbaliștii ăștia că nu e bine să faci astfel de declarații. Am dreptate, Marian? Este o mare prostie. Sigur, el e un copil, n-are niciun... Mă, dar cei din jur, părinții, nu știu, mă, nu spune, mă, chestiile astea. Că tu ești, tu te pregătești să devii fotbalist profesionist și nu poți să știi unde îți poartă pași în viață, știi?
1: Poate îl sună domnul Rotaru, ce faci?
0: Păi, da, nu știu, mă, pasă, nu știu, poate îl sună Rotaru, poate îl sună Șucu, poate îl sună Nicolescu, zic și eu. Păi, sigur, dacă se bagă Gigi, acum el se duce la Gigi, dar să presupunem că nu-l vrea Gigi. Dar el face declarația asta. Știi cum sunt galeriile, da? Bun, asta am vrut să zic. Poate mai și uită, că trebuie să uiți, până la urmă e un copil, dar cineva de acasă ar trebui să spună, băi Remus, băi tată, sau cum îi zic, Remusică, mă, nu zice chestiile astea. Tu ține în sufletul tău cu ce echipă așa combați în sufletul tău și că ăla Mbappé, de exemplu, când a spus că ține cu Real Madrid, era în Franța, adică nu era la Olympique Marseille și să spună că ține cu, sau nu, era la Monaco și el putea să ajungă la Paris Saint-Germain sau la Olympique Marseille. N-a spus că ține cu Marseille sau cu Paris Saint-Germain, că atunci era o problemă. Dar să spui că ai poză cu Ronaldo de când erai mic, nu îi supăra nimeni din Franța pe el. Asta sunt niște chestii care, cu care trebuie să fii foarte atent, că s-ar putea să te muște de fund mai târziu. Eu sper să nu-l muște de fund, că băiatul nu are nicio vină, dar... rețineți, ca și ținut să spună lucrul ăsta, că nu l-a întrebat cu cine ții, a întrebat cu ce echipă aștept să joci și a zis cu FCSB și de ce, că țin cu ei de mic și în momentul ăla s-a expus. Înseamnă că Nea Gigi îl vrea sigur, că uite, și așa se rezolvă și problema asta, îl ia Nea Gigi, plătește corespunzător și atunci nu mai are

0: nicio problemă. Iar de la Nea Gigi pleacă în străinătate. Așa cum a plecat și Olaru. Da, da. Că Gigi este orgolios. După declarația de aseară a Puștului, astăzi primește oferta că Gigi este orgolios și mândru. E, oricum era interesant pentru mulți, inclusiv pentru FCSB Guța. Da. Depinde dacă e de acord tatălui. Adică, cum adică depinde dacă e de acord tatălui ce? Tatălui să fie de acord cu ce? Are 19 ani, măi, major. Poate să se ducă la ce echipă vrea el. Atenție, Guța, n-are 17, are 19. Face 20 prin toamnă, nu? Parcă te-ai uitat tu, Marian, nu?
1: În noiembrie.
0: În noiembrie. E major tata, aici nu mai trebuie să... Dacă te referi la chestia asta, drag ascultătorule, că trebuie acordul tatălui. Nu, n-are nicio legătură. Ce părere aveți de transferul Doană la Dinamo și Ștefănescu la Cluj? Sincer, despre primul, nu știu ce să zic, despre al doilea, pot să zic că n-am nicio încredere în transferul ăsta. Am văzut ce caracter are Ștefănescu. Așa că nu, cu Doană nu mă pronunț, s-ar putea să fie bine, s-ar putea să fie să nu. Curat ghinion Monșer, după Craiova campioană a ajuns și FCSB în Europa. Mirel pe unde antrenează azi? Mirel antrenează pe bani foarte mulți în Turcia. Nu cred că îi pare rău că s-a dus acolo. Stai liniștit. Nu cred. Nu cred. E, sunteți gelos că nu ajunge la Rapid? Nu mă supăr. Nu, gelos. Sunt, la Rapid nu are cum să ajungă. Pentru că Rapid nu... Ce să atragă? Merge și el dacă vrea la o echipă care joacă prin cupele europene. Ce să joci la Rapid? Să joci sub podul grand? Ce să faci? Plus că la câți bani o să ceară voluntarul și bine face că cere... Rapid ca să facă rost, bă, dați auzit de bani grei de transferul, trebuie să vândă ceva. Și nu știu, nu știu ce vinde acum, ca să fiu sincer. Chiar nu știu, chiar nu știu. Da. Bine, bine, bine, bine. Ok. Așa. Rahat cu apă rece. A furat, da, da. Deci ați început cu mesajele astea. Nu mai am dezbătut toată subiectul. Dinamo a luat perla Piteștiului și a Stelei. Și pe asta, tu înțelegi pe asta, Marian? Dinamo a luat perla Piteștiului și a Stelei. Nu știu, nu știu la ce te referi. Cine? Cine ăsta? Doană ăsta?
1: Doană, da.
0: A, de Doană. A, da, da, da, da, da. Bun, am înțeles, am înțeles. Iar avem perle, mă. Iar avem diamante, iar avem Zvarovski. Băi, avem vreun fotbalist Zvarovski, mă? N-avem. Avem, nu... Odată să spun, acest Zvarovski al fotbalului românesc, că e plin de rubine, de diamante, de briliante, de platine și... Dar un Zvarovski, vreau să văd și un fotbalist Zvarovski în România. Ca așa poate... Oi, oi, oi, oi, oi. Bun. Statul român nu are bani pentru cazul Bărbosu. Da, Ana Bărbosu riscă să rămână fără bronzul olimpic câștigat în primul proces de la TAS din cauza fondurilor. Federația Română întâmpină dificultăți în a atrage suma care e necesară pentru noul proces de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Secretarul general al COSR, George Boroi, spune că președintele Federației de Gimnastică, Ioan Suciu, dă dovadă de lipsă de profesionalism. Ai, ai, ai, ai, ai. Da, da, da. Ia să vedem, tată, cum a ajuns. Fii atent aici, fii atent. Ce spun sursele de la TAS? Deci sursele de la TAS ale golațu.ro. Mă, cred că e vorba de judecător. Avem și noi un judecător la TAS, nu? Cred că el e sursa, cine ar putea să fie alt? Este o situație foarte sensibilă. Problema e că românii n-au garanții financiare ca să poată să înceapă procesul. Ar fi nevoie de vreo 60.000 de franci elvețieni, adică vreo 65.000 de euro, reprezentând cheltuieli de judecată, expertize, deplasări, plus plata avocaților. Americanii au în schimb 3 case de avocatură și un buget de vreo 2 milioane de euro. Nu vor să piardă din nou la TAS sub nicio formă. Nu vor același panel de arbitri. Au spus răspicheat asta. Mai mult își doresc un american ca președintele acestui panel format din 3 membri. Pun presiune pentru a se începe procesul simțind că ceva nu e în regulă din partea românilor. Americanii simt miros de sânge. Vă dați seama ce victorie ar fi pentru actuala administrație. Sper să se miște repede lucrurile pentru că altfel nu știu cum își va apăra Bărbosu medalia acordată de TAS în primul proces. Bine, aici sunt date și numele marilor societăți.

0: de avocatură care reprezintă USA Gymnastics, da? Nu e niciun fel de surpriză că ei au mult mai mulți bani decât noi. Și de asemenea se știe că procesele de la TAS costă. Nu e... Adică când te duci la TAS și faci astfel de eforturi financiare, trebuie să fii destul de sigur pe reușită, că altfel sunt bani pierduți. Mai departe, nu știu ce se va întâmpla. Oricum, faptul că Federația Română de Gimnastică nu are bani, asta nu e o surpriză, dar ca să atragă fondurile necesare, eu cred că ar trebui să fie în primul rând sigură federația că va câștiga și acest proces. Adică trebuie să te bazezi pe ceva, că altfel suntem prea sărași ca să ne permitem astfel de procese. Ce zice domnul președinte Manea? Zice, toate astea în anul Nadia. S-au cheltuit sute de mii de euro pe festivalul și festivități. Da, bă, dar e Nadia, Cristi, e Nadia, tat. Acum, ce-i fi? Da, tu ai vrea să fie bani și pentru asta, așa cum au fost și pentru sărbările cu Nadia. Da, da. Eu cred că ar trebui să fie finanțate separat lucrurile și să, odată că sunt lucruri total distincte și chiar dacă banii ar veni tot de la statul român, să nu amestecăm, nu? Adică ce au făcut cu Nadia, nu e normal ce au făcut? Adică ți se pare că nu e normal ce s-a întâmplat cu toate sărbările astea cu Nadia? Mie mi se pare neașteptat de bine din punctul ăsta de vedere. Da. Ce ne mai scriu oamenii înainte de publicitate? Zvarovski este olarul de la FCSB. No, asta e forțată de la tine, nu? Trebuia, când ești Zvarovski, ești Zvarovski de la început. Mutu a fost briliant de la început. Ăla la altul. Diamantul era Florin Cerna, nu? Florin Cernat era diamantul. El a fost diamantul de la început și tot așa. Nu poți să la 28 de ani să zici că e Zvarovski. Nu, asta mai poate. Da, Boroi, generalul de la Steaua, în locul lui n-aș vorbi. Boroi este la COSR, să știi, apropo de chestia asta. Adică că cum nu, auzi că sunt foarte nedrept față de Rapid, cum n-are ce vinde? Vinde iluzii. Ei, așa vând iluzii toți, stai liniștit. Iar asta cu Zvarovski și Olaru provoacă ilaritate. Da. Da, domnul Cristi Marea, se puteau găsi bani și pentru Bărbosu, dar încă o dată să găsești banii, dar să mai, te mai uiți odată pe probele astea, că ăia dacă au mai venit odată la proces, americanii nu sunt nebuni. Deci s-ar putea să fie de data asta, să fie mult mai sigur pe ceea ce fac. Și s-ar fi fost prima decizia ta să așa o chestie și cumva... Nu o decizie luată pe genunchi, dar și emoțional, o chestie de genul ăsta, aproape de competiție, totuși a trecut cât? Aproape 2 ani de la competiție. Da, vom vedea. Bine, mergem la publicitate și apoi încercăm un telefon. Gata, Maria.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace.
2: Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură.

0: dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: O veste mare. CFR reia circulația.

trenurilor internaționale. Ce zici de chestia asta, domnule Maria? Ia uzi. București Nord, Varna, Bulgaria. 27 de euro preț la clasa a doua. Plecare la 10.46. Nu știu, și ajunge în 3 ore sau ceva. A? Uite, la Sofia, pleci la 10.46, ajungi la 20.

0: fi cu trenurile pe la bulgări, sincer să fiu, că eu știu cum e pe la noi. Adică nu e mult până la graniță, știi? Adică din punctul ăsta de vedere n-ar fi ceva ceva extraordinar, dar vom mai vedea. Pe parcursul emisiunii v-am vorbit despre cesiunile de la Petrolul pe drepturile de TV. A mai apărut o informație. CFR a recunoscut, CFR Cluj a recunoscut printr-un contract de cesiune înregistrat în aprilie acest an o datorie de peste 200.000 de euro către firma lui Bogdan Mara, suma aferentă unor servicii prestate până la finalul anului 2025. În locul unei plăți directe, clubul a convenit ca obligația să fie stinsă din încasările obținute în urma transferurilor a 5 jucători din lot. Aceste informații apar înregistrate la Registrul Național de Publicitate Mobiliară la data de 10 aprilie 2026, iar cei 5 fotbaliști sunt Meriton Corenița, Andrei Cordea, Matei Ilie, Lorenzo Bilibock și Alibek Aliyev. Adică din ce se încasează pe băieții ăștia se vor strânge atâția bani suficienți încât să stingă datoria de 200.000 de euro. Bă, mă, ce combinații, ce nebunii, frate, deci... Pe unde se mai fisurează sau se mai deșiră odată ciorapul? Cam așa e la multe cluburi. Ia să vedem cu Tibi Curt dacă... Că la ei numai sărbătoarea a fost cu o zi înainte. Mhm. E marți, nu? Nu e marți? Ce se spune despre marți, Maria? Știi ce se spune despre marți? Trei ceasuri rele, băi! Hai! E bine. Da. Alo. Da. Bună dimineața, Tibicur, bună dimineața. Gabi, sunt de la Metropola și Sport Total FM. Bună dimineața, mulțumesc că ai intrat în legătură cu noi. La voi e mai liniște acum, am vrut să vorbești cu cei de la voluntari, ei încă sunt sub imperiul sărbătoririi de aseară. La voi s-a terminat cu bucuria. E adevărat că la voi e o bucurie de altfel față de cei de la voluntari, pentru că ei vin din Liga a doua. Iar Farul a ajuns într-o situație la care, să fiu sincer, nu știu dacă s-a gândit cineva la începutul sezonului. Voi cu atât mai puțin.
1: Da, vă dați seama că nici nu ne-am gândit în niciun moment că ajungem în situația aceasta. La un moment dat chiar am fost în luptă pentru accederea în play-off.
0: Da.
1: Dar cred că s-a întâmplat ceva. Nu știu, după ce am luat gol la Cixere la minutul 93, apoi am pierdut acasă total nemeritat cu Slobozia și încă un meci la, cred că la Sibiu, tot așa minutul 93, după care a urmat demisia lui Ianis și de acolo am intrat într-un carusel de... Uh-huh. De, nu știu, de neîncredere, de rezultate tot cu cursul jocului, dar practic nu ne-a mai ieșit nimic și am terminat în genunchi acest campionat. Nu putem să fim mândri de...
0: Da, de asta am spus
1: făcut, că... Dar în final cred că e un moment în care mi-am dat seama că mă rog, cred că toată lumea am făcut greșeli în anumite momente și e un moment din care să învățăm și cu siguranță la anul vom arăta altfel. Asta pot să vă promit. Deja ne-am făcut o rezumat și, mă rog, ce am avut de făcut, o analiză foarte detaliată a momentelor din campionat și ce s-a întâmplat și cu siguranță la nu se va mai întâmpla să ajungem în situație.
0: Tibi, e un lucru știut în toată lumea asta că academiile de fotbal, când vine vorba de producția de jucători până la urmă, au și ele momente în care... pauze de astea, hiatus, să le spunem, în care nu reușesc o perioadă de să propună jucători la fel de valoroși cum au făcut-o sau de talentați cum au făcut-o cu ani în urmă. E valabil absolut pentru oricine, oricât de mare ar fi academia. E clar că la Faru a venit momentul ăsta în care nu mai sunt în perioada asta jucătorii pe care i-a oferit academia în urmă cu 4, 5, 6, 7 ani. Din ce vorbiți voi acolo? Când vine următoarea generație care să aducă aminte de

0: ce se întâmpla cu Alde, Coma, Antănase și știi foarte bine toate numele la care mă refer. Adică aveți așa o proiecție în timp când apar băieții ăștia după care iar o să alerge toată lumea?
1: Noi avem deja băieți după care alergă multă lume. Asta e alt aspect. Dacă stăm să analizăm activitatea clubului în afară de... dacă stăm la o parte... Bine, nu pot să dai la o parte, că e practic partea cea mai importantă a clubului.
0: Păi normal.
1: Fotbalul la seniori. Am câștigat la U18 campionatul și Supercupa. Am câștigat la U17 campionatul și Supercupa. Am câștigat la feminin campionatul a treia oară. Suntem în finala cupei. Sper să o câștigăm. Tinerii din academie trebuie să aibă bloc să joace. În momente... din acestea sensibile, cum am fost noi în ultima perioadă, pentru că noi ne propusesem să arătăm și alte nume de la noi din Academie, e mai greu să pui presiunea pe copiii aceștia care vin din Academie în momente atât de dificile și cu atât de mare presiune. Noi am propus și anul ăsta nume ca Sima, ca Gonciar, care au jucat și au făcut-o bine, dar v-am spus, când încep să tremur pentru obiectiv, e mai dificil și pentru antrenori să îndrăznească îndrăzneala ca să
0: propună
1: și nume din Academie. Pentru că noi îi avem. Dar
0: știi?
1: Cred că o să-i vedeți mai mult de la anul.
0: Asta așteaptă lumea, ca să fiu sincer. Sigur că următoarea... Următoarea întrebare...
1: Noi suntem conștienți și avem, știm ce vrem să construim aici. Ăsta este ADN-ul nostru, nu ne vom abate de la el, cu siguranță. Însă, v-am spus, condițiile din ultima perioadă, din ultimele două luni, noi speram să nu mai avem griji de mult și să începem să propunem numele acestea, dar lucrurile au mers din rău în mai rău și cu fiecare etapă care a trecut, ne vedeam mai jos în clasament și practic cred că am fost echipa care a făcut cele mai puține puncte în play-off.
0: Da, asta e adevărat. Știi, acum
1: practic a fost un carusel de ăsta care nu s-a mai oprit.
0: Aici
1: nici ultimul meci nu l-am câștigat. Adică
0: da, corect.
1: Am făcut egal și am câștigat la
0: da, penalti. Da, da, da, evident, rău. Evident. Da. De asta am spus intervine că sărbătoarea a fost temperată.
1: Și, cred că mental, nu știu ce să zic, și un cumul de... Cred că a fost și mult ghinion, sincer, pentru că, acum m-am spus, nu suntem mândri de ce s-a întâmplat, dar cred că am avut și mult ghinion. Am avut multe meciuri în care am dominat total, cu multe ocazii, multe ratări incredibile, dar asta a fost situația, suntem aici, v-am spus, avem, cred că este un campionat din care vom avea multe de învățat și... cu siguranță vom arăta altfel de la anul.
0: Da, bine, aici toate cluburile din România, că nu există unul care să facă notă discordantă, au nevoie de vânzarea de jucători, dar exact. Fiind vorba de o academie, a obișnuit lumea fotbalului Farul să vândă mai mereu niște puști, da? La prețuri destul de bune, chiar și în străinătate.
1: Noi am vândut și vara trecută. Cred că o să vinem și vara aceasta ceva.
0: Da?
1: Vom vedea că de-abia am terminat, însă chiar vara trecută am avut pe Bășanu, pe Cercel, pe Stoian, adică au fost nume de Avramescu, chiar jucători tineri și
0: da.
1: Jucători proveniți din Academie. Deci, noi v-am spus, DNA-ul nostru va rămâne același și vom merge în continuare pe lucrurile bune pe care le-am făcut. În același timp, am analizat și vom mai analiza în continuare momentele care au adus echipa unde a fost.
0: Da, tu... Auzi, știi ce? Acum e o glumă. Tu vorbești în engleză că spui DNA, dar zi ADN că după aia crede lumea că e altceva.
1: Da,
0: dar nu mi-am dat seama. Da, știu, eu am dat seama, dar știi cum e cu DNA-ul?
1: Da, nu mi-am dat seama.
0: Nici o problemă, e, tu, știu, e varianta din limba engleză. Stai liniștit, dar chiar era...
1: Mai vorbesc și cu agenți, mai vorbesc și cu parteneri de noi, știi, vă dați seama, mai e un curs.
0: Da, nu,
1: și...
0: Să și stai liniștit că...
1: ADN-ul nostru, clar. Cred
0: că da, da, da, evident că așa dar lumea seama. Nu, dar să știi că e valabil pentru toți care citim și vorbim multe chestii
1: da,
0: în engleză.
1: Da, citești și îți vine ca și cum e da. Natural, da.
0: Da, de exemplu, eu de multe... Nu, pe post nu o să spun asta, dar când vorbesc, de exemplu, despre anulat, la ei scrie cancel și vorbesc cu apropiat da. Și le spun a cancelat.

0: Mă înțelegi? Da, adică e o chestie, am înțeles. Bun, spune-ne ceva, chiar suntem curioși. Ce se mai întâmplă, domne, cu stadionul, viitorul stadion?
1: Păi știți că toată lumea întreabă.
0: Păi normal.
1: Din informații noastre au fost niște schimbări de ultim moment vis-a-vis de structură și poziționarea stadionului, care se mută puțin cu vreo 7 metri, ceva de genul. E vorba, chiar zilele trecute, primarul orașului, am înțeles că a dat o declarație prin care vor arăta dovada că
0: așa?
1: Ei o să vină cu finanțarea din partea Consiliului Local, și din partea primăriei și a Consiliului Județean. Trebuia să pună și Consiliul Județean o parte de bani.
0: Așa.
1: Și că ar trebui să înceapă în mai toată chestia asta. CNI-ul are aprobat proiectul, înapoi nu dă nimeni, numai că au fost niște aspecte și tot așteptăm să înceapă. Deci lucrurile sunt pe...
0: Din punctul tău de vedere, ca nespecialist, cam care e întârzierea așa estimativ în luni? Când ar fi trebuit, în luni de zile, când trebuia să înceapă totuși?
1: Păi, stadionul de 2 ani de zile.
0: Hai de mine, deci întârzierea e enormă.
1: De 2 ani de zile.
0: Deci e enormă întârzierea.
1: Practic, primăria ce a promis de la început a făcut, a dat și finanțarea, numai că au fost niște măsuri luate de guvernul României vis-a-vis de investițiile în sport mai întâi,
0: da,
1: care au durat, mai întâi a fost o licitație pierdută, am înțeles, mă rog, o licitație contestată de către cel care a pierdut-o,
0: da,
1: și a mai, asta a prelungit vreo jumătate de an, după aceea a fost prima măsură a guvernului care a asistat investițiile în sport, care a mai durat vreun an, și apoi a mai venit o altă măsură a guvernului prin care comunitățile locale trebuie să pună o parte din bani.
0: Da, da, așa, așa e, da.
1: Și s-a mai întârziat un an. Total cam 2 ani și jumătate aproape s-a întârziat de când practic primăria a demolat complet stadion.
0: Având în vedere că stadionul e curățat, ca să zic așa, suntem în 2026, luna lui iunie. În 2029, luna lui iunie, o fi gata? În 3 ani de zile?
1: Termenul este de mai puțin de 2 ani, deci înțeleg că sunt 21 de luni, ceva de genul.
0: Doar atât?
1: Și cred că nu sunt motive, da, nu sunt motive să se întârzie, pentru că din ce înțeleg, compania care a câștigat licitația, nu din ce înțeleg.
0: Sigur.
1: Din ce înțeleg de la cei care au câștigat licitația. Ei sunt pregătiți și pot începe foarte repede și au și multe lucruri deja
0: pregătite sau ce?
1: Nu știu să zic, pregătite. Amplate, să zic așa.
0: Da. Da.
1: Deci n-ar trebui să se întârzie mai mult de 2 ani de zile de la începerea lucrărilor.
0: Da. Bine, e România, da, acum și... Le luăm la preț de inventar, știi, că, cu titlul de inventar, că e România și la noi se întârzie din vari motive, adică poate să apară ceva de nici nu mai știi. Vreau să te întreb ce...
1: Sunt legi și măsuri care se întâmplă, nu știu, în timp, în decursul procesului acesta, și practic nu prea ai ce să faci. Acum a fost o chestie de proiectare și această... sumă de bani pe care trebuie să o pună comunitatea locală, care era nou față de ce era înainte, și, mă rog, s-a mai întârziat și cu soluția aceasta arhitecturală pe piloți în loc de nu știu ce era înainte. Mă rog.
0: La final o să spun un întreb... Da, zi.
1: Nu știu. De la inițial că se începe mai, de am intrat în iunie.
0: Da, știu,
1: haideți,
0: vezi?
1: Să fim optimiști, că eu am fost optimist tot timpul, știți că am mai vorbit.
0: Pentru
1: noi un stadion în oraș și un stadion nou cu alte condiții și alte... înseamnă foarte mult.
0: Și sigur că înseamnă,
1: și
0: normal.
1: Financiar și
0: normal că înseamnă.
1: Clubului.
0: La final o să spun o întrebare care, sigur, răspunsul e dificil, nici nu știu... Dom'le, aduceți un antrenor nou? Că toată lumea se gândește că nu poți să... Farul la pretențiile pe care le are nu poate continua cu un antrenor care n-a câștigat niciun meci. Acum, sincer, adică...
1: Cred că veți auzi știri în momentul, acum chiar n-am ce să vă spun, pentru că de-abia ce am terminat, am spus, am făcut o analiză, vom face și vom lua decizii în zilele următoare și veți afla care este decizia mea.
0: Vreau însă să te întreb legat de antrenori altceva, în sensul nu cine va fi antrenor. În momentul în care a apărut în presă de mai multe ori, acum nu știu, o lună, două, nici nu mai știu exact, numele

0: lui Ovidiu Sabău a avut vreun, cum să spun, vreun sâmbure de adevăr interesul ăsta pentru Ovidiu Sabău sau a fost o invenție a presei la vremea respectivă?
1: Sincer, nu a fost nicio discuție, cum să spun, reală, de a se întâmpla acest lucru. Noi avem o relație bună cu Ovidiu Sabău, Zoli, care este directorul nostru sportiv, e prieten cu el. Vă dați seama, se aud multe lucruri, dar nu a fost nimic real.
0: Am înțeles. Tibi, mulțumim frumos, o vară liniștită și fructoasă vă dorim.
1: Doamne ajută, mulțumim și
0: mai vorbim
1: că vom vorbi din altă...
0: Am înțeles, pe alte poziții, așa să zicem.
1: Din altă poziție, da. V-am spus. Nu okay. Suntem mândri de ce s-a întâmplat, dar vom avea multe de învățat. Poate vor fi lucruri mai bune din...
0: Da.
1: Din secția asta vor ieși.
0: Ok, succes, numai bine, Tibi. Mulțumim.
1: Mulțumesc.
0: Gata, terminați cu Tibi și ieșim și de la Metropola, nu? E adevărat, Marian? Ala, uite, la fix, data asta am reușit să ne încadrăm la fix. Da, interesantă. Zoli, prieten cu Ovidiu Sabău, rămâne ideea asta, domnule, că e clar că aduc un antrenor, nu poate să stea cu unul care nu câștigă niciun meci, da? Eu nu cred că ar fi Ovidiu Sabău, ar fi interesant pentru ei, dar sunt mai puțin optimist din punctul ăsta de vedere pentru ei, că mi se pare un lucru extraordinar să-l aduci pe Sabău. Bun, ieșim, da? Mâine dimineață la ora 7 vorbim despre... meciul din Georgia, nu? Asta o să facem, Marian, că jucăm diseară în Georgia și să sperăm că vom putea vorbi despre o nouă victoare Soranei Cârstea. Toate bune! Ceau! Bun! Rămânem între... fără TV, rămânem în radio, ca să zic așa. Da, eu mi-am dat seama când am spus că vorbim despre meciul de fotbal că de fapt ar fi bine să vorbim primul despre meciul de tenis. Dar știți cum e, dacă nu e să fie, tenisul pică pe planul 2, că așa e la noi. Mâine ar trebui să stăm de vorbă cu George Cosac, cu președintele Federației Române de Tenis. Inițial am vrut astăzi, înainte de meci, n-a putut, a zis că intră mâine. Hai, o să comentăm, o să fim de fapt cu concluziile după meciul de astăzi, care, repet, începe la ora 12, meciul Soranei cu Mira Andreeva în sferturile de finală de la Roland Garros. Basketul astăzi are o pauză, mâine divizia vine cu al patrulea meci al finalei dintre UBT Cluj și CSM Oradea, după ce aseară a fost un meci controlat extrem, extrem de clar de la început până la sfârșit, sau da, capul al fine, cum vreți, de campioni. Și cred că mâine seară cei de la Cluj se vor bucura din nou de un titlu, al șaselea consecutiv. Atmosfera absolut extraordinară, peste 10.000 de spectatori în sala din Cluj, o atmosferă nemaipomenită. E adevărat că este și un cult pentru basket acolo, un cult care pasiunea asta a fost cultivată, echipa a fost cultivată, după aia sponsorii s-au lipit bine de tot de echipa asta odată cu venirea noii săli. Dacă am avea și noi o sală de asta în București, așa de performantă, să zicem, da? E o sală care e bună nu doar pentru că are multe locuri, este o sală modernă, completă, cu peluzele la fel ca și în rând cu tribunele. Uitați-vă la Oradea, e o sală foarte mișto, dar e tot ceva acolo care nu se pupă din punctul meu de vedere. Nu știu cine a făcut un proiect din ăsta pe stil dreptunghi, așa cum se fac sălile serioase în momentul de față. Nu știu, e treaba lor, dar este mult mai bine gândită sala din Cluj, nu doar din punctul de vedere al capacității, care evident este superioară. Ajută la multe chestii, inclusiv la susținerea propriei echipe. Dacă am avea și noi o sală de asta în București, dar știu că în București e sătulă lumea de sport, ei visează doar un pic de fotbal și în rest nu prea interesează de nimic și nu știu cum am putea să-i atragem către o echipă de basket sau... Da. Sunt niște regrete ale unui iubitor de sport și de altceva decât fotbal. Că așa cu fotbalul o tragem în sus, o tragem în jos și tot n-ajungem nicăieri. Măcar așa simțim că ne-am putea dezvolta și în alte direcții. Ok. Bine.

Dacă vorbim de basket, să spunem că cei de la Craiova au câștigat medaliile de bronz după ce au întâlnit-o pe Dinamo în finala mică. Fiecare echipă câștigase pe teren propriu câte un meci. Dinamo 102-94, Craiova 101-62, iar decisivul s-a jucat tot aseară. Spun tot aseară pentru că ieri am avut și meciul dintre Cluj și Oradea și a fost bine pentru craioveni, care s-au impus în cele din urmă cu 105-101, atenție, după prelungiri. A fost un meci interesant așa, dar desfășurat desigur într-un anonimat și mi se pare o altă decizie total neinspirată a celor care fac programările. E bine, meciul ăsta s-a jucat după cel dintre UBT Cluj și Oradea. După ce că s-a jucat în aceea zi, s-a mai jucat și după. Păi m-am uitat la UBT Cluj-Oradea, nu mai mă uit la meciul pentru locul 3, că n-are niciun fel de... Ce la Final Four-uri, de exemplu, ordinea e finala mare și pe aia finala mică? Nu, e tocmai pe dos, crescendo, așa și cu programările astea la televizor. Mă rog, e treaba lor. Dar eu încerc să atrag atenția asupra unor lucruri de detaliu. Și mai spun ceva, iubitorul de basket, da, păi, ce fac? Vreau să văd bucureștean fiind, vreau să văd meciul pentru locul întâi, că e interesant. Ceva, nu mai mă duc, pe la sală nu mai ajung. Pune-mă în altă zi, pune-mă într-o zi diferită, da, ca și iubitor, poate nu doar dinamovistul sau vreau să vadă basket și să duce la sală. Păi nu mai poate să vadă, că trebuie să stea acasă să vadă meciul ăla care e mai important. Ce-o fi în tărtăcuța lor, habar nu am. Zice cineva, sala de la Oradea e de fapt o cârpeală, a fost alungită pentru mărirea capacității, dar nu cunosc detalii din punctul ăsta de vedere. Eu te cred, mie nu-mi place cum arată, o spun. Și atenție, lumea să nu creadă că e o cârpeală la vechea sală, că există și vechea sală. Asta este o sală nouă, dar probabil că proiectul a fost făcut mai ciudat. Ceea ce mi se pare aiurea. Bine că e, mă. Bine că e că și la meciurile tur au fost, nu știu, vreo 5.000 de spectatori și acolo. 5.000 și un pic. Tot e bine. Dar putea să fie mult mai bine. Asta este realitatea. Dar la noi, ca și cu stadionul de la Faru, de 2 ani demolat și nu se mai întâmplă nimic. Da. S-a întâmplat minunea. A urcat... ca primă știre una despre Georgia România. Fantastic, nu pot să cred pe Gazeta Sporturilor. Forțează un pic băieții aici. Și zice, la aproape 25 de ani de la coșmarul cu Slovenia, Gheorghe Hagi revine și face și drege și așa mai departe. Bun, dar în rest, Georgia va juca cu Mamardashvili în poartă, adică omul nostru de la Liverpool. Și îi spun domnului Marian că marele fotbalist al Europei nu e prezent, adică e și el a fost pe la sărbătoriri, pe la primiri, pe la tot felul de chestii cu Paris Saint-Germain. Dar avem niște nume de care am auzit, cum ar fi Micau Tadze, Mamardashvili în primul rând, Ceacvetadze, Cocorlașvili și toți ceilalți, iar selecționer este Vili Saniol. Măi, din 2021 Vili Saniol la conducerea naționalei gruzine. Iar stadionul pe care se va juca se numește Mikhail Meshki în Tbilisi și are o capacitate de 22.754 de locuri. Da. Bine. Și că georgienii se bazează pe un lot mai valoros, 248 de milioane versus 99 de milioane de euro. Păi, numai dacă te gândești la Mamardashvili și Varaschelia, cât fac ăștia doi, doar ăștia doi fac mai mult decât echipa României, cu mult mai mult decât echipa României, pentru că în momentul de față Varaschelia cred că e pe la vreo 100 de milioane, dacă nu e pe la vreo 120. Mamardashvili a ajuns pe 40 ceva de milioane la Liverpool. Deci numai ăștia doi sunt pe la vreo 160-170. Așa că e normal să fie mai valoroși din punct de vedere al cotelor decât jucătorii noștri. Mâine dimineață vedem ce ne oferă și Sorana și Gheorghe Hagi. Și ne reîntâlnim la Metropola la ora 7 și tot atunci la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Până atunci, toate bune și să fiți fericiți!

0: I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning with
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
3: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Georgia, România, în această seară, la ora 20, ne vom uita pe Digi Sport din nou. Primul meci al lui Gică Hagi de la revenire. România se pregătește, iată, acum de primul meci din al doilea mandat al selecționerului Gică Hagi. Cel cu Georgia, programat în această seară la ora 20 la Tbilisi. În momentul de față, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, în timp ce Georgia se situează pe poziția numărul 72. Da, sigur că timpul foarte scurt pe care jucătorii echipei noastre naționale l-au avut pentru a se omogeniza, nu cred că a adus prea multe lucruri noi. Dar cert este că, având la dispoziție acești jucători, Gică Hagi va debuta în al doilea său mandat contra reprezentativei din Georgia. Pentru acest duel, noul selecționer a ales o parte dintre jucătorii convocați pentru acțiunea din luna iunie, în timp ce restul vor fi utilizați, evident, la București împotriva reprezentantei țării Galilor. Iată că în naționala de fotbal a Georgiei ne vom întâlni astăzi cu Meg Babișvili, evident, de asemenea cu Mica Utadze, cu Șacvedațe, jucători pe care pur și simplu îi cunoaștem, evident. România se pare că va intra în acest duel cu Aioani în poartă, cu Drăgușin, cu Ghiță și

Coubi și în linia de fund, cu Sorescu, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Borza în linia de mijloc, cu Coman, Munteanu și Mihăilă în față. Ultimul duel, dragi prieteni, dintre Georgia și România a avut loc în 2021, tot într-un meci amical. La acea vreme, echipa noastră națională era antrenată de Mirel Rădoi și ceda cu scorul de 1-2. Atunci am avut parte de un meci în care echipa noastră națională avea următoarea componență: în poartă Vlad, Sorescu, Chiricheș, Nedelcearu și Ganea în linia defensivă, Olaru, Răzvan Marin, Maxim în linia mediană și Hagi, Ianis, Alibec și Florin Tănase în atac. Cum vi se pare? Vi se pare echipa aceea care a pierdut cu Georgia 1-2 mai de calitate decât cea de astăzi? Vi se pare că jucătorii aceia erau mai prezenți, știu eu, în joc, comparativ cu ce se întâmplă acum? Oricum, rămâne să vedem în această seară. La conferința de presă premergătoare partidei, Gică Hagi, prieten, a vorbit despre obiectivele echipei naționale și a lăudat selecționata adversă. E obișnuit să laude pe adversari mai tot timpul înainte de joc și am mai văzut și la alți antrenori această strategie. Este o echipă omogenă care are o experiență foarte bună în ultimii ani, a crescut mult, au un antrenor foarte bun, e o echipă căreia îi place să aibă mingea din punctul meu de vedere și e una foarte bună pe posesie și pe contraatacuri rapide. Va trebui să fim foarte atenți la ambele faze, să le facem foarte bine și să încercăm să ne impunem. Da, am încercat ca fost jucător să devin unul dintre cei mai buni. Acum sunt în postura de antrenor de mulți ani. Rolul meu e să-i fac pe jucători să devină mai buni. Ăsta e obiectivul meu important în acest moment, să-i fac să crească, să fie mai bun ca înainte. Iar de aici încolo vom începe munca, trebuie să urcăm repede treptele. Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim buni. Jucăm pentru echipa națională, dar e un lucru sfânt, să știți, așa, pentru cei care înțeleg foarte bine ce înseamnă să îmbraci acest tricou al echipei naționale, să ai atitudine, să fii concentrat și să fii determinat. După ce vom vedea partida din această seară, să sperăm că vom ieși din teren cu un rezultat pozitiv. Îl vom vedea pe Gică Hagi pe bancă și pe 6 iunie pe arena noastră națională împotriva celor de la Țara Galilor. O treabă serioasă pentru un selecționer. Începe în luna septembrie în Liga Națiunilor, acolo unde am fost partizați în Liga B, într-o companie destul de selectă, aș putea spune, Naționala Suediei, Naționala Bosniei, de care ne e cam teamă tot timpul, și chiar Naționala Poloniei. Da, un al doilea eveniment, poate mai important decât acesta, este faptul că Sorana Cârstea este cea care va căuta, dragi prieteni, în partida cu Mira Andreeva să ajungă în semifinalele de la Roland Garros. O așteptăm cu foarte multă încredere această partidă, pentru că Sorana ne-a arătat că este o jucătoare într-o formă deosebită. Meciul se joacă, vă spunea și Gabi, de la ora 12 în sferturile de la Roland Garros și, după cum scrie ProSportul de astăzi, Sorana Cârstea poate ajunge în semifinale și are 3 planuri de respectat. Acum, asigur că Mira Andreeva, care este o jucătoare foarte tânără, cred că are la jumătate anii pe care i-a are Sorana Cârstea, ea este una dintre cele mai inteligente jucătoare din punct de vedere tactic al circuitului, iar dacă îi oferi același tipar de joc, două seturi la rând, găsește foarte bine adaptări și ajustări rapide. Vă spuneam despre cele 3 planuri pe care le are Sorana în meciul cu Mira Andreeva, după cum insistă ziarul ProSport să ni le scoată în față: un atac pe forehand înainte ca Rusoaica să se organizeze ca defensivă și așezare foarte bună în teren. Acum, deși backhand-ul Andreevei este suficient de bine structurat pentru a construi punctul, lovitura de dreapta a Rusoaicei poate deveni pasivă sub presiune. Da, lovitura de dreapta a Andreevei cam scârție. În momente tensionate, Rusoaica pierde și linia de fund și evită să riște cu forehand-ul, jucând mai mult cu dreapta. Sorana ar trebui să lovească foarte devreme, scrie ProSportul de astăzi, în cross pe forehand-ul Mirei, să schimbe brusc

liniile, de fapt lungul de linie, și să nu permită schimburi de peste 8-10 lovituri, pentru că deja Mira Andreeva își intră în mână dacă face raliuri lungi, și sigur că este avantajată de acest lucru. Să sperăm că experiența Soranei, care poate domina prin puterea ei mentală, problema este că Sorana noastră are o variație și o rupere de ritm extraordinară atunci când se simte bine. Sorana poate juca cu mingi înalte pe spatele terenului, pe forehandul Mirei, acolo unde este cam greu să respingă, și sigur Sorana Cârstea poate conta enorm pe atacul psihologic, pentru care avantajul vârstei și experienței în gestionarea momentelor mari, iar statisticile recente arată că a gestionat mai bine tie-break-urile și game-urile de presiune decisive, practic, decât Mira Andreeva în ultima perioadă. Acum am văzut-o capabilă și să împingă setul către 5-5, 6-6, tiebreak. Adică e bine, bine pregătită și structurată mental pentru așa ceva jucătoarea noastră. Mira joacă din talent, pentru că este o jucătoare cu adevărat de talent, dar să sperăm că astăzi experiența va fi cea care va avea câștig de cauză. Acum Sorana Cârstea și Mira Andreeva vor fi pe teren la ora 12. Voi pleca foarte repede după această emisiune pentru a încerca să văd pe viu partida dintre cele două. Duelul de pe arena Philippe Chatrier din capitala Franței poate fi așadar urmărit, vă spuneam, și la televizor pe postul Eurosport. Atenție! Foarte devreme acest meci, ne este incomod, dar cu toate acestea România așteaptă cu sufletul la gură partida Sorana Cârstea, Mira Andreeva, unde jucătoarea noastră poate face istorie ajungând în semifinalele de la Roland Garros. Acum, vorbind despre cele două jucătoare, ele vin, ați văzut, din generații opuse și ele se luptă în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam și implicit pentru un bilet în penultimul act al competiției. Sorana Cârstea are 36 de ani și este locul 18 WTA și a ajuns deja pe primele pagini ale publicațiilor din întreaga lume, deoarece traversează poate cea mai bună perioadă a ei, una istorică. Sportiva din Târgoviște se află teoretic în ultimul ei sezon în circuit, înainte de retragerea pe care chiar ea a anunțat-o în decembrie 2025, dar de ce nu s-ar putea chiar să se răzgândească. În doar câteva săptămâni, Sorana, atenție, a bătut-o pe Arina Sabalenka, liderul mondial, a jucat în semifinalele de la Roma, iar mai nou s-a calificat în sferturile de la Roland Garros, performanță pe care o mai reușise abia cu 17 ani în urmă. Vorbind tot despre Sorana și despre poziția ei actuală, care este una extraordinară, postură de număr 18 mondial, cel mai bun loc pe care ea l-a înregistrat vreodată. Acum să vedem ce se va întâmpla pe zgura pariziană, un succes cu Mira Andreeva, jucătoare din altă generație, jucătoare de 19 ani, iar permite să urce instant pe poziția a 14-a. Acum, după cum concluzionează ProSportul de astăzi, partea fascinantă despre sezonul actual al Soranei este că românca are destul de puține puncte de apărat în ultima jumătate a anului. Astfel, dacă va continua să mențină aceeași linie, sigur, și va fi ferită de acele probleme medicale care pot apărea oricând, Sorana are toate șansele să ajungă chiar în top 10 WTA la finalul lui 2026, ceea ce îi dorim cu toții. Prieteni, mă întorc în fotbal pentru că aseară am trăit una dintre cele mai frumoase satisfacții pe care chiar îmi doream această importantă satisfacție, și anume calificarea lui FC Voluntari în Superliga României. A fost un meci cu Hermannstadt în care pur și simplu Dorinel Munteanu a plecat total dezamăgit de la teren. Echipa din Voluntari pur și simplu a legat mingea ca pe sfoară și a jucat un fotbal foarte plăcut, un fotbal antrenat foarte bine anterior de profesorul Florin Pârvu, pe care toți l-au aplaudat după joc. Un tip modest, Florin Pârvu, dar foarte, foarte inteligent și plin de calități din punct de vedere tehnico-tactic. Iată că exprimarea de acasă a Voluntariului, care a adus mingea

în gura porții și a mai avut încă vreo 2-3 ocazii uriașe de a-i face praf pe Hermannstadt, s-au dovedit de bun augur pentru echipa ilfoveană, care, dragi prieteni, a avut o posesie zdrobitoare, peste 55% în fața formației Hermannstadt, care pur și simplu s-a văzut incapabilă să domine acest meci, cu toate care state vechi în prima divizie românească și, zic eu, și o experiență superioară. Totalul de șuturi a fost 23 de șuturi ale voluntarului și doar 5 ale celor de la Sibiu. 6 ocazii uriașe de gol față de niciuna a echipei sibiene și vreau să vă spun că aceste 34 de atingeri în careul advers față de doar 15 adverse au fost extraordinar de apreciate. Punct final așadar în Superliga, voluntariul revine în Liga 1 și o retrogradează pe Hermannstadt aici pe stadionul Anghel Iordănescu în returul barajului de menținere. Ilfovenii lui Florin Pârvu revin astfel în primul eșalon fotbalistic după 2 ani petrecuți în divizia secundă, 2 ani de chin în care s-au întâlnit cu diverse stiluri de fotbal, au și pierdut cu echipe mici, au și bătut echipe mari, așa cum se întâmplă foarte des în fotbal, dar dezamăgirea vine dinspre sibienii lui Dorinel Munteanu, care, iată, retrogradează după 4 sezoane. Un duel de-a dreptul mirific aseară, un duel care s-a încheiat favorabil formației din voluntari. Știm cu toții, în celălalt meci de baraj, sâmbătă seara, Farul Constanța s-a salvat de la retrogradare în extremis după ce a tremurat și s-a impus la loviturile de departajare cu Chindia Târgoviște. Dacă vă aduceți aminte ce vorbeam vineri în emisiunea noastră, că cele două vor face un nou rezultat de egalitate care va împinge partida în prelungiri sau chiar la penaltiuri, unde Farul va rămâne până la urmă datorită valorii sale superioare Chindiei Târgoviște. Cum știți ce am constatat aseară și este foarte, foarte descurajant, dezarmant, faptul că Hermannstadt, pe care am văzut-o umilită seară de FC Voluntari, a încheiat partida de pe stadionul Anghel Iordănescu cu 0 în dreptul șuturilor pe spațiul porții. Este și o constatare de statistică pe care Frescor o scoate în evidență astăzi. Dar sigur că primul semnal periculos a venit la poarta sibienilor lui Dorinel Munteanu, unde David Lazar a respins șutul din unghi expediat de Remus Guțea, care a fost argintul viu al formației din voluntari, iar goalkeeperul celor de la Hermannstadt a avut intervenții fabuloase și în alte două mari ocazii ale echipei ilfovene. Dar cert este că voluntariul a dominat la capitolul posesiei și a ocaziilor de gol și nimeni, chiar dacă penaltiul al doilea este unul discutabil pe care arbitrul Szabolcs Kovács l-a arătat, nu cred că cineva ar putea să pună problema echipei victorioase. A venit și acel gol în minutul 90+7, un gol care a limpezit complet absolut orice semne de întrebare. S-au văzut așa insistențele ofensive ale voluntarului, care au dat roade în startul părții secunde, când Szabolcs a dictat corect penalti în urma unui duel aerian între Andreas Caro și Mihai Roman. Efectiv, Caro a căzut peste atacantul voluntarului în suprafața de pedeapsă. Penaltiul a fost indubitabil. Da, cam asta se poate spune. Cert este că, totuși, cu aproximativ un sfert de oră înainte de final, ilfovenii au beneficiat și de al doilea penalti, care Guțea a reușit să păcălească apărarea adversă și nu doar pe ea. Voluntariul putea închide partida încă din minutul 84, când am văzut o ocazie de-a dreptul uriașe. Guțea a scăpat singur, l-a făcut praf pe fundașul central al sibienilor, a rămas față în față cu David Lazar, dar mijlocașul nostru s-a încurcat în momentul în care a încercat să-l dribleze pe portarul sibian și până la urmă apărarea Hermannstadtului a respins pericolul. Dar sigur că a venit golul lui Ioan Tolea, care, venit de pe bancă, s-a întâlnit cu o pasă decisivă a lui Robert Petculescu, o altă rezervă care și a intrat și a transformat în 3-0, o victorie pe care antrenorul Dorinel Munteanu nu cred că a înțeles-o deloc. Și nu sunt foarte sigur că n-a anunțat încă ce vrea să facă, dacă Dorinel Munteanu va rămâne acolo pe banca Sibiului. Probabil că nu va rămâne. Și e clar că

este foarte dezamăgit și de prestația jucătorilor, cu toate că vreau să vă spun, în echipa sibiană am văzut oameni, câțiva jucători de înaltă calitate, pe Sergiu Buș, pe Chițu, pe Balaure, pe Neguț, pe Albu. Adică n-au jucat chiar așa cu oricine, cine. A jucat și Kevin Ciubotaru, adică, băi, oameni, portarul Lazar, dar săracu a apărat extraordinar. El a limitat proporțiile dezastrului care s-a întâmplat aseară la Voluntari. Oricum, felicitări tuturor factorilor, inclusiv domnului primar, dar și conducătorilor acestui club, care au avut încredere că această formație minunată va reuși în cele din urmă să promoveze, cu toate sincopele pe care le-a avut în campionat. Da, felicitări, FC Voluntari. Ce am mai văzut noi la acest final de săptămână? Fotbalul, evident, că a fost omniprezent și ne-a delectat așa cu tot ceea ce trebuia să fie spectaculos. Acum, ce-am mai avut ieri? În Brazilia, în Serie B, Ponte Preta a încheiat la egalitate cu Botafogo 0-0. Puține partide, ca de altfel și astăzi. Astăzi vom vedea un meci foarte interesant în barajul de Serie C între Brescia și Ascoli, dragi prieteni. Un meci incredibil, prima manșă a finalei play-off-ului de promovare în divizia a doua. Primul meci se joacă pe stadio Mario Rigamonti din Brescia. Vor fi probabil vreo 20.000 de spectatori. Am văzut aseară la Voluntari foarte multă lume, cum n-am văzut niciodată pe acest stadion, arhiplin, nu puteai să arunci un ac pe stadion. Femei, copii, bărbați, galeria lui Neagică și, în fine, și chiar o mini-galerie sibiană au făcut ca spectacolul de pe teren să fie întregit și în duelul din tribune. Vă spuneam, în această seară, în finala play-off-ului de Serie C, Brescia o întâlnește pe Ascoli și este primul meci. Sigur, Brescia va dori să ia o opțiune serioasă încă din partida tur de pe Mario Rigamonti, pentru că returul de la Ascoli va fi unul periculos rău de tot. Nu putem uita că acasă Brescia s-a arătat a fi o echipă destul de valoroasă. Ea a bătut-o pe Salernitana în semifinalele acestei competiții. 2-0, suficient, după un 1-1 la Salerno, acolo unde brescianii au evoluat bine, au închis jocul, au dat și gol și au obținut rezultatul care să le ofere accesul în această finală a play-off-ului după acel 2-0 cu Salernitana. Ascoli a încheiat ultima partidă pierzând la Catania cu scorul de 2-1, însă după ce au bătut acasă Catania cu 4-0, jucătorii lui Ascoli au mimat jocul mai mult, n-aveau nevoie de prea multe, nici măcar de un rezultat de egalitate, puteau să piardă cu 3-0, dar până la urmă au pierdut onorabil cu Catania 1-2. Meciul ăsta este de cu totul și cu totul altă factură. De ce spun asta? Pentru că echipa Ascoli câștigă foarte, foarte clar acasă. Mă uitam la cel 4-0 cu Catania, a bătut-o și pe Potența cu 1-0. Este o echipă care acasă nu primește gol. Asta este a mare ei calitate și atunci sigur că Brescia în această seară va trebui să facă un efort de voință pentru a reuși o victorie care să-i asigure în retur o liniște. Eu nu cred că Ascoli va putea câștiga la Brescia în această seară și eu cred că va fi o dublă de 1x bine pusă la punct, cu o echipă gazdă care poate chiar să nu primească gol diseară Brescia și un rezultat de 1-0 pentru Brescia ar da mari speranțe pentru returul de la Ascoli, acolo unde probabil că și râul și ramul va fi alături de echipa gazdă. Dacă Ascoli va putea fi bătută în această seară, poate chiar la 2 goluri diferență, atunci Brescia are toate motivele să creadă în revenirea ei pe prima scenă, pe scena a doua, scuzați-mă, a fotbalului italian, în Serie B, acolo unde lupta este una acerbă. Dar să nu anticipăm prea mult, pentru că meciul din această seară este unul foarte greu și eu cred, așa cum am crezut aseară în dubla de 1x la Voluntari, aceeași dublă de 1x cred că va fi pe tapet în această seară pe Rigamonti. Așa că să așteptăm un fotbal de calitate, să vedem unde reușesc să-l văd, pentru că este un meci care merită. Și merită

pentru că el se joacă după partida României, da, împotriva Georgiei, deci există două partide la rând pe care noi putem să le urmărim diseară. Naționala noastră jucând o partidă amicală la ora 20 în Georgia, după care să comutăm pe italieni să vedem Brescia Ascoli, prieteni.

0: pentru a vedea Georgia, pentru a vedea România și pentru a vedea un meci care eu sper să fie unul agreabil atât pentru noi, suporterii fotbalului românesc, cât și pentru echipa noastră națională. Mă aștept la o dublă de X2 la meciul dintre Georgia și România. Chiar și egalul ar fi un punct de plecare pentru Gică Hagi, asta ca să nu plece cu o înfrângere în al doilea său mandat. Și zic eu că românii noștri vor ști să gestioneze acolo măcar un egal, dacă nu chiar o victorie. Da, ne cam lipsesc niște jucători pe acolo, mai ales jucători de atac. Denis Mann ne lipsește, un Bârligea. Dar ne bazăm pe ce ne-a rămas acolo, pe Ianis și pe ceilalți colegi ai săi care par să fie determinați și dornici de un rezultat frumos. Da, acum vă spun, fotbalul de astăzi este foarte subțire reprezentat. Văd diseară la ora 21 o partidă în Algeria între USM Alger și Beluizdad. Da, două echipe care s-au bătut așa pentru a încerca să meargă în cupe continentale. Deja USM Alger, care e pe locul al 10-a, este calificat în Cupa Confederațiilor pentru performanța care a făcut-o până acum și atunci, chiar dacă e pe locul 10, cred că nu o prea interesează mare lucru. Locul 10 cu 36 de puncte nu mai are cum să prindă vreun loc continental, dar deja îl are ocupat prin prisma performanțelor sale. E, Beluizdad e pe poziția a treia și caută calificarea în Liga Campionilor CAF. Pentru că o victoria lui Beluizdad, pe care eu chiar o văd la Alger în această seară, ar propulsa-o pe poziția a doua a clasamentului din această țară, unde fotbalul a crescut foarte, foarte mult, aș putea spune, la nivel de cluburi. Așadar, X2 USM Alger Beluizdad. Dar nu știu în ce măsură echipa gazdă are motive prea mari să tragă de victorie. Eu aș merge, aș încerca chiar doi solist, pentru că totuși cu această victorie, vă spuneam, Beluizdad trece în clasament pe poziția a doua în această penultimă etapă a campionatului și dacă prinde acest loc 2 de Liga Campionilor, atunci Beluizdad îi va fi ușor în etapa viitoare să joace acasă lui Beluizdad pentru a rămâne acolo, pentru că o victorie ulterioară acasă ar stabiliza clasamentul, iar Saura, cea care e pe locul 2 acum, ar coborî pe 3 către calificarea în Cupa Confederațiilor CAF. Da, cam așa se învârt interesele acolo în Algeria. Prieteni, asta puteți să lipiți de 1X al lui Brescia, de X2-ul echipei noastre naționale, care sper să fie pe tapet, sper să nu ne facem de râs în această seară. În fine, vom vedea. Publicitate și o să mă întorc pe tabloul fotbalului și sigur o să mai vorbim și despre basket și despre tenis, pentru că avem variante în ambele sporturi urmărite de altfel de suporterii sportului românesc.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe

0: 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, m-am întors pe calea undelor alături de voi. Acum n-aș vrea să trec această emisiune până când să nu schimb așa, să vă spun câteva păreri despre tricolorii de la mini fotbal. Pentru că echipa noastră națională face o treabă foarte, foarte bună acolo sub bagheta lui Bourceanu în teren. Alexandru Bourceanu și Vlăduț Mocanu par să fie cei mai în formă jucători ai naționalei tricolore la mini-fotbal. Ea se va lupta pentru un loc în semifinale, nu va fi un meci ușor, dar vreau să vorbesc un pic despre ce a făcut ea în săptămâna care s-a încheiat. România s-a calificat în sferturile campionatului european de mini-fotbal după victoria categorică obținută aseară în fața Austriei 7-0, dragi prieteni. În faza următoare, echipa noastră, antrenată de Virgil Bejenaru, va întâlni Serbia, campioana europeană antitră la mini-fotbal. Și Serbia a tras din greu pentru a ajunge în sferturi după ce a trecut de Grecia cu 4-2 într-un meci pe care l-a început foarte slab, iar grecii au condus chiar cu 2-0 în minutul 2, dar sârbii au revenit și au întors rezultatul prin reușitele semnate de Vaselinović, Matić, Popović și Vujović. Pentru România, meciul cu Serbia are o miză specială, prieteni, în aceste semifinale, pentru că Serbia a câștigat finala europeanului din 2024 chiar în fața României și a făcut-o la loviturile de repartajare, deci cu un pic de noroc. A fost 1-1 în timpul regulamentar de joc și Serbia au avut noroc și au câștigat finala la penaltiuri. Dar probabil că România va pune osul serios la treabă și profitând de fluctuațiile echipei sârbe, vreau să vă spun, am urmărit aseară partida cu Austria și altele anterioare pe care le-a câștiga naționala noastră și îți dă așa o satisfacție uriașă prin combinațiile pe care le vezi făcute așa din prima, într-o viteză debordantă și cu jucători antrenați special și cu calități de teren mic. Acum, ce să zic, în optim România a avut un start cu mici emoții după ce Austria a trimis de două ori mingea în bară, dar imediat după aceea, când și-a intrat în mână, deja lucrurile erau clare în favoarea naționalei noastre, care a dominat vazi total și a câștigat cu 7-0. Acum merită menționați și cei din lotul României, prieteni, pentru că nu tot timpul oamenii sau iubitorii sportului și îndreaptă atenția asupra mini-fotbalului. Portarii Ionuț Neacșa de la Nova Vita, Daniel Constantinescu de la Tasmanshaft București, jucători de câmp, Mircea Ungur, Andrei Balea, Viorel Saim, Andrei Moldovan, Laurențiu Moț, toți de la Nova Vita, Mircea Popa de la Anabela Râureni, Vlăduț Mocanu, Valentin Croitoru de la Arsenal Iași, Gabriel Dumitrașcu de la Cedra Tax Ploiești, Alin Robu de la Tasmanshaft București, Ciprian Timiș de la Stone Team, Adrian Zaluschi de la Dinozaurii Timișoara și Alexandru Bourceanu, evident cunoscut vouă atâția ani pe scena primei divizii din România, care joacă acum la un club mic de mini-fotbal, Ajax Dulcissimo se numește. Antrenorul principal, vă spuneam, este Virgil Bejenaru și Ovidiu Gorcea, antrenor secund, Laszlo Klein, antrenor cu portarii și Dan Cojocaru, team manager. Robert Lupu, un fost important jucător al echipei noastre naționale, este analist video și sigur că se ocupă cu inteligența cunoscută. A fost un jucător de rasă al echipei naționale.

se ocupă de partea aceasta de investigare a adversarilor. Prieteni, ce să zic, le ținem pumnii strâns tricolorilor noștri care la mini-fotbal sunt într-o formă uriașă, iar dacă bat Serbia, eu sunt foarte sigur că România va câștiga chiar și finala și va aduce cupa la București. Bun. Haideți să ne ducem un pic încă pe panoul sportului de astăzi, să vedem ce ne mai oferă el. În primul rând să mă duc pe la tenis, pentru că așa cum spunea și Gabi Maricescu, e o zi frumoasă cu 4 partide, 2 la băieți, 2 la fete, care cu siguranță ne vor atrage dacă știm să și ne facem timp să le urmărim. În tenisul băieților, un jucător tânăr care a scos foarte bine capul în tenisul mondial, este vorba de acest spaniol Rafa Jodar, locul 29, dragi prieteni, în acest moment, la 19 ani, a ajuns pe locul 29 ATP și trage speranțe că îl va birui pe Alexander Zverev. Alexander Zverev a rămas singurul mare favorit al turneului French Open pe zgură, dar trebuie să aveți un mare, mare, să aveți foarte mare atenție, pentru că așteptările și presiunea pusă asupra lui Zverev de către Rafa Jodar va crește rapid, pentru că Jodar este un jucător care n-are ce pierde. Un tânăr cu o forță foarte, foarte serioasă în retur. E adevărat că experiența sa nu este chiar la cote înalte, la fel cum este cea a lui Zverev, dar traseul său a fost relativ accesibil. Ceea ce a impresionat cel mai mult a fost modul în care s-a adaptat la formatul de cel mai bun din 5 seturi, în ciuda lipsei sale de experiență, că putea să piardă la un moment dat. 2 victorii consecutive în 5 seturi a avut Jodar cu Mickelson și cu Pablo Carreño Busta, care nu e un jucător ușor de bătut, e un specialist al zgurei. Rezistență fizică perfectă pentru Jodar, jucând aceste 2 meciuri de câte 5 seturi, cât și tăria mentală de care dispune deja pentru a concura la cel mai înalt nivel în turneele de Grand Slam. Acum, să nu credeți că dacă Jodar este mai tânăr și are o experiență ceva mai limitată decât Zverev, meciul acesta nu se poate duce în cel puțin, adică peste 3,5 seturi, în cel puțin 4, dacă nu chiar 5 seturi. Acum, această perioadă pe zgură a reprezentat fără îndoială un moment definitoriu în cariera tânărului spaniol Jodar, iar încă de la începutul sezonului el a arătat semne că o explozie la nivel de circuit era foarte aproape și el, aș putea spune că ajungând totuși la acest nivel, a făcut-o. Trecerea pe zgură a fost la cu totul un alt nivel și este foarte aproape de debutul său în top 20 mondial. Acum, tot mai mult se simte că toate dezamăgirile și lecțiile dure prin care a trecut Alexander Zverev în încercarea de a cuceri primul său titlu de Grand Slam încep abia astăzi. Da? Rând pe rând sunt amenințări care au dispărut din jurul său, au fost de fapt Jannik Sinner, Novak Djokovic, care au fost eliminați recent. Zverev pare să se afle într-o poziție câștigată în care să întâlnească pe Jodar, un jucător lipsit de experiență, și să nu mai întâlnească pe niciun jucător de top către titlul pe care l-ar putea obține, titlul său de Grand Slam pe care îl poate obține la Paris. Acum e și o presiune bruscă asupra lui Alexander Zverev după ce a devenit favorit clar la titlu și e de înțeles că Alexander Zverev intră în transă. Era de așteptat să scoată la iveală și ezitările care l-au afectat în trecut, dar spre meritul său el a gestionat bine situația până acum și neavând în față până la finală chiar jucători de înaltă clasă, va avea o confruntare grea cu Rafa Jodar. Dar până la urmă cred că Zverev va câștiga, dar nu cu 3-0, cam așa se întâmplă, cam așa se vede. Acum, cei doi jucători nu s-au întâlnit până acum, nu se cunosc foarte bine. Spaniolii, știți și dumneavoastră că au înclinație către această suprafață roșie de zgură. Alexander Zverev, în schimb, se află la a 6-a prezență consecutivă în sferturile de la Roland Garros și a pierdut un singur sfert de finală în această perioadă împotriva lui Djokovic în 2025, conform informațiilor preluate din statisticile Flash Score. Dar sigur, Zverev e favorit, el a câștigat 37 din cele 40 de meciuri disputate împotriva unor jucători din afara lui top 20, cum este și

acest Jodar, asta la French Open, ultima astfel de înfrângere venind în fața lui Sinner în 2020. De ce vă spun că Jodar e capabil să ia cel puțin un set astăzi? Pentru că el traversează o formă foarte bună în acest moment, mai ales că forța și încrederea în elanul pe care le are a devenit un adversar periculos pentru oricine din acest circuit. Așa că Zverev trebuie să se teamă un pic de retururile deosebit de precise ale adversarului său, Rafa Jodar. Da, repet, experiența ar trebui să-l ajute pe Zverev să gestioneze presiunea și solicitările fizice din a doua săptămână, inclusiv această confruntare dificilă cu Jodar. Să nu credeți că oboseala nu și-a pus și ea amprenta asupra unui jucător cum este Zverev. Îl vedeți voi așa mare, da? Are și el 29 de ani. Adică nu este un jucător foarte, foarte tânăr. În timp ce Jodar are cu 10 ani mai puțin și din punct de vedere fizic pare să fie superior germanului. Da, cred că cel mai bine ar fi de mers peste 3,5 seturi la această întâlnire. Un al doilea meci care s-ar putea duce și el în mai multe seturi, cred eu ce simt că îl va avea ca și câștigător pe cehul Mesnik. Jucătorul din Republica Cehă, Jakub Mesnik, a arătat o forță de-a dreptul fantastică, bătându-l pe rusul Rublev. Eu nu credeam că îl poate bate pe Rublev. Jucător cu mult mai multă experiență decât el, l-a bătut cu 3-2, a început în trombă, i-a luat primele două seturi lui Rublev, 6-3, 7-6, după care a pierdut, a coborât nivelul jocului, dar în meciul final, adică în setul 5, pur și simplu l-a spulberat, l-a făcut pilaf, 6-3. Mesnik l-a bătut și pe australianul Deminaur, un jucător foarte greu, un jucător de zgură eminamente. Îl bătuse și pe argentinianul Navone, care a fost o piatră, o nucă foarte tare, cu 3-2. L-a bătut în schimb pe francezul Drogué la început, până s-a încălzit, cu 3-0. Aceasta este motivul pentru care eu cred că Mesnik va reuși victoria în fața mai puțin experimentatului Fonseca. Brazilianul e pe locul 30 mondial. N-aș spune că João Fonseca n-ar lua și el un set, dar mi se pare mult mai în forță acest ceh Mesnik. Vom vedea ce va fi. Acum, apropo de Fonseca, s-a întâlnit cu o controversă apărută în timpul meciului cu Casper Ruud din optimile de finală de la Roland Garros, care a adus în discuție introducerea arbitrajului electronic pe zgură. Amélie Mauresmo, directoarea turneului, a explicat de ce organizatorii nu vor face deocamdată această schimbare. A fost un meci foarte lung între Fonseca și Casper Ruud, câștigat până la urmă de brazilian. Sigur, controverse, minge afară, minge înăuntru, a atins linia, n-a atins linia, dar sigur că arbitrajul electronic încă la Roland Garros se lasă așteptat. N-au fost proteste în timpul meciului, dar e limpede că pe Casper Ruud l-a afectat foarte mult câteva decizii la mare limită luate împotriva lui de arbitrul acestei partide, arbitrul de scaun. Și uite așa, Fonseca a mers mai departe și îl va întâlni în această seară pe Mesnik la ora 21:15. Două meciuri frumoase rău de tot, la ora 15 Jodar Zverev cu peste 3,5 seturi, cred că și la 21:15 între Mesnik și Fonseca tot peste 3,5 seturi vom găsi. Dacă mă întrebați pe mine, la partida dintre Mira Andreeva și Sorana Cârstea, jucătoarea noastră nu va mai avea aceeași cursivitate, adică să bată cum a bătut 6-0, 6-0 pe Solana, cum a bătut cu 2-0 foarte ușor alte adversare. De data aceasta, Mira Andreeva, chiar dacă e foarte tânără, va fi o nucă grea în fața Soranei Cârstea. Văd după cotele bookmakerilor că Mira Andreeva este dată câștigătoare, locul 8 WTA își păstrează avantajul în primul său test adevărat al sezonului împotriva Soranei Cârstea într-un duel al generațiilor și până la urmă cred că această cotă mai mică de partea Mirei Andreeva vine din vârsta ei deosebit de crudă, tânără.
comparativ cu experiența Soranei Cârstea, deci un duel al generațiilor.

în care Sorana Cârstea continuă să atingă noi culmi după ce a decis să se retragă din tenis și a ajuns acum în al treilea său sfert de finală de Grand Slam. Bun, în afară de această partidă dintre Mira Andreeva și Sorana noastră, care începe la ora 12, după ce se termină acest meci feminin, începe un meci între două ucrainiențe. Vai, ce tare aș vrea să văd și eu meciul ăsta. O jucătoare cu mare experiență, locul 7 mondial, e vorba de Elina Svitolina, oferă echilibru acestei confruntări cu Marta Kostiuk. Ambele având o serie impresionantă de victorii, dragi prieteni. Marta Kostiuk a produs surpriza pe Filip Chatrier, scoțând-o pe Iga Świątek. O victorie foarte mare, 7-5, 6-1 în optimile de finală și calificându-se pentru prima dată în cariera sa în sferturile de la Roland Garros. Sigur, Marta Kostiuk, nu știu, ajunge pe 16-0 pe zgură în această vară. Începutul acestei serii remarcabile de victorii a început la Billie Jean Cup, continuând cu trofee cucerite la Rouen și la Madrid, a eliminat jucătoare cunoscute pe Volineț, pe Golubici în această campanie, dar sigur că în fața ei se află Elina Svitolina, dragi prieteni, care a revenit de la 0-1 la seturi, bătând-o pe Belinda Bencic în optimile de finală, o victorie grea obținută după ce a fost condusă în acest turneu. Eu cred că Svitolina va câștiga partida cu Marta Kostiuk, pentru că ea traversează un sezon excelent după ce a ajuns în finale la Auckland, unde a luat și titlul, la Dubai, a fost finalistă, în semifinale la Australian Open și Indian Wells pe hard. E clar că ea se adaptează, Svitolina se adaptează la orice suprafață, iar jucătoarea de pe locul 7 mondial, ucrainianca Svitolina, la 31 de ani, trăiește o a doua tinerețe în tenis și astăzi poate fi luată pe garanție cu minimum un set. Hai să nu exagerăm. Nu cred că acest duel se poate termina atât de ușor pentru Marta Kostiuk. Ăsta e tenisul pe astăzi. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Sigur că Sile l-am văzut intrând vijelios pe aici prin studio și cu siguranță că e hotărât să bârfească despre sport. Are și motive, pentru că voluntariul, repet, a promovat pe scena primei divizii din România, super meritat, dragi prieteni. Ce avem la basket astăzi? Un meci în care Beşiktaş probabil că se va distra cu Bahçeşehir, exact așa, nu Başakşehir, Bahçeşehir. Se joacă la Istanbul, pe stadionul, pe arena lui Beşiktaş, în semifinalele play-off-ului din Superliga Turcă și eu sunt foarte sigur că Beşiktaş este pe cai și își dorește să pornească cu dreptul. Este o echipă foarte, foarte bună și zic că aveți un solid mare în basketul din Turcia, în play-off-ul Superligii. Mai avem și două meciuri interesante în Spania. Barcelona joacă la Murcia, la Palacio de Deportes din Murcia. Echipa catalană joacă primul ei meci, unde nu este favorită. Atenție, favorită este echipa gazdă Murcia. Dar eu n-aș ține cont așa că de diferența de câteva procente pe care le are Murcia în favoarea ei și aș merge pe mâna catalanilor de la Barcelona. Tot în Spania, dragi prieteni, Real Madrid o primește acasă pe Tenerife, pe Movistar Arena din Madrid, o știe toată lumea, o arenă impresionantă de vreo 10.000 de locuri, unde, evident, că Real Madrid va fi susținută frenetic și cota ei atât de mică, o cotă foarte mică, mai mică decât golul marcat în orice competiție, s-ar trage concluzia că ar duce către o victorie madrilenă în prima partidă a sferturilor de finală din basketul spaniol. Cam asta aveți de jucat. Handbalul e puțin reprezentat, doar prin campionatul Franței se pare că aveți așa o partidă, două, Paris Saint-Germain, care domină campionatul, va juca la Chambéry și este cotată drept favorită echipa pariziană, fără discuție. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Sile se pregătește să vină, chiar deschide ușa în acest moment cu cana de apă, de cafea, nu știu ce are acolo în mână și vi-l prezint așa pentru bârfe. Se pare că mi-arată un deget, evident, lunea

marțea, cam acolo se învârt opțiunile, către un singur deget. Sile va bârfi alături de voi pe mesajele, pe telefoanele pe care le veți iniția către el. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte, foarte multă inspirație, chiar dacă meciurile sunt puține, într-o zi de marți, 2 iunie 2026. La revedere, pe mâine!

Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragilor, după cum ați auzit încă din generic, astăzi solo voce, din păcate. O să mai fi o singură dată în cursul săptămânii astea alături de Viorel Grigoroiu, la un moment dat, nu știu exact când. Sper să facă bine, l-a luat o răceală rebelă, e normal, în perioada asta cu schimbările astea de temperatură, dacă nu ești preventiv, ești prevăzător și nu iei tratament preventiv. Am ajuns, de exemplu, bine, se mai și întâmplă destul de des din cauza aerului condiționat să mai ia durerea de cap seara, ba cât un antinevralgic, așa, cât un paracetamol, cât o aspirină, ca să țină cât de cât organismul într-o formă neatacabilă, chiar dacă imunitatea scăzut odată cu vârsta. Dar vedeți și voi că nici nu mai știm. Vine vara, nu vine, deși calendaristic deja suntem în vară începând de ieri. Practic, mai subțire. Așa că nu știu. Avem multe de discutat astăzi și din sport și mai ales din fotbal, dar și din tenis. Avem de urmărit chiar live, dacă vom avea noroc, măcar prima parte a meciului dintre Sorana Cârstea și Mira Andreeva din sferturi de la Roland Garros, partidă care ar trebui să înceapă la ora 12. Vă vom prinde cel mai probabil în direct. Avem și știri de divertisment și știri din lumea largă. Avem o grămadă astăzi de chestiuni pe ordinea de zi, astfel încât vom avea despre ce să discutăm. Iar pentru asta vă invit, ca de obicei, în primul rând să scrieți mesaje pe WhatsApp la numărul obișnuit al emisiunii 0773-301-058 și de asemenea să telefonați la 0773-301-059 sau 0773-301-058. Vă avertizez de pe acum că nu o să vorbesc foarte mult despre meciul de aseară. Am mai discutat adineauri înainte de a preda, de a parafa butoanele de predare primire, ca să zic așa, cu Florin despre meciul de aseară, cu arbitraj, una alta. În fine, de a valul la un moment dat și de aia și am intrat un picuț mai târziu cu câteva minuțele. Hai să începem cu vreo două știri care sunt legate de partenerii noștri de viață, partenerii de animăluțe noastre de companie, care sunt și parteneri de viață de multe ori pentru mulți dintre noi, indiferent că suntem căsătoriți sau nu, că avem sau nu și oameni ca parteneri de viață, cei care fac parte din familia răgită. Mă uitam astăzi la rubrica, împușcăm două dintr-un foc, la rubrica Mortul Zilei, din păcate a murit Cheluțu, oameni buni. Celebrul cățel Gionuțu, Cheluțu al lui Dorian Popa, am văzut acum, m-a devastat o știre de pe site-ul Libertatea. Dorian Popa, distrus după ce Cheluțu, câinele său, a murit. Babs, fosta iubită a artistului, este și ea în stare de șoc. Dorian Popa trece prin momente dificile după moartea lui Cheluțu. Știți și voi aia cu hâți, Johnule, cu

Na, cu piscina, cu... Era, avea un bulldog simpatic. Care e și pe cutiile alea de pizza care, pe care le vinde Dorian Popa. Nu o să-i spun numele ca să nu fac reclamă. Dar spline hipermarketurile de, de moaca lui Cheluțu pe cutiile de pizza congelate. În fine, câinele care a fost alături an la rând, de asemenea, cred că Babs se citește, se scrie B-A-B-S, Babes, habar n-am, nu știu, a reacționat și ea după vestea care a emoționat comunitatea online. Dorian Popa a anunțat că Cheluțul, câinele său devenit celebru în mediul online, s-a stins din viață. Vestea a fost făcută publică ieri, din aseară, în 1 iunie, ziua în care patrupedul ar fi împlinit 10 ani. Mesajul artistului a stârnit un val de reacții din partea fanilor, iar Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, a transmis la rândul ei mesaj emoționant. Ce să... Da, Doamne, ajută eu pe al meu cât să, mai, să trăiască cât mai mult, chiar dacă e super ramurit. Shobi are, are mai mult, 2011, are 15 ani deja. Da, de obicei ăștia de talie mică trăiesc mai mult, bat spre 20 chiar, unii dintre, nu știu cât e recordul mondial la durată de viață la căței, dar în orice caz, e un lucru bine știut că cei care sunt de talie mică ăștia, tecării pe chinezii, au o corcitură de, de șițu. Shobi, Cheluțu era bulldog, bulldog englez, cred, 100%, după cum arăta la, la moacă. N-au o viață foarte... În general, rasele astea care sunt făcute prin artificial de către oameni, prin încrucișări, din diverse alte rase, hibrizi, ăștia au, n-au o viață foarte lungă. În fine, a publicat mesaj, vă Dorian Popa, rest in peace, Cheluțu, astăzi, 1 iunie 2026, din o parte din inima mea nu mai bate de ziua lui, la doar 10 anișori, Cheluțu a fugit la Îngera și Patrupezi. Știți cum sunt desenele animate al Walt Disney, cu toți câinii ajung în rai. Logs go to heaven, ceva de, de genul ăsta. E... ce să... condoleați. În același timp, am văzut tot din... tot o știre din, astea, din asta mondenă, înainte de a trece la sport, o, se pregătește o lege care va fi benefică câinilor din toată țara. Deci la mod general așa și mai ales la cei din provincie. Am văzut pe site-ul Digi24, noi reguli privind protecția câinilor. O lege ar putea să-i scape de lanțuri, ce prevede și la cât se ridică amenzile. Câinii cu stăpân ar putea avea o lege care să-i scape de lanțuri și cuști strâmte. Peste 4 milioane păzesc în prezent gospodăriile românilor, mulți, mai ales în rural, sunt însă neîngrijiți, priponiți în lanțuri scurte. La presiunea societății civile, senatorii au adus regulile noi în legea confuză, dar deja existentă. În primul rând, se va interzice legarea permanentă a câinelui în lanț. Dacă și deputații vor fi de acord cu senatorii, a trecut deja de Senat, urmează Camera Deputaților ca for decizional, atunci tradiționala imaginea câinelui din bătătură legat lângă cușcă va deveni istorie. Bine, nu doar la noi, asta e o chestie, nu știu, era valabilă în țări și în țările civilizate în urmă cu multă vreme. Acum depinde și de câine și de spațiu și de... Că cu toții ne uitam la desenele animate cu Tom și Jerry, nu? Cățelul ăla, câinele ăla, tot bulldog era, Spike ăla care, pe care l-a zmuțea mereu Jerry, pe Tom, când, cu care era prieten cu Jerry și de care se folosea. Ăla care mergea așa plutind după mirosul fleicii când dormea. Ăla nu era legat cu lanț de coteț, nu mai țineți minte. Bine, când îl vedea pe Tom, rupea lanțul, smurgea cotețul după el cu totul. Da, și afară se practica, nu doar la noi. Zice articolul din Digi24, așa e viața de câine cu stăpân în România. Unii au nume, alții doar lanț.
45% din gospodăriile țării au măcar un câine, spune statistica oficială, dar nu în toate cele 45% din gospodării există și grijă pentru câini. Unii primesc rar hrană și apă, alții sunt legați la niciun metru distanță de lanț. Asta e deja cruzime. Așa și eu am stat în provincie, la maică mea, curte, la țară.

ne-am copilărit eu, ne-am plecat la 18 ani când am terminat liceul și am intrat la facultate și m-am mutat în București. Am avut câinii, slavă Domnului, și după aia o grămadă, numai cât am apucat eu de când eram mic. M-am născut eu, m-am venit de la Târgoviște, la Găiești, era Nae, după Nae l-am avut pe Patrocle, după Patrocle l-am avut pe Tambur, după Tambur pe Bill, după Bill pe Laica și pe urmă tot așa. Le-am mai pierdut șirul, că restul au trăit mai puțin. Dar Tambur, de exemplu, a trăit cel mai mult dintre toți și Patrocle destul de mult. Dar nu-i chinuiam așa. Adică tot la coteți au stat, e adevărat, e legat taică-mi cu lanț, dar aveau lanț lung ca lumea, de plus și pe sârmă la un moment dat. Aveau lanț din ăla de 4 metri, 3-4 metri, cel puțin, adică aveau loc să se învârtă, să vină din iarbă, se bage la umbră, să își săpau câte o groapă de aia lângă coteți în care le răsturnam, le puneam mereu apă cu furtun, vara, intrau, se bălăceau. Pe Tambur îl dezlegam și luam pe lângă mine pe motor, mergeam la Argeș, la Scăldat, pe un drum de balastieră de la oraș, mama, alerga după motocicletă, după motoretă și până ajungeam la râu, la Scăldat, își lua un elan din ăla și sărea direct, direct în apă. Până la un moment dat nu l-am mai lăsat, pentru că m-a avertizat doctorul veterinar că nu e bine să vină încins așa din alerga direct, să sară în apa aia rece, din Argeș, cu râu încurgător, cum ar veni. Că poate să facă infarct și câinii pot face infarct. N-am știut treaba asta. Bine, nu prea cred că era din ăla ciobănesc. Avea lațe pe el așa, de-aia și îl botezase în Tambur după ciobănescul scoțian al lui Sandy Bell. Era la mod atunci desene animate cu Sandy Bell și după ăla l-am, după cățelul lui Sandy Bell l-am botezat Tambur. Da, mă rog, sunt oameni și oameni. Plus că nu-i lipsea niciodată apă rece tot timpul, avea, sau mă rog, la temperatura normală. Castronul permanent plin, verifica mereu, n-a apucat niciodată să latre, să schelă une. Plus mâncare corespunzătoare, oase de ros. Da, sunt într-adevăr și oameni câinoși la suflet, ca să zic așa. Celebra melodia Ionelei Prodan, pentru cei care nu știți că sunteți pasionați doar mai tineri și sunteți doar microbiști. Că mama Anei Maria Prodan, doamna Ionela Prodan, Dumnezeu să o odihnească, a fost una dintre cele mai mari cântărețe ale țării, de muzică populară și de muzică lăutărească sau de petrecere. Și hitul dumneai, toate au avut o melodie super, mai cunoscută decât celelalte. Era celebru din bucata mea de pâine. În bucata mea de pâine am hrănit un om și un câine. Câinele mă recunoaște, omul nu mă mai cunoaște. Și era la final concluzia și acum te întreb pe tine care e om și care e câine. Ceva de genul ăsta. În fine, să vedem dacă vor să treacă modificările astea, regulamentele astea din lege. Și atunci o să vedem. Da, e un mini-reportaj așa făcut de, văd ce de cei de la Digi24, cu câțiva oameni câinoși la suflet, uite, pe care îi întreabă reporterii, au mers pe la țară, pe la curți, pe la marginea Bucureștiului, nu știu, să-i atenționeze că urmează o lege și să ia măsuri din timp, să nu știe, să nu spună că n-au știut. Uite, zice autoarea materialului din de pe respectivul site. I-am zis unui stăpân că i-a pus câinelui lanț cam scurt. E și poză, într-adevăr, are un lanț. E răsucit săracul de nu știu câte ori. E mare jumătate de metru până la parul de care e legat lanțul lângă coteț. Și că în Parlament se pregătesc reguli noi pentru protecția și traiul câinilor. Dar n-a prea vrut să afle. A strigat la reporteriță peste gar. Nu mă interesează asta, să facă primăria, să vină ăștia de la animale. Păi și lanț, tot primarul să vă dea, primăria să facă ceva, eu știu. Auzi, replică de stăpân de câine. Dacă și alți deputați vor fi de acord, câinii din gospodării vor scăpa așadar de lanțul, stăpânii vor putea lega maxim 2 ore pe zi. Nu știu dacă îi verifică cineva, o să-i lege probabil doar noapte, nu știu, habar n-am, sau ziua. Și doar în situații excepționale. Aspectul nu prea le place însă tuturor actualilor stăpâni, uite, încă un nemulțumit, spune reporterului, n-o să mai țin câine, nu mai țin câine, dacă ei așa vor, o să-i mai voteze, să mă mai duc la vot, la Sfântul Așteaptă, iau de ce nemulțumit e.

Conform regulilor potențialei legi, cine crește un câine trebuie să-i asigure spațiu de cel care să-l protejeze de frig, de arșiță, plus hrană, apă, tratament și o zonă de odihnă și relaxare. Mă, nu știu, v-am zis, la mine cel puțin la curte mereu n-am.

0: Tot timpul la început țin minte că era domnul Albu, pe urmă vecinul meu de pe stradă de acolo, Laurențiu, venea, le făcea injecții câinilor, se respecta chestia asta, adică îmi amintesc. Plus de asta știu că mă punea și taică-mă din când în când iarna. Aveam balos de paie special pe care îi puneam și în cotețul câinelui câte o mână, două de paie să se încălzească și la porc de asemenea. Cotețul porcului le băga paie ca să vai din alea de grâu la baloți ca să nu înghețe. Da. Și aveam grijă să păstrez sârma, care era de calitate sârma de balot. E că avem un prim telefon, hai că poate trecem la sport. Bună ziua!
1: Bună ziua! O scurtă considerație despre ce a zis mai devreme, în sfârșit clubul Dinamo va putea să le ofere un spațiu de relaxare suporterilor.
0: Da, mă gândeam eu că o să veniți cu glume de-astea până la urmă legat. Ba, până la urmă asta e, ce să, imaginare, dar atâta timp cât se fac glume din astea care nu sunt foarte răutăcioase, probabil că sunt asumate și la ei. Altfel n-ar mai avea galeriile lor steaguri, ai văzut, cu câte un bulldog din ăla, cu țepi la pe lesă, pe zgardă sau... Deci ei își asumă imagine.
1: Da, vor fi nevoie să scoată țepii de pe steaguri, să le facă floricele sau ceva, ca să nu pară rușine la adresa desenului de pe steag.
0: Nu, că oricum țepii aia, din câte știu eu, nu poți să pui așa oriunde, oricum, aiurea, nu știu, de fapt nici nu știu dacă sunt permiși, știu că se mai pun la câinii de pază de la, pe la stâni, de la, ca să îi apere, protejeze la gât când se bat cu lupul, cu... una cu alta sau între ei, la fel cum e obligatoriu la câinii de stână jijeul ăla, zăzută, bucata aia de lemn care să fie legată cu un lanț sau cu o sfoară de zgardă, să-i atârne în fața, de gât în fața picioarelor din față, care să-i împiedice să alerge cu viteză prea mare pentru a proteja fauna mică din zonă. Că câinii ciobănești ca mai au obiceiul să vâneze și iepuri și vâlpi și alte animale de bursuci ce mai prind pe acolo sau să atace oamenii care sunt turiști prin zonă, trec pe lângă stâne, ați văzut că se întâmplă deseori accidente de genul ăsta. Au și fost cazuri de decese din cauza câinilor ciobănești, ori prea mulți, ori lăsați nesupravegheați. Iar jijeul ăla de multe ori îi împiedică când ești la distanță prea mare de ei. Ei știu cât pot alerga la un moment dat, se obișnuiesc cu ăla agățat de gât, știu cât pot alerga până începe să-i doare picioarele când lovesc cu picioarele din față de ăla și renunță de multe ori când ești la o distanță considerabilă. Da. Și astea sunt niște legi care nu se prea respectă.
1: Pentru meciul de ieri din barajul pentru Superliga, vreau să vă zic că voluntarul mi-a lăsat o impresie excelentă. Multă lume, inclusiv la emisiunile de analiză de după partida, au zis că domnul a avut o evoluție mult peste nivelul ligii secunde din de unde au provenit, plus că la fotbalul pe care l-au arătat aveau chiar un pic din ceva de echipă de play-off, de Superliga, strict legat de meciul de aseară.
0: Da, a jucat ok. Dacă n-ar fi fost stricat, poate n-ar fi stârnit discuții cel de-al doilea penalti, la care a fost acordat într-adevăr cam ușor. În rest, totuși n-am îndoieli că victoria ar fi fost de partea voluntarului, pentru că a jucat mai bine. Mă, ce să mai... Acum, pe bune, nu mă pot feri de subiectivitate în cazul ăsta. Dacă tu ești o echipă care nu dai un șut pe poartă tot meciul, nu poți emite pretenții, cum au fost Sibieni.
1: Sunt o grămadă la Sibiu, au jucat exact ca o echipă resemnată, pentru că sunt o grămadă de probleme extra-fotbalistice.
0: E problema cu banii, pe care au spus-o toți cam cu jumătate de gură, dar ăsta e adevăr. Avea dreptate ieri ascultătorul care îmi trimisese un mesaj și mă urechea și a pe bună dreptate. Într-adevăr, n-am știut că e chiar atât de grave problemele financiare acolo. Mă închipuiam că la fel cum le-au mai rezolvat și în alte dăți, le vor rezolva și acum, da. Se pare că nu e chiar așa.
1: Nu m-am mirat că știam pe Dorinel, că Dorinel e un domn care arderea în timp, le zice pe față și m-am mirat că nu a zis nimic de jucător, că să fi zis, domnule, chiar n-au fost în stare de nimic.
0: Și în privința lui Dorinel, discuția asta, că uite, chiar voiam să vorbesc despre treaba asta în emisiune și o să o facă probabil și colegii după amiază și Narcis Disea.

0: O să fac în primul rând Răzvan Toma în analiza etapei, că astăzi e marți și o să ia la rând toate meciurile de firapăr și o să discute și ei treaba asta, mai ales că Răzvan e statistician, abia aștept emisiunea lui Răzvan Toma și chiar vorbeam cu el aseală, îl întrebam pe grupul nostru de redacție, că apăruseră miștouri de astea legate de Dorinel, care a retrogradat 4 echipe. Lucrurile nu stau chiar așa, i s-ar putea imputa într-o mare măsură, mai mare măsură, prima pe care a retrogradat-o FC Argeș, să zicem, la care a stat mai mult timp și, într-adevăr, era și mai la începutul carierei de antrenor, în fine. Dar restul celorlalte trei, inclusiv acum Sibiul, Hermannstadt, mai puțin, pentru că a stat destul de puțin în etape, sub o treime din etapele disputate în sezonul ăla. Și nu-i poți spune lui în cârcă retrogradările echipelor respective. Uite să citesc eu doar așa, pe scurt, pentru că amănuntele o să vi le dea Răzvan după amiază, după ora 14. Dar o să vă spun la un moment dat, pe scurt, așa, cam cât a stat la fiecare dintre echipele astea, care pe nedrept îi se pun în spate ca fiind retrogradate de el.
1: Da, problema mi s-a părut mie la meciul pe ieri, că Dorinel Munteanu a făcut o formulă ofensivă, deci cu doi atacanți centrali, doi fotbaliști laterali de atac și un mijlocaș central care era cu profil ofensiv, deci a jucat un 4-2-4, dar a pus echipa să se apere, adică e ca și cum tu ai un Ferrari, dar mergi cu el în viteza întâia, înțelegi?
0: Ei da, ca să nu, pentru că da, aia că ai un Ferrari, dar dacă are motor de Logan, degeaba încerci tu să mergi ca un Ferrari, că ți se sar pistoanele după primele curbe.
1: Cumva el a greșit tactica la meciul de ieri, adică asta îi se poate imputa clar, faptul că echipa nu a tras în sub pe poartă 90 de minute.
0: Mă, acum știi cum e, eu aș merge în scuza lui, înspre, că scuzându-l mă transform așa în avocatul lui, știi cum se zice la fotbal, că antrenorul te duce până la 16 metri, până în careu, pe urmă se vede și valoarea ta de fotbalist. Nu cred eu că nu le-a spus Dorinel să nu tragă la poartă. Pe poartă.
1: Da, au dat 3 goluri. Dacă în tur ați fost 0-0 și ieri ați fost 3-0, ai fi zis, da mă, Termaș Stadion a dat un gol în 2 meciuri, ok.
0: Dar da, juca mult mai urât decât și mult mai prost decât în tur.
1: Pentru că tine te-a șoc.
0: Nu știu ce să zic, dar cert este că asta e. După cum au decurs lucrurile, până la urmă, fapt, promovarea voluntariului este pe deplin meritată. E un club care de câte ori a evoluat în Liga 1, când a retrogradat sportiv, tot așa, din motive clare, adică limpezi, nu poate acuza pe nimeni, pe lipsă de valoare, pe mai multe, și când s-a aflat în Liga 1, nu s-a făcut de râs. Adică, au avut bază materială ok întotdeauna, terenul ăla e micuț, dar ai văzut mereu cu ochiet, gazonul extraordinar de bun de fiecare dată, e printre cele mai bune gazoane din zona Ilfov, București, rivalizează cu ale echipelor mari din capitală, au ce le trebuie. Și cum zice Viorel mereu, ai văzut, că e ideal să fii fotbalist la voluntari. Că ești lângă București, e practic un cartier al Bucureștiului voluntari, că e mai aproape decât altele. Ai tot ce ai, tu liniște acolo, n-ai presiune mare că nu spune, te pune nimeni să iei titlu, salariul ți-l iei la timp, e cum să tot joci fotbal, adică.
1: Și vreau să zic, odată cu promovarea voluntariului și la nivelul pe care l-a arătat ieri, sunt convins că ediția viitoare de Superliga va fi una super încinsă, inclusiv în zona de play-out și de...
0: Nu știu, eu sper, indiferent cine va fi, ca să nu pic totuși pe panta asta subiectivității prea mult, vreau să nu mai văd echipe care se chinuie financiar, nu știu ce să facă federația, ce să facă liga profesionistă, nu federația, că ea se ocupă de Superliga. Și federația în colaborare prin liga a doua. Bă, nu știu, să se înțeleagă într-un fel, cumva, bă, nu mai vedem echipe care să nu fie în stare să termine un sezon, care rămân cu lunile restante, cu salariile către fotbaliști, inclusiv cele din vârf, nici măcar CFR-ul, uite, s-a chinuit tot, chiar dacă a jucat în play-off, s-a bătut la titlu, au tras de ei să plătească salariile fotbaliștilor. Nu se poate așa.
1: Da, deci... și Vor fi foarte multe echipe.

0: echipe de nivel mediu, adică nici Corvinu nu este slabă, nici Voluntariu nu este slabă, Sepsi are un lot foarte bun.
1: Da, atâta doar că spre deosebire în față de și Sepsi și Corvinu față de Voluntari, avantajul suporterilor, trebuie să recunoaștem. Au galerie mai mare, mai numeroasă, nu se compară. Voluntari adună câteva sute de oameni, că asta e. De-abia acum au depus cererile pentru, am înțeles, pentru a deveni municipiu. Și va deveni Voluntari, am înțeles, municipiu și va fi considerat capitală a județului Ilfov. Se va, într-un fel, după noua proiect de readministrare, ca să scoată din București cum ar veni administrația Ilfovului, să fie mai circuitul ăsta mai ușor. În fine, om vedea, om trăi și om vedea. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Vă aștept în continuare cu telefoane la 0773-301-059 prima oară și pe urmă 0773-301-058. Dar să citesc de prin mesaje, că s-a adunat o tonă. Ia să vedem. Și că a furat Voluntari cu Sepsi penalti inventat, iar aseară ce penaltiuri. Dom'le, al doilea recunosc că a fost dat prea ușor. Primul, dacă vă uitați la bine, mai bine la relori, o să vedeți că a fost penalti. Acum, fără... A zis că nu. Când e să fie, e și vă spun. Nu mă oferesc. Cu un stadion unde poți instala VAR și care va avea 23 de spectatori. Hai că deocamdată VAR, să vă spun ceva, are mai mult decât ce se au. Hai să nu fim răutăcioși când nu e cazul. Ia să vedem. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Sile, Mario vă deranjează.
1: Hai noroc, Mario. Ai luat-o de zbor pe asta cu suporterii.
2: Vis-a-vis de meciul de aseară, v-am ascultat și în cursul zilei de duminică, dar vis-a-vis de meciul de aseară, domnul Pandele și-a făcut treaba de primar. Atâta tot am zis.
1: Se poate interpreta multe feluri ceea ce spui tu. Da, și a făcut, le-a dat banii.
2: Primar la fotbal.
1: Mă, dacă te referi la faptul că altfel joacă o echipă care are salariile primite și altfel alta care cărora Gheorghe e moațele, da, atunci
2: păi, da, te înțeleg. Adică, la Hermann de acolo s-a vrut, dar nu s-a putut. Pe stomacul gol nu se poate. Indiferent de ce ai face în viață. Cât timp nu ești plătit, cât timp nu ești mulțumit financiar când treci acasă și ai rate și facturi de plătit și vezi că n-ai de unde să plătești, nu mai stă capul să te concentrezi. Și nu numai la fotbal. Păi, viața așa, în general.
1: Zic. Nu mai merge. Aia mergea pe vremea lui Ceaușescu cu noi ne facem că muncim, ei se facă ne plătesc. Și ai văzut cum mergea industria, că se fura peste tot ca să poți să supraviețuiești. Produceam rebuturi la greu, nu cumpăra nici naiba în afară de câteva chestii rare și materie primă, nimic făcut la noi, pentru că era calitatea execrabilă, tot ce prindeam de export mi se părea că era aur curat, inclusiv din China. Ne bucuram la bunul mărfurile chinezești, pe care după aia le juram că sunt mărfuri proaste chinezești. Dacă prindeam câte ceva chinezesc pe vremea lui Ceaușescu, era aur curat față de ce produceam noi, ce mizerii produceam noi.
2: Corect,
1: da. Că nu stimulez oamenii, nici nu produc calitate. Nu muncesc.
2: Și vis-a-vis de echipă, am vrut să sun ieri, dar am zis că poate nu o să mă creadă nimeni. Acum nu mai are nicio relevanță, urma să vină Ianizicu. Dar nu cred că mai vine acum.
1: Nu știu, abar n-am.
2: Nu cred că mai vine acum Ianizicu. Așa, din câte am înțeles și știu, și Daniel Nicolae o să plece, numai își dorește să rămână, tot din aceleași considerente, e vorba de bani și alte cele, dar nu contează asta. Vreau să-i salut și eu pe ascultătorii noștri fideli, care o mai cunoști pe mine de aici, adică s-a vorbit și eu pe ei, domnul Michitelu și ceilalți.
1: Da, e adevărat, în ultima vreme mai subțireanu, dar vara asta o să avem timp, că o să fie mondialul, o să înceapă și campionatul.
2: Acum
1: deocamdată e mai secet.
2: Râdeau de mine acum vreo o lună de zile, da, ei tot acasă au rămas, noi ne ducem cu conferență.
1: Da, să vedem ce face, sper să vă treziți, că în ritmul ăsta nu vă vă bine.
2: Adică... Ce să zic, echipa nu arată nici cel mai extraordinar, dar nici cel mai rău. Avem niște adversari, să zicem, în primele două tururi accesibili.
1: Da, de-aia mie mi-e teamă. Nu că nu veți trece de prea mult.

0: de tururi. Mie, cel mai teamă mie că pentru orice echipă care reprezintă România, nu neapărat pentru FCSB. Să nu vă faceți de râs de astea, să nu pățiți și voi de astea ca CFR-ul, Dudelanș, ca
1: Suntem 4 și poate ridicăm și noi coeficientul vara asta,
0: Da, zic, măcar să dând spre meciurile internaționale să avem bucurii, dacă văd că în competiția internă subțire rău de tot. Bine, Mario, mai vorbim, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Hai să mai citim de prin mesaje. Zic, e plină țara de copii sărași care n-au ce mânca, copii bolnavi, copii cu probleme mari. Și care e problema? Ce legătură are asta cu ce a spus eu mai devreme cu câini? Nu ne putem ocupa de ambele. Ci că și internetul e stare de șoc pentru cheluțul. Aia a fost o glumă, doamne, dacă ajunge distingem divertismentul, glumele sau știrile sociale nu insist. Ia să vedem. Mamă, ce sună telefoanele, frate. Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, domnule.
0: Să trăiți, domn George, ia spuneți.
2: Domnule, m-am uitat și eu la meciul ăla de ieri, voluntari cu Sibiu. Nu și-a rămas foarte, nu știu, dezamăgit, dar așa nedumerit. Nu pot să înțeleg atitudinea jucătorilor de la Sibiu. Deci de cum a început meciul, am observat că nu erau motivați deloc și nu știam cum să mă explic. Știți? N-a tras niciun șut pe poartă, dar felul lor la duelurile cu jucătorii de la aia nu puneau osul, nu, și nu puteam să înțeleg. Ei nu urmăresc să rămână în divizia A, zic. Și acum am aflat că jucătorii nu sunt plătiți, dar cu toate astea nu cred că au făcut bine, că au dat meciul la voluntari. Ei n-au jucat, pur și simplu n-au jucat.
0: Da, nu știu ce să zic.
2: Nu, că și comentatorii de la Digi și-au dat seama că n-au spus că n-au văzut în viața lor un asemenea meci. Deci era un meci totuși cu miză. Și stau și mă gândesc, oare dacă era președinte Dani Coman, tot așa se comportau jucătorii pe teren? Nu cred.
0: Habar n-am. Poate dacă le făcea brus de bani, de salarii, altfel...
2: Nu, le făcea...
0: Ce putea să-i bată, ce să le facă? N-am.
2: Domnule, jucător român știe numai de frică. Eu înțeleg, nu ți-ai primit bani. Și vreau să întreb și altceva. Are mai mulți bani primăria din voluntari față de primăria din Sibiu?
0: Păi stați așa că nu așa se pune problema. Nu e vorba numai de asta, sunt sponsori. În primul rând e vorba de sponsorizări.
2: Ce sponsori are voluntarii?
0: Are pentru aia care sunt pe tricou. Contează, să știți, de multe ori sunt știu, înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Dar
2: meritul patronului dumneavoastră, domnul primar.
0: Păi de altă parte se compară stadionul din voluntari cu ăla din Sibiu? Sau se... Da, nu, mă rog, e adevărat. Da, adică la capitolul ăsta sunt de criticat cei din Sibiu mai degrabă decât de lăudat cei din voluntari. Adică într-un oraș istoric, frumos, mare, cu venituri din turism, o grămadă, și nu există termen de comparație între cele două orașe. Voluntari e cât un cartier de al Sibiului.
2: În campionatul ăsta m-a frapat altceva. Cel mai mult mi-a plăcut Metaloglobus. A fost echipa care și-a dat viața pe teren.
0: Da, dar așa că am dat-o degeaba, adică...
2: Păi da, dar mie mi-a plăcut că eu am dorit să văd fotbal. Deci o echipă care este zucă de așa în B a jucat fotbal. Chiar dacă nu mi-a convenit rezultatul, dar mi-a plăcut atitudinea lor pe teren. Deci o echipă care e deja retrogradată pune osul. Și o echipă ca Sibiu, care le era necesar și un meci de egalitate, să rămână în A, nu pune osul. E un semn de întrebare aici.
0: Nu? Da.
2: Înțelegeți? Păi da, păi asta e. Ce vreți să spuneți acum? Că ăia de la Metaloglobus joacă la pariuri nelegale și de asta a pus osul?

0: Nu neapărat, dar au fost prins și a zăzut cu niște mânării.
1: Nu, dar spuneți și mie, răspundeți la întrebarea aia.
0: Păi nu, întrebarea este că n-a avut fotbal, ei s-au târât, eu cred că ei de fapt nici nu au urmărit să intre în Liga 1. Odată ce au ajuns aici, s-au trezit în Hora, au trebuit să joace, dar n-au putut să țină ritmul, că n-au avut valoare. Ce să... Nu poți să ții ritmul în Liga 1 cu salarii de 1000 de euro. Hai să fim serioși. N-au, au jucat slab, n-au fost oia, au fost râsul campionatului. Așa i-a bătut și pe FCSB, da. Astea sunt accidente. Nu poți să trăiești
1: care
0: din asta.
1: Câte accidente? 4-5 accidente?
0: Păi alea. Păi dovadă că au retrogradat cu cât? După aia. Păi campionatul câștigi... Campionatul, domnul George, nu câștigi. Campionatul nu-l câștigi dacă bați pe FCSB. Campionatul câștigi dacă nu pierzi meciurile alea pe care le poți câștiga. Ei au pierdut cu tot restul adversarilor. Ce naiba?
1: Nu mi-ați înțeles ideea mea. Ideea mea a fost că m-a încântat jocul.
0: Că au alergat, deși au alergat în gol. Dacă vă place, de exemplu, să vedeți un șoarice care aleargă într-o cușcă din aia, un hamster de la care aleargă în gol așa ca să învârtă o roată de aia, ce să zic, e plăcerea dumneavoastră. Dar mie nu-mi place să văd oameni alergând în gol la iurea fără, va vorba lui Cornel Dinu despre Bănel Nicoliță. Fotbalul nu e șantier. Până la urmă. Adică eu înțeleg devotament, dorința de joc, dar dacă ne mai putirința, adică na, efort e bună, într-adevăr, la lopată, la canal, jos pălăria, la săpa șansuri, da.
1: Îmi pare rău, nu m-ați înțeles.
0: Mă încerc, păi ce să mai înțeleg, domnul, că dumneavoastră îi lăudați o echipă care a fost cea mai slabă din campionat. Eu v-am înțeles motivația, dar v-am explicat doar că e insuficient. Adică trebuie să mai mult de atât.
1: Deosebire de Sibiu, care aveau de apărat să rămână în divizia, ăștia n-aveau de apărat nimic. Și și-au dat viața pe terenul cu un meci.
0: Da, am văzut-o, da. Și-au dat-o cam de vreme. Au parcurs restul campionatului pe năsălie.
1: Eu nu vreau să-l aud. Dar mentalitatea asta și ambiția cu care a jucat, determinarea, pe mine m-a cucerit.
0: Da, foarte bine, înseamnă că sunteți ușor de cucerit. Bine, domnul George, mai vorbim și cu altă ocazie, mulțumim. Mai suna din aur în telefon, dar văd că s-a oprit între timp. N-are nimic, o să revină ascultătorul. Să mai citim de prin mesaj. Și că Metalul FCSB n-a fost blat, atât a putut FCSB. Și păi de-aia zic și eu, Metalul Globus, am zis, dar nu așa rămâi în Liga 1 sau câștigi titlul. V-am mai zis de nu știu câte ori și n-am inventat eu zicala asta. Campionatul câștigând meciurile pe care nu trebuie să le pierzi. Aia cu adversarii normali, cu echipele inferioare ție. Și eventual reușești din când în când să-i bagi și pe aia care sunt ori de valoarea ta, ori mai bun decât tine. Dar în prima condiție, condiția de bază, cum zicea Cațavencu, e asta, să nu pierzi meciurile pe care trebuie să le câștigi. Ori e ce naiba, că au, mai să fim serioși. N-au fost prafau, n-au fost de nivelul ligii întâi. Hai, mai luăm un telefon. Bună ziua! Ce naiba? S-a oprit, dar nu din vina mea. Ia care a venit. Bună ziua!
2: Salut, domnul Silen!
0: Noroc, Mr. Mititel, ia spune. Avem full de așa astăzi. Am făcut full de...
2: Nu d-acord cu el, la al doilea penalti, s-a văzut clar, a vrut să fac un tur de cap, ca la lupte, liberă. Da?
0: Da, a fost invers, de fapt, da, corect.
2: Dacă nicio anul e fals, înseamnă că sunt primarul statului care fac. Dar ce vreau să spun altceva? S-au mai văzut echipe în divizia B, care au jucat pe burta goală. S-au jucat, da?
0: Da, nu mai sunt vremurile alea.
2: Fără onoare, fără caracter, Sibiu.
0: Și asta e adevărat, da. S-au dus vremurile alea romantice, sau nu mai... Ăia jucau în speranță, erau conștienți de valoarea lor, că uite, compar acum fără să vreau cu sportul studențesc, că tot s-a împlinit pe 31 mai, s-a împlinit 40 de ani de la celebra victorie cu 5-0 cu Steaua, de atunci când a dat Hagi 5 goluri în regie. Și mă uitam la niște poze, îmi trimisese un ascultător cu Hagi, pe care îl ținea Cora și în brațe, cu Nea Paul Cazan, alergând din spatele terenului spre ei, cum îi zicea, Nea Paul Lață.

0: Într-adevăr, sportul studențesc post-revoluționar ăla din jurul anilor 2000, și aia erau foamea în gât, da, jucau pentru că erau conștienți de valoarea lor și știau că văzându-i ajung în alte părți, la echipe mai bune, ceea ce s-a și întâmplat de altfel cu toți care aveau valoarea văzută, îi luau mereu.
1: Dacă vreau, vreau să arate ceva pentru viitor, trebuie să arate Sibiu.
0: Exact, dar acum sunt mercenari, nu mai.
1: Ce a jucat? A jucat ceva?
0: Păi nu, n-a jucat absolut nimic. Acum sunt toți lefegii mercenari. Da, nu, n-au jucat nimic pentru că v-am zis pe burta, o să zică pe bucan aia cu bancul ăla, cu ce faci băi romule, nu muncești, păi ai văzut coane sac gol în picioare? Și pe urmă, după ce îi umflă burta, ai văzut sac plin să se aplece, să se îndoaie sau ceva de genul ăsta. Oricum ai dau la noi, tot nu e bine.
1: Era șansa asta să joace meciul ăsta, să-i vadă altcineva, să ia avântul, prăbușirea, să ia tortomanul, să ia cineva, dacă nu le convenea și eu. Dar trebuia să arate ceva. Acum, crezi tu că din ăștia vor pune ochii alte echipe pe ei?
0: Păi nu, că n-are pe cine.
1: Eu nu cred.
0: Păi asta zic. Oricum ai dau în România, vezi mentalitatea asta, nu știu, dar nu cred că doar la noi. La noi vedem că e mai aproape de noi. Dar cred că e peste tot la fel. Când păi nu le dai să mănânce, nu joacă nimic de foame și când îi cocofenești, când le cânți în coarne prea mult, iar nu mai joacă și fac mofturi cum au fost cei de la Ucluj. Ai văzut pe care sunt supărați și suporterii lor, și primăria, și jumătate de oraș, că le-au făcut toate nazurile și tot n-au reușit să facă ceva.
1: N-au reușit, acolo a fost altă treabă. Aduce aminte la începutul campionatului, Neluțu Sabău a spus, anul trecut, a spus că el nu vrea în cupe europene, sau spre sfârșit, că nu are echipă pentru, deci un om conștient, dar nu am echipă pentru cupe europene, eu nu vreau, aduce aminte.
0: Da, ții minte, e adevărat. Păi nu i-au adus, e adevărat. Dar în rest, ce vor? Au avut salariile plătite, stadion modern, oraș mișto, casă, masă, bleaf, tot ce vrei, joacă fotbal, mai mult de atâta n-aveau ce. I-a sprijinit autoritățile cu tot ce au putut în defavoarea ălorlalți, i-au pus în cap ăia de la CFR. Bine, acum s-a liniștit treaba că am înțeles că vor să joace amândouă pe acela stadion. Că se joace și CFR-ul anul ăsta tot pe stadionul orașului, că de fapt până la urmă nu e al lui Cluj, ce să mai... Ăsta e adevărat. Da. Și mai devreme când vorbeam și cu ascultători dinaintea lui Mario și cu mai mult că Sibiu, că de râs... Da, eu aș fi mai moderat un pic. Sibiu s-a chinuit în ultimele 2-3 sezoane. Asta una. Parcă tot a tras să moară așa și să tot lungi boala asta. Asta unul. Și al doilea, de bine de rău, măcar au ținut o echipă în primul eșalon. Atunci ce să mai zici de...
1: A ținut un de eșalon pe care l-a executat.
0: Exact. Da? Ce să mai zici de ăștia la alții, orașele mari care sunt chiar de rușine, adică de rușine sunt Timișoara, sunt Brașovul, sunt... Astea sunt orașe mari și importante care...
1: Iașu
0: la fel, da, corect, că nici Iașu nu mai are echipă. Adică... Hai zic, Moldova, dacă n-ar fi Botoșaniu... Hai.
1: Și Botoșaniu este că are lumea.
0: Botoșaniu vă spune de ce, pentru că e deștept neavaler acolo și...
1: Nu vreau să mai intrăm în alte discuții. Banii de la Botoșani sunt banii noștri.
0: Nu știu, ai cui sunt, dar e prea deștept neavaler și știe cum să fac acolo lucrurile să meargă.
1: Poate veni și rândul lui, are limba.
0: Nu știu, are cum are, dar cert este că îi merge capul să reușească să țină o echipă și să... Se vede că e milionar și că banii ăia știu cum să-i facă.
1: Da, ține pe banii noștri, eu asta vreau.
0: Păi știu, dar știți cum se zice... Știți cum se zice... Trebuie să știi să iei mâncarea din fața câinelui fără să te mârie, cum se zice, sau fără să apuci câinele de coadă fără să te muște. Acolo se vede dibăcia. Nu știi cum era în filmele alea, era pe vremuri un film din ăsta, parcă din Misterele Parisului, nu mai știu, cu Jean Gabin, când îi învăța cerșetorii să ciordească și aveau o haină din aia cu clopoței pe ea și punea să bage degetul în buzunar și să nu sune clopoțelul. Cum suna clopoțelul, zbang le dădea cu jordie peste mână, că nu operau fin. Înțelegi? Așa e.

0: că...
1: Bine v-ați mai vorbit, trebuie să luăm pauză. Da. Sănătate numai bine, trebuie să luăm pauză, da. Și că apropo, când jucam fotbal, cei mai mulți bani se luau la retrogradare și promovare, așa că s-a văzut că Sibiu nu aveau pentru ce să-și da. Așa e în Anglia la ora actuală. În Anglia o echipă care promovează din eșalonul al doilea și aia care pică în eșalonul al doilea ia o grămadă de bani. Ai văzut, o echipă pentru promovarea în Premier League e mai mulți bani decât pentru câștigarea Ligii Campionilor, și vorbesc foarte serios. Nu e glumă. Uitați-vă, căutați pe net și o să vedeți. Și că dacă ai ochi de antrenor și aduni o echipă de, de jucători de copii de 16-17 ani din favele braziliene, câștigi titlul la pas cu România. Știu, da. Câștigi în România, nu cu România, cum se zice. Și că Astra a luat campionatul cu burta goală. Eu știu, le-a dat la un moment dat și Ioan Nicolae, că avea de unde. Dar avea el stilul ăla al lui. Și că salut Sile, Sibiul slab au jucat modest, eu cred că este și vina lui Dorinel, ne spune Alex Silieș, și zice așa, eu știu ce trebuie să facă LPF, ia, 3 puncte. Nu ai stadion propriu, nu promovezi în A. Asta nu e chiar așa, pentru că sunt multe echipe, ați văzut și în campionatele puternice, care n-au propriul lor stadion sau îl împart cu altele. Nu prea poți să ai stadionul tău propriu dacă ești, reprezinți o comunitate mică sau... V-am mai zis eu, stadioanele sunt niște construcții extrem de costisitoare și care se amortizează foarte, foarte greu. Unele chiar niciodată. Deci e mai complicat asta cu stadionul. Să ai la dispoziție, aș pune în locul tău la punctul ăsta, un stadion pe care să te poți baza tot timpul. Ai datorii, litigii cu jucătorii, nu poți promova, da, corect, aici într-adevăr, jos pălăria. Bine, nu poți nici acum, că de-aia sunt și o grămadă neeligibile, n-am zis din eșalonul al doilea. De-aia a ajuns Metal Globus după locul 6, cât au terminat anul trecut, au urcat în prima ligă. În fine. Și punctul 3, ai avut probleme repetate cu insolvența, garanții că poți susține echipa. Da, se face un fond din ăla unde se depun garanții la începutul sezonului, sub cheia ligii cum ar veni, și se apelează la fondul respectiv atunci când cluburile rămân în imposibilitate sau cum a zis, cum dădeau exemplu turcilor. L-ascultam odată pe cine era, doamne, Şumudică, da, îmi spunea că iau la Liga Profesionistă în Turcia, la Federația Turcă de Fotbal, nu știu dacă au și Liga Profesionistă, un fund din ăla foarte mare, și fiecare victorie în Turcia, pe vremea aia când era el prin la primele lui aventuri în fotbalul turc, zicea că atunci orice victorie era premiată de către fondul conducător al fotbalului turcesc cu bani din fondul ăla, cu 500.000 de euro, jumătate de milion de euro. Păi, atunci să tot joci. Și de-aia nu există termen de comparație între forța campionatelor, între noi și... Da, am văzut că plouă, că am de comutat și eu să văd pe meciul Sorani. O să mă ocup acum în pauză să vedem datele, probleme, că ar fi trebuit să înceapă la ora 12, o să mute până acoperit cumva, da. Nu știu, vedem, ne întoarcem peste câteva minute, pardon, după publicitate și un pic de muzică. Rămâneți pe Sport Total FM, pentru că suntem la bârfe și sport și o să aveți ce asculta.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsi

0: Găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

În direct din Ola Bârfe și Sport la Sport Total FM. Între timp s-a făcut suficient de răcoare și aici sus, după ce am insistat cu aerul condiționat pornit de data asta, nu mai e nimeni jos unde stă Viorel ca să se vaite de frig, astfel încât i-am dat blană, i-am dat talpă. Am mai mers un pic și Artu Ditu în spatele meu în prima parte a emisiunii. Acum gata, ne auzim fără zgomot de fond. Uite, mă uitam pe mesajele pe care le-ați trimis în pauză, că vorbeam de câini la începutul emisiunii. Recordul mondial Guinness pentru cel mai longeviv câine este deținut de Bobby, un câine de rasă Rafeiro do Alentejo din Portugalia, sau Alentejo, dacă e din Portugalia. 31 de ani și 165 de zile. Mamă! S-a născut la 11 mai 1992 și a murit la 21 octombrie 2023. Fai de cap! A trăit toată viața la o fermă în satul Conqueiros. Tatăt, bravo, ce să zic. Rămâne acolo, în cartea recordurilor. Și mai îmi trimisese cineva mai devreme că chiar pierdusem șirul la un moment dat, nu mai urmărisem site-ul. Stați așa să găsesc clasamentul din Liga Regională pe Dâmbovița cu Găieștiul pe primul loc. Ne scrie George cel glumesc, că javrele cu două picioare au voie cu lanț, și că am văzut pe plajă câteva exemplare cu burtă. Burtă am și eu, dar nu port lanț din ăla gros. Plus de asta, să-ți mai spun o treabă. Nu merge, tată, fără burtă lanțul. Nu merge. Adică merge așa să se izbească de coaste, să nu se amortizeze pe sutien cupa B. Nu, e ceva care nu percutează. Hai să mai luăm un telefon și apoi vreau ocupa de celelalte subiecte din sport despre care n-am apucat să vorbim. Bună ziua! Alio! Bună ziua! Sunteți în... Alo! Ați văzut un calmaro? Am văzut, dar mai mișto. Nu merge. Asta-i, las că o să revină ascultătorul care vrea să sune din aur, o să reclipocească. Telefonul, sunt absolut convins. Bă, e o chestie. Uite, mi-a mai trimis o poză acum un ascultător. Nu știu cum să sune ca să nu sune nici jignitor, nici misogin, nici nu știu cum. Hai că vă spun imediat despre ce e vorba, păstrez poza ca să-mi aduc aminte și mai încerc să-i răspund ascultătorului care sună în momentul ăsta. Bună ziua!

0: trăiesc, pădurarul.
1: Să trăiți, domn pădurarul. Gata, domne, care eu de așa astăzi am pus. Deci am, da, am bifat pe toți domnul patru. Dacă a sunat și Marius și domnul George și domnul pădurarul și domnul Ditel. Da, da, știu că George e de acolo, da.
0: Poftiți?
1: Știu că George cel glumeț e de acolo, da. Avem mai mulți George și de-aia le pun la fiecare câte ceva ca să nu-i convinghe. Domnul George în California, da. Ia spuneți.
0: Ați făcut vreun ceai, domnule, de păducel să dormiți?
1: Da, noi n-am apucat, pentru că între timp cred că s-a obișnuit organismul fără medazepamul ăla, că am văzut că nu găsesc pe nicăieri. Și oricum eu mai luam ceva pe lângă, am niște venlafaxină. Și probabil s-a obișnuit organismul, compensează mai mult cu aia la altă. Să vedem ce îmi zice doctorița când o să mă duc. Ăla era urmașul diazepamului, da, pe care l-am, dar nu mai există. Nu se mai fabric,
0: nu mai
1: e depășit.
0: Domnule, că vă stricați, am înțeles că luați paracetamol.
1: Da, nu iau tot timpul, că mă doare capul. Prefer să iau paracetamol simplu decât combinație din astea. Ați văzut, Nurofen, Ibuprofen, de la, cum îi zice, Advil sau mai multe, ca să am zis câteva mărci să nu se consideră reclamă. De alea care mai au în compoziție și cofeină, și aspirină, și altele. Nu, prefer să iau paracetamol simplu. Și știu că la în doze mari poate fi letal. Dar dacă nu exagerezi, nu. E o dată de două ori pe săptămână.
0: Domnule, după ce spuneați că nu puteți dormi, eu nu fac o să-mi ceai de vreo luni de zile. Am pus, nu știu ce am pus, că vreo două nopți n-am pus dormi cât pe la trei.
1: Aha.
0: S-am făcut un ceai și nu am băut mai mult de 400 de grame.
1: Așa.
0: Dacă trei zile am dormit, domnule, cât e șase, s-a fiori.
1: La vârsta dumneavoastră e o performanță, că se zice că oamenii mai în vârstă dorm mai puțin. Sunt mai vigilez, doar mai iepurește.
0: Că mi-a spus când era tinerel, bunica sau mama vă dădea ceai de soc.
1: Da, de care aveam, de ce se găsea atunci pe la farmacie, pe la plafar, de asta, era de soc, de tei, de mușețel. Dar aveam și prin curte, să știți,
0: da.
1: Creștea pe malul șanțului, aveam un vecin care culegea mușețel toată ziua, umplea sacoșe de aia pentru iarna și le punea la uscat. Făceam de multe ori și din coș de portocale, că pe vremea Ceaușescu știți cum era. Prindea erar portocale, banane, când era cât un import o dată pe an de Crăciun.
0: Nu era o otrăvitică acum.
1: Da, nu era adevărat. Le spălam, e adevărat, bine și atunci, și le puneam la uscat pe sobă, pe un ziar, cojile care rămâneau de la portocală și din alea făceam ceai. Dar, bă, avea gust de ceai de portocală, nu știu cum să zic, era aromat. Erau mai naturale portocalele, nu descoperiseră nici grecii, nici africani.
0: Iar dacă aveți acolo, sunteți, adunați niște fructe din soc, care conțin vitamina D, domnule.
1: Bunica mea din partea mamei făcea. Bunica din...
0: De 3-4 linguri.
1: Da, știu ce bun era ăla. Din ăla făcea bunica din partea mamei, mama aia Sica făcea socată din aia, din flori de soc. Și ieșea gros așa, un fel de sirop. Gros. Și puneam cu apă, adică îmi puneam un deget din ăla în pahar și restul completam în paharul cu apă. Mamă, ce bun era, belea, n-avea nevoie nici de zahăr, nici de nimica, era cu tot ce trebuie natural. Dar ziceam că am încercat să repet faza cu portocale acum, cu portocale de-astea mari din comerț. Ați văzut de-alea cât sunt, cât gutuia, cu coajă groasă, cu tot așa, spălată, bine, niciun gust n-avea. În primul rând, după două zile, nici nu mai miroseau cojile alea a portocală. În al doilea rând a ieșit o zeamă chioare, n-avea niciun miros, niciun... Nu știu de ce. Probabil...
0: Acum 10 zile mi-a spus că un, nu știu, cimic, prin India a găsit o soluție ca să nu mai moară lumea de foame cu fructe din...
1: Da, exact, a făcut, nu știu ce, naiba, un fruct din hibrid. Atmosferă. Da, ceva hibrid care trage apa, da, și care trebuie, consumă cam la nivelul unui cactus apă. Și o trage singur din aer, din pământ, cam cât un cactus din ăla, din deșert. Ați văzut că și cactusul are apă în el, de unde și-o ia Dumnezeu știe.
0: Am găsit un titular, parcă sunt cam sceptic eu în privința.
1: Și mie mi se pare că sună prea bine, dar poți să știi, facem

0: Cam glumele, cum erau bancurile alea pe vremuri cu Miciurin, cu altoit un nu știu ce, cu făceau mișto de salvanții
1: Declaratul
0: ruși.
1: vieții în 70 ani, 80 trecut, domnul profesor a nostru, domnul Milică, ne-a spus că

0: Luzie, după ce a ieșit la
1: Timișoara, cu
0: oamenii,
1: da, cu
0: Răchita Mixunele,
1: da.
0: Da, da, a zis că atunci va dispărea socialismul din România. Și vreți să vă spun ceva? Cred că într-un fel am avut dreptate, nu vedeți că nu scăpăm de urmașii comuniștilor și securiștilor, dar atunci nu scăpăm nici acum, apare într-o formă sau alta. Săracul inconștiența lui Ceaușescu a avut dreptate. A, și uite, m-am găsit o știre care s-ar putea să vă placă, pe placul dumneavoastră.
1: Da.
0: A fost pescuit cel mai mare somn din Europa. Uite, capturat în Olanda. Un somn uriaș de 2 metri și 49 de centimetri lungime.
1: Câte kilograme?
0: Stați așa că vă spun imediat. Râul Vaal a fost prins așa de către un arab, un arab din Olanda, Mohamed Masoudi, pescar olandez din Rotterdam, 100% olandez după numele ăsta,
1: așa, da, da, da.
0: Împreună cu prietenul lui Algemeen Dagblad, da, ăsta e clar olandez, așa, arată poze cu ei, așa, deci o lungime impresionantă de 249 de centimetri, nu l-au cântărit pentru că n-a avut acolo pe loc ceva cu care să-l poată cântări și i-au dat, drumul în apă, pentru că așa e legea. Au putut doar să aproximeze așa greutatea după cât e de mare, dar sunt poze reale, nefăcute cu iai, cu...
1: Este adică... Mississippi sunt la fel, știu că ca la noi în Dunării.
0: Se poate, nu știu, știam că recordul dinainte era în cei mai mari somni, erau la spanioli, pe Ibru, tot așa, prindeau de ăștia de peste 2 metri frecvent în Spania. Dar ăsta e cel mai mare prins până în prezent. Recordul fusese din anul trecut de 247 de centimetri.
1: Domnule, cumva mai este un turneu de șac în România?
0: Nu. În momentul ăsta nu, după ce s-a terminat
1: de la Banca Națională, nu. Ce vrea să fie turneu de șac în România?
0: Probabil să fie naționalele în România, dar în rest nu.
1: Nu s-a mai publicat nimic.
0: Nu.
1: Nici la radio, nici.
0: Nu. Deocamdată nu. Când apare câte ceva, zic că nu ratez momentul. Deci așa, și cu somnul și cu câinele, ați auzit mai devreme, cel mai longeviv câine a fost în Portugalia, 31 de ani a trăit.
1: 31 de ani.
0: 31 de ani la o fermă, unde a umblat, a respirat aer curat, s-a plimbat pe unde a vrut el, printre animale, a mâncat ce a vrut mușchiul lui, adică
1: fericit. Eu vă pun întrebarea, ce răsiți așa mereu, domnul?
0: De, slab imunitatea, ce sunt mai multe, sunt special de la chestia aia cu tiroide.
1: Am vreo 23 de ani de când n-am mai răsit.
0: Eu vă cred, împădrar, dar nu să îi ține și de genă. Ține și de genă. Nu se mai fabrică oameni ca pe vremea dumneavoastră, ce vreți. Noi acum gândiți-vă că noi aici în București, vorba lui Gabi Maricescu, îi dau dreptate dimineața, deși mă ciondănesc eu cu el mereu, dar el are dreptate în ce spune. Noi aici murim otrăviți și de aerul pe care îl respirăm, domnule, și de apa pe care o bem și de tot.
1: Mai mâncați, vreau un borș cu perj, un borș cu...
0: Degeaba dacă ieși afară și tragi
1: în nas. Dar să nu mai luați pietroaie colorate, cum e vitamina C.
0: Încerc, vă dați seama, pe cât da, nu vedeți că nu mai ai încredere nici în agricultori. L-ați auzit pe Narcis ce a pățit săptămâna trecută de la niște roșii luate din piață.
1: Da, pentru că
0: avea dreptate că m-a zis eu că n-aveți încredere. Că... Eu știu că la maică mea, care se duce și vinde produse de patiserie pe la țară prin târguri săptămânale la sfârșitul săptămânii. Și aia cu care s-a împrietenit de acolo, de prin comunele astea din Dâmbovița, îi dau într-o parte cu o sacoșă ce mănâncă ei când are nevoie de câte ceva. Nu din alea pe care le pun la vânzare. Îi fac cu ochiul cum ar veni sau cum să videa pe sub mână pe vremea lui Ceaușescu. Adică nu respectă nimeni, nu stau să-i verifice, să bagă în ele la greu acolo tot felul de nenorociri care sunt interzise prin alte țări și nu mai ai încredere în nimic acum. Bine, domnul Pădurar, mai vorbim și cu altă ocazie. Vă mai așteptăm, sănătate, numai bine și mulțumim pentru sfat. Da, domnule, deci somnul de 2 metri jumate. Ia să vedem că am zis că mai încerc la... Să vedem dacă mișcă ceva Eurosportul. Să vedem dacă începe...

stați în să dau să comut televizorul și pe urmă dau și pe pe Open-ul Franța. A început, gata, iute. Andreeva cu Sorana. Servici, opa, aia a făcut deja. Oh, a început mai de mult, bă, și una. Pe cum mă induceți în teroare? Deja i-a luat Amira primul set cu 6-0, a început de mult. Păi ce facem, băi, fraților? Stați așa. Eu adinaure m-am apucat să dau, dar n-am nimerit Eurosportul HD și nu-mi place să mă uit pe la normal. Da, uite, gata, hai că am nimerit acum. Și dusem, lăsasem pe Eurosport 2 și de-aia nu vedeam eu nimic. Da, mă, urâtă treabă. 6-0, scurt, i-a luat primul set Mira Andreeva. Am intrat în setul al doilea, a câștigat primul game Sorana și servește Rusoaica în momentul ăsta. Asta e, atâta s-a putut, atât a ținut-o benzina, bine că măcar în ultimul an al activității și-a atins cea mai bună performanță într-un Grand Slam. Asta e, da, uite, dacă mă uitam la mesajele voastre, vedeam mai devreme. Da, astea nu le poți face pe toate. Da, 6-0, Andreeva. Hai, poate în felul ăsta, sper să nu fie așa, sper să reușească, că s-au mai văzut revirimente de-astea din partea Soranei, să reușească să întoarcă scorul în setul al doilea și pe urmă să-și adjudece meciul. E prea tânără și prea bună adversara, ce să mai, s-a dovedit încă o dată că are ochi buni Narcis când a lăudat-o de la bun început. Când a zis că asta o să ajungă jucătoare. Da, uite că îmi scriu și pe grup, că le-am zis mai devreme că ce mi-au transmis câțiva ascultători în scris, că e o avarie la se aude cu bârit, cu nu știu, pe FM, pe Brașov. Și zice Narcis că știe despre ce e vorba și că se va rezolva. Da, asta e. În fine. Mai aruncat un ochi așa la Sorana, dar m-a zis, o cred în stare, pentru că are acum spre finalul carierei, parcă stă mai bine pe moral. Da, domnule, aveți dreptate. Eu vorbeam cu vedetele la telefon și voi vă uitați la meci și mie nu-mi spuneați, ci că nici n-a mișcat Sorana în primul set. Bă, nu mai putea fizic, asta e, dacă atâta poate la 36 de ani într-un Grand Slam, la urma urmei, hai. Ia uite, mi-a trimis un ascultător poze cu un somn pescuit pe Ibru. Va, ci că micuț, valid, dar micuț. micuț, nu contează, nu? Toată lumea prinde de aia ca în operațiunea în monstru. Ci că nu cred că o să mai întoarce cântecul de lebă de al Soran. Măcar da, mai avea jucătoare ca aia de acum înainte, dar mă tem că nu prea. Hai, problema. Adică totuși se va retrage știind că în ultimul an ăsta al carierei a atins poziția 18-a, cea mai bună a carierei, nu e decolea. În fine, hai să vedem ce noutăți, că vă mă mai promisesem despre una alta la începutul emisiunii. În primul rând să nu uităm că avem meci diseară. Avem amicalul cu Georgia în deplasare la Tbilisi, debutul lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative de la ora 20 fix în capitala Georgiei. Partida va fi transmisă și în țară, va fi televizată pe postul Antena 1. Deci pe postul generalist. Și evident și online, dacă aveți Antena 1 și abonament la Antena Stars, automat puteți să vedeți meciul și online. Meciul ăsta cu Georgia nu este între două reprezentante care nu vor evolua, din păcate, la Cupa Mondială, niciuna dintre ele, știți și voi, din Statele Unite, Mexic și Canada, dar vor concura în Liga B a

vaccinațiunilor. În toamnă ne vom duela. Meciul ăsta de acum, astfel, dacă anunță măcar echipele de start, mulțumită parcursului din ediția precedentă a Ligii Națiunilor, tricolorii au mers la baraj, de aici au fost eliminați, am fost eliminați de Turcia, știți foarte bine. De cealaltă parte, Naționala Georgiei nu a avut șansa de a juca la baraj și a luat adiu de la Cupa Mondială direct din fazele preliminare. Deci au fost chiar mai rău decât noi. Selecționata lor este condusă de un super nume din fotbalul mondial, francezul Willy Sagnol. Au făcut parte din grupa E, care a fost câștigată de Spania, deci nici pretenții foarte mari n-a avut. Pe al doilea s-a clasat Turcii în grupa lor și după aia au jucat cu baraj cu noi. Și pe trei au terminat georgienii, care a adunat doar 3 puncte după 6 meciuri. În meciurile directe cu ei a mai jucat un amical, ia stați așa că vă zic imediat. Le las pe astea pe statistica, o las pe seama lui Răzvan, că nu iau pâinea de la gură până la urma urmei. Oricum sunt chestiuni nu extrem de importante ca să le înghesuim în cât timp ne-a mai rămas până la finalul emisiunii. Ați văzut declarațiile lui Gică Hagi, foarte optimist înaintea meciului. Primul 11 nu se știe care va fi deocamdată până diseară. Lotul vi l-am citit ieri. Mai mult de atât n-avem ce să vă... Sper să fie ceva frumos de privit. Fiind amical, incidente n-au ce... Dar mă tot uit așa că am tot evitat subiectul ăsta, dar... Nu știu, domne, nu mai știu oamenii nici să se mai bucure și nu la noi, doar la noi. Dar în general, în lumea largă, în lumea civilizată, ca să zic așa, în Occident, de unde ne luăm lumina, mă uitam după nenorocirile de la Paris, ce s-a întâmplat și în Anglia. 6 persoane atacate cu arme albe cu ocazia sărbătorii titlului câștigat de Arsenal în Premier League. Nu știu, a nebunit lumea de tot. Nici să ne bucurăm, nu mai știu. Scos cuțitele, au... Nu știu, e ceva, depășește puterea mea de gândire, de imaginația mea se simte clar devansată de realitate. Viața bate filmul în cazul ăsta în sensul negativ. Poliția londoneză a raportat 6 atacuri cu arme albe începând din weekend, mai ales duminică, seară cu ocazia, dar au ținut-o și pe urmă și ieri, sau cum s-au trezit din beție, din... Nu știu, e ceva... Au ieșit în stradă între 750.000 și 1.000.000 de oameni pentru a aclama jucătorii lui Mikel Arteta. Au fost făcute 24 de arestări, anunță poliția londoneză. Multe, deci asta au fost doar arestări, reținere au fost cu zecile. Atacuri cuțite cu un topor, aude. Hai de cap, s-au luat o razna complet. Clauza lui Jose Mourinho a expirat. Florentino Perez a luat imediat decizia, ne spune DigiSport. 15 milioane de euro este suma pe care Real Madrid va fi nevoit acum să o plătească pentru a-l angaja pentru încă un mandat pe tehnicianul portughez în vârstă de 63 de ani, anunță The Athletic. Încă antrenor la Benfica Lisabona, The Special One, cum se auto-intitulase Jose, favoritul lui Florentino Perez, este pe punctul de a-și face marea revenire în capitala Spaniei, la 13 ani distanță de la primul mandat. Ar fi putut, dacă luau hotărârea mai rapid și dacă se înțelegeau cu portughezii pentru a-i da drumul mai devreme, să plătească pe el... Să plătească pe el doar 6 milioane de euro, clauză de reziliere a contractului. Acum, pentru că au depășit perioada aia de grație, clauza s-a mărit, mai mult decât dublu a ajuns, la 15 milioane. Valabil a fost 10 zile. Clauza respectivă a expirat încă de vineri, pe 29 mai. A ratat activarea ei, cei de

real n-au putut prezenta garanții, n-a avut cașcavalul pregătit, știți că încă n-au terminat de plătit datoriile alea istorice încă de când era Messi la Barcelona, de când s-au cufundat datorii imense ambele rivale din La Liga. Acum să vedem dacă Real Madrid a ratat activarea acestei clauze, este pentru că la data de 12 mai, într-o conferință de presă extraordinară, Florentino Perez a decis să convoace noi alegeri prezidențiale și au blocat, practic, s-a autoblocat eliberarea unor fonduri peste o anumită sumă. Practic, autoproclamându-se președinte interimar, după declanșarea procedurii de alegeri anticipate, și-a dat singur la joale Florentino Perez și n-a putut să semneze pe propria răspundere ca președinte al clubului eliberarea unor sume mai mari de, nu știu, de câteva milioane, în orice caz nu cât ar fi trebuit pentru a-i plăti clauza lui Mourinho. Cel puțin așa susține presa britanică. Dar nu și-au luat gândul, până la urmă cele 15 milioane pe care le cer cei de la Benfica nu e o sumă uriașă pentru cei de la Real Madrid. Acolo totul se discută de la ordinul zecilor de milioane în sus. Evident, presa speculează și în Spania și în Anglia în privința viitorului echipei după instalarea în această vară a lui Mourinho, cu cine va veni la club, ce jucători vor pleca, ce jucători vor fi aduși, oricum ambele tabere și și presa din Spania și cei din Portugalia, am văzut și Abola scria la un moment dat că una dintre condițiile puse de Jose ar fi întărirea clubului cu cel puțin 2-3 transferuri care ar putea depăși pragul la 50 de milioane spre 60 de milioane de euro. Deocamdată sunt zvonuri, să vedem ce și cum. Că primul transfer ar putea fi Nico Paz și că va activa Real Madrid clauza de răscumpărare în valoare de 9 milioane de euro și îl va aduce de la Como. Totuși nu este clar dacă mijlocașul ofensiv argentinian va fi păstrat în lotul pentru sezoanele viitoare sau va fi vândut pentru un profit imens. Inter așteaptă decizia la Real Madrid și este dispusă să cheltuiască și ea tot vreo 60 de milioane de euro să plătească doar, atenție, pentru Nico Paz. În fine, vor pleca aproape sigur Dani Carvajal și David Alaba, care sunt la final de contract și se vor despărți. De asemenea, expiră contractul și lui Rudiger, lui Antonio Rudiger, dar pe el s-ar putea să-l păstreze. Neamțul mai are încă o șansă, fiind și în grațiile lui Mourinho. Ia să mai citesc câteva mesaje. Da, revine Sirina, corect. Bine că mi-ați adus aminte acum, uite, înainte de finalul emisiunii, să vă zic. Da, de tată până agică și cu portavocea. Să dăm drumul la Tauri, băi! Viața mea o împart alături de voluntari. Neagică rupe norma cu șapca lui. Mamă, ce peștălăi aici! Uite, prins și Dunăre, ne trimite un ascultător, Ovidiu Stoica. Băi, ce cropolei, dar ce mai e și un ten pe aici, parcă văd doi avați mari, un crap. Da, ce să, frumoasă captură. Da, la cât sunt de mari ăștia astea, sunt avatul ăsta din stânga jos, e de la de Halește Bobocu de rață de pe Luciu Apei. Am văzut odată chestia asta la Mila 23 și la Crișan. Odată vedeai că dispare Bobocu. Inițial n-am știut, am zis, bă, somn ceva și nu mi-a zis de pe margine un lipovean din ăla. Na, de-a în cap așa. Ăla de luat, Bobocul, i-a vat. Au accentul al lor specific foarte, foarte drăguț. Așa, ci că cum nu se știe lotul lui Hagi? Fiso și el al 10, da, sunteți răutăcioși. La capitolul ăsta. Opa, Faro Constanța, mulțumim, Flaviu Stoican.
E la mișto sau e pe bune? Ia. Farul Constanța și antrenorul Flaviu Stoican au decis de comun acord întreruperea relațiilor contractuale. Da, mulțumim, Flavius Stoican. Da, stai așa, ia să vedem, ești pe grupul nostru, sigur. Parcă văd că... Ia uite, bă, cum n-a percutat... Da, mă, am fost defazat cu Mira Andreeva, că v-am zis, în loc să dau pe DigiSport normal, am dat pe DigiSport 2, mai și scrisese cineva mai devreme că plouă de rupe la Paris, nu m-am gândit că bagă încă de la bun început în spațiu acoperit meciul. Asta e. Da, tată, deci Flavius Stoican, papa, ura și la gară, ia să vedem, uite, comunicatul de pe pagina de Facebook, mulțumim Flavius Stoican, datat 2 iunie, ora 12:08, Farul Constanța și antrenorul Flavius Stoican au decis de comun acord întreruperea relațiilor contractuale, Farul îi mulțumește pentru realizarea obiectivului și pentru că s-a alăturat echipei într-un moment greu. Mult succes în carieră, semnat Farul Constanța. Parafat în regulă de președintele Gică Popescu. Bă, și a fost dimineață la sunat Gabi Maricescu pe Tibi Curt, dar nu mi-am minte să fi confirmat, să fi zis, domn, da, domne, pleacă clar Flavius din prima, a dat o cotită. Poate nu știa nici Tibi Curt ce hotărâseră deja. Că de la data de 8-6, da, deci mai sunt câteva zile, se ridică prohibiția, ne zice domnul Nicu Dârza. Bravo! Și-o pe râuri, pe lacuri, pe... Unde vă uceți la pește? Dâmbovița, pe Văcărești, pe Argeș, pe Dâmbovița, pe ce? În fine. Da, domne, ați întrebat de Serena mai devreme. Serena Williams își va relua cariera în proba de dublu săptămâna viitoare la Queens. Ea au stat în Anglia, deci joacă pe, își rea cariera pe iarbă, parcă la Queen's e pe iarbă, era precursor la Wimbledon. Știu că e turneul pe care îl refuzase la un moment dat, n-a mai jucat în el mai mulți ani Simona Halep, nemulțumită după ce la un moment dat a câștigat trofeul la Queen's și au luat aia impozit jumătate din bani, ceva de genul ăsta. Se supărase și n-a mai vrut să joace la Queen's. În fine, Serena a fost lideră mondială a tenisului feminin, câștigătoarea 23 de titluri de Grand Slam și absentă din circuit încă din 2022 de la US Open, își va relua cariera săptămâna viitoare. La dublu deocamdată, la Queen's au anunțat organizatorii turneului londonez pe iarbă, anunță agenția France Press, la 44 de ani. Legenda americană a tenisului a primit un wild card pentru a juca în turneul de dublu alături de o parteneră care nu a fost încă stabilită, potrivit unui comunicat emis de WTA la scurt timp după anunțul făcut de organizatorii de la Queens. Serena revine în circuit la aproape un an după ce sora ei mai mare, Venus, care și-a reluat cariera profesionistă la 45, și-a reluat cariera profesionistă la 45 de ani în iulie 2025. Regina s-a întors, scriu organizatorii de la Queens într-un mesaj postat pe X, pe fostul Twitter. Clasată pe primul loc în lume timp de 319 săptămâni, Serena Williams este cea mai titrată jucătoare de tenis din istorie, a câștigat 73 de titluri la simplu și câte 14 se oprise parcă la Grand Slam-uri. Deci, nu știu acum are forță, dar oricum, e o plăcere să o revedem, mai ales că am înțeles că a suferit niște transformări fizice spectaculoase, Serena, că a slăbit foarte mult, că are masă musculară mult mai bine definită. Este, dacă v-ați tot uitat la pozele cu Sorana Cârstea din ultima perioadă, ați văzut că au fost puse în oglindă așa niște imagini cu ea, cu participările la Roland Garros, când a ajuns, cum arăta când a ajuns ultima oară în sferturi, în 2009, și cum arată în prezent. A zis în 2009 și Sorana noastră era mai fălcoșa și că mai pufoșică, așa, mai cu un pic de osânzică, mai era, adică mai așa, mai rotunjoară, mai nu. Acum ați văzut cum are sfoare împletite de mușchi pe ea. Arată mai bine ca niciodată, fizic, vorbind Sorana noastră. De-aia o și urechea verbal așa Iliena Stase de ce are de gând să renunțe când

0: reușește încă să bată jucătoare cu 10 ani mai tinere. Reușește, da, până la un punct. Așa că... Da, evident, au început speculațiile acum după plecarea lui Stoican. Cine o să vină, cine să bacă Dorinel, bacă... Nu, zic unul, cred că mai revine. Bacă Gâlcă, bacă... Da. Om vedea. Între timp, văd că se mișcă mai cu talent în setul al doilea. Poate dă Dumnezeu, cine știe, v-am zis eu. A mai întors Sorana meciuri de-a lungul timpului. După ce a pierdut la 0 primul set, este 3-3 în setul al doilea și servește Sorana în momentul ăsta. Doamne ajută, cine știe. Reușește să-și reintre în rit, poate obosește un pic și adversara, poate îi citește slăbiciunile. Din câte știu eu, așa pe Sorana mai făcut ea chestii de-astea de-a lungul timpului, adică a pierdut 3-4 game-uri la rând, se trezește, se dezmeticește pe la un 3-4-0 pentru adversară, dar nu mai trage ca să întoarcă setul respectiv, îl cedează, pur și simplu, adică îl joacă la semi-mișto, exersând precizia pe anumite greșeli, pe anumite lovituri, își pregătește următorul set, îl lasă, îl consideră pierdut, îl bifează pe primul și pe urmă forțează să le câștige pe următoarele două. E foarte posibil și să repede scenariul ăsta așa. Am mai văzut filmul ăsta cu Sorana în prim plan. Halep nu prea făcea chestii de-astea. Ea juca din prima, începea ori la bal, ori la spital. Dar Sorana mereu a fost mai maleabilă la, ca să nu zic altfel, mai labilă la partea asta psihică. O cred în stare să poată întoarce, să poată să întoarcă scor. O vom vedea. Zice un ascultător că n-a zis Fiso, a zis că Faianțaru și restul. Pe cine mă e Faianțaru? Că nu știu, nu, cine-i poreclit Faianțaru la... echipa națională. Bă, nu știu. Poreclele voastre în rândul microbiștilor mai de elit, așa. Cine e poreclit Faianțaru la echipa națională? În fine. Mă rog, că când zic Mona Lisa, te rog să nu-i pui ochelari sau mai rău un nec pe nas și nici invers cum ai făcut acum. Eu am crezut că te referi la Fiso și n-am vrut să-l jignesc. Am crezut că te referi la Iadis, Hagi. Dar rest, nu știu pe cine consider tu că are Hagi favorit astfel încât să înceapă echipa cu el și pe urmă restul lumii. Mă rog, rămâne de văzut la meciul de diseară. 4-3 Mira Andreeva, din păcate pe serviciul Soranei, a făcut break-a din auri și servește pentru 5-3 în momentul ăsta Rosoica. Senasul, ca să zic așa. Asta e, o să aflați scorul exact peste vreo oră, cam așa, pentru că știți că până la 1 septembrie v-am anunțat deja, nu o să mai avem pe Andy Stănescu și emisiunea Gura Porții. Drept urmare, o să ascultați până la ora 14, va începe mai devreme cu o oră emisiunea noastră de Drive Time, Traffic Sport, și o să în următoarea oră, între orele 13 și 14, o să ascultați relori are unor interviuri telefonice sau din studio pe care poate le-ați ratat ieri sau zilele trecute, mă rog, în momentul în care au fost realizate. Poate chiar de azi dimineață, uite acum că tot s-a anunțat oficial plecarea lui Flaviu Stoican de la Faru, poate îl punem pe Tibi Curt de azi dimineață, în care a vorbit despre Faru. Pentru că despre meciul de aseară n-am avut pe cine să prindem. A fost, la voluntar a fost chef până dimineață. Ne-a scris la un moment dat pe grup Robert Gherghe că el a plecat. Dintre cei care au plecat la dimineață de la petrecere, e singurul care a venit la muncă astăzi. În rest, ai dreptul lor să sărbătorească bucuria. Bine, să fiți sănătoși până mâine la ora 11, numai bine, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta.

0: Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, Ilie Poenaru, Sport Total FM, Metropola TV, Gabi Maricescu, sunt, bună dimineața. Ce mai faci? Relaxat? Îți reîncarci bateriile pentru o nouă aventură, pentru sezonul viitor?
3: Bună dimineața, mulțumesc de telefon, mulțumesc de întrebare.
2: Așa.
3: Da, bateriile încep să se încarce, așa știi, că se încarce destul de puternic, să zicem.
2: Da.
3: Mulțumesc, bine, sunt ok, profit de perioada asta mai mult pentru a o dedica familiei. Și în același timp cât pot de mult să fiu la zi cu tot ce se întâmplă.
2: Spune-ne cum, ce sentimente te-au încercat la primul meci de baraj al fostei tale echipe, cum ai trăit așa evenimentul, ca să zic.
3: Da, e, știi cum e, când ești puțin detașat și nu ești acolo în febra mizei, să zicem, trăiești și vezi altfel lucrurile, dar oricum am avut așa niște sentimente, m-au încercat niște momente pozitive și am încercat așa să zic să transmit toată energia mea pozitivă jucătorilor, pentru că despre ei este vorba, jucători cu care eu am lucrat foarte bine, cu pe care am fost foarte, foarte mulțumit. Dar normal, au fost și momente mai puțin bune, mă refer la rezultate, dar m-am bucurat pentru ei, m-am bucurat pentru că au reușit totuși să înțeleagă că au o șansă foarte mare. Mi-a fost puțin teamă la început când am văzut că au căzut cu Farul, pentru că
2: da, mă rog,
3: chiar dacă Farul arăta destul de rău în campionat, am zis că totuși e o echipă bună, e o echipă care joacă un fotbal bun, sunt niște jucători care decisive acolo, dar pe începutul de meci și pe parcursul meciului, cred eu că Chindia a dominat, adică într-o mare parte, într-o proporție destul de mare, cred că Chindia a fost cea care a dominat, care a condus jocul, care a marcat goluri și asta m-a bucurat și m-a bucurat mult pentru jucători.
2: Am mai pus și altora întrebarea pe care ți-o voi pune și ție în zilele de după meciurile astea de baraj. Vorbim inclusiv de cele pentru Europa, barajul ăla pe care nu-l înțeleg, dar mă rog, ăsta e regulamentul. S-au marcat 18 goluri în 3 meciuri. Eu știu că nu se poate o medie de 6 goluri pe meci, că nu există niciun campionat din lumea asta să ai mereu media asta. Dar diferența între plictiseala din campionat și spectacolul ăsta, la nivelul nostru, cum suntem, este mult prea mare. Ceea ce înseamnă că undeva fotbaliștii sunt, poate și de antrenori, cumva

0: ținuți să nu dea drumul jocului. Asta este în detrimentul cluburilor, pentru că de-aia avem stadioane în ce în ce mai goale. Ia să fie meciuri mai des așa în sezonul regulat. Înțelegi? Adică lumea pentru asta vine până la urmă la stadion, ca să se bucure de fotbal.
1: E ok ce spui și poate că este relevant ceea ce spui, și dar trebuie să te gândești și la faptul că în timpul campionatului sunt niște obiective.
0: Pe și acum nu e
1: trasate de club.
0: Ilie, dar acum nu e obiectiv? Acum nu e obiectiv?
1: Iar să ei urmăresc, ca și antrenor, tu urmărești acel obiectiv.
0: Știu,
1: uite, de exemplu, acum fac o glumă până la urmă, că am rămas la nivel de glumă.
0: Da.
1: La mine au fost 3 obiective în câteva luni. Adică de la ceea ce îmi scria în contract, obiectiv 1-10 pentru campionatul ăsta, ăsta era obiectivul de 1-10, clasarea locurile 1-10. Am avut un parcurs foarte bun începând luna iunie, octombrie, și eram în primele 6 și atunci în momentul ăla s-a schimbat obiectivul play-off. Am reușit să facem acest play-off, să intrăm în acest play-off, după care imediat să tragem la locul 2.
0: Normal, sigur.
1: Înainte de a începe play-off-ul eram foarte aproape de ei, eram la 3-4 puncte de sesi. Adică de asta spun, faptul că acum s-au marcat atât de multe goluri este și din cauza presiunii, este și din cauza că fiecare echipă joacă cu garda jos, pentru că unii vor să promoveze, alții vor să se salveze, și e clar că atunci trebuie să riști, nu ai ce să faci, pentru că egalul nu te ajută și jocul este deschis. În campionat orice punct contează. Despre asta este vorba.
0: Eu spun că puțin
1: și sunt antrenori, bineînțeles, care au stilul lor, principiile lor, sunt un joc mai pragmatic, un joc, alții au un meci, un joc mult mai direct. Eu, filozofia mea este și principiile mele sunt ca echipa mea să joace fotbal, să fie o echipă de posesie, o echipă care să-și creeze ocazii să marce goluri, dar...
0: Ilie, bine, eu am înțeles și cu obiectivele și cu punctele care se adună și așa mai departe, dar nu cumva în cazul unor antrenori e dovada supremă că n-au încredere în proprii jucători și atunci îi țin să joace mult mai...
1: Nu, eu spun altceva, scuze-mă.
0: Zi.
1: Nu e vorba că n-au încredere în proprii jucători. Și eu ți-o spun realistic vorbind, poate multă lume se va supăra pe mine. Nu mai avem valoare.
0: Păi da, n-au încredere în valoare. Atunci, scuză-mă, n-au încredere în valoarea propriilor jucători. Hai să reformulez. Da.
1: Da, în mare parte suferim foarte rău. Suferim. Liga 1, hai să spui că la Liga 1, cu toate că și acolo vedem ce meciuri sunt, câte probleme sunt și așa mai departe. Dar la Liga 2, să știți că... meciuri, este foarte greu, este diferență dacă nu mergeam la Liga 1 sau nu, dacă nu antrenam la Liga 1 și mergând acum la Liga 2 și văzând, comparația este foarte mare, este diferență destul de mare. Chiar dacă tu vii și îmi spui acum, păi da, dar uite că joacă de la egal la egal cu Liga 1 la barajele astea și sau Metalul Globus i-a eliminat și nu știu ce. Da, sunt anumite echipe la Liga 2, poate chiar cele 6 de care vorbim, care sunt și în play-off, că de-aia sunt acolo. Nu vreau să exclud aici Târgu Mureș, care iarăși o echipă foarte bună. Cam astea sunt. Cam astea sunt vârfurile și cluburile care au jucători de calitate. Pentru că poate că își permit să aducă anumiți jucători care să aducă un plus valoare. Dar în rest este jale mare.
0: Este jale mare. Asta e adevărat.
1: Liga 2 este foarte grea. Foarte grea. Crede-mă. Și din punct de vedere tactic și tot ce vrei. Este foarte grea. Este o diferență enorm de mare între Liga 1 și Liga 2, de ritm, de intensitate, de dueluri, adică exact ce spui tu, anumiți antrenori, și nu trebuie judecat neapărat, adică eu nu pot să-i judec.
0: Nu-i judec, înțelegi?
1: Asta. Eu nu pot, pentru că sunt colegii mei și
0: fiecare înțeles.
1: Își urmărește interesul lui și fiecare, și după cum vezi, faptul că nu mai există această răbdare de a crea, de a construi. De asta devenim și noi atât de pragmatici. De asta poate în anumite momente omorâm fotbalul și spectacolul, pentru că dacă n-am rezultat, mă dă afară.
0: Da, e adevărat. Eu sunt conștient de chestia asta. Dar știi, e adevărat, e jalnic. Dar cum spui tu că e jale mare. Dar să vezi totuși o echipă de pe locul 6 din Liga a doua, că propun un fotbal atât de plăcut ochiului și eficient, că au fost 3 goluri, adică

0: stai și te întrebi dacă nu oferă mai puțin chiar decât pot. Aici este de fapt singura întrebare, știi?
1: Acum știi, sunt eu lipsit de modestie, dar echipa asta care a oferit 3 goluri de pe locul 6 a fost antrenată de mine. Dacă te uiți în campionat, echipa asta marca. Adică dacă iei tot campionatul regulat, uite-te că exceptând vreo 2 sau 3 meciuri, Chindia marca 2 goluri pe meci. Chiar dacă lua bătaie, chiar dacă primea 3.
0: Da, dădea. E adevărat.
1: Chindia marca 2-3 goluri pe meci și nu mai spun câte ocazii. Sau când s-a terminat 1-0-0-0, Chindia își crea ocazii foarte mari.
0: Crezi că...
1: E o echipă antrenată, e o echipă care știe să marcheze.
0: Da, am înțeles. Da, are ideea de joc, dar ofensiv. Crezi că se rezolvă odată problema asta cu, vorbind de Liga a doua, că cum suntem la Liga a doua, cu echipele care n-au drept de promovare și să nu mai fie lăsate totuși în play-off? Adică...
1: Da, e o întrebare la care cred că nu găsim răspuns, nu știu, noi care, uite, discutăm amândoi și nu mai găsim răspuns și nu știu dacă ține de noi și nici nu știu...
0: De noi nu ține, că noi nu votăm. Adică, da, nu,
1: adică
0: noi nu.
1: Nu. Soluția... cu tot respectul și îmi pare rău că spun asta, nu este corect.
0: Nu,
1: adică
0: e, domne.
1: Nu este corect ca acele echipe care n-au drept de promovare cel puțin să se mai afle prin play-off.
0: Adică, da.
1: Cu tot respectul pentru celelalte echipe, dar trebuie să se găsească o soluție. De exemplu, pentru mine a devenit, pentru mine care sunt în afară, a devenit foarte frustrant.
0: Uh-huh.
1: Steaua de ani de zile își merită acest drept. Își merită acest drept. Adică, din punctul meu de vedere, bă, frate, dați-le voie, frate, să joace. Dați-le voie să promoveze. Dați-le voie, faceți ceva. Ajutați-i într-un fel. Pentru că este o echipă foarte bună. Pentru că este o echipă foarte frumoasă. Pentru că este un club sănătos. Așa, indiferent de că aparține, de cine aparține, dar condițiile care sunt la Steaua, banii la zi, calitatea jocului și rezultatele pe care le au, au tot dreptul de a promova.
0: Da,
1: Ilie. Nu mai știu cât are oprit acolo, 4-5 ani de zile.
0: Da, are.
1: De
0: și...
1: 4-5 ani de zile, echipa aia s-a clasat numai în primele 6.
0: Da, hai să spun problema și altfel, că nu vreau să-i antagonizez pe suportere, că după aia nu mai scap de ei pe subiectul ăsta. Dar nu e mai corect să pui boi înaintea căruței și nu invers? În sensul că ei, că atunci când s-au reapucat să facă fotbal profesionist la clubul ăsta, eu am părerile mele despre armată și fotbalul profesionist, dar trec peste asta. Hai mai întâi să ne asigurăm că din punct de vedere juridic putem duce până sus echipa asta. O, ei au început invers, cum se întâmplă de fapt cu multe echipe din România. Hai să vorbim de Chindia. Păi a fost corect 4 ani cât a stat în prima ligă, a fost corect față de oamenii aia din oraș să nu poată să vadă echipa? Pentru Corvinu.
1: N-a fost corect.
0: Vezi ce spui?
1: Vina lor sau este vina clubului dacă autoritățile locale.
0: Păi, ai întâi să facem
1: să facă un stadion.
0: Corect,
1: un stadion,
0: da.
1: Care trebuia făcut într-un an maxim, nu știu, un an de zile, trebuia că e cosmetizat.
0: Acolo e de noaptea minții la Chindia, pentru că la nu era un stadion nou și într-un an de zile puteau să-l cosmetizeze. Aia e altă
1: asta
0: discuție.
1: Spun. A durat an de zile. Adică, știu că ceva. De Chindia, de 7, 8 ani, 10 ani de zile, nu are teren de antrenament. Adică, ce e așa greu ca primărie, consiliu, nu știu. Știu acum că se supără că și s-au mai supărat odată când am mai declarat asta.
0: Da.
1: Dar e așa greu să găsești o suprafață de teren în tot orașul ăla sau la marginea orașului, sau am văzut că sunt acolo niște terenuri, să zicem, care erau în paragină și așa mai departe, niște locații, care puteau fi luate în custodia primăriei, nu știu, concesiuni.
0: Da, mai știu că se pot face.
1: Bă, frate, ce ai acolo la Chindia, la Târgoviște, ce ai? Ai un club de fotbal, ai un club care te reprezintă în Liga 1, în Liga 2. Păi, haide să-i ofer ceva, pentru că și eu când am urlat și am strigat, asta m-am referit.
0: Ilie Poenaru, gândește-te că Bucureștiul n-are o sală, măi, omule, mă, așa că ce te mai mie, dita mai Bucureștiul.
1: Corect, altceva, că tu spui că pui boi înaintea.
0: Păi da, așa fac mulți, îmi pare rău.
1: De ce, știi care ce se întâmplă? Este, cred că nu este vina clubului, nu este vina conducătorilor, cred că vorbim mai de sus. Că dacă în momentul în care ți se fac, tu ești președinte la un club și tu ai plecat cu echipa la drum și îți propui niște obiective an de an, dar pe lângă acele obiective tu nu ai condițiile de care tu vorbești și nu de

0: împlinește anumite criterii, da? Dar vin cei de sus cu care tu vorbești și colaborezi sau de care aparții și îți spun, tu dă-i drumul, fă ce trebuie tu ca președinte, ca și tu,
1: da,
0: că noi venim în urma ta și noi o rezolvăm.
1: Păi
0: noi
1: da, da.
0: Într-un an de zile rezolvăm problema.
1: Vina este știu, dar vina este într-adevăr a celor care conduc ori localitatea, ori județul, pentru că ei își asociază numele, dacă vezi pe tricouri susținut de Consiliul Județean sau de nu știu ce, dar ei stadionul nu l-au făcut, înțelegi? Doar au zis, hai mă, începeți cu fotbalul și după aia mai... Păi da, nu se face așa, iartă-mă.
0: Îți dau un exemplu, da. Cu mulți ani în urmă, când am fost la voluntari,
1: da.
0: În momentul în care am promovat de la Liga 3 la Liga 2, da. Am avut o discuție cu Dan Leasă, care atunci era managerul general al echipei, și cu domnul primar.
1: Așa.
0: Am întrebat, bun, am ajuns la Liga 2, că vrem, că am vrut, că n-am, am vrut, s-a vrut asta, am ajuns la Liga 2, ce facem mai departe, care sunt obiectivele, că trebuie să știm. Uh-huh. Și atunci domnul Pandele a fost foarte ferm și foarte direct mi-a spus, poe, am ajuns la Liga 2, vreau să facem și să creez, vreau să continuăm cu tine și vreau să creez o echipă care să joace un fotbal bun. Mai mult de atât, eu nu pot să-ți cer. De ce? Pentru că nu pot să-ți ofer. Adică, ce nu poți să-ți oferi? Nu poți, pentru că știu, sunt convins că știi cum era voluntar, cum arăta stadionul atunci.
1: Da, da, da.
0: Ăla, fără tribune, fără nimic.
1: Da, da, da.
0: Și mi-a spus, nu poți să-ți oferi infrastructură, nu poți să-ți oferi condiții de pregătire foarte bune, iar anul ăsta, tu ține echipa la Liga a doua, da? Să ne salvăm și să jucăm un fotbal bun, iar în timpul ăsta, în anul ăsta, eu mă voi ocupa de tot ce înseamnă infrastructură, ne punem la punct cu acte, cu tot ce avem nevoie și vom vedea mai departe ce facem dacă suntem în stare să ne ducem la Liga 1.
1: Nu,
0: am mers atât de bine și am avut atât de mare, multă liniște și lucrurile puse la punct când am vrut
1: vezi?
0: Imediat din anul ăla.
1: Păi dar n-am, bun, deci se poate, deci am dreptate. Că în cei mai mulți spun...
0: Am întâlnit cu dânsul la 6 luni distanță
1: păi,
0: cu discuția asta, că dânsul nu venea
1: da.
0: Și zice, ce facem puie, că vă cătuiești spre Liga 1 și am zis, păi, ce să fac, jocul, echipa, valoarea echipei, bla, bla, bla. Zice, atunci eu trebuie să forțez lucrurile că nu avem ce să facem, nu putem să oprim pentru că e munca voastră și nu pot să-mi bag joc de munca voastră, atunci mă voi canaliza aici și voi crea mai repede decât urgentez lucrurile.
1: E.
0: Alea urgentat și în momentul în care am promovat ai văzut și stadionul făcut.
1: Păi
0: și
1: vezi, deci, ok, până la urmă tu de fapt ești de acord cu mine, în sensul că eu n-am spus că e vinovat clubul care are performanțe, sunt vinovați cei care le promit celor de la cluburi, dar nu se țin de cuvânt. Deci până la urmă tot aici am ajuns,
0: da,
1: știi?
0: Nu știu dacă nu se țin de cuvânt.
1: Păi dacă nu faci, dacă nu faci...
0: Poate, legislația și tot ce înseamnă de actele astea juridic vorbind. Pentru că, hai să fim sinceri, noi nu avem încă o lege sănătoasă a sportului și cred că ar trebui găsite, nu știu, ca în străinătate. De exemplu, ați văzut ce se întâmplă prin Rusia, da, cu acei oligarhi care sunt obligați să...
1: Dacă i-ai îmbogățit...
0: Sunt obligați de guvern să investească la cluburi.
1: Păi da, dar scuză-mă, acolo e o chestie mafiotă prin obligațiile cum s-au îmbogățit mult din oligarhia, cred că știe toată lumea. Trebuie să pe Roman Abramovici, da, când s-a dus, stai așa,
0: vorbim așa, da,
1: la modul serios, la modul serios vorbesc.
0: Ca și guvern, ca și stat, da, sunt foarte mulți oameni potenți în România, foarte mulți, foarte mulți privați, pe care nu trebuie să-i obligi. Trebuie cumva să găsești cu ei, să ajungi la un numitor comun în care până la urmă și ei, într-un fel sau altul, nu că neapărat să-i favorizezi, cumva poate fiscal să-i ajuți într-un fel sau altul.
1: Păi da, despre asta e vorba.
0: Din firmele lor anumite sume pentru sport, nu pentru fotbal neapărat.
1: Bine.
0: Pentru sport, pentru handbal, pentru rugby, la care e dezastru, pentru peste tot, la tenis, la orice. De ce? Ca să creștem nivelul. Că România asta, țara asta noastră în care trăim și e frumoasă, mama ei de țară, am reușit să fim văzuți și toată lumea datorită sportului.
1: Fii atent.
0: Încă mai suntem cunoscuți.
1: Tu ai dreptate, dar fii atent puțin. Tu ai dreptate, dar să-ți dau un singur exemplu, da? De investiții. În primul rând, financiar, cum spui tu, facilități fiscale, nu se dau dintr-un motiv foarte simplu, dar asta e realitatea. Statul român este foarte sărac și are alte priorități ca să strângă bani pentru deficit, nu o să dea niciodată, înțelegi ce vreau să zic?
0: Mă depășesc și nu,
1: da, așa e, Ilie, așa e.
0: Tu ești mult mai bine, mai actualizat.

0: Adică,
1: știi cum zic ei așa? Bă, e bine să dăm bani la sport, dar eu am nevoie să strâng la bugetul statului, nu știu, o sumă, zic X, da? Pot să le dau ăstora facilități fiscale? Nu, lasă-mă să-mi plătească mie tot impozitul venit, ce mai e, că eu am nevoie în partea cealaltă, la pensii, la salarii publice, cam asta, sunt alte priorități. Tu ai dreptate
0: corect,
1: în ce spui, dar prioritățile sunt altele.
0: Eu dau dreptate și e normal că,
1: știi?
0: Uite, asta suferim e. La învățământ, suferim la sănătate, suferim peste tot. Plătim CAS-uri, CSS-uri și așa mai departe, dar le jalnice.
1: Da,
0: se întâmplă în spitale, chiar ieri am fost.
1: Aole, da.
0: E ceva rău. Bine, bă,
1: da, mă rog.
0: contestăm toată ziua la televizor că, domne, că primăriile și consiliile județene finanțează. Păi, bă, oameni buni, dacă primăriile și consiliile județene se retrag, pentru că ele
1: dețin
0: echipe în proporție de 70-75% din fotbalul românesc, Liga 3-a până la Liga 1, o să rămânem cu o Liga 1 cu maxim 5-6 echipe, cu o Liga 2-a de 6-7 echipe, și la Liga 3-a, nu știu dacă din 4-5 serii câte sunt, sau 6, nu mai știu, nu știu dacă mai faci și o serie, două.
1: Scuză-mă,
0: dacă blochezi primăriile și consiliile județene. Atunci, tot le contestăm că de ce bagă bani, dar în momentul în care nu îi mai lași să mai bage bani, s-a terminat cu fotbalul în România. Sau și cu alte sporturi, că ei nu finanțează doar fotbal.
1: Eu nu vreau să-ți dau o veste proastă, dar să știi că în direcția aia ne îndreptăm. Pentru că
0: din păcate,
1: pentru că dacă nu sunt bani,
0: am mers pe la cluburile pe la care am fost, am fost și la cluburi de primării. Am fost și la privat. Sau am fost cum am fost acum la Chindia, privat plus primărie.
1: Da,
0: și
1: da.
0: E clar că asist la discuții, și discut cu oamenii și eu pun întrebările astea pe care sau răspunsurile astea pe care ți le dau ție sau întrebările
1: da.
0: Și dânșilor. Și am primit aceleași răspunsuri pe care le-ai dat și tu și au spus oamenii.
1: Da.
0: Zice, hai să vezi când nu o să mai putem să facem lucrurile.
1: Exact, pe asta zic și eu.
0: De atunci unde ne îndreptăm? Și mai vorbim de echipă națională și mai vorbim de ce și tu mai ajungem să mai vorbim de ce spui tu acum, că de ce nu marcăm goluri, că de ce nu se joacă un fotbal bun, că nu știu ce. Păi nu se mai ajunge să mai avem discuțiile astea. Atunci o să ne plângem dacă mai putem să mai facem fotbal.
1: Da, e perspectiva e proastă.
0: Că Hagi mai poate să strângă 20 de ani la echipa națională.
1: Dincă Hagi, din păcate, da, și-ai viața, nu mai reușește să ne aducă jucători de la academia aia relevanți, că în ultimii ani...
0: Da, pentru că și el s-a confruntat cu tot felul de probleme și uite cum arată farul acum.
1: Da, adică arată
0: pentru
1: rău
0: mine
1: de tot.
0: Este ceva înfricoșător, adică o echipă care a fost campioană, acum care se chinuie,
1: da, arată rău de tot.
0: De când Gica a plecat de acolo, cu tot respectul pentru toți ceilalți, dar se vede că farul nu mai are valoare, nu mai are calitate, nu mai are jucători, n-a mai produs exact ce...
1: Nimic, așa e, ăsta e adevărul, ce să... Adică eu constatare, nu e... nu scai vers pe pereți.
0: Nu este practic toate vina cuiva, este vina generațiilor.
1: Probabil
0: este vina generațiilor cu care ne confruntăm. Am spus-o, o spun,
1: da.
0: Și pot să fiu... Nu știu, să fiu un jurat, să fiu cum vreți, dar eu mențin părerea. Avem probleme foarte mari, începând la nivel de copii și juniori. Probleme foarte mari. Generații, pe lângă că sunt generații slabe, într-o mare parte, într-o mare măsură, nu peste tot, nu, să zicem că încă mai avem de unde să extragem, dar avem o problemă foarte mare de mentalitate. Avem o problemă foarte mare cu generațiile 17, 20, 21 de ani. Nu le mai place și nu mai vor sau au impresia că tot ce zboară se mănâncă. Îmi pare rău că spun și presa greșește într-un fel sau altul, pentru că apare un jucător peste noapte și dă goluri și agentul lui iese și declară că are deja oferte de milioane și presa îl ridică la rang de nu știu ce.
1: Așa e.
0: Iar acel copil în momentul ăla e terminat.
1: Da, nu.
0: Acest jucător e terminat. Aveam o discuție cu foști colegi din generația mea, inclusiv cu Arienci.
1: Așa.
0: Acum, anul trecut chiar vorbeam cu el și îmi spunea, bă frate, zice, eu până am ajuns la Spartak Moscova,
1: așa.
0: Nu? Spartak acolo a fost, în Rusia.
1: Da, la Spartak.
0: Zice, am fost monitorizat aproape 2 ani de zile. Și jucam și aveam banderola pe mână. Jucam pe la națională și m-au monitorizat aia 2 ani de zile ca să mă transfere.

0: Da, așa se fac lucrurile serioase, da.
1: Asta sunt cuvintele lui Motamoce. Bă, când îi văd pe ăștia că au dat două goluri și două pase și că pe urmă trei etape nu-i mai vezi pe teren și mai apare pe urmă și mai dă cât un gol și îi vezi că deja sunt oferte de 4-5 milioane, bă, frate, e ceva rău. Adică, bine, astea sunt, ce, crede-mă că sunt minciune astea, că nu sunt forțați, sunt prea forțați. Ne dorim, ok, din lipsa banilor, ne dorim să vindem, pentru că noi cam aici
0: sigur,
1: am ajuns.
0: Da, normal că așa e, da. Uite, îți dau ultimul exemplu de, care să susțină ce spuneai tu și ce zicea Ienci. Ieri, sigur, jucătorul îmi place și mie place multora, e de perspectivă, ieri iese Varga de la Cluj și zice pe Billy Bog nu-l dau fără 4 milioane jumate și 20% dintr-un eventual transfer. Deja el l-a ridicat la... jucătorul ăla ce înțelege din chestia asta? Trebuie să fie un tip foarte...
1: Da, corect. Știi? E o problemă aici și poate lucrurile astea, e bine că vrei să iei suma
0: asta. De acord cu tine. Da,
1: pentru că e tine. Dar hai să nu mai facem public.
0: Exact. Așa.
1: Hai să nu mai facem publică, țin-o acolo pentru tine, pentru club, puneți agenții și conducătorii să rezolve problema asta sau să caute și să-l cumva să-l propulseze pe el prin marketingul pe care trebuie să-l facă, dar pe el să-l lăsăm să stea liniștit acolo și să-ți vadă de treaba lui. Că uite, mai e un caz iarăși, Billy Bock, ok, îmi place jucătorul și crede-mă. Cred că acum, la nivelul la care suntem și la vremurile pe care le trăim, cred că este un jucător de 4 milioane. Cred.
0: Este, dar nu zici public chestiile astea.
1: Să ia și mai mult de 4 milioane pe el. Dar uite-te la Tavi Popescu.
0: Ah, nu, mai că... Deja, deja a dat un...
1: La faptul când a apărut, da? Și a început și toată lumea, wow, wow. Și eu spun, bă, fraților, așteptați puțin să vedem dacă are continuitate.
0: Și s-a dus continuitate.
1: Să vedem dacă băiatul are un parcurs constant.
0: Da, măi, da, așa e, nu, și uite ce...
1: Acum am ieșit și am spus că lui iau 20 de milioane de euro sau pe urmă 10 milioane și că nu știu ce, l-ai terminat.
0: Da.
1: L-ai terminat.
0: Iar acum după...
1: Pentru că hai să fim sinceri și îmi pare rău că o spun.
0: Da.
1: Avem foarte mulți jucători care au niște calități. Avem niște, vin cu, au un bagaj, au, nu știu, un ADN-ul lor,
0: da.
1: Sunt ok. Și,
0: da, măi, cum sunt, sunt dotați pentru sportul ăsta.
1: Care sunt rari, să zicem.
0: Da.
1: Dar acum și Tavi Popescu are niște calități senzaționale.
0: Da, da.
1: Dar
0: dacă
1: nu
0: le...
1: Și nu că trebuie să găsesc un cuvânt să nu cumva să jignezi.
0: Dar nu jignezi. Nu pot, mă, să treacă.
1: Să proceseze toate lucrurile și nu pot să ducă tot ce se întâmplă și tot ce se vorbește. Ei nu pot să aibă maturitatea. Ei încă n-au ajuns la maturitatea aia de a gestiona tot ceea ce se scrie prin presă și tot ceea ce
0: așa
1: se vorbește pe la televizor despre el.
0: Așa e, așa.
1: Adică el cumva să fie atât de inteligent și să fie atât de bine stabil mental și să aibă un echilibru în care pe el să nu-l afecteze și nici măcar să nu-l atingă tot ceea ce se vorbește despre el, de bine sau de rău.
0: Da, ai dreptate, nu.
1: Să-și vadă de treabă în continuare și trebuie să înțeleagă că, băi, eu ca să mă vând pe 10 milioane ce zice patronul sau președintele sau așa mai departe sau cu așa, băi, eu trebuie să marchez în continuare, băi, eu trebuie să joc bine în continuare, băi, eu trebuie să fac ambele faze pentru că fotbalul, vrei să joci în Europa, da. Bă, fotbalul are două faze.
0: Da.
1: De ce vă Rațiu? De ce Rațiu nu ajunge la Barcelona? L-ai văzut aseară?
0: Da, l-am văzut.
1: L-ai văzut aseară? L-ai văzut? Eu nu l-am văzut.
0: Da. Bine, l-am văzut. Dar tu ai văzut ce scrie presa noastră? Rațiu este gata să meargă pe bani mulți după evoluția de aseară. Băi, nu mai, gata, că mă enervez mai citind titlurile din presa noastră
1: nu
0: de astăzi.
1: Nu poate vedem fotbalul diferit.
0: Bine, după meciul de aseară, scuză-mă, după meciul de aseară nu e de vândut niciunul de la nicio echipă. A fost așa de...
1: Păi care e evoluție de aseară?
0: Da. Păi nu,
1: care
0: da.
1: Da. Câte recuperări, câte centrări, câte pase de gol, ce a creat o fază, o fază de gol ale... Crystal Palace de acolo.
0: Da, da, și poate. Bine, știi cum e? Eu înțeleg că dă fac clickbait, dar e al nostru, da.
1: Îl susținem,
0: dar nu susținem din prostie așa.
1: Da, trebuie să îi ridicăm nivelul cumva, dar
0: Ilie,
1: totuși realist, că de asta am ajuns unde am ajuns.
0: Ilie, trebuie să ne oprim că...
1: Realitate.
0: Hai că trebuie să mă opresc, că trebuie să mai băgăm și altceva. Mulțumim de telefon, vară fructoasă, îți dorim și să auzim de bine. Mai vorbim.
1: Mulțumesc și eu.
0: Hai, ceau, pa. Ilie Poenaru, reîncărcându-și bateriile cu chef de vorbă și vorbă bună din punctul meu de vedere, nu doar așa, n-a vorbit doar ca să se afle în treabă, dar trebuie să luăm pauză, urmează încă un telefon imediat.

0: Ați ascultat un interviu redifuzat.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept

0: și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Bună dimineața, să trăiască domnul Radu Voina. Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Am rămas de caraulă, v-a luat fața.
2: Cine?
3: Colegul nostru a lăsat de...
2: Păi da, am fost și eu săptămâna trecută. Am fost și eu săptămâna trecută. Stați așa, deci... Păi nu poate, trebuie să fie unul aici la mentenanță, știți cum e?
3: La butoane.
2: Nu știu dacă ați apucat să ascultați discuția dinainte pe care am avut-o cu Ilie Poenaru. Sigur, cu dumneavoastră intrăm în campania asta din nou pe care o facem noi cu De ce nu fac românii sport, dar discuția cu Ilie Poenaru a avut multe puncte legate nu doar de fotbal, care explică în mare parte de ce nu fac românii sport, sau dacă vreți, atât cât trebuie sau cât ar fi normal. Dar înainte de asta, vă rog să ne spuneți ce mai faceți, că e mai important decât orice.
3: Bine, mulțumesc. Am fost și eu plecat, ne-am întâlnit, asta a rămas o tradiție pentru mai născuți mai de mult. Uh-huh. Ne întâlnim în fiecare an, Universitatea București, după aceea Steaua, în fiecare. Profităm de fiecare ocazie și ne vedem cu mare, mare plăcere și bucurie. Două zile, socializăm și așa mai departe.
2: Da. Întâlnirile de guvern de miercurea mai sunt valabile?

0: Numai că acolo discuțiile sunt acelea.
1: Da.
0: Nevastă-mea tot îmi place tot discutat. Zic aceleași lucruri.
1: Păi normal că aceleași lucruri, da? Acum asigur că sunteți mai influent în grup. Băiatul președinte de federație, așa că trebuie să vă asculte mai tare acolo. Deci, atenție.
0: Noi, să știți că noi, mă rog, cred că sincer l-au susținut pe Bogdan. Eu personal, eu am crezut că acum 4 ani când a candidat, mă rog, dar într-o altă conjunctură, zic să fi terminat, i-a fi trecut această dorință, dar am văzut că nu. Și atunci, sigur că cu sufletul, că altfel nu puteam. Și m-am bucurat că, mă, i s-a realizat un vis pe care îl dorește, nu s-a lăsat, e perseverent, a făcut zeci de mii de kilometri, a alergat. Ce nu-l vedeam noi înainte, când, hai să zic, era puțin mai liber, dar acum cu soția mai discută prin mesaje, că n-are timp niciodată.
1: Vreau să ajungem destul de repede la subiectul handbal, Steaua și așa mai departe, dar înainte de asta, apropo de noua conducere, vreau să vă întreb în momentul de față, pentru că indiferent de numele președintelui până la urmă, că l-am plăcut, că nu l-am plăcut în ultimii ani, Consiliul ăla de administrație de foarte multe ori a făcut rău. În componența actuală, credeți că lucrurile stau mai bine?
0: Da, nu. Nu stau mai bine. M-a întrebat singurul sfat care l-am dat lui în momentul în care zice, o tată, dar dacă voi ce zic, bă, te rog în campanie să nu promiți nimic, pentru că cei care promis sunt politicienii, că sunt promiți lucruri pe care nu poți să le realizezi. După aceea i-am spus, fă-ți o echipă, pentru că singur nu pot. De oameni tineri, noi suntem aici, dacă vrei un sfat obiectiv, suntem aici, nu avem niciun interes și ne întreb ceva, noi spunem care e adevărul. Printre altele, după ce am zis, bă, sunt multe lucruri de făcut. Statutul, chiar dacă va fi greu, trebuie și ăla schimbat, pentru că ce caută în Consiliul de Administrație antrenori sau reprezentanța ai clubului. Consiliul de administrație trebuie să fie format din un reprezentant al băieților, un reprezentant al fetelor, al juniorilor, tineretului și restul oameni influenți care atunci când apără handbalul, îl apără absolut dezinteresant. Și dacă nu, vei avea o luptă cu aceiași oameni care sunt de 10 de ani, care își apără interesele de club și în același lucru. Asta i-am zis. Uh-huh. Acum, cât de repede se pot face și bănuiesc că nu foarte repede. De fapt, nici nu pot să vă spun dacă a intrat în pâine, pentru că nu știu ce
1: proceduri sunt.
0: Da. Și așa mai departe. Dar el, mă rog, e plecat prin țară, prin străinătate și așa mai departe.
1: O să trec eu când se întoarce la lucru, când eu stau acolo, știți că stau lângă, îi bat în geam acolo la Boșdeucă, că așa zic la sediu, ăla zic Boșdeucă.
0: Casa de bilete.
1: Așa, da. Care a fost casă de bilete, după aia a fost restaurant, după aia ce a mai fost, da. Mă rog, încă o dată, la cât de mare a fost handbalul românesc, aibă sediu ăla, e așa. Eu aș vrea să văd sediu Federației Franceze de Handbal, cum arată, că nu știu, știți cum arată?
0: Vai de capul meu. În ultima perioadă, nu acum, au construit casa handbalului.
1: Da, bun. Da.
0: Care se numește și toți jucători activi, fete, băieți activi care sunt, au o camera lor cu numele pe ușă. Când vin la Paris sau alte treburi, e camera lor.
1: Da. Da.
0: E un respect. E un respect pentru cei care au făcut, fac și vor face. De aceea sunt înaintea noastră.
1: Domnul Voina, campanie, de ce nu fac

0: Românii sport. Pentru că românii nu mai fac sport sau nu mai fac sport suficient, nu sunt destui și pentru că nu-l fac cum trebuie. E și ăsta un motiv pentru care handbalul de la Steaua, câștigătoare de Cupa Campionilor Europeni, e amenințat chiar cu desființare?
1: Categoric. Eu când am aflat, de fapt am aflat acum câteva săptămâni că erau zvonuri și atunci al imediat l-am sunat. Bogdan era, câștigase atunci, zic, Bogdan, vezi clubul Steaua, zice, am auzit, dar e greu, n-au, nu știu ce n-au plătit, am complicat și la fiecare săptămână le ia trei puncte și trei puncte. Cum să se ajungă la așa ceva la clubul Steaua? De fapt, nu ne mai miră absolut nimic. Că nu mai fac tinerii sport. Păi e clar, acum am aflat la una din întâlnirile noastre acum, Fane Orban, că nu e un secret, are doi nepoți care fac handbal la Dinamo București.
0: Așa.
1: Toată lauda și se pare că sunt talentați. Au terminat campionatul și au fost trimiși acasă. Deci nu mai avem, gata, am terminat campionatul. Ori la când ești tânăr, eu mi-aduc, dar încă o dată, nu vreau să zic ce am făcut noi, că nu știu dacă e lucru cel mai bun, dar cantonamentele și pregătirea era în vacanțele care sunt, pentru că acolo poți să iai tot timpul tabere și așa mai departe. La noi duceți-vă acasă, o să vă anunțăm când începem pregătirea. Și anunțul a venit foarte scurt, părinții să plătească 550 de euro pentru două săptămâni, unde vor să îi trimită pe bieții copii. Cine are? Sunt bani mulți.
0: Da.
1: Cum se poate așa ceva când clubul Dinamo bagă o căldare de bani în echipa de străini și nu interesează absolut deloc de ce fac viitorul sau juniorii? Adică... Și atunci am spus lui Fane Orban, bă, nu se poate, cine acolo? Zice Jordi, un spaniol care el ia salar. Uh-huh. El ia salar de la clubul Steaua, se duce în Spania de câte ori vrea la familie, mă rog, e treaba privată și nu ne interesează. El se duce să odihnească, că după un campionat lung. Or, iară mă duc la alte vremuri când taberele erau formate. Noi terminam campionatul, a doua zi trebuia să ne prezentăm, mai știu pe unde era o tabără de pregătire, junior, tineret și așa mai departe. Acum antrenorii care sunt numiți își iau salariile, eu nu știu cu cât sunt și cum sunt, și antrenorii români, pentru că nu îi scutim nici pe ei, e vacanță, noi trebuie să avem vacanță. Când ești antrenor și profesor de sport, nu mai prea ești în vacanță sau ești mai ocupat când elevii și tinerii sunt în vacanță. Atunci poți să ne beneficiezi de 24 de ore, hai, nu 24, câteva ore pe zi.
0: Domnul Voina, stați așa un pic, că vreau să mă întorc ca să precizăm. Copiii lui Orban ce vârstă au? Cam la ce categorie de vârstă sunt?
1: Nu știu, dacă nu mă înșel, la două categorii, junior.
0: Junior, da?
1: Junior.
0: Deci știrea ar fi așa că handbaliștilor junior de la Dinamo, nu de la nu știu ce club, li se cer câte 550 de euro ca să-și plătească cantonamentul? Eu asta am înțeles?
1: Da.
0: De doare capul, frate. Dacă la Dinamo...
1: Clubul Dinamo, care învârt sau au echipa Fanion numai străini și probabil unde... Sunt și bani mulți, nu știu, nu mă interesează. Dar cum să neglijezi echipa ta de junior care nu mai are o activitate? S-a terminat campionatul, duceți-vă acasă.
0: Te doare capul. Deci nu, dacă era un club mic...
1: Băi, înțelegeam și
0: da,
1: eu,
0: la
1: n-au
0: Dinamo,
1: bani,
0: da.
1: Am înțeles. Dar e vorba de clubul Dinamo. E vorba de clubul Dinamo. Și atunci noi mergem și, sau dumneavoastră întrebați de ce nu fac oamenii. Păi nu fac sport cei care ar trebui să facă sport. De cum cei care acum ar trebui să lase tabletele și telefoanele și nu știu ce jocuri ajutătoare și să meargă să facă sport, că fac pentru ei, nu fac pentru absolut nimeni. E foarte greu să îi explici unui copil, vin o să fac și mișcare, hai să nu zicem sport, că e în folosul

0: tău, spre sănătatea ta și să nu devii gras și, mă rog,
1: da, normal,
0: și,
1: normal.
0: Alte, și alte lucruri.
1: Da, asta e chiar... Acum, eu încerc așa să o leg de cumva de anomalia de la Steaua, acolo la nivel de seniori. Aici vorbim de chestia asta și poate o să mă înțeleagă mai bine cei care mă critică foarte tare. Atunci, apropo de Steaua, când am spus de atâtea ori că acest club nu avea nevoie de o echipă de fotbal profesionist, pentru că banii băgați acolo puteau fi folosiți la secțiile care au avut continuitate la club și eventual la copii și juniori de fotbal, care ulterior puteau fi vânduți mai departe și uite așa mai faci o, cum să spun, o activitate de asta de auto întreținerea clubului, da? Adică așa ar fi trebuit să ne orientăm. Ori ei au vrut să facă și fotbal profesionist. Le vrem pe toate și toate să fie făcute din banul public. Păi nu merge. Nu mai avem. Suntem săraci. Nu, suntem rupți în fund.
0: E clar. Și nu bani puțini. Apropo de... Eu n-am nimic cu fotbalul de la Steaua.
1: Eu am.
0: Dar dacă de ani, aveți perfectă dreptate. Dar dacă n-ai dreptul să provoșim, fiecare an sunt alocați bani mulți. Bani mulți la bugetul clubului. Secțiile s-au dublat sau chiar triplat. Pe vremea noastră erau, nu vreau să mint, 18 sau 19 secții. Și se vorbea la vremea respectivă că sunt foarte multe. Acum sunt vreo 40. Ori, ce Dumnezeu, de unde? Pentru că toată lumea sau toată, cum sunt obișnuiți români, stau cu mâna întinsă, vorbani. Ministerul le dă bani și nu puțin, am înțeles, și hai să ne legăm de Clubul Steaua, care e, mă rog, de sufletul nostru. E,
1: da, sigur. E
0: copilăria noastră. Și când am auzit așa ceva, nu mi-a venit să cred. Cum se poate așa ceva, Clubul Steaua? Acum, totul pleacă și de la conducerea clubului.
1: Da, sigur că absolut. Oameni, păi da, e clar. E clar.
0: Dacă ai niște oameni care nu înțeleg diferența între un sport și altul și care nu interesează decât deciziile șefilor, acolo când ai ajuns comandantul clubului, trebuie să te bați pentru secțiile tale. Am înțeles că echipei de handbal, care nu știu, cu ciu, cu vai, au promovat ei câștigând toate meciurile din Liga asta întâia sau Divizia întâia, cum se numește. Și l-a chemat pe antrenor comandantul să-i spună trei variante de continuare.
1: Așa.
0: El a zis, urcăm în A, ne mai trebuie vreun jucător, doi, mă rog, ce eu fi zis acolo, că
1: da,
0: nu știu.
1: Da, varianta.
0: Varianta a doua, să stăm așa chinuiți cum avem aici, că pentru cu jucătorii cu care au promovat nu pot să... stai liniștit în liga. Sau varianta a treia,
1: așa?
0: Să renunțăm la ăștia mai în vârst, să luăm numai copii tineri și costisitori e mai acceptabil. Nici n-am judecat, a zis. Varianta a treia mi se pare cea mai bună. Orice, ce vrei să discuți? Oameni care au, mă rog, e problema lor că au picat, de ce au picat, nu mai dezgropăm munții, dar au muncit să revin, au stat cu frica în sân că mai le ia încă 3 puncte, s-au găsit, mă rog, și au plătit și acum vor intra. Dar acum intri și dacă nu te lasă să faci o echipă cât de cât, echipa Steaua de handbal care a câștigat ceva sau a făcut ceva pentru handbalul românesc.
1: Da, e greu să vezi o echipă cu un astfel de trecut, cum să spun, înnotând în sub mediocritate. Adică,
0: da, exact, mai, exact.
1: Da, nu, e, da, mă rog, culegem ce am semănat. O spun de fiecare dată, fără să mă repet exagerat. Așa ne-am așternut, așa dormim.
0: Așa dormim, da, exact.
1: Da, e foarte, foarte complicat. Vedeți că...
0: Vorbim de oameni care fac sport, mă rog, principalul, și noi vrem să vorbim de ce nu face lumea sport, că nu mai vine din urmă. Și-au găsit alte îndeletniciri, probabil mai ușoare, probabil nu știu care e motivul, dar noi acolo la vârf, la oameni care trebuie să facă sport și sunt plătiți pentru a face sport și a face performanțe, mă rog, alea care...
1: Da.

0: le pot face, nu pot face același lucru. Cel mai grav, cel mai grav mi se pare varianta juniorilor de la Dinamo.
1: Da,
0: și
1: mi se pare
0: strigător la cer. E strigător la cer.
1: Incredibil.
0: Și Bașca, oamenii au vrut să facă și din câte am înțeles, au luat vârfurile de din țară. Păi oamenii aia să trezesc părinții cu copii, ca ce faceți copilași? Voi, nu mai avem activitate, să așteptăm și să dăm bani ca să fac. Nu se poate, nu se poate așa. Nu se poate să le dai să mănânce pizza unui copil în crește, copil. Unui adolescent.
1: Adolescent, da.
0: Nu poți să-i dai pizza în fiecare zi.
1: Da, suntem așa într-un punct mort și o să ajungem, da, și tot am ajunge bine. Ar trebui să prioritizăm niște lucruri și în sport, nu numai în societate în general. Că dacă încercăm să salvăm, știți cum spune, sportul în general, nu o să facem nimic. Nu mai putem să împărțim la toți din puținul pe care îl avem. Este imposibil. Eu înțeleg că cluburile private trebuie să ia bani. Da, iau bani. Îmi scria cineva, domnule, la clubul Rapid la fotbal. Stai mă, ăla e club privat. La Dinamo este clubul Ministerului Administrației și Internelor. Adică dacă ajunge clubul ăsta să-ți ia 550 de euro pentru cantonament, păi atunci, nu știu... Da, trebuie să fie foarte pasionat, foarte talentat copilul respectiv ca să face eforturile astea. Că mai
0: și
1: bine
0: cu părinți potenți, pentru că nu are oricine. Nicu Orban, bietul, că el susține că are copii care, mă rog, nu câștigă. Zice, cum să-i plătești la amândoi? Unul la o grupă de vârstă, celălalt la altă grupă.
1: 1100 de euro, nu, da, pentru doi.
0: Nu se poate. La clubul Dinamo, un club privat, înțeleg, sunt de acord sau nu. Nu am timp, n-am bani, stai acasă. Și noi vrem să spunem că viitorul e asigurat, că vin tineri din urmă.
1: Da. Eu îl țin minte pe Orban în poartă și știu că era cam nebun. Acum sunt curios cum a reacționat când a auzit chestia asta.
0: Nu, dar când ne-a povestit, nu se poate.
1: Da, nici acum nu sunt convins că e adevărat. Vai de capul nostru, da.
0: Basca, nu mai vorbim, că el, săracul, unul din copii s-a accidentat la umăr, portar, foarte talentat. Că a fost bunicul său în spatele lui și l-a format corect.
1: Da.
0: Și-a rupt umărul. Cine credeți că a plătit operația?
1: Asta cu asigurările și cu alea e alt subiect
0: îngrozitor. Tot bietul fănică și recuperarea, dar se pare că merge bine. E tânăr și Doamne ajută să recupereze. Umărul e o articulație deosebit de complicată și trebuie specialiști. Noroc că specialiștii avem și pentru umeri, inimi, tendoane și alte lucruri.
1: La final, ia spuneți-ne, ce face CSM-ul la Final Four ăsta?
0: Primul lucru, participă. Ceea ce după
1: atâția ani,
0: 2016 e ceva. Dar am văzut deja că păi nu știu cu cine o să jucăm finala. Stați, fetelor, că
1: da.
0: E stilul nostru. Am vrea Gheorul, dar sunt acasă. Am vrea mai știu eu pe cine. Dar aveți meciul în primul meci.
1: Păi, eu am spus-o chiar la începutul emisiunii astăzi, că presa română, așa cum există ea, forma sub care există, ea există pentru fotbal. Când încât un sport avem câte o licărire de genul ăsta, dintr-o dată trebuie să scrie și despre tenis. Bine, sunt câțiva care scriu bine despre tenis, dar nu despre e vorba. Și despre handbal, sunt câțiva care scriu bine. Acum, de exemplu, la tenis ieri, Sorana Cârstea titlul peste tot, are un culoar excelent către sferturile de finală. Stai, băi nene, stai, calmează-te un pic așa, liniștește-te un pic, că habar n-ai despre tenis. În schimb, e trecută la trafic, să facem trafic cu oamenii, că oamenii săraci și așa nu se uită la tenis, că tot se uită la Becali și la Gâlcă și la Pancu. Știți cum e în România, că ăsta e. Mă uitam la basket, domne.

0: E finala asta, mă uitam la Oradea.
1: Da.
0: Bucureștiul e mort, domne, la sportul ăsta. Vezi, n-ai nici sală, n-ai...
1: Da, da.
0: E mort, e mort, mort, mort. Să fii mort, capitala moartă la basket. E ceva de... Da. No, n-ai.
1: Păi, unde Dumnezeu să joace? Că tragem, dar...
0: Parcul de Triumf.
1: Sală polivalentă, de ne lăudăm cu... Așa tot facem, ba de 6.000, ba de 4.000, ba de... Funcție de... cât e necesarul de spectator.
0: Știți că era un proiect și eu m-am bucurat pentru el, chiar dacă stadionul, de exemplu, nu-i folosit în Ghencea. Avea un proiect de o sală de 6 sau 2000 de locuri. Și am zis,
1: da,
0: dacă...
1: A căzut.
0: Adică eu am zis așa, bun, stadionul ăla este o cheltuială fără niciun sens, că nu se joacă meciuri, sunt rare. Bă, dar dacă sala nu se putea face în altă parte, măcar o făceau ăștia ei, nu se mai face nici aia. Deci putem să...
1: Fondul de investiții a tăiat. Păi e ușor.
0: Doamne, voina, sănătate vă doresc și sigur ne vom auzi.
1: Și emisiuni frumoase.
0: Numai bine.
1: Doamne ajută.
0: Radu Voina, da, unul din mohicanii campioni mondiali ai handbalului românesc. Nu, serios, eu încă... Dar nu, că sunt oameni serioși ăștia. Nu pot să o cred pe asta cu să-ți plătești cantonamentul la Dinam. La Dinam, club aparținând de statul român. Ok, bine, dacă așa am ajuns, așa am ajuns. Și, mă, măcar o parte, că e clar când îi cer 550 de euro, e o sumă mare, nene. Bă, dacă îi cerea 500 de lei sau... Ce ai, domne, contribuie și mata cu ceva aici, să zicem. Dar nu, 550 de euro. Ok, asta e viața.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bună găsit, prieteni, Sport Total FM. Are plăcerea să vă spun la această oră Ionel Luțan alături de Răzvan Toma și Dragoș Constantinescu, vreme de 3 ore alături de dumneavoastră în această zi de marți după amiază. Fotbalul deține, dragi prieteni, în continuare prin planul, pentru că, iată, suntem în zona meciurilor de baraj. S-a completat aseară târziu lista echipelor care vor face parte din peisajul Superligii în stagiunea care urmează, 2026-2027, cu startul în perioada 17-19 iulie, după cel de-al doilea meci de baraj în care FC Voluntari a trecut clar cu 3-0 de FC Hermannstadt, toate cele trei goluri marcate de echipa lui Florin Pârvu în repriza secundă a acestei dispute. După doar 2 ani așadar, iată, FC Voluntari revine la peisajul primei ligi după ce ratase vara trecută la Liman, la loviturile de departajare. În dubla cu Unirea Slobozia, de această dată FC Voluntari, după ce a pierdut 2-3 în meciul de la Sibiu cu FC Hermannstadt, întoarce spectaculos soarta calificării, câștigând cu 3-0 toate cele trei reușite, două dintre ele Matko Babic din două lovituri de pedeapsă și respectiv Ioan Cătălin Tolea, ultimul aproape de finalul partidei, semnate așadar în actul secund al disputei. Am avut cu o seară înainte la Ovidiu Farul cu mari emoții, la loviturile de departajare a rămas în Superliga și pentru stagiunea viitoare. Farul care anunță, doamnelor și domnilor, chiar astăzi, foarte probabil, după despărțirea de Flaviu Stoican, devenită oficială. Așadar, Farul care poate anunța chiar astăzi numele noului antrenor, mai toate indiciile duc către Ioan Ovidiu Sabău. Se vorbea de mai multă vreme de posibilitatea ca experimentatul tehnician să preia gruparea din Ovidiu, chiar astăzi surse apropiate clubului Constanțean spun că ar putea fi făcut anunțul oficial din acest punct de vedere. Am încheiat așadar cele două partide de baraj. Chindia oferă o replică onorabilă celor de la Farul, dar finalmente trupa pregătită la acel moment de Flaviu Stoican rămâne peisajul Superligii. Revanșa grupărilor de Liga 2 a fost luată convingător așadar de FC Voluntari, care s-a impus 3-0 în disputa cu FC Hermannstadt. Gruparea sibiană pregătită de Dorinel Munteanu, care iată ia calea eșelonului secund după 4 stagiuni, dacă nu greșesc, petrecute la nivelul Superligii din România. Este perioada acestor partide de baraj, dar începând de astăzi suntem cu toții atenți și la dubla echipei naționale. Gică Hagi așadar revine pe banca tricolorilor, meciul cu Georgia din această seară, ora 20. Primul pentru Gică Hagi în această dublă care mai cuprinde sâmbătă 6 iunie meciul cu Țara Galilor. De această dată va fi în Ghencea meciul Gică Hagi, care revine așadar pe banca echipei noastre naționale pentru această dublă de verificare, așadar, prieten, pentru că urmează mai apoi meciurile oficiale care sunt de cu totul și cu totul alt nivel. Iată jucătorii care au fost convocați de Gică Hagi pentru partida din această seară, așadar ora 20. Pentru postul de portar, Marian Aioani, Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu. La linia de fund merge către Dejan Sorescu, Toni Strata, Radu Drăgușin, Virgil Ghiță, Andrei Kubiș, Matei Ilie, Lisav Eisat și Andrei Borza. Mijlocașii convocați pentru partida din această seară sunt Răzvan Marin, Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Tudor Băluț, Ianis Hagi și David Matei. În timp ce atacanții, atât de trecut aici, Olimpiu Moruțan la acest capitol, Valentin Mihailă, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Luis Munteanu și Florinel Coman, ora 20 în această seară, Georgia, România, la Tbilisi, sâmbătă ora 20:45, în Ghencea de această, de pe stadion Steaua, România întâlnește Țara Galilor. O serie de jucători convocați de Gică Hagi au rămas, stimați ascultători, în baza de la Mogoșoaia. Urmând să fie folosiți în partida următoare, cea cu Țara Galilor. Vorbim aici de Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Solaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir,

0: Nicolae Stanciu și Denis Drăguș, aceștia au rămas la baza echipei naționale de la Mogoșoaia, urmând să se pregătească când tricolorii revin de la Tbilisi pentru a intra în linie dreaptă în perspectiva partidei care urmează 6 iunie cu reprezentativa din Țara Galilor. Dacă la nivel de primă ligă, estimați ascultătorii, s-a completat așadar tabelul pentru viitoarea ediție de campionat 2026-2027 cu startul undeva la jumătatea lunii iulie, rămâne de actualitate în continuare ultimul loc disponibil pentru eșalonul secund. Eșalon secund care anunță startul unei noi ediții de campionat, care se anunță ca de fiecare dată foarte, foarte interesantă la data de 1 august. Așadar, după cele patru formații care au promovat direct, să le reamintesc, dragi ascultători, Cetatea Suceava, CSR Ștefănești de jos, SCM Râmnicu Vâlcea și Știința Poli Timișoara, mai este în joc o singură poziție pentru eșalonul secund în viitoarea stagiune. Vorbim de meciul de sâmbătă, o adevărată finală a echipelor de pe locurile 2. SC Popești Leordeni întâlnește pe teren propriu pe Unirea Alba Iulia pentru a completa așadar tabelul ligii a doua pentru stagiunea care începe pe data de 1 august. Rămânem după aceea tot la meciurile de baraj, pentru că mai avem de trecut astfel de evenimente. Stimați ascultători, campioanele județene care sunt desemnate pe plan local vor susține dubla de promovare de această dată în Liga a treia pe data de 20, respectiv 27 iunie. Sunt foarte multe echipe cunoscute, ne-am și propus la un moment dat să trecem cu Răzvan în revistă câteva dintre aceste grupări care bat din nou iată la porțile Ligii a treia. Abia atunci, pe data de 27 iunie seara, vom afla tabloul pentru Liga a treia pentru stagiunea viitoare. Însă aici nimic nu este foarte, foarte clar. Pot apare oricând tot felul de abandonuri, pentru că situația financiară a multor grupări împiedică clar participarea la un nivel superior campionatului județean, care înseamnă o diferență mare de bani, acolo unde chiar se poate vorbi de cuvântul performanță. Vacanța, pentru că vorbeam de promovarea celor de la FC Voluntari, este una foarte, foarte scurtă. Iată, cea mai grăbită echipă, aș putea să spun, chiar peste cele de nivelul primului eșalon, este o grupare din Liga a doua, Metalul Buzău, care luni începe pregătirile pentru viitorul sezon, care începe, spuneam, pe data de 1 august. Valistan, așadar, a sunat adunarea foarte, foarte grăbit. Antrenorul echipei de Liga a doua, Metalul Buzău, lunea viitoare, pe data de 8 iunie, prima ședință de pregătire la care sunt invitați jucătorii care au rămas din trecuta stagiune și cei care deja au semnat acordul cu trupa buzoiană. Așadar, Răzvan, unii se grăbesc, unii intră în vacanță, alții sunt la meciurile de baraj. Echipa națională joacă în Georgia. În această seară, activitatea continuă.
1: După posibilități și necesități, fiecare cum poate. Eu am spus, grabă mare nu din partea oamenilor ăștia de la cluburi, ci din partea organizatorilor fotbalului intern. Oamenii ăștia săraci sunt niște victime. Săracii nu sunt săraci, pentru că ei și-au vrut treaba asta cu 100%, cu unanimitate, își merită toată soarta asta. Eu sunt doar un observator extern și văd treaba asta. Mie, eu mai spus, mi-a prinde bine vreo două luni așa să nu mai știu nimic de fotbalul ăsta intern, dar asta e, n-am ce face, o să fiu conectat aici, trebuie să facem emisiuni, să mă uit la el, vreau, nu vreau, trebuie să mă uit la el, așa că, dar fiecare știe, deci Valistan probabil că știe de ce vrea mai devreme, alții probabil că mai târziu, mă gândesc la cei care nu să aibă deloc vacanțe, că sunt unii care sunt implicați, mă refer acum la, nu neapărat în România, mă refer în general la cei care sunt la Cupa Mondială, vor fi la turneul final, o să aibă vacanțe foarte, dar sunt tineri, mulți sunt tineri și în perioada asta mai e mai ușor, e mai ușor să treci așa, de la un direct dintr-un sezon în altul, dar domne, indiferent, oameni sunt toți și la un moment dat, dacă nu există o mică odihnă, un mic, și nu neapărat odihnă, că odihnă te poți odihni și stând acasă. Stai acasă și te dormi toată ziua. Nu, domnule, să te deconectezi, să nu mai ai în cap. Tu nu vezi că mulți antrenori asta spun, domnule, vreau să mă duc cu familia, să nu mai știu o perioadă de nimic. De așa să mă deconectez, pentru că dacă tot

0: stai conectat, bă, stai puțin, cine să vină jucătorul X, stai că-l pierd pe ăla, ăștia mi-au pus obiectiv să fac nu știu ce și nu pot să fac cu aia și dacă tot și în perioada asta de pauză ești, cu creierii în electricitate, foarte greu poți să mai faci față.
1: Dar, Răzvane, ce vacanță poate avea în continuare, de exemplu, Ioan Ovidiu Sabău, care foarte probabil astăzi va fi anunțat oficial.
0: El a avut vacanță.
1: El a avut, avut vacanță. De acum încolo, deci revine, iată că astăzi foarte probabil Ioan Ovidiu Sabău va fi anunțat ca antrenor al Farului, da. Echipă care a anunțat despărțirea de Flavius Stoican.
0: Da,
1: cred că Ioan Ovidiu Sabău a urmărit, evident, de la distanță ceea ce s-a întâmplat cu Farul. Acum, cred că în fiecare zi, până la reunirea echipei de Sabău, spunem în acest moment, va avea de lucru.
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: a vedea jucătorii care au rămas, ce posturi e nevoie, unde pleacă în cantonament. Adică el, am putea să spunem, că probabil se deplasează pe litoral și va rămâne acolo o perioadă, nu până când, știu eu, se lămuresc toate aceste probleme.
0: Pentru un clujean e mișto pe litoral.
1: Adică, da, nu știu, pentru Sabău care...
0: Bă, cum să spun, eu sunt convins că într-o sâmbătă, într-o zi de-asta așa mai de relax, se duce și el să-și înmoaie picioarele pe malul mării, indiferent unde e malul ăsta al mării. Crede-mă, deocamdată n-am nicio grijă pentru Ovidiu Sabău, adică omul a revenit în fenomen, lucrează cu de-ai lui, cu Gici, că chiar dacă Gică Hagi e departe, sunt convins că el acum să uite, va fi mult mai deconectat la Tbilisi, pentru că nu știu ce era în sufletul lui dacă cădea farul, adică să nu credem acum că dacă Gică Hagi a plecat de acolo, gata, nu mă interesează. Nu, eu cred că era vai și amar ce ieșea. Și așa, revenind, Sabău este cu oamenii lui, cu care cel puțin a făcut treabă bună în fotbalul din anii 90 și e un tip meticulos, va trebui... Domne, la FCB o să vorbim în comentariile de după și jumătate. La FCB Farul este ca o casă de-aia, știi cum, a fost cândva frumoasă, s-a stricat foarte repede, s-a crăpat, nu știu de ce, pentru că erau materiale destul de bune. În general, când sunt materiale proaste, se crapă și nu mai rezistă zidăria și așa, și trebuie, domne, tot dat afară, mă nu mă refer la dat afară, ce e înăuntru ca să poți să reasamblezi, reasamblezi bine cu materiale bune de data asta. Și Sabău e bun pentru ceva. Este...
1: Să vedem, Răzvane, să vedem rezultatele. Da, la plecarea la drumul ăsta, cu siguranță sunt argumente. Mă uit aici și eu cred că e o greșeală, probabil. Dacă informațiile sunt exacte, Ioan Ovidiu Sabău va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună, nu cred. Nu cred, probabil că e o greșeală aici. 25.000 de euro pe lună la Farul pare ireal din punctul meu de vedere. O echipă care nu s-a laudat niciodată cu o situație financiară, știu eu, deosebită, la care salariile, am și văzut chiar astăzi, Ali Bek era puțin sărit de o medie de vreo 5.000 pe acolo. Nu cred că e posibil să aibă Ioan Ovidiu Sabău 25.000 de euro pe lună.
0: Mă, să nu aibă vreun sponsor ăsta care special pentru el da, și mie mi se pare foarte mult pentru FCV Farul. Dar, în fine,
1: o da Gică Hagi din salariul lui de la echipa națională, o poartă, știi? Și atunci, da, s-ar mai apropia Ioan Ovidiu Sabău de această cifră. Da, uite, GSP.ro anunță că antrenorul îl semnează și revine în Superliga, într-adevăr, pe un salariu uriaș.
0: Da.
1: Vom discuta, evident, despre meciurile astea de baraj. S-a terminat anul Răzvan și aventura Soranei Cârstea, pentru că toată lumea a urmărit la Roland Garros ce se întâmplă acolo astăzi. Final în sferturi. Rusoaica Andreeva a prins o zi mare și nu i-a lăsat nicio șansă jucătoarei noastre, nu? Care, iată, pierde după un traseu, știu, excelent. Însă este clar că...
0: Vezi, scuză-mă, țineți vorba apropo de tenis. Detractorii lui Ilie Năstase, știi, că sunt oameni care nu l-au văzut jucând și, într-adevăr, comportamentul lui Ilie Năstase de multe ori lasă de dorit. Dar, domne, oameni care nu l-au văzut, îl critică, îl fac praf, așa. Domne, asta e diferența dintre unul extraordinar de bun, cum a fost Ilie Năstase, și un tenismen bun, cum este Sorana Cârstea. Cu Ilie Năstase, Dumnezeu, cei aproape, cum să spun, rare erau turneele în care n-ajungea în semifinale și de cele mai multe ori câștiga.

0: Așa, e, Sorana Cârstea este o jucătoare bună. Bună până, adică nu este o jucătoare care să fii sigur că cu Irina Sase erai sigur aproape. Când te duci în afară, a avut ești cu Wimbledon, a avut el niște noduri gordiene, dar altfel era un jucător strălucitor de tenis. Sorana Cârstea, din păcate, asta a fost tot timpul. Sorana trecea câteva tururi, era jucătoare bună,
1: îți lăsa speranțe,
0: să fii în top 20 acolo, este ceva, nu este așa, dar nu era o jucătoare pe care să mizezi. Vezi, ești mulțumit, nu poți să o crezi, să fii, bă, ce slab e, când a fost
1: ce de vreme s-a oprit.
0: Da,
1: sau...
0: da, dar nici nu te poți gândi că, uite, bă, România, cum se gândesc sârbii, de pildă, că la Novak Djokovic, știi, că... Iar se va auzi de Serbia,
1: istoric.
0: Datorită lui, da, da.
1: Uite, pe de altă parte, că tot vorbim de perioada asta, care ne ține totuși interesul, trează, se vorbește, Răzvan și dragi prieteni, de plecarea lui David Matei în Turcia la Gaziantep. Este cerut insistent acolo de Mirel Rădoi, cel care rămâne pe banca formației din Turcia. David Matei, ai vedea o mișcare bună, cred că financiar ar fi, pentru că o grupare turcă, în speță Gaziantep, își poate permite să plătească o sumă bună de transfer. Mișcător tânăr care a făcut repede pasul, Răzvan, la Liga a doua, la Craiova, iată-l și la echipa națională acum, spune că acolo la Gaziantep, Mirel Rădoi, având, știu eu, acceptul acționarilor, ar urma să întinerească echipa, iar unul dintre jucătorii, da, la care se gândește este David Matei.
0: Nu mi se pare bună nici pentru Matei, nici pentru nici pentru Craiova. Chiar dacă sunt bani mulți, așa, dumne, este un băiat de perspectivă, adică nu e... e un jucător care acum crește, a făcut-o bine și în momentul ăsta, adică el trebuie să confirme, îi mai trebuie măcar un sezon la CSU ca să, într-adevăr, să arate că deja s-a consacrat. A jucat, într-adevăr, bine, a fost o surpriză, pentru toată lumea și pentru el. Și pentru el cred că a fost o surpriză. Așa, și să pleci imediat la o echipă de mâna a doua din Turcia, pleci de la campioană României la o echipă de mâna a doua din Turcia, nu e bine. Asta...
1: Da, conta doar banii dacă s-ar face,
0: da,
1: asta.
0: Da.
1: Dar uite că Dinamo face o mișcare asemănătoare, îl ia pe Ianis Doană de la Steaua, 18 ani, vorbeam noi împreună, și probabil că Andrei Niculescu și cei care conduc Dinamo s-au gândit oarecum la un parcurs al lui Doană, dacă va prinde
0: Doană,
1: la Dinamo.
0: Băiatul lui...
1: Da, da, da, a avut un sezon, știi că eu mi-am exprimat așa părerea, da, am 3 goluri și 3 pase în vreo 20 și ceva, da, de partide, parcă, da, nu sună chiar așa de convingător. Poate că vârsta ajută și mă gândesc că Dinamo, văzând saltul ăsta remarcabil al lui David Matei, care, așa cum ai spus și tu, a prins un culoar favorabil, accidentarea lui Mihnea Rădulescu și integrarea, spune, tot mai grea lui Bășeanu, cel puțin, da, în perioada, da, trecută. Da. Pe final, Bășeanu a arătat mai bine. I-a oferit șansa de a juca, a făcut-o chiar bine, într-adevăr. De văzut acum ce se întâmplă și din acest punct de vedere. Iar la capitolul achiziții ne-a reținut atenția Marius Ștefănescu, a semnat cu Cluj.
0: Cu Cluj, da, da, da, da.
1: Care a adus și un portar important după plecarea lui Germonas. Se mișcă bine cei de la Cluj, Răzvan. Marius Ștefănescu, totuși, încă o vârstă promițătoare, vine după un sezon în care nu prea a jucat, ar fi o relansare, așa, știi că toată lumea se mira de ce nu s-a dus la Șepși, tot în prima ligă, iată că, probabil, universitatea în acest moment plătește niște salarii mai generoase, este și o formație care va juca în cupele europene. Deci...
0: Da, joacă în cupele europene, e o echipă care, uite, s-a obișnuit cu piscurile clasamentului.
1: Obiectivele în sezonul viitor, cred, da, că rămân la fel de înalte.
0: Așa este. Sunt e o alegere bună, zic eu, pentru Marius Ștefănescu și și pentru Cluj. O să-l vedem acum, dacă, pentru că e posibil ca acolo, nefiind stresat de cum a fost stresat la FCSB, să aibă un alt. Nu este, n-ar fi primul care n-a jucat nimic la FCSB și joacă altceva la o altă echipă. O să tot vedem de-astea. Într-un fel, știi, e bine, într-un fel. E foarte bine că un tip ca David Matei, că tot de la el, că băieți ăștia tineri care au venit din Liga a doua, au reușit pentru că poate să atragă atenția altor cluburi să mai încerce băieți ăștia din Liga a doua. Cine știe? Nu știu, Doană, o fi...
1: Ceva calitate are.
0: O fi ceva calitate, dacă este bine, nu știu, acum cu Kopić, că o să rămâne și discuția asta, dacă rămâne Kopić. Kopić este un antrenor

Bun, văd acum s-au repezit detractorii pe el, abia l-așteptau, domnule, abia l-așteptau să, fiabă, așa, ca să... Bă, numai el nu fusese luat în tărbac. Am văzut că sunt mulți acum care îi dau lecții, că n-a câștigat nimic până acum, Bă, nene, să-i văd eu pe ei câștigând cu ce a avut Dinamo, cu jucătorii pe care a avut Dinamo, să-i văd eu câștigând cu ceva. Nu câștigând.

0: se claseze, să se claseze în play-off cu ei, măcar să ajungă în play-off cu ei.
1: Da, dar pe de altă parte, Răzvane, uitându-ne cel puțin deocamdată, iată, știu, Dinamo mișcă la capitol jucători tineri. Dacă nu-i aduce lui Kopici ceva materie primă de calitate, Dinamo nu cred că se poate ridica mai sus de atât. Pentru că, iată, pleacă Boateng, tu le iei pe Manole și pe Doană, da, adevărat, jucători de 18 și 19 ani. Dacă nu mută semnificativ pentru a-i asigura un efectiv de calitate, e greu să meargă
0: mai sus
1: de atât.
0: E greu, acum s-a văzut pentru că la final așa n-au mai putut. Una că sunt niște jucători care nu prea sunt obișnuiți ei cu asemenea gen de întrecere, adică să se bată pentru ceva, pentru trofee, pentru locuri superioare în clasament, și n-au mai rezistat, s-a văzut treaba asta acum pe final de joc, au fost și ei obosiți, este și campionatul ăsta foarte, am mai spus, este anormal de lung, anormal să joci 40 și... Deci echipele astea din play-off au jucat 42 de meciuri. Mă refer numai la campionat plus barajele astea. Pune și Cupa României vreo 4-5 meciuri. Așa, deci numai pe sezon intern așa multe. Bă, și dacă ar fi niște meciuri de-astea în care să te dezvolți. Dar sunt multe meciuri de-astea așa de umplutură care nu face bine, nu face bine, face bine la televiziuni, că le umple buzunarele, dar nu face bine fotbalului acest program supraîncărcat.
1: Da, vedem bucuria de la voluntari de aseară, dar nu, Răzvan, cred că e momentul să facem o scurtă pauză.
0: Hai să facem o pauză și
1: ne întoarcem și intrăm așa în
0: toate bucurile și tristețile
1: amănuntele acestor partide de baraj. O scurtă pauză așadar și ne întoarcem, prieteni, rămâneți cu noi.

0: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
6: Din nou, împreună de ascultători, azi nu avem etapă să discutăm, să trecem în revistă rezultate, clasamente, așa, dar avem aceste baraje care... Barajele astea au cam rezolvat toate necunoscutele ediției 2025-2026. Prin părțile de jos ale fotbalului, v-a spus și colegul meu în prima parte, mai sunt niște baraje care ar trebui să, măcar oficial, să încheie ultimele socoteli pentru sezonul 2025-2026. Zic oficial pentru că am mai... spus noi aici, e posibil ca multe dintre echipele la

0: la nivelul inferior. Multe dintre echipele care au retrogradat, de fapt, să nu fie retrogradat, multe echipe care au promovat, de fapt, să nu fi promovat, și alte asemenea anomalii care sunt în fotbalul românesc. Și o să mi-am propus să iau toată ediția asta la Puricat, așa, după acum perioada asta de pauză, și să scot niște anomalii de astea care s-au petrecut, să vedem fotbalul ăsta condus de Burleanu și Iorgulescu, ce plin de ilogică este în general. Mergem la o chestie asta ilogică, a fost acest baraj dintre Dinamo și FCSB pentru UEFA Conference League. Eu de când a apărut sistemul acesta play-off, play-out, cred că l-am plictisit și pe Ionel, i-am plictisit și pe alți colegi ai mei, de câte ori m-am pronunțat împotriva acestui sistem, cu atât mai mult când a fost introdus acest baraj imbecil pentru desemnarea ultimei participante în Conference League, adică în ediția 2020-2021. Am explicat de ce este ilogic, concluzionând că doar niște minți strâmbe se puteau gândi să-l adopte, de fapt să-l copieze de la alte minți strâmbe din alte țări, că nu înseamnă că dacă există și în alte țări, aia sunt mai deștepți. Așa că nu pot fi acuzat că am venit, că am văzut acum că sunt acuze, că vin unii, că parcă n-ar fi știut că e barajul ăsta și că se plâng. Și, domnule, eu m-am plâns tot timpul de el și mi s-a părut anormal de să se dispute așa ceva.
1: Nu, dar să știi, Răzvane, că toate aceste lor de poziție probabil că sunt ascultate de cineva și într-o perioadă, poate nu foarte lungă, se rezolvă ceva. De ce spun treaba asta? Pentru că se analizează cel puțin la Liga 2 din ediția următoare de campionat 2027-2028 ca formațiile care nu au drept de promovare să nu se mai poată califica în play-off. Adică toate aceste reacții sunt luate de undeva, sunt culese și probabil analizate și cred că se va ajunge și la Superliga să se elimine la un moment dat. Când se va întâmpla asta, rămâne de văzut.
0: De când e Burleanu, n-am văzut să renunțe la vreo tâmpenie. Deci nu am văzut, pentru că aș saluta-o aici pe cuvânt de onoare, cât îmi sunt de antipatici cei care conduc fotbal. O chestie bună aș saluta-o am spus de Iustin Ștefan, care nu mi-este un tip simpatic, a spus că el, dacă ar fi președintele, ar deveni președintele, că nu se știa ce face Onor Ginu Iorgulescu, dacă va participa sau nu, a spus că dacă el va candida și va câștiga, va milita pentru revenire la sistemul clasic, tur-retur. Dom'le, și l-am lăudat și am zis bravo, dacă e pe treaba asta, chiar l-aș susține. Așa și cu ăștia. Bă, dacă aș vedea că fac niște lucruri bune pentru fotbal, cu adevărat bune, nu ce spun ei, că ei spun tot timpul că fac bune. Așa, și de fapt e invers ceea ce e un non la ceea ce spun ei. Așa. Să dea Dumnezeu să ascult, cu toate că, bă, nu sunt singur, sunt o mulțime de alți oameni din fotbal care au arătat aceste neajunsuri și s-au făcut că nu văd, adică câinii latră, caravana trece, știi, cam așa ceva.
1: Uite, se rezolvă războiul începând de jos, pentru că spuneam și la Liga 3, sistemul din acest sezon a fost mult mai reușit cu acest play-off, pentru că loteria asta la meciurile de baraj, știm cu toții câte echipe au pățit tot felul de lucruri neplăcute, ai dominat tot sezonul, tot campionatul și la meciul de baraj, din vari motive, ai pierdut o muncă pe un an de zile. Acum acest nou sistem la Liga 3 cu play-off-ul, câte 4 echipe din fiecare serie și prima clasată a mers direct, a fost mult mai bine receptat de oamenii de la acest nivel. Dacă vine acum Liga a doua, așa cum se aude, din stagiunea următoare, formațiile care n-au drept de promovare nu vor mai face parte din play-off, în ordinea asta mă gândesc și eu, ar veni mai apoi și prima ligă, nu? Logic ar fi să urmeze pasul ăsta.
0: Da, ar fi trebuit, una e cam tardiv și doi, bă, dacă nu schimbă imbecilitatea aia cu un singur tur. Eu acolo vreau să se umble, bă, să fie ceva logic, nene, să fie toate echipele să aibă aceleași șanse, bă, nu tâmpenia aia făcută atunci pe picior pentru că era pandemie, bă, să lași porcăria asta să continue.
1: Trebuia imediat cum
0: lucrurile. Bă, au bătut-o în cuie acolo, bă, și deci nu văd nimic să schimbe pe imbecilitatea asta, domne. Bă, și am vorbit cu oameni am fost împreună la Slatina, aduți aminte, care au spus că, domne, nu e ok. Bă, dar deja v-am spus mie că nu e ok dacă la adunările generale voi nu votați treaba asta. Așa, acolo este problema. Și hai să revenim, am mai explicat de ce este ilogic și acest baraj.

0: echipele din play-out au ajuns acolo, așa că ai ca să iau la logica de gâgă. Bă, echipele din play-out au ajuns în play-out pentru că sunt mai slabe decât echipele care au ajuns în play-off. Dar așa a ajuns lumea de azi, una în care meritocrația este călcată grav și tot mai mult în picioare. Barajul ăsta e ca și când în curtea școlii, la final de an, ai să ne închipuim așa, la final de an,
1: că tot vin în serbării, dacă
0: când se dau, exact, vin, se dau premiile și sunt scoși în față pentru a fi lăudați și cadorisiți, după posibilități, cei care și le-au adjudecat. Premiul 1, premiul 2, premiul 3. E, ia închipuiți-vă că pe lângă ăștia, îi scoți și pe corigenți. Îi scoți și pe corigenți în față, așa. Și le dai și lor acolo, că sunt și ei săraci, așa. Și ce dacă sunt lângă, ce dacă au câștigat ăia, au luat premiul 1, premiul 2, premiul 3, au avut mai medii mari și ăia au împușcat notele când au putut ei. Așa că FCSB, bă, anul trecut, am spus, sunt martore înregistrările, bă, a fost cea mai bună echipă, a dovedit și pe plan internațional lucruri bune, bă, a meritat fără doar și poate titlul. Bă, dar în sezonul de față nu merita absolut nimic. Ea a fost o corigentă, a fost o corigentă a acestui sezon. Cu ce merita ea să joace un asemenea baraj mai mult decât, nu mai zic decât Dinamo, zic decât Rapid, Argeș și chiar decât UTA. Au fost chiar unii susținători ai FCSB, băi, au fost chiar unii susținători ai FCSB care au avut decența să recunoască că favorita lor n-ar fi meritat să acest baraj. Unul dintre ei este colegul nostru Cosmin Ioniță. A spus-o vineri cu subiect, și nu numai vineri, a spus-o cu subiect și predicat, bă, sunt fan al lor, Dinamo mi-a fost una rivală, bă, dar Dinamo a meritat anul ăsta, cum s-au prezentat lucrurile, a meritat să joace în cupe europene. Totodată mai aud de argument ăsta că, bă, stai că FCSB are coeficient bun și că merita să joace în Europa. Păi, în baza acestei logici, ar trebui ca la început de sezon să fie așa.
1: Să fie așa,
0: FCSB are un loc acolo și rămân la bătaie toate celelalte locuri. Pe baza acestei logici ar fi însemnat ca Grasshoppers, Anderlecht, Rapid Viena, să dau alte asemenea echipe cândva care dominau campionatele respective, între timp decăzute în ultimii ani, bă, să ele se participe non-stop în cupe europene, ca așa că, bă, aveau coeficient mare și atunci, hai, dacă au coeficient mare,
1: dacă
0: asta e.
1: Dacă mai ține ăsta, da, facem da. Așa, direct.
0: Da. Da, Dinamo a pus cărămidă, bă, și nu sunt Dinamo-vist, n-am nicio treabă cu Dinamo. Dom'le, Dinamo a făcut nenoroc, deci în perioada lui Borcea îi detestam efectiv, deci când pârjoleau, când erau, cum să spun, meciuri trucate, meciuri, dom'le, o nenorocire era Dinamo atunci. Bă, dar Dinamo de acum nu se compară. Dinamo de acum a pus cărămidă cu cărămidă tot sezonul, n-a păcălit fotbalul, n-a beneficiat de arbitraje pro, a construit cu migală, având nu cei mai în vogă jucători, ca să ajungă acum să depindă de un meci pentru a participa în cupe europene, pentru că așa zice acest sistem competițional aberant. Iar în meciul acesta, așa cum de atâtea ori s-a arătat nedrept acest sport numit fotbal, Dinamo s-a găsit să joace foarte slab, modest, hai să nu zic slab, modest. Și gata, și au apărut, spuneam mai înainte, detractorii lui Jelico Copici, care sunt convins că l-așteptau de mult să sară pe el. Dar și așa, nu se poate spune că FCSB a fost extraordinară. Că-și văd că iar au prins glas lăudătorii ei, care până acum nu știau cum să se adâncească cât mai departe de miștourile celor din jur. A fost doar mai adaptată la cerințele unei asemenea meci și a avut mai mult noroc decât adversara. La Dinamo, bă, abia a vrut să intre mingea în poartă și la gol. A trebuit să tragă de vreo 3 ori ca să intre mingea aia în poartă. În timp ce la FCSB, Daua a marcat gol cu o parte a corpului, cu care de obicei face altceva decât acel corner, de la acel corner de pe stânga, iar la al doilea, așa s-a întâmplat la ei ca să intre. Că eu sunt convins că dacă în poziția aia în care a fost Arad s-ar fi aflat, ar fi avut cei de la Dinamo acea posibilitate, bă, trăgea un târnovanu. Eu sunt convins că mingea s-ar fi lovit de târnovanu. Nu vreau să mă refer mai mult la acest joc, ci să enunț doar concluzia că în fotbalul lui Burleanu și Orgulescu, echipa de pe locul 8 dintr-un campionat anemic ca Liga 1 va juca în cupe europene.
1: Da, Dinamo anunță primele despărțiri. Milanov a plecat astăzi de la formația bucureșteană. Vor mai fi câteva plecări acolo.
0: Da, era deșteptat.
1: Păi bine, m-a framat așa că Ofri Arad deja

0: a devenit după golul ăsta cel mai bun jucător de la FCSB. Adică cât de ușor trecem de la, o știu eu, de la o etapă la alta, de la o caracterizare la alta. Dacă în urmă cu ceva vreme spuneai, domnule, un transfer nereușit, un gol cu Dinamo acum, care adevărat aduce această calificare într-o competiție europeană, l-a făcut pe Mihai Stoica, domnule, ce jucător am adus, domnule. Știam, domnule.
1: El l-a adus.
0: Știu, știam, domnule, ce valoare are. Domnule, dar un gol, așa cum spuneam lui Răzvan, eu cred că ai nevoie de continuitate, de constanță, indiferent cum te numești ca jucător. Dacă tu ai un gol, și ăla e important, poate, în 30 de etape, tu ești un fotbalist adevărat? Niciodată, cred
1: Ionel,
0: eu.
1: Ionel, memoria încă mă mai ține. În ediția 2007-2008 s-au bătut pentru titlu Steaua cu CFR Cluj. A fost primul titlu al CFR Cluj. Și mi-aduc aminte un meci jucat pe stadionul Steaua, între Steaua și UTA, în care Steaua s-a chinuit tot meciul, s-a chinuit tot meciul și era un meci care era să termine egal și a dat în ultimul minut, a dat Vali Badea gol. Și a zis Becali că Vali Badea e pe veci la Steaua. Va rămâne pe veci anul următor la dat afară. Anul următor la dat afară.
0: Garanție,
1: așa acum. Că n-am că Arad, că ridic acum pe Arad în slăb și astea așa. Stai puțin că...
0: Hai să-ți primele două partide din nou sezon.
1: Gele, ți-a sau... aminte Gele, că băi, îl cheamă ca pe mine. Ca mie, așa mi se spunea când eram copil, Gele.
0: Da,
1: și așa, domnule, l-a dat afară de nu s-a, nici măcar un sezon n-a apucat Gele.
0: Dar foarte devreme trecem așa de la extremă la alta, când ai nevoie de continuitate, indiferent de numele jucătorului în cauză, nu? Să ai o constanță, să ai o constanță remarcabilă, să arăți ceva pe o durată mai lungă de timp. Ai marcat un gol important, e adevărat, și gata, tu ai salvat sezonul, ți-ai salvat postura la FCSB.
1: Arad,
0: sau...
1: eu sunt convins că are niște calități.
0: Asta
1: că,
0: clar.
1: Că n-ajunge în echipa națională, știi, dacă al Israelului, dacă n-avea niște calități. Dar de aici, de la cum e în România, trecerea de la nuntă la
0: exact.
1: Înmormântare se face rapid, așa, de fără niciun situație intermediară.
0: Păi, știi, asta spunea cândva Marius Baldărășanu, știi, când încă era la Hermannstadt, domne. Să nu facem nuntă după o victorie și înmormântare după un eșec, pentru că nu, campionatul este lung, avem timp să revenim, adică trebuie să vedem construcția asta cât de serioasă e, că dacă după o partidă facem deja nuntă, iar la următorul joc pe care putem să-l pierdem, deja este înmormântare. Distanța asta, discrepanța asta foarte, foarte mare, nu, pe care o vedem. Și cred că e valabilă, Răzvan, la foarte multe echipe. Noi ne uităm acum la Dinamo și la FCSB. Dacă la Dinamo deja e contestat antrenorul, care a făcut minuni cu un loc modest, spun eu, dincolo, un jucător îl facem acum mare vedetă după o singură reușită marcată într-o partidă adevărat importantă. Adică nu prea mai există echilibru ăsta, pe care trebuie să-l vedem peste tot.
1: A fost, băiat, șut cum a tras Arad acum, bă, vezi... cu sutele în Liga 1, cu sutele care nu intră în poartă, care se duc pe lângă poartă, care a fost un moment fericit pentru acest băiat din Israel. A fost un moment fericit. Va mai trage, nu știu dacă va mai prinde un asemenea șut. Dar a fost un gol, cum să spun, neașteptat, a fost prinsă pe picior greșit apărarea respectivă, că n-a fost un nici Epasi, care altfel, un portar bun.
0: Util, da, care își face treaba.
1: Bun, așa, a fost prins pe picior greșit, de-aia spun că au avut șansa, a fost mai de partea lor. Au știut să abordeze mai bine un asemenea meci cei de la FCSB.
0: Da, vezi că până la urmă aici să știi că experiența asta europeană chiar contează.
1: Contează. FCSB, deci hai ca să nu, că nu vreau să fiu acuzat că sunt legat la ochi și că FCSB este cea mai bună echipă românească pe plan internațional. Nu o spun eu, o spun cifrele.
0: Da, statisticile, da.
1: Și când spun FCSB, spun Steaua. Spun, deci Steaua cu FCSB. Tot. Deci de când participă această echipă, cel puțin din anii 80. Că până în anii 80 și-o întâcăiau și ei prin cupe europene. Dar din anii 80 încoace este cea mai de succes echipă pe plan internațional. Asta am recunoscut tot timpul. Au mai avut și ei sincope, așa. Dar una e una, alta e alta, adună. Deci anul ăsta ei au fost penibili. Bă, penibili. Deci nu este un cuvânt care să-l exagerez. Au fost penibili în campionat. Au fost penibili în play-out. Deci au fost penibili în play-out. Așa. De asta spun, de aici.
0: Uite,
1: spun.
0: Dovadă, Răzvan, că Hermannstadt, care a fost umilită până la urmă de FC Voluntari, câștiga cu FCSB.
1: Da.
0: Printre altele, că spuneai de prestație foarte modestă.
1: E adevărat că s-au dus cu echipă...
0: Oarecum,
1: așa, dar și Hermannstadt a câștigat relaxat cu ei 2-0 ăla. Deci n-a fost, nu s-a pus nicio clipă
0: problema
1: învingătoare, știi?
0: Uite, să știi că am fost ieri invitat acolo în Colentina la Dacogetica și am avut plăcerea de a mă revedea cu Marius Baciu.
1: Da,
0: a fost
1: el ce face? Mai,
0: el a fost managerul Academiei de Fotbal Dacogetica București, dar a rămas în relații bune cu cei de acolo. Da. A fost o sărbătoare mare la care a fost prezent și Ilie Ciuclea,
1: da, patron.

0: Stadionul școlii de fotbal de acolo, acest echipe de Cogetica București. E frumos, copiii l-au aclamat așa pe Marius Baciu, a fost o sărbătoare frumoasă. Copiii acolo strigau Baciu, Baciu, Baciu, a fost și el vreme de vreo două ore. L-am și revăzut mai apoi seara la voluntar la meciul dintre Fece și Hermannstadt. Baciu care a început bine, așa, cu toate aceste neconcordanțe, că e greu să faci ceva din mers, dar rezultatele l-au ajutat.
1: Nu, l-ajută, l-ajută.
0: Acordându-i credit pentru startul noului sezon. Ce va fi acolo, vom vedea. Da, pentru că, nu știu, primele partide, primele indicii vor cântări foarte, foarte clar.
1: Baciu e un băiat ok, care chiar, am spus, este o surpriză plăcută pentru mine din punct de vedere al analistului de la televizor. Și e și un om educat și la locul lui. Mi-a adus aminte de Ilie Ciuclea. El a luat acest calculatorul București, se numea, și a transformat-o în Juventus și a reușit să aducă, băi, o performanță, să aduce o echipă fără nimic, fără popularitate, fără, au o bază materială în Bercine acolo, micuță, nu?
0: În Colentina acolo, Colentina. Dar și am aflat acum, fiind acolo, n-am intrat în amănunte pentru că erau foarte mulți copii acolo, înțeleg că baza a fost predată de primăria sectorului 2. Uh-huh. Știi că era o doamnă acum ceva vreme care a revendicat acolo toată acea bază sportivă.
1: Da, mi-ai spus.
0: Chiar în momentul în care tocmai de-aia Ilie Ciuc le-a schimbat numele în Dacogetica, la un moment dat Juventus.
1: E și Juventus, da, nu le-a mai
0: intervenise,
1: da,
0: acolo, da. A fost această doamnă care a venit și avea niște documente prin care arăta că acel teren aparținea doamnei respective sau familiei. O perioadă s-a mai putut merge mai departe în acest mariaj. Acum a fost prezent și primarul sectorului 2 și am înțeles că baza sportivă va fi preluată de la 1 iunie acum de primăria sectorului 2. Uh-huh. Vor fi niște mutări acolo. Chiar am văzut o discuție între Ilie Ciuclea și Rareș Opincă, primarul sectorului 2, prezent de altfel această manifestare a copiilor. Nu m-am băgat eu între dâns și acolo, dar am auzit și eu ce se vorbea. Oarecum și angajații de acolo erau puțin nedumeriți. Băi, dacă ne preia primăria acum, oare ce se va întâmpla cu noi? Probabil că cei doi au discutat aspectul ăsta, dar el încă n-a fost adus la cunoștința celor de acolo. De la 1 iulie, baza Dacogetica, foarte cochetă de altfel, va intra în patrimoniul sau în administrarea primăriei sectorului 2 și de aici încolo tot felul de schimbări care vor,
1: da,
0: fi.
1: Dacogetica mai există la nivel de senior? Sau...
0: Da, echipa este în Liga a 4-a, să spui și cine este antrenor acolo, Marcela Băluță. Știi că aici la București este play-off la nivelul campionatului, de la acest nivel competițional. Dacogetica este pe locul 4, nu are șanse de a merge mai departe și chiar rememoram cu cei de acolo, acum vreo 3 ani, Dacogetica a avut șansa de a reveni în Liga a 3-a. Într-o partidă la Breaza cu tricolorul din localitate, decisă de portarul de rezervă al echipei din Breaza, care a fost introdus pe teren în minutul 119.
1: Da.
0: Îl știau cei de acolo că e un foarte bun executant de lovitură de la 11 metri.
1: Executant?
0: Și... Da.
1: Nu apărător.
0: Nu, da. Și el a bătut lovitura decisivă și a transformat acea mare bucurie a promovării echipei din Breaza în detrimentul celor de la Dacogetica. Da, București, da. Mai sunt și astfel de evenimente.
1: N-a fost și Lorena Balaj la un moment dat.
0: A fost la Juventus, Lorena la Dacogetica. Da, da. Și Marius, da. Baciu a fost ultima oară managerul Academiei de Fotbal Dacogetica București. Acum este Cristian Câmpeanu, un antrenor acolo. Sunt foarte mulți antrenori care lucrează. Și de asta spun, în cadrul ăsta era acolo Marius Baciu, foarte, foarte prietenos. A stat vreo două ore. A fost la festivitatea de premier. David, ca să-ți mai spun așa un amănunt, Marius Baciu s-a căsătorit acum de curând. Sau s-a recăsătorit, iar nașul lui este Ilie Ciuclea.
1: Da. Deci o relație strânsă cu...
0: Să știi că încă arată bine domnul Ciuclea, are peste 80 de ani, tot așa sportiv, așa, ce m-a frapat Răzvan, că mai adică facem așa puțin, primarul sectorului 2 a venit în echipament de sport, așa, în short și cred că a fost la multe manifestări, probabil, m-am gândit eu, acolo în sector, cu acest 1 iunie și a încercat să treacă pe la toată așa, îmbrăcat sportiv.
1: În pas alergător.
0: Da. Nu că era cu mașina.
1: Da. Da, deci cam asta din acest derby Conference League. A fost așa cum era de așteptat, stadionul ar fi fost neîncăpător dacă era lăsată și partea aia care ținută, deci după ce că e el mic, ai mai ținut și peluza aia ca să nu se întâlnească gaverile. S-au scandat, deja nu ne mai mirăm ce se scandează la asemenea întâlniri, dar asta e ce mai... Dacă, important e să nu... Eu prefer să aud scandări de astea cele mai nasoare, dar să nu se treacă la violențe fizice, atunci este, sau alte

0: astea fizice, interpelări fizice din partea unor altora. Am înțeles că a fost un băiat bătut de la, care ținea cu FCSB. De...
1: Da, intervenit după aia liderul galeriei celor de la FCSB, Gheorghe Mustață, cel care conduce galeria și l-a chemat pe acel puști împreună cu mama lui, cei care s-au aflat acolo în mijlocul evenimentelor și ar fi asigurat de acum încolo prezența în peluză, un loc special acolo.
0: Băi, este oribil. Deci este oribil ce se întâmplă cu... domne, n-ar fi normal... Nu e normal să-ți fie frică să te duci cu însemnele unei echipe și să mai ales când e un copil, mai ales când eu am văzut maica mea săracă, Dumnezeu odihnească, erau fetele mele mici, fata cea mare era mică și ieșise cu ea la plimbare și erau într-un tramvai și un băiat care stătea cu minte jos așa a avut ghinionul să avea la gât un fular, nu mai știu dacă era, al unei dintre rivale da. Și să fie în stație niște fani, băi, s-au suit și au început să-i dea cu pumnii în cap, mă. Bă, din senia asta, a rămas maică mea oripilată. Și așa ceva am văzut și eu, mi-a fost dat să văd în metrou, odată tot așa, a venit să fusesem la meciul la celebru de ghinion, nasol pentru Dinamo Connect, Nijmegen, așa, când au fost eliminați și am plecat cu metrou și erau când printre cei care au plecat s-au locat așa în metrou cu mine niște băieți ăștia tineri de la Dinamo, știi? Cu steagul, da, băieți ăștia cu minți, ăștia liniștiți, pașnici, da, adică nu derbede ideea de galerie, știi? Băieți ăștia cu minți, cu niște steaguri, cu niște fulare, așa, bă, și pe la o stație de asta obor, de stația următoare, bă, tot așa s-au urcat niște cretini de ăștia care erau cu steaua, uh-huh. Și au început să-i bată pe ăștia. Noroc era un polițist care era, se ducea spre casă și a reușit să-i... Băi, l-au stat în sânge pe aia. Băi, incredibil. Doar pentru că aveau... Că aveau
1: însemnele alea.
0: Bă, deci, fără milă, deci ăștia ar trebui băgați în pârnaie, bă, și cu ani, ca să-i dai de exemplu, mă. Nu e normal să faci așa ceva, indiferent, eu sunt convins că ar fi făcut așa ceva și cu un băiat, cu un dinamovist. Acum s-a întâmplat să fie un băiat de la Steaua. Derbedeii n-au culoare, sunt aceiași, indiferent cu cine țin.
1: Da, uite, ne completează cineva aici, chiar îi mulțumim. FCSB a avut meciuri de vacanță în play-out, a jucat cu cine a vrut, cu cine n-a vrut, n-a jucat, este părerea unei dintre ascultătorii noștri.
0: Nu-l pot contrazice. Da. Dar oricum a fost penibilă. Deci asta, indiferent că a jucat, că n-a jucat, a fost penibilă în sezonul ăsta. Da, deci de la asta nu e normal, domnule, nu e normal ce se întâmplă cu escaladarea asta a violenței, violența asta artificială, să-l bați pe unul care, domne, poți să faci eventual, dar și atunci ce să faci mișto de el? Asta e. Cum ție îți place să ții cu Steaua, așa și lui îi place să țină cu Rapid sau cu Dinamo. Așa, de trebuie să te gândești la chestia, bă, dacă ar fi după principiul ăsta ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, ce bine ne-ar fi tuturor. Da. Bun, mergem la barajele care, într-adevăr, mi s-au părut, barajele astea, n-am nimic împotriva lor, barajele astea pentru menținere retrogradare, fac mai dinamică competiția. Și dăm voi, Ionel, să-ți arăt, hai să fac așa o trecere a barajelor, pentru, înainte să discutăm, că azi avem timp, slavă Domnului, ce baraje au fost pentru promovare de-a lungul timpului, din cele mai vechi timpuri o să merg. Dar totul este să le găsesc acum, că sunt pe, așa, aici, așa, baraje, gata, am ajuns. Bun. Primele baraje care s-au jucat pentru promovare în Liga 1 au fost cele de la prima ediție a sistemului divizionar, ediția 33-34. Au fost niște baraje între echipe din acei ani, RGMT din Timișoara, România, Cluj, Șoimi, Sibiu, și atunci era Sibiu. Sibiu, din păcate, pentru Sibiu, fac o paranteză aici, este renumit, este o notă proastă pentru acest oraș. Este renumit prin faptul că nu este în stare să-și țină niște echipe. Tot timpul a avut echipele astea care păreau că vor face performanță, au ars puțin așa și
1: s-au dus repede.
0: Așa. Și au fost diverse forme, au fost sistem campionat, asta de care spun eu, atunci au fost eliminatorii. RGMT România Cluj 1-2, meciuri tur-retur.

0: Mi Sibiu, tricolorul Baia Mare, 1-1, 2-2, s-a mai jucat un meci 1-0, că atunci știi că nu existau lovituri de departajare.
1: Tricolorul Baia Mare, eu spun să numai echipa. Da.
0: Rege MT, echipa din Timișoara, a jucat apoi cu Juventus București, aia adevărat, adică Petrolul, ceea ce avea să vină Petrolul, 4-5 și 0-1, 4-5 scor pe teren. Așa și Brașovia din Brașov cu Dragoș Vodă Cernăuți, că era România Mare,
1: da, atunci, da, da, da.
0: 3-1 și 1-1, a promovat Juventus și Șoimi Sibiu și Brașovia și-au păstrat locurile. Apoi, în 1934, Juventus CFR București, iată, 3-1, 2-0, Ian Cernăuți cu chinezul. Deci astea au fost niște meciuri nu neapărat pentru promovare. Mergem, hai să venim, că astea sunt mai interesante, după că atunci, în anii 30-40 până în război, nu prea era clar sistemul. Se făcuse și divizia B, erau campionate astea regionale, nu era încă foarte clar. A fost în ediția 1947, stai că e aia cu trișul alu armata noastră dragă, când a rămas armata noastră dragă pe prima scenă cu un mare triș. Dermagant,
1: ce denumire aveau atunci echipele, Dermagant
0: Târgu Mureș, da,
1: Târgu,
0: da.
1: Mureș.
0: Cares Mediaș. Da, da. Da, aveau fiecare Libertatea Oradea, Gloria CFR Galați.
1: Da, Libertatea, după aceea știi că era Liberty, da, Liberty era o firmă
0: Liberty
1: care...
0: Era altceva,
1: Liberty, da, și tot acolo, da, la Oradea.
0: Victoria Cluj, uite, Victoria Cluj, care a fost primul derby clujean, a fost între Universitatea și Victoria. Care
1: să știi că ar fi o denumire interesantă, Victoria Cluj.
0: S-a numit înainte România Cluj.
1: Nu?
0: Da. Da, era echipa din cartierul Mănăștur.
1: Mănăștur, da.
0: Cei din Cluj cu siguranță știu despre ce este vorba. Da. Hai că mergem mai departe. Deci au fost ocazionale pe vremea barajului. Deci fii atent, au fost așa, de după război. 1948, 47 și 48 au fost primele și după aia, în 1954, a mai fost un baraj. Tocmai în 1968 a fost următorul baraj. Baraje și ăsta din 54 și ăsta din 68 au fost baraje tip campionat. De pildă, în 1954 a fost un baraj între trei echipe: Metalul Câmpia Turzii, Progresul Oradea și Spartak FB București, care Spartak FB era Progresul.
1: Da, da, da.
0: Și a câștigat Progresul Oradea cu 5 puncte, Metalul Câmpia Turzii locul 2, 4 puncte, Spartak pe locul 3 cu 3 puncte. Progresul Oradea și cu Metalul Câmpia Turzii au promovat pe prima scenă. Apoi, tocmai în 1968, un baraj care s-a disputat la Timișoara, ăla dinainte s-a disputat la Arad, se disputa într-o localitate, în care au participat Crișu Oradea, Progresul Crișu Oradea FC Bihoru, Progresul București, Steagul Roșu Brașov și Politehnica Galați. Crișu Oradea a promovat și Progresul București, care a fost pe locul 2 și a păstrat locul. Deci au fost echipe din Liga 1, din Divizia A, cum era atunci, și din Divizia B, care n-au promovat și n-au retrogradat direct. În 1900, deci fii atent, din 68, tocmai în 1994,
1: '94.
0: Da, deci sărim toată perioada comunistă, deci intrăm deja în noua rânduire, în 94-95 și au loc acele baraje de promovare: Electroputere Craiova, Politehnica Iași, 2-2, 3-4 după lovitură de departajare, meci jucat la Brașov cu Cârlan, celebrul
1: deci era
0: Cârlan,
1: pe teren neutru atunci.
0: Pe teren neutru.
1: Da.
0: Sportul Studențesc Corvinul, 1-0, disputat la Sfântul Gheorghe pe vechiul stadion.
1: Imasa, cum se zicea pe vremea,
0: da, parcă. Da, da, da, da, da, da. Și astfel Politehnica Iași a promovat, Sportul Studențesc și a păstrat locul. Ne ducem iar pe sărim o mare perioadă și mai mare perioadă, să nu zic cum a fost aia din 68 până în 94, 95 de fapt, în 2000-2001. Baraj pentru promovare, celebrele baraje: Farul Constanța cu FCM Bacău, 2-1 la Constanța, 1-2. 2-1 la Bacău, fiecare și-a câștigat pe teren propriu, fiind aceste scoruri, la Bacău a fost

0: s-a purces la lovitură de departajare și a câștigat Farul cu 4-3. Și FC Baia Mare, Foresta Fălticeni, 1-0 și 1-2, golul în deplasare conta atunci, da. Deci golul marcat de Baia Mare la Foresta, la Suceava, a făcut ca FC Baia Mare să promoveze, însă FC Baia Mare și-a vândut locul retrogradatei FCM Bacău, a explicat atunci Heinrich Schorsch, mi-aduc aminte.
1: Finanțatorul sau ce?
0: Finanțatorul
1: echipei din Baia Mare.
0: Din Baia Mare. El a făcut un apel la autoritățile din Baia Mare, n-a răspuns
1: nimeni.
0: N-a găsit
1: acolo, da.
0: Așa, și a spus că singur nu poate să susțină echipa pe prima scenă și atunci, de atunci a început o avalanșă de vânzare de locuri.
1: A fost mult până s-a dat la prima dată.
0: Da, până, a trebuit să se dea, până a trebuit să treacă mulți ani până să se dea o regulă prin care să nu se mai permită așa ceva. În 2002-2003, deci peste, a fost o pauză și iar s-a purces la baraje. Poli AEK Timișoara, Gloria Buzău, 5-3, 3-1. Deci în ambele partide au învins cei de la Timișoara. Și Oțelul Galați, FC Oradea, 2-1 la Galați și 1-3 la Oradea, au câștigat, mi-aduc aminte, a dat vrăjitoarea 3 bucăți pentru FC Oradea. Și astfel Poli AEK și-a păstrat locul în divizia, iar FC Oradea a promovat. Ceva mai târziu avea să scape și Oțelul de retrogradare, pentru că Petrolul cu Astra au
1: acea fuziune, au de care s-a vorbit la vremea respectivă.
0: Da, au fuzionat. Un mariaj nefericit, divorțul a venit
1: normal.
0: Repede, da. În ediția 2015-2016, deci iată, sărim peste 10 ani la următorul baraj, FC Voluntari UTA Bătrâna Doamnă Arad, așa, cea din care, rădăcina din care este UTA de astăzi, 3-0 și 0-1, FC Voluntari și-a păstrat locul în Liga 1. FC Voluntari, iată, o obișnuită
1: o specialistă
0: a barajelor, da. 2016-2017 începuse deja, iată, să existe anual un asemenea baraj. ACS Poli Timișoara, UTA Bătrâna Doamnă, 2-1 și 3-1, două victorii pentru echipa din Liga 1, care și-a păstrat locul. În 2017-2018, din nou Voluntari cu Chindia, iată, două dintre eroinele.
1: Da, care au fost și acum la baraj, da?
0: Baraje, da, și de acum 1-0 la Voluntari, 0-1 la Târgoviște și a câștigat acolo FC Voluntari la lovitură de departajare 3-0. Adrian Mutu era pe banca Voluntarului de atunci. În 2018-2019, Universitatea Cluj-Hermannstadt, 0-2 la Cluj și la Sibiu a învins Universitatea Cluj cu 1-0, dar diferența mai mare i-a permis lui Hermannstadt să își păstreze locul pe prima scenă și Hermannstadt, iată că are antecedente la baraje. 2019-2020, Chindia Târgoviște cu CS Mioveni, iată, deja vorbim de niște echipe
1: care se cam regăsesc acolo,
0: se cam regăsesc
1: postură,
0: în baraje, da. 2-0 la Târgoviște, 1-1 la Mioveni, Chindia și-a păstrat locul pe prima scenă. În 2020-2021, aici se întâmplă prima oară când o echipă de ligă secundă reușește să fie biruitoare în baraj. Este vorba de CS Mioveni, Hermannstadt. CS Mioveni, Hermannstadt, 0-0 la Mioveni și 2-1 la Sibiu. La Mioveni antrenor era
1: Drapelici.
0: Era Pelici și în partea aia altă era băiatul de la Schellenberg,
1: Eugen Beza, așa. Dar că mi-aduc bine aminte, Răzvan, partida aia retur, știu, a fost marcată de eliminarea prematură a lui Răzvan Dâlbea.
0: Da.
1: Minutul 6, dacă nu greșesc eu, a plecat la vestiare Răzvan Dâlbea.
0: Exact.
1: Și a fost un eveniment important în derularea ulterioară a ostilităților.
0: Da. Asta și știu că îmi povestea Eugen Beza că ei sunt foarte buni prieteni.
1: Da.
0: Așa, și a fost așa un meci de ăsta greu pentru, din punctul ăsta de vedere, să se confrunte doi prieteni. Deci prima oară Mioveniu a reușit să promoveze și Hermannstadt a retrogradat. Și a mai fost Dunărea Călăraș cu FC Voluntari,
1: în care evident, FC Voluntari
0: a câștigat ambele partide, 2-1 la Călăraș, 4-0 la

0: voluntar, fără probleme, și-a păstrat locul.
1: Era Dan Alexa, oare, la Călărași atunci? Parcă Dan Alexa era antrenor.
0: Parcă da. Sau nu?
1: Plecase sau?
0: Nu era Dan Alexa. Dan Alexa a fost când au intrat de direct. Cine cred că era? Cred că era Mihalcea.
1: Da.
0: Cred că era Adi Mihalcea antrenor atunci la așa. Și atunci au avut loc și baraje pentru Conference League.
1: Da.
0: Fii atent cine juca pentru.
1: Ia să vedem acum.
0: Chindia cu Viitorul Constanța.
1: Da.
0: Deci meciul de acum pentru retrogradare.
1: Exact.
0: Așa, 2-3 la Târgoviște, deci au câștigat Constanțenii atunci cu 3-2, ceea ce i-a oferit posibilitatea să joace finala cu Șepși la Sfântul Gheorghe. Șepși a câștigat, era favorită, era echipa din play-off și a jucat în Conference League în acea ediție. 2021-22, la promovare, Concordia Chindia 2-1, 0-1, Chindia s-a impus la lovitură de departajare cu 4-1, deci deja nu mai era valabilă regula golului în deplasare, 4-1, și și-a păstrat locul pe prima scenă. Și prima retrogradare a lui Dinamo, Ucluj Dinamo 2-0 la Cluj, 1-1 la București, Universitatea a promovat, Dinamo a retrogradat. Dinamo era bolnavă rău la momentul ăla, adică era
1: incurabil.
0: Da, era clar că nu putea rezista la ceea ce nu juca pe atunci. Iar barajul pentru Conference League a fost CSU Craiova cu FC Botoșan, un singur joc a fost atunci. 2-0 a câștigat la Craiova echipa gazdă și a jucat în cupe europene. 2022-2023, baraj pentru promovare, menținere, Gloria Buzău UTA 0-0 la Buzău, 5-1 pentru arădeni la Arad.
1: Parcă era Mircea Rednic la UTA și Adi Mihalcea la Buzău.
0: Parcă da. Și UTA fără probleme și era mare favorită și a păstrat locul pe prima scenă. Și Dinamo cu Argeș, deja sunt convins.
1: Celebra partidă.
0: Da. Dinamoviștii și-o aduc aminte cu plăcere. 6-1 aici pe Arcul de Triumf. Și 4-2 pentru argeșeni la Mioveni. Mi se pare că tot la Mioveni au jucat atunci. 4-2. Dinamo a reușit să revină imediat. Deci iată, lui Dinamo i-a trebuit un baraj. Să nu se uite de unde a venit Dinamo.
1: Da, corect. Traseul
0: de unde a venit și cum a venit.
1: Atât de greu.
0: Da. Barajul pentru Conference League, FCU Craiova, FC Voluntari, iată de FC Voluntari, da? E și într-un alt fel de baraj FC Voluntari, 3-3, 5-4 după lovituri de departajare și a fost acea finală pe care a contestat-o mult Adrian Mititelu, CFR Cluj, FCU Craiova, 1-0 după prelungiri și CFR Cluj a fost echipa care a jucat în Conference League, a acuzat arbitrajul atunci rău de tot Mititelu. 2023-24 a fost FC Botoșani, CS Mioveni 1-0 și 1-0, Botoșani și-a păstrat locul în prima ligă, a tremurat puțin Nea Valer în anul ăla, dar nu, chiar dacă au fost la limită, nu prea s-a pus problema că FC Botoșan va putea să calce greșit. Și Dinamo iată din nou la un baraj de promovare menținere, de data aceasta cu succes, 2-0 la București cu Csíkszeredo și 0-0 la Miercurea Ciuc. A tremurat puțin Dinamo la Miercurea Ciuc, așa,
1: și dar nu din cauza vremii.
0: Nu din cauza vremii, așa, Dinamo și-a păstrat locul. Pentru Conference League, Ucluj, în meciul dintre echipele de play-out, a câștigat la Galați cu 2-0 și a jucat finala cu CSU Craiova la Craiova. A fost 1-1 și mi-aduc aminte, a ratat Dan Nistor un penalti, a câștigat până la urmă CSU Craiova și a reușit să joace în Conference League. Mare noroc a avut și în acel an echipa din Craiova. Și anul trecut nu a fost acest baraj de Conference League, a fost numai barajele de menținere, promovare, cu cunoscuta eliminare a lui Iași de Metalo Globus, 1-1 la Iași, 1-0 la București pentru la Clinceni pentru echipa din București, și FC Voluntari Unirea Slobozia 2-1 la

0: Voluntari, 1-0 la Slobozia și 4-3 la lovituri de departajare. La Voluntari știu că a fost un meci pe ploaie, a fost un meci de ăsta.
1: Da, care au... nici nu ar fi trebuit să se joace finalmente atunci. Da. Pe o vreme infernală pentru fotbal, nu, retorul s-a jucat la Clinceni atunci.
0: Da, da.
1: Slobozia încă nu se întorsese acasă.
0: Da, la Clinceni, așa e, la Clinceni ai dreptate, da. Asta a fost așa o trecere în revistă a barajelor pentru a putea să discutăm despre primul dintre baraje, cel de la Ovidiu, între FCV Faru și Chindia. Chindia, o echipă parașutată într-o asemenea situație de sistemul aberant de licențiere al FRF, și-a păstrat decent, și-a apărat decent șansele în acest baraj Chindia. Ea a fost, eu consider că mai mult a fost ridicată de neputința prelungită a celor de la FCV Faru. Dacă se întâlneau cu Farul ăla lui Zicu din, deci nu zic perioada aia bună de început al lui, perioada aia așa mai de la mijlocul sezonului, n-aveau probleme Farul cu ei. Dar ei au întâlnit acum pe Farul într-o perioadă, într-un, cum să spun, când s-au intersectat toate relele de acolo, tot și neputință și, nu știu, nu mai mergea.
1: Lista de inspirație, venirea lui Flavius Stoican, știu eu, care l-a înlocuit pe Ianizicu, n-a adus deloc revirimentul ăla pe care îl așteptau cei de la Farul.
0: Exact,
1: erau în cădere. Genunchi, așa, în genunchi s-au strecurat cei de la Farul, profitând până la urmă de acea loterie a loviturilor de departajare. Însă mi-a plăcut, Răzvan, totuși că Farul, prin câțiva jucători importanți, au încercat, chiar Alibec mie mi-a plăcut, toată această dublă cu precădere în retur, pentru că tot a încercat așa să tragă echipa după el. Și ce urmăream foarte, foarte atent, și ea dacă se poate și așa, vindul meci decisiv, nu mai admonestau așa colegii. Îi aplauda, îi încuraja, că mingea nu venea cum trebuie de multe ori la el acolo, în faze care impuneau acest lucru, dar și el încercând să ajute, îi încuraja pe colegii de echipă, care finalmente au ieșit bine din această cu mari, mari emoții și care, iată, logic, nu, Răzvan, duce la plecarea lui Flavius Stoican, care nu reușise să revitalizeze deloc așa echipa și cred eu, pentru că, iată, din clipă în clipă pare să vină anunțul oficial cu Ioan Ovidiu Sabo, va fi, cum punctai și tu, probabil, o refacere din temelii.
0: Da.
1: Pentru că proiectul ăsta și-a atins utilitatea la un moment dat, câte departe pare acum acea perioadă de 3 ani, când era echipa campioană, nu?
0: Așa este, foarte repede, cum am spus, s-a deteriorat, e o casă care s-a deteriorat foarte, o casă frumoasă care arăta foarte bine la început, frumos tencuită, frumos, cu piscină în spate, cu garaj, cu așa, toate erau frumoase, luceau și uite-te acum, mai avea puțin ce dărâma. Ce pot să spun, că față de partida de la Târgoviște, FCV Faru nu a mai făcut gafe de proporțiile. A fost foarte bine că a fost scos băiatul ăla din poartă.
1: Dar știi că vorbeam lui Răzvan și era măsura logică pe care trebuia, era obligat de altfel să o facă Flavius Stoican.
0: Domnule, ar trebui să fie de învățătură de minte și pentru alți aventurieri care mai vor să facă chestiile astea, mai ales în meciul de-astea.
1: Par să fie niște experimente total nereușite.
0: Să bagi un puști de... Mă, poți să faci într-un meci, dar care nu...
1: Că da, n-are aceeași importanță în momentul ăla.
0: Bă, da, meciuri de-astea în capitale, care trebuie să ai sânge în tine, nu se face și ceva. Nu, băiatul nu pot să spun că a gafat în campionat, să spui, bă, se vedea că nu, dar...
1: A oferit ceva încredere, că tocmai de-aia și fost
0: iar, menținut. Iar, bă, Buzbuchi nu e un portar titula de mâna a doua.
1: Da, pe de altă parte, Răzvane, intră Buzbuchi acum, dar la faza aia cu Florea, ai văzut ce eleganță la Daniel Florea, un jucător cu mare, mare experiență acolo.
0: Bă, a fost acolo, ce să-i faci lui Florica?
1: Asta spun, că un portar chiar atât de valoros cum este și Buzbuchi, când execuția atacantului advers este de foarte bună calitate, însă acolo unde era oare fundaș și central,
0: ai
1: Farului, știi?
0: Aia e întrebarea, da. Deci a fost partida a început șocant pentru Gazde. La primul și unicul atac din prima repriză a celor de la Târgoviște, Martac, foarte bună centrare.
1: Ca pe vremuri, Răzvan, ca pe vremuri.
0: Și Florica acolo a finalizat cu mult calm, cu un șut din fața careului mic. Și într-adevăr, domne, se vede, știi cum e, că a mers sub bicicletă, știi, nu uiți.
1: Dar ce calm acolo, în centrul apărării, face preluarea aia și așează bine mingea, bine că a avut și tot timpul din lume.
0: Da.
1: După care șutează foarte clar pentru el, că s-a uitat la poartă, nu? Direct în colțul lung acolo, fără ca portarul Buzbuchi să poată interveni.
0: Exact, exact. Domne, șansa celor

0: de la, dacă poți să numești șansă când primești un gol, celor de la Ovidiu a fost că au primit repede golul
1: ăsta. Da, da, de vreme.
0: De vreme. Și au reușit. Dacă primeau golul ăsta, primitul 47, 48, chiar mai departe, era foarte, foarte greu. Așa au putut să ducă valuri, că toți sunt la Constanța acolo, la Ovidiu, valuri spre poarta, lui Contra. Apropo, și cei de la Târgoviște, Croitorul, a fost inspirat să-l bage pe băiatul ăsta în poartă, pentru că și el a făcut un meci mare. Contra a fost... amândoi portarii, dumne, nu s-au mai întâmplat nenorocirile care au fost la Târgoviște.
1: Da. Ambele echipe au schimbat portarii pentru partida retor.
0: Da, da. De multe ori soluția cu Andorul ăsta este foarte neinspirată. Contra, eu zic, a fost cel mai bun jucător al Chindiei, că pentru că a fost bun și Florica, a dat golul ăla, știi, dar...
1: Dar prea devreme, după
0: greu a căzut.
1: A avut de lucru după aia Contra.
0: Greu a căzut pe Contra.
1: Nu, dar Răzvan, era oarecum aici, era vizibil, deși de foarte multe ori, în ocazii clare, mingea nu intra în poartă. Echipa care, știu, construia, care s-a apropiat de poartă, îmi plăcea așa și ritmul celor de la Farul, era trupa lui Flavius Stoican, însă nu intra mingea în poartă, grație intervențiilor bune ale lui Contra și foarte mult ghinion acolo.
0: M-am
1: uitat și pe la Alibec, da, câteva rânduri, mai ales Alibec, dar construcția asta se vedea că vine către poarta adversă Chindia, din păcate, pentru echipa lui Nicu Croitoru, nu mai putea opune o replică rezonabilă. Tot aștepta da, să vină peste ei, iar ei nu puteau să pună probleme în atac. Florea avea și el o vârstă, de altfel s-a și anunțat retragerea după această partidă.
0: A și fost schimbat. Bă, dar să ai peste 40 de șuturi la poartă și să nu...
1: Și ritmicitate, da.
0: Să
1: da,
0: nu ți intre înseamnă că e și ghinion.
1: Așa e. Acolo. Și din poziții foarte bune multe
0: Alibec
1: dintre ele.
0: Alibec a tras și transversal.
1: Da.
0: 7.
1: Razan cu bara pe lângă. Da. Știu, acțiuni bine încheiate de cei de la Farul.
0: Bă, m-am uitat la Alibec, să știi că a fost pregătit din multe puncte de vedere pentru meciul ăsta. În primul rând, a fost enervat, bă, dar s-a abținut.
1: Da, mi s-a părut mai calm așa și în...
0: Da, mai răspunzător.
1: În slujba echipei, așa
0: exact, mai răspunzător.
1: Exact ce se așteaptă de la un lider de genul ăsta,
0: da,
1: nu?
0: Da.
1: Pentru că el calitate fotbalistică are și mie mi-a plăcut acum, după această partidă, el a anunțat, evident forțând puțin, că dacă clubul are nevoie de el, rămâne. Evident, Farul are nevoie de Alibec. L-am văzut că la 35 de ani încă fizic stă bine și cred că va fi în continuare un om important.
0: Bă, și suporterii Farului. Băne, nu mai câștigă nimic acum, să reproșeze că a plecat la PSB. Asta a plecat,
1: nu mai întorci vremea acum.
0: Da, nu mai întorci
1: pentru
0: vremea.
1: Pentru că el apără culorile echipei tale, exact. E în momentul ăsta, nu?
0: Exact. E acolo, e din zonă. Adică nu are nimeni nimic de câștigat dacă îi sunt în continuare ostil lui Alibec și am văzut că el și-a exprimat nemulțumirea pe treaba asta, dar și-a pus și puțină cenușă în cap, așa, dar pentru binele tuturor de acolo și a suporterilor și a echipei, ar fi bine să există o reconciliere între cele două părți. Bă, când vedeai că tot nu intră, se lovea.
1: Și timpul trece,
0: și
1: da.
0: Și timpul trecea, venea acel 0-1, acel... meci al Metalul Globus pe care l-am pomenit cu Iași de anul trecut, dar în minutul 56 soarta în sfârșit le-a surâs pentru prima oară celor de la FCV Farul, când la o centrare din banda dreapta lui David Maftei cele a respins destul de stângaci, iar Rada Slavescu a șutat plasat cu pământul din 17 metri spre bara dreaptă și
1: chiar n-a putut interveni acolo portarul Contra. Și pământul s-a dus foarte bine acolo în plasa laterală, chiar un șut bun din prima, așa cum era indicat acolo Rada Slavescu, care mai ratase și a făcut-o și ulterior, până și de pe gazon, alte câteva bune situații pentru echipa lui.
0: Așa este, dar cu 1-0 la așa știi priva, puțin mai calm priveai, scrutai viitorul, așa, și dar cei de la Farul și după împrelungiri, domne, erau conștienți că dacă veneau roviturile de partajare, acolo se putea întâmpla orice. La oaspeți se vedea că erau sorși de efort și așteptau loviturile de departajare, le așteptau așa cum aștepta Botoșaniu cu FCSB în semifinala de baraj de conference. Lor li s-a spus de la Botoșeni.

În lor li s-a făcut pe plac pentru că s-a ajuns la ele, numai că acolo zeința, fortuna le-a întors spatele, au început prost respective lovituri cu ratarea lui Pandele, foarte ne-a inspirat Pandele în această lovitură și în general mă, el a încercat, a avut o ocazie, mi-aduc aminte când a intrat, dar nu, e un băiat, am văzut că în studio la Oranjau

0: Ceastru.
1: Vedem aici că vorbim de jucători aflați în poziții diferite. Pandele are vreo 23 de ani, venea la voluntari unde nu prea a evoluat, știi? Aici a fost primit cu încredere, i s-au dat așa minute, dincolo vorbim de Roșu, un jucător cu mare, mare experiență, care, cel puțin teoretic, n-ar fi avut voie la o asemenea ratare uluitoare.
0: Așa e. În timp ce oamenii lui Stoican au marcat tot un plus pentru golul Ali Bek, într-adevăr, o lovitură cum de un penalti, uite care și penalti are poezia lui și a tras frumos lovitura aia.
1: Vorbeam Răzvan, experiența și stăpânirea de sine, evident, în momentul de genul ăsta.
0: Da, a intervenit calitatea de data asta. Că l-am pomenit pe Stoican, mă miram, deci fii atent în ce nonsensuri din fotbalul nostru. Mă miram dățile trecute că Petrolul a scăpat de retrogradare după 1-5 acasă în meciul decisiv. Iată că Stoican a reușit să se salveze de retrogradare fără niciun joc câștigat. Dar, așa cum ai anunțat și tu, Stoican a fost între timp eliberat din funcție și s-a decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale. Bineînțeles că i s-a transmis un mesaj de mulțumire. Bine, sunt convins că a fost sinceră mulțumirea asta, pentru că el s-a și subliniat faptul că și-a îndeplinit până la urmă obiectivul și a acceptat să preia echipa într-un moment dificil. Deci asta e, cum să spun, punctul care este în favoarea lui, a lui Stoican. Că sunt puțini antrenori care acceptă să ajungă să iei echipa într-o asemenea situație destul de grea. Și
1: știi ce ar fi culmea acum? Să meargă Stoican la Chindia. Pentru că și Chindia anunță despărțirea de Nico Croitoru, cel care a rămas după plecarea lui Ilie Poenaru. Mai nou de Flavius Stoican se aude că ar prelua la Concordia Chiajna, unde Andrei Criste ar fi pe picior de plecare, spun în surse apropiate, cum ne place să spunem așa, președintelui Cristi Tănase. Flavius Stoican ar fi în discuții cu cei de la Concordia, unde a fost dorit chiar înainte de Farul. El aproape era înțeles cu cei de la Concordia, dar a venit provocarea Farului și nu poți să lași la o parte o formație de primă ligă, așa cum a făcut Răzvan Iată, Claudiu Niculescu și Florin Bratu. Ei, din păcate pentru ei, au încheiat nefavorabil această colaborare, iar Claudiu Niculescu mai nou se aude că ar fi foarte aproape de a bate Palma. Cu cine crezi? Cu cei de la CSC 1599 Schellenberg.
0: Să se întoarcă înapoi, da.
1: Da. De unde Eugen Bez ar fi și el pe lista celor de la Concordia.
0: El a venit de la Schellenberg la voluntar, parcă.
1: Da.
0: Și a dus și cu o grămadă de jucători cu el.
1: Uite, până la urmă acest Marvin Schipp,
0: pe
1: care l-am văzut fundaș dreapta. El e mijlocaș de meserie, pentru că o să ajungem și la această partidă. Din lipsă de efectiv, cu pregătirea apărători centrali și fundaș dreapta după Gâț, care a fost prezent la această partidă, Florin Bârvă a fost nevoie să improvizeze cu ce avea și el la dispoziție.
0: Da, așa este. Mie, că am văzut, știi, acum zilele astea am văzut așa un acces de hate la Kopić și la Stoican și la Dorian Munteanu. A fost inspirat Stoican în multe decizii și la Reșița nu prea a ieșit, nici la acum lucru așa, de aici până să, nu știu, multe jigniri la adresa lui și el e un băiat, mai ales și din presă ar trebui să se poarte mai frumos cu el, că e un băiat care niciodată n-a deranjat întotdeauna, cel puțin eu nu știu să fi fost el vreodată agresiv cu presa, tot timpul a răspuns la vorbi, la discuții, este un om civilizat, mie așa mi se pare Stoican, adică n-ai cum să nu spui că a fost e un eșec pentru cariera lui. Asta n-ai cum să... Da, de aici până să-l faci, nu știu, nepriceput, așa, nu e distanță mare.
1: Bun, dar fi întrebarea, Răzvan, pe care ți-o pune ție în momentul ăsta. Ai văzut că au fost atât de multe discuții la venirea lui Flavius Stoican. A recunoscut președintele și noul patron, să spunem, Gică Popescu, că a fost decizia lui.
0: Da.
1: Acum crezi că Gică Popescu l-a consultat și pe Gică Hagi, aducându-l pe Ioan Ovidiu Sabău?
0: Cred că da.
1: Și eu zic la fel.
0: Cred că da.
1: Că au fost cu atât de mari emoții, știu eu, meciurile astea cu Flavius Stoican, mai toată lumea tare mulțumită, pentru că ar fi vrut să iasă mai repede din cursa asta, să-și asigure locul.
0: Cred că da.
1: Prima ligă.
0: Cred că au și avut o discuție preliminară cu el, așa, cu...
1: Că știi că se vorbește de ceva vreme de Ioan Ovidiu Sabău.
0: Da, s-a vorbit, da.
1: La un moment dat era și Adrian Mihalcea.
0: Era încă Zicu când se vorbea de Sabău.
1: Da, Ioan Ovidiu Sabău și evident, omul aștepta să termine sezonul cu brio, iată, până la urmă, ca să plece la o reconstrucție. Eu aș face o paralelă, oricum forțată în momentul ăsta, pentru că

0: povesteam că la mine acolo la Prahova, echipa care foarte probabil câștigă campionatul județean și va da barajul pentru Liga 3, Progresul Drăgănești, l-a numit de ceva vreme pe Vali Sinescu.
1: Da, da.
0: E bine, echipa n-a mai luat gol, Răzvane, de vreo 500-600 de minute. Adică vine un om cu experiență care va organizează foarte, da, foarte, da, bine, da, și mă gândesc că Sabău va fi la fel la Farul. Echipa va fi mai așezată, mai ordonată în ceea ce va face pe gazon. Sunt absolut sigur din punctul ăsta de vedere. Restul, ce partitor ofensivă sau cum va juca, dar sunt sigur că echipa va fi mai organizată și probabil va reveni Farul la momentele în care primea mai greu gol. Acum defensiva l-a trădat de multe ori și pe Stoican și pe Zicu și pe toți cei de acolo.
1: Să vedem ce este foarte important și ce jucător o să aibă.
0: Da, Larry a anunțat că nu va mai continua.
1: Se retrage?
0: Da, adică chiar se vedea și acum, Răzvan, adică cu tot respectul pentru jucători de genul ăsta, încă sunt utili, dar sunt momente în care anii te trădează, da, poate da, și da, plasamentul, da, și nu da, mai ești acolo unde ar fi trebuit să fii. Iar la o fază de genul ăsta, ea poate avea caracter decisiv în istoria, nu știu, unui campionat, da, de ce
1: da,
0: nu?
1: Da, da. Cu toate că nu el este, adică
0: nu este, dar și cuplul ăsta așa inedit acolo, el și Sârbu, un apărător, da, dreapta, da, adică sunt central, foarte multe, da, improvizații. Dacă tu vei reuși să ai un lot de genul ăsta în care da, îți lipsește un apărător central și îl înlocuiești cu altul de meserie, de valoare apropiată, nu, să ai un lot de genul ăsta, fiecare ar vrea să nu se cunoască când lipsesc unul, doi titulari.
1: Absolut, da. La lipsit Ganea, care era, într-adevăr...
0: Fundașul stânga, da, da, da.
1: Stânga, important.
0: Nu, eu cred că altă dată, că știu, vorbeam noi, deci mă uitam la Furtado, care a fost fundat stânga.
1: Săracul nene.
0: Ajungea nu... să centreze, da, și l-a văzut pe Alibe, cred că altă dată, dacă nu era meciul ăsta decisiv, îl strângea de gât.
1: Da, da, da.
0: El aștepta centrarea aia care venea prin spatele porții, adică...
1: Bă, Furtado...
0: Foarte multe lacune, știi, pe partea ta.
1: Și jucător care a jucat în Național la Capului Verde, deci nu e chiar un,
0: da,
1: un... necanime, știi? Dar, domne, depășit, la
0: exact.
1: Martac l-a depășit la centrarea aia.
0: Și când el urca în atac și putea, da, centra, da, acolo în fața porții unde așteptau colegii de echipă, veneau niște centrări de Liga 3.
1: Știi, bă, mă gândeam, știi, la ăsta, la Furtado, m-a impresionat și pe mine, m-a impresionat negativ. Și mă gândeam, Kiki nu joacă deloc la FCS. Deci
0: da,
1: a,
0: da,
1: stat,
0: da,
1: și
0: da,
1: practic a ieșit din formă. Am văzut că nu mai cheamă ea de Naționala Beninului, nu știu, înseamnă că n-au ei jucători așa. Kiki, care a fost un fundaș stânga bun la Farul, ce bun ar fi fost Kiki să-l aibă în continuare pe partea. Dar asta este, dacă la bani, s-a dus la bani mulți, a vrut acolo să stea, că știu că Becali a încercat să-i facă vânt, știi, dar n-a reușit.
0: Păi când dai salariul ăla, te agăți, da, de el acolo, la finele sezonului.
1: Și, da, da. Da, bă, riși să-ți paradești cariera cu chestii de genul ăsta.
0: Da, sunt foarte curios, Răzvan, coborând puțin la Chindia, la nivel de Liga 2, pe cine va pune antrenor formația Dâmbovițean. Este clar că nu va continua Nicu Croitorul.
1: Da, da, da, da.
0: Chindia anunța prima mișcare, eu zic că una totuși interesantă, un jucător de atac care vine de la Metalul Buzău, Valentin Dumitrache, cel care aparține de Dinamo, destul de reușite, dacă nu greșesc, e marcatorul al doilea al echipei după Valentin Robu.
1: Robu, da, da.
0: Chindia a obținut serviciile acestui jucător de 23 de ani, pentru că din nou ne întoarcem la un astfel de atac, care este împrumutat tot timpul.
1: Da, da, da.
0: Când vei ajunge să nu mai depinzi de chestia asta, din păcate pentru tine, ca jucător? Acum îl împrumută Dinamo, care încă mai speră, cred eu, că dacă mi-a dat drumul definitiv, băi, gata, cât costă, eu știu, o sumă de bani, cât de cât rezonabilă și gata. Probabil că Dinamo, nerenunțând,
1: da, da,
0: încă mai crede că poate...
1: Da, da.
0: O să fie o soluție, știu eu, în perioada,
1: da,
0: următoare.
1: Să nu ai după aia zici, bă, uite-te ce jucător am
0: dat. De ce l-am dat așa,
1: da,
0: de repede?
1: Da, da, da. E cât, ce vârstă are Dumitrache?
0: 23.
1: Da, nu mai e chiar foarte tânăr să zici că... Da, în fine. Se poate spune că FCV Farul nu că le-a trecut glonțul pe la ureche, a și atins-o puțin.
0: Cred că șuieră și acum.
1: Așa, da, da, așa. Bă, șansa lor, mă repet, a fost că n-au jucat cu FC Bihor, echipa care în mod normal trebuia să joace cu ei, aia merita să joace așa, sau cu cealaltă barajistă, cu FC Voluntari. Eu am spus că îi mâncau Voluntari. Uite, s-a dovedit.
0: Da, la cum arăta echipa în perioada asta.
1: Îi mânca Voluntari, da, da, dacă, da, jucau cu ei. Așa. Dacă nu învață ceva din această încercare grea dusă până în ceasul 12, nu cred că va mai avea șansa la vreo alt, va mai avea parte de altă asemenea șansă.
0: Da, crezi, Răzvane, că venirea asta lui Ioan Ovidiu Sabă o reconciliază lumea acolo. Am văzut că e război permanent, suporterii, Gică Popescu, președintele clubului, noul acționar, da, majoritar. Sunt tot felul de turbulențe și acolo pe litoral.
1: Depinde de startul sezonului.

0: Bine, acum și startul, că startul sezonului ăsta 2025-2026 a fost bun pentru FCV Farul. Dar acum, fiind situația asta inflamată așa, imediat, adică dacă vor începe prost, nu o să fie nicio reconciliere. Dacă se începe bine, Sabău este un tip care în general aduce cu el liniște, calm,
1: echilibru, așa,
0: respect,
1: da.
0: Așa, și poate să fie o chestie bună. Dar eu pentru faptul că îl simpatizez foarte mult pe
1: da,
0: pe
1: ca Sabău, noi toți de altfel.
0: Simpatizez și pe FCV Farul, eu am spus din start că sunt fanul Farul 100%, ca să, bă, nu numai că mi-e mie simpatică Farul, care reușește să câștige titlul, și Hagi, în general am un respect pentru Hagi și o simpatie de când era fotbalist, că practic aproape de vârstă cu mine și a apărut în fotbal de foarte tânăr și de atunci mai știu poveștile cum a apărut și în fine. Bă, dar să vină o oboseală precum Chindia. Când zic oboseală, mă refer și la din punct de vedere al financiar. O echipă care nu și-a văzut banii, că aici este supărarea mare. Bă, deci pe ăștia care nu au plătit salarii de nu știu câte vreme, pe ăștia îi lasă acel barajul și pe FC Bihor, pentru că n-are o grupă de fete, așa, le impui tâmpenia asta. Adică aici
1: este... În care răzbane sunt echipe de fete la cluburi care au așa ceva, care le pierd cu 15-0,
0: da,
1: 20,
0: da,
1: care
0: sunt 19-1. Făcute... Am văzut
1: da,
0: 19-1,
1: care
0: recent.
1: Sunt făcute doar așa să bifeze acolo prezența, nu? Adică...
0: O rușine, bă,
1: dacă îi rămâni cu mare atenție acest lucru și te-ai uitat foarte, foarte atent, băi, ce fac oamenii ăștia, nu?
0: Da.
1: Exact și cu aceste licențieri la nivel de academie. Mă, e terenul ăla? Ia să vedem unde e terenul ăla, unde spune că se antrenează. Avem antrenori ăștia care sunt cu licență pro aici, chiar m-am găsit cu David Grigore acum și sincer i-am și reproșat într-un fel,
0: da.
1: Nu foarte vehement, pentru că are probleme cu spatele, cred că va fi operat. El era cu licența, el nu era pe bancă la Petronul, măcar nu veneai la meci totuși, măcar să te vadă lumea de complezență. Sau aici vine astea conducătorilor, te obligam într-un fel, bă, dacă îți dau niște bani când dai licența, bă, trebuie să vii la meci, să te vadă lumea, măcar acolo, pe bancă, cât de cât ești acolo. Nici măcar nu vii la meci.
0: Forme fără fond, mă.
1: Serios?
0: Forme fără fond, așa. Burleanu, el e marea lui găselniță, fotbalul ăsta feminin, vrea să arate, cu toate că, bă, nu are popularitate. Deci îmi pare rău că n-aveam nimic împotrivă, da? Că, bă, nu are popularitate și tu o bași cu forța și obligi pe toate cluburile astea să aibă grupe de-astea de fete. Bă, să aibă cine poate, cine vrea, cine are
1: aplicare, că trebuie așa ceva.
0: FCV Farul. Bravo lor, domnule.
1: E campioană la feminină.
0: E campioană, a reușit să rupă supremația celor de la Cluj. Au făcut echipă bună.
1: Au făcut
0: bună.
1: Niște transferuri interesante.
0: Da, domnule, bravo. Bravo lor, echipă care s-a dedicat chestia. Bă, dar să-i obligi pe unii care n-au nicio treabă, n-au nici... Dacă ar fi bani, aș zice, bă, dar bani sunt tu mai puțin, te chinui să faci rost de să ții o echipă la Liga a doua, așa, și îi bași tot felul de tâmpenii. Cei de la Oradea au fost fraieri că n-au luat niște fete de-astea tinere, nu trebuia să știe fotbal.
1: A fost la un moment dat un parteneriat care n-a mai fost de actualitate acolo, da. Și probabil că și plecarea lui Claudiu Cheșero la un moment dat, el era managerul sportiv, să fi fost legată de
0: se
1: treaba
0: poate,
1: asta.
0: Se poate, știi? da. Au pierdut o mare șansă FC Bihor, că ți-am spus, FC Bihor e echipă bună și ar fi avut mari probleme Farul cu ei. Dar în sfârșit, bine că au rămas pe prima scenă, pentru că altceva nu mustește de bani la Ovidiu, dar bă, sunt salarii la zi, adică n-auzi chestia asta ce auzi la Chindia.
1: Da, și tocmai de-aia Răzvan ne frapează, cred că e o greșeală, 25.000 pe lună la Ioana Vidiu Sabău,
0: da.
1: Chiar am putea vorbi, domnul Sabău a meritat așteptarea asta câteva luni, a stat bine, dar acum când v-ați întors...
0: Bă, nici el, și nici el nu e un om al banului, să zici că...
1: Da, să pună condiții
0: care...
1: de genul ăsta.
0: Bă, e de urmărit.
1: Da,
0: e de urmărit.
1: Da, interesăm acolo la sector. Ia să sun pe domnul Bivolaru Răzvan.
0: Da, o să
1: dacă ne spune, nu bă Răzvan, măcar jumate.
0: Cu Cristi, da. Să închei ultima chestie, vreau să îl laud pe Daniel Florea pentru carieră. El s-a retras, a anunțat că se retrage. Ai spus tu de nu știam de Ionuț Larie. Dom'le, și Larie a stat cu noi de vorbă aici, adu-ți aminte, la meciul 400. Bravo lui pentru carieră, cu o carieră frumoasă și un om care... n-a păcălit meseria.
1: Tot timpul și-a făcut treaba la nivelul la care a putut.
0: N-a ajuns la echipa națională, dar a fost un fotbalist de ispravă. Și la fel și Daniel Florea. M-a impresionat o chestie care l-au întrebat. A spus, a vorbit cu mult bun simț.
1: De Florea spui, da?
0: Da, a vorbit cu mult bun simț.

0: a spus că a mulțumit și el a jucat la farul ăla vechi.
1: Da, da, da.
0: Și el a jucat la farul ăla vechi, acolo a debutat, el fiind din Târgoviște, a mulțumit și pentru și celor de la Constanța. Și l-a întrebat reporterul care a fost cel mai frumos moment din cariera ta. Și a spus momentul când am promovat cu Chindia. Și cum că și eu m-am mirat. Și cum dacă ne-ai câștigat titlul cu Astra? Da, totuși aici sunt oamenii mei dragi
1: acasă, de acasă, da.
0: Cu oamenii.
1: Era vreo 9000 de suporteri atunci, era perioada aia fantastică a Chindiei, în care lumea venea în număr foarte, foarte mare la stadion.
0: Într-adevăr, da.
1: Da, și spuneam jucător care pe mine m-a cucerit Răzvan, adică atât de elegant, atât de delicat
0: cu faptul
1: și
0: că
1: probabil că mai
0: făcea
1: și alte gesturi, adică oricum era ținut neapărat să nu fie făcute cunoscute astea. Floarea care a trecut și pe la Fece Voluntari.
0: A fost și la Fece Voluntari, da.
1: Îți mai aduceam aminte de chestia aia, că tot îmi place să punctez acel Ghirie, oficial al lui Fece Voluntari, Nicu Ghirie, la partida importantă la acel moment Fece Voluntarii Chindia, permițându-și, spune lui Florea: Florică, să știi că e duminică astăzi, nu se lucrează. Și Florică chiar a fost cam nul în partida aia, dar important că și-a făcut bine datoria. De reținut, dacă el va fi acolo pe stradă, Răzvan, undeva la Chindia, știu, experiența lui, așa cum este, știu eu, Armaș la Voluntari.
0: Bă,
1: poate că
0: și
1: Larie.
0: N-are o școală de fotbal, ceva, parcă?
1: N-am auzit. Și nici nu știu dacă s-a ocupat, adică cum a făcut-o alții, să fac, știu, cursul ăsta de director sportiv sau să facă ceva, să aibă vreo licență de antrenor. Dar cred că oameni de genul ăsta care au scris istoria acolo în tricoul echipei tale, e nevoie de prezența lor.
0: Bă, și el, și la el se poate, ce am spus de Larie, spun și la el, nu a păcălit fotbalul. Știi?
1: Da, clar, clar.
0: E un jucător care și-a făcut datoria pe unde a fost și respectabil, adică, știi, sunt genul de jucători care, domne, nu poți să ții la toți minte ce au făcut și ce n-au făcut, dar la unul știi când auzi de unul, ăsta a fost apărut prin presă că face aia, că scandal, că agici, certuri cu așa, blaturi. Bă, sunt alții care când auzi de ei, domne, n-ai ce să le reproșezi, adică n-ai auzi ceva rău. Doar de că sunt exemple, că se antrenează corect, că au făcut, că au drept, la fel și Larie, la fel și Florea.
1: A fost pe la noi Ilie Poenaru, acum vreo săptămână, pe la noi, pe la Metropola TV, și bine că n-am scăpat prilejul, dar întreba. A fost o partidă de campionat în care Florea a fost rezervă, e și un jucător care are așa o personalitate mai deosebită. A intrat, evident că și-a făcut datoria și a dat gol și s-a dus la Poenaru, i-a făcut niște semne, taci, te-am scos, ceva de genul ăsta.
0: Da.
1: Și ne întrebam cum ai făcut, zice, Poenaru, sunt anumiti jucători care au niște gesturi, până la momente oarecum normale, peste care trebuie să treci arta ta de antrenor. Că nu mă puteam război eu cu Florea momentul ăla. Oarecum avea dreptate că nu l-am titularizat. Eu, din motive tehnice, el a intrat și a făcut treaba. Gestul ei n-a fost unul foarte, foarte deplasat și zice, bă, sunt momente de genul ăsta în care trebuie să fii puțin maleabil cu un jucător de genul ăsta care va răspunde în continuare. La fel. Știi că sunt unii care ziceau, băi, stai puțin, ce faci tu aici?
0: Sunt momentele alea de gândire, nu la cald, la fierbinte, după ce dai gol. Când și scot tricoul de pe ei și iau cartonașe, mie asta mi se pare exagerare să... Bă, dacă faci alte gesturi obscene, nu știu, bă, dar să scoți tricoul de bucurie, mi se pare exagerat să-i dea cartonaș galben. Dar, în fine...
1: Eu vorbeam, Răzvane, cu un coleg de la Chindia, eram pe mesaje cu el în timpul partidei și te întrebam pe băiatul ăla, care are vreo 22 de ani, zice, bă, nu știu dacă o să ajung ca Florică, zice, artă, frate, la golul ăla, acolo. Îi descrieam eu, el să uita la meci și zice, bă, nu știu dacă o să am eu vreodată calitatea lui Florică să pot să fac eu faze de genul ăsta. Da, zile, ai 22 de ani, ai fost în vestiar cu el, v-a încurajat, v-a arătat multe lucruri și poate cine știe, viitorul îți va să rude și ție.
0: Da, de la un jucător ca el, ăștia mai tineri au ce învăța. Dar asta spun, că Ilie Poenaru s-a gândit bine, că atunci ei nu... N-ai mintea clară. După aia poate după aia regreți că ai făcut treaba asta, știi? Bă, poate nu merita să-i fac așa, să-i arăță, mai ales antrenorului meu, știi?
1: Nu, și știi, Răzvane, probabil că ai abilitatea de ambele părți. Asta o discuți personal, tu, cu jucătorul.
0: Uite faza asta. Hai să... Nu. Nu la, deci...
1: Mi s-a părut acolo la piciorul drept, dacă ai văzut mănușa neagră, așa pare, nu știu.
0: Mingea, deci a atins mingea și l-ai văzut pe Guțea. Nici n-a schițat niciun gest.
1: Asta e faza golului.
0: Asta e faza golului.
1: Nu, spuneam că poți lămuri, eu știu, antrenorul și un jucător de genul ăsta, Florea, băi, doar tu și cu el.
0: Da, trebuie să scrie.
1: Presa, trebuie să vadă toată lumea. Ai o întâlnire după aia, mă, parcă n-a fost ok. Știu eu gestul pe care l-ai făcut, e păcat, e numele tău, știu eu, găsești tu o formulare. Și cred că poți să treci peste un astfel de gest. Da, pentru că mi-aduc aminte și Florin Pârvu a avut un astfel de eveniment cu jucător la FC Voluntari, tot așa.
0: Da, da, da, da, da.
1: Se
0: da.
1: Mai întâmplă din păcate.
0: Craioveanu, că... mi-aduc aminte, Craioveanu era la, nu știu dacă la Sociedad sau la Getafe, una din echipele astea care a jucat, la Sociedad era, și tot așa, îl ținuse multă vreme rezervă, nu juca, și a reușit să dea un gol prin care să aducă victoria și s-a dus la antrenorul lui și nu i-a făcut chiar gesturi obscene, dar i-a zis ceva, i-a zis niște lucruri, așa, știi, adică sunt...
1: Te mai descătușești și tu.
0: Exact, ai în tine o încărcătură și depinde acum de cum poți să-ți o stăpânești.
1: Păi uite, era la Buzău antrenor Ilie Stan, era și Bogdan Chipirliu pe acolo. Bogdan Chipirliu, care are o relație specială cu Daniel Oprița, se vede și prin ceea ce face pe gazon, foarte multe goluri. E un jucător care nu e foarte, știu eu, așa permisiv la efort. Ilie Stan îi cerea unui jucător de atac, care este decisiv în cealaltă parte a terenului, să facă și faza asta defensivă, să alerge mai mult.
0: Da, da, da.
1: E bine, Chipirliu nu prea păcea treaba asta, știi? Și din motivul ăsta, Ilie se lipsea de un jucător care putea să te ajute. La o partidă, Ilie Stan se știa că dacă nu câștigă meciul ăla, va fi demis. Apelează la Chipirliu, eu știi-l pe Bogdan, că e un tip mai special așa, marchează două goluri după ce nu jucase vreo 5 partide și mi-a plăcut teribil, se duce pe marge și îl îmbrățișează pe Ilie Stan, da, salvându-l, da, practic, salvându-i postul. Adică antrenorul care pe tine nu prea te băga să joci. Da, admirabil,
0: da,
1: mi s-a părut,
0: da,
1: gestul,
0: da,
1: lui,
0: da,
1: Chipirliu,
0: frumos,
1: atunci.
0: Frumos gestul, da, da. Mergem la meciul de la Voluntari, Voluntari cu Hermannstadt. A fost o FC Voluntari a fost una dintre cele mai bune echipe de Liga a doua, prezente la baraj de când există acest regulament cu barajul. S-a văzut acest lucru și din prestațiile avute în meciurile din play-off, play-off secundă. A fost cea mai bună echipă din play-off. Și era de așteptat ca Hermannstadt să aibă viață grea în cele două meciuri. Am spus-o și cu tine și cu alți colegi. Și n-am spus-o numai eu. Hermannstadt a jucat, de fapt, în cele 180 de minute, cât au fost ambele partide, doar 47 a jucat, până a marcat golul al treilea la Sibiu, pentru că după aia n-au mai, practic, au dispărut din joc. Eu mă așteptam la un meci mult mai greu al Voluntari la partida asta retur, pentru că mă gândeam, echipă de prima ligă, au jucători mai la Hermannstadt.
1: Mai experimentați, mai obișnuiți cu presiunea noastră de meciuri.
0: Mai obișnuiți cu asemenea presiune. Mă așteptam să domine Voluntari, că erau la ei acasă, în fine, altă, așa, bă, dar nu în maniera asta. Deci nu în maniera asta care s-a desfășurat. Deci la Voluntari, în afară să se apere, altceva n-a lăsat memoria colectivă Hermannstadt-ul. FC Voluntari a fost creativă, a atacat aproape continuu, încercând felurite scheme ofensive, păcat de cele două penaltiuri din care s-au marcat primele două goluri, care prin neclaritatea lor lasă loc de interpretări. La ambele au fost circumstanțe, dar nu sunt niște penaltiuri pe care să fii convins 100% că au fost. Așa, ca să-și bage necuratul coada și să nu fie bucuria de plină, pentru că altfel au avut atâtea faze frumoase din care puteau să marcheze, faze de meci cei de la Voluntari și n-au intrat alea.
1: Așa, eu sunt Răzvane, chiar Babici, autorul celor două goluri din lovitură de pedeapsă, a avut vreo trei ocazii clare,
0: da, da, da,
1: din,
0: da,
1: care,
0: da,
1: putea,
0: da,
1: marca. S-a opus incredibil, a spune câteva rânduri David Lazar, o prestație
0: David
1: excelentă.
0: Lazar, domne,
1: cam singurul jucător al Sibiului
0: de
1: care și-a respectat statutul.
0: De departe, cel mai bun jucător al Sibiului, a făcut minuni în poartă, dar nu putea de unul singur să evite retrogradarea. După 3-2 la Sibiu, cei de la Hermannstadt aveau nevoie de cel puțin o remiză pentru a rămâne în prima ligă și cu gândul ăsta au venit la Voluntari, fiind vizibil încă de la primul fluier al arbitrului, lăsând aproape total inițiativa gazdelor, mulțumindu-se să aspire aceste atacuri, mizând că până la urmă adversarul va obosi și atunci vor încerca să profite. Numai că această socoteală nu s-a potrivit, cei de la Voluntari n-au obosit deloc în meciul ăsta. Deci, felicitări și pentru cine se ocupă cu condiția fizică a lor. Chiar au avut, i-au bătut clar la condiția fizică.
1: Și la combativitatea, Răzvan. Echipa și-a dorit extraordinar de mult această, da, performanță. I-a fost transpus această dorință pe gazon până în ultima secundă a acestei partide.
0: Da, și mergem așa ca să ne amintim puțin de cele două penalti. Trimitul 49, Șib,

0: A trimis mingea și unul dintre cei mai buni jucători ai, cum ai spus și tu, o improvizație.
1: Ca... Da, apărător dreapta, zice că a jucat de când lumea acolo, da. Și atenție, deci mă uitam și în partida de la Sibiu, punctam amândoi Răzvan și eram de acord că în această perioadă unul din jucătorii cei mai buni Sibiu este Neguț. E bine, s-a dus tot timpul în partea lui Șib acolo, care erau improvizații, l-a încercat de a-l surprinde. Da, n-a reușit acest lucru, Neguț, chiar Șib a făcut o partidă foarte, foarte bună.
0: Șib, Marvin, știi, Șib, să spunem că este numele, într-adevăr, are rezonanță germană și este născut în Germania, clar are origini germane, a jucat, n-a jucat departe de Sibiu, a jucat la Schellenberg.
1: Da, da, el a fost adus de Claudiu Niculescu atunci când a venit la voluntari.
0: De la Cixeredu, dacă
1: da, nu dar a adus de la Schellenberg, când a venit Claudiu la voluntari, a adus câțiva jucători. Uite că ne uitam noi atunci și de-aia este bine, poate că așa gândeam noi la momentul ăla, în primul an la FC Voluntari, jucătorii care au venit de la Schellenberg, alături de Claudiu Niculescu, nu prea au confirmat și toată lumea se uita, Răzvan zice, băi, la Schellenberg jucau bine că nu era presiunea promovării, că ei n-aveau dreptul ăsta. Uite aici unde au venit și unde se cere altceva, iată că nu. Uite că au avut răbdare, iar și cu Marvin Șib și cu alții, echipa promovează acum.
0: Trepanos.
1: Da, da, da. Bine, între timp el a plecat.
0: A plecat, da, da, da.
1: Au rămas cei care s-au adaptat cel mai bine așa, nu?
0: Da.
1: Și iată ei în continuare aici, pe când pasul către prima ligă și foarte probabil și pe Șib îl vom vedea la nivelul primării.
0: Mulți dintre jucătorii voluntari sunt cei care lor trebuie dat.
1: Deci, da, și cei care vor rămâne și la nivel de primă ligă, nu se vor face foarte multe...
0: Denis Radu... Denis... Nu Denis... Nu Denis...
1: Daniel Toma?
0: Nu Daniel Toma... Băiatul ăla de la Timișoara.
1: De la Timișoara, Doru Andrei.
0: Doru Andrei.
1: Da, așa, da, Andrei. Un jucător care, din păcate, a avut o accidentare, care i-a oprit o ascensiune foarte, foarte bună.
0: Da. A făcut parte din echipa asta care a trucat. În fine. Deci a fost în minutul 49 și a trimis mingea în careu pentru Mihai Alexandru Roman.
1: Altă achiziție bună, să știi.
0: Foarte,
1: exact.
0: Nu bună, foarte bună. Care s-a aflat în duel cu Caro, cipriotul lovindu-l cu palma peste față, moment în care atacantul a căzut, penaltiul acordat a fost transformat de fostul jucător al Sibiunilor Babiș. Deci, văzând de mai multe ori faza aia, aia a fost. De fapt, și Roman, după meci, a spus treaba asta, că a fost întrebat la penaltiul ăla, n-a spus că a fost împins. A fost, doamne, am primit palma aia în față.
1: Da, da, da, undeva în partea stângă așa, dar știi ce a părut curios? Și
0: bă, chiar i-a vibrat fața.
1: Nu, a fost lovit, dar vreau să spun că un jucător, așa cum puteai și tu, internațional, care are și avantajul la longe, un apărător central, fiind cu fața către adversarul tău, trebuie ca să respingi acolo elegant, curat, să nu lași loc de interpretări în care eu de 16 metri, nu?
0: Bă, nu știu...
1: Cum a sărit cu mâna aia, cum l-a lovit pe Roman acolo?
0: Le-a venit la Hermannstadt, nu știu cu cine lucrează ei, pentru că se le aducă jucători de afară. Bă, dar le-a adus niște jucători rudimentari, niște fundași rudimentari, amândoi cu jocuri în echipele lor naționale. Selimovic din Luxemburg,
1: da.
0: Bă, care mi-aduc aminte, a debutat cu niște cartonașe roșii, cu niște intrări de-alea primitive, așa, și acest Caro, care și Caro a jucat în Naționala Cipru, nu o să vină să credeți, dar a jucat în Naționala Ciprului și el.
1: Da, dar probabil Răzvan câte și marchează în astfel de eveniment, pentru că l-a văzut după aceea câteva intrări, cum puteai și tu, ca la județ,
0: ale lui
1: Caro, evident că a venit și cartonașul galben, era tot timpul expus să ia și pe al doilea sau să fie eliminat pe lângă greșeala impardonabilă acolo. Știi cum e că a fost și începutul reprizei a doua, hai să ne gândim la cei de la Hermannstadt, dacă nu venea golul ăla din penalti, era minutul 49, ceva de genul ăsta. Poate că cine știe cum decurge. Imediat cum a început repriza a doua, e adevărat că FC Voluntar domina. Dacă nu venea golul ăsta atât de rapid, poate că Hermannstadt ar mai fi intrat în joc, să spunem.
0: Așa e. Bă, da, te gândeai că a fost inspirat Dorinel să pună pe Caru, că Ionuț Stoica e și el, are și el o vârstă.
1: E cel mai vechi jucător care vine chiar din Liga 3-a
0: echipă. E cu Hermannstadt de când lumea e acolo.
1: Dar știi ce m-a frapat, Răzvane, totuși? Pentru că și în Constanța asta, evident că Dorinel Mutanu, nu știu, am văzut că îl certa și pe Dorin Toma acolo la un moment dat, nu, cred că e greu, sincer, acum am de lucrat. Dacă secundul venea și spunea ceva, a fost foarte atent la treaba asta. Dorina le reproșea chiar pe bancă acolo și mi-au spus și mie antrenorii acum care au văzut această partidă. Eu cred că da, se lucrează. Ce, bă, da, ce crezi că transmitea Dorinel când fluiera de pe bancă?
0: Da, da, da, da.
1: Că nu înțelegeau nici oamenii ăștia. Poate că sunt niște semne ale lor acolo, nu știu, da. Adică una e să vii la bancă să spui ceva, băi, te schimbăm niște semne de alea, băi, doi, trei, cum a fost.
0: Dorinel fluieră. Deci e una din chestiile

0: Adică
1: o fi ceva fluieratul ăla, nu știu, deci chiar...
0: Exact, probabil că nu o face nici el chiar așa degeaba sau în ce tonalitate să înțeleagă cineva dacă poate înțelege ceva. Nu, și vreau să completez, adică pe mine m-a frapat fiind prezent și la meciul de la Sibiu. Adică atunci schimbă trei apărători și rămâne Stoica titular, iar acum la meciul retur Stoica nu mai e titular și... Adică, da. Nu știu, schimbări din astea care...
1: Da, da, eu cam
0: bulversat așa.
1: Da, da. Da. În minutul 75 la 2 la penalti, una din numeroasele curse ale lui Guțe a făcut un meci bun în mare, bă, dar n-ai voie la faza aia care s-a părut ție, că a fost, bă, n-ai voie să ratezi chestia, n-ai voie dacă vrei să mai și vrei, spui că vrei să duci la FCSB. Acesta a căzut în careu în momentul în care s-a intersectat cu Luca Stancu. Bă, nu, deci m-am uitat la reluare, a fost dat de nu știu câte ori. Bă, nu poți spune nici una, nici alta.
0: Exact.
1: Nu poți spune nici că a fost, nici că n-a fost. Știi că la un moment dat, prima oară mi s-a părut că a simulat, că și-a dat el piciorul drept în piciorul stâng și că a căzut. Dar după aia, văzând altă fază, de fapt piciorul la drept se pare că a fost
0: atins de albu.
1: De Stancu.
0: Sau de albu, parcă.
1: De albu. În fine, un adversar că a fost și albu și Stancu.
0: Ce mă gândesc, Zăzbane, totuși la un jucător de genul ăsta 19 ani, care se află în plină așa ascensiune. Cred că e mai greu să simulezi, mă gândesc eu. Dacă era unul mai cu mare experiență, știi, într-o fază de genul ăsta, mă gândesc și eu la varianta asta.
1: Bă, Musi...
0: Dar nu sunt toți Musi.
1: Musi încă și...
0: Pe mine m-a frapat, adică cursa aia a început la vreo 40 de metri de poartă adversă. Cu câtă ușurință Guțea s-a strecurat acolo printre apărători. Și din surse sibiene, Dorinel Munteanu l-a lăudat teribil pe acest Guțea pentru partidator. Este cel care a și livrat pasaia de gol lui Roman. Și spunea, bă, să știi că luasem în calcul alt jucător pe care să-i bloc. Dar m-a încântat copilul ăsta Guțea, care iată și la partida retur acum a făcut un meci foarte bun.
1: Guțea mi-aduc aminte a debutat în prima divizie la un meci la Botoșani, dacă nu mă înșel. La un meci, Mioveniu era deja căzută.
0: Da, da, da.
1: Și bă, arătat de atunci, sau nu, la Botoșani mi se pare că a dat primul gol. A dat primului gol în Liga 1. Un băiat tânăr, era tânăr, ne poate spune multe despre el, Marius Stoica. Sunt convins de...
0: Da, ne-a povestit și Constantin Schumacher, că a fost sâmbătă pe la noi, antrenorul de la SC Mihnicu Vâlcea. Dar ce a fost frumos așa, că ne-am mirat cu toții de afluența asta mare de spectatori. Bine, rămână puțin la Remus Guțea. Au venit foarte mulți oameni de acolo, din Teleorman, din comuna unde s-a născut el, Suraia, Șuraia, ceva de genul ăsta. Și au făcut o poză la final cu el, așa cum au fost și cei din comuna unde stă Florin Pârvu.
1: Da, da, da.
0: Din Plopu, 60 de suporteri Plopu. Din Plopu. Au venit oamenii ăștia de la Suraia, Șuraia.
1: Unde e Plopu ăsta? Unde
0: lângă Ploiești, la vreo 15 km. Acolo e o sală de sport care poartă numele lui Florin Pârvu. Aha. Și uite, Răzbane, că spuneam și puțin mai devreme ce înseamnă și soarta asta. Erau 2 ani de când îi dispăruse soția lui Florin.
1: Da.
0: Chiar în ziua în care iată obține promovarea asta. Dar revin la Guțea, și-a invitat el, sau nu știu cine s-a ocupat. Au venit oamenii aia din comuna asta, Șuraia, Suraia, din Teleorman.
1: Da.
0: Au fost vreo 20-25 și la final au pătruns pe căzon, au făcut poză cu el. Chiar frumos gestul.
1: Da, frumos, de adevăr. Și uite, bă, ce emoționante momente, într-adevăr. Am rămas așa, cum să spun, și eu așa, oarecum întristat de momentul lui Pârvu, știi, când a vorbit la final. E foarte greu să-ți pierzi... soția, soțul, oameni care ai stat o viață întreagă cu ei.
0: Trebuie răzvană că eu îl cunosc foarte bine pe și care am o relație așa. Deci Florin Pârvu a fost plecat foarte multă vreme în China, tocmai pentru a strânge niște bani.
1: Da.
0: A strâns niște bani și a făcut casa acolo în comuna asta prahoveană și când totul a fost gata, din păcate așa a pierdut soția.
1: Da.
0: Iar cea care vine la mai fiecare partid este fiica lui,
1: lui Florin Pârvu. Da.
0: Mereu vine acolo în tribuna oficială și o relație foarte, foarte strânsă.
1: Bă, m-a bucurat, deci efectiv și pentru chestia asta m-a bucurat acest succes. Și m-a bucurat, FC Voluntari a trebuit să fie un exemplu pentru echipele care sunt gata să... Uite Hermannstadt, am auzit să aud vești foarte nasoale de că n-ar mai continua, că nu se... Așa, dom'le, trebuie o chipzuință la echipele astea, că atunci când cad... Dom'le, să nu însemne moarte neapărat, că ne trugează, să nu însemne moarte neapărat. Dom'le,
0: o reconstrucție,
1: cum
0: cu
1: era,
0: alți termeni.
1: Bă, așa cum am făcut eu ochii în fotbal, nu se punea problema atunci când o echipă retrograda, era tristețe, într-adevăr, bă, dar nu exista să se moară, cum se întâmplă în anii ăștia.
0: Dom'le, Zăzbane, că nu era factorul ăsta financiar atât de important, oarecum, din păcate, știi? Noi văzând acolo la Sibiu chiar un stadion exemplar, lume civilizată, foarte, foarte păcat că, știu eu, au picat, dar vorba ta, trebuie să reconstruiești acum din, știu eu, cu ce ai rămas la dispoziție. Spuneau, am glumit eu cu cineva acolo la meciul de la Sibiu, ne spunea, zice, băi, dar voi cu voluntariu, voi stați mai bine financiar, pentru că aveți sprijin, aveți, uite, noi avem acum în cont 960 de euro. Și spun eu, mai puneți un milion și ceva, că este la această partidă și Iani Stoica.
1: Da,
0: că trebuie
1: da.
0: Să luați banii pe el, era prezent acolo. E o situație puțin delicată pe care o discutam noi și data trecută, cu banii pe care trebuie să-i plătească portughezii. Iani Stoica, care a fost prezent și acum la meci, fără să le poarte, știu
1: eu. Da, mă rog, da, da. Eu revin și spun că, uite, Sibiu nu e în stare să-și țină o echipă pe prima scenă. Au fost... Eu am făcut ochi cu CSM Sibiu, care după aia și-a spus și o AMI Sibiu, echipă care permanent lupta pentru promovare, aproape permanent lupta pentru promovare și mereu o rata. Mi-aduc aminte, au ratat-o, era Teașca antrenor la ei și i-a bătut un Ira Tomnatic, echipă care era echipă sătească din județul Timiș, care nu bătă, era virtuală retrogradată. Și i-au bătut cu 1-0 și așa au intrat Chimia Râmnicu-Vâlcea în locul lor. S-au bătut cu Chimia Râmnicu-Vâlcea.
0: Da, pe asta, apropo de asta, vorbeam cu Schumacher, că trecem de la una la alta și ne plăcea la modest. Zice, bă, să știi că lumea vine. Au fost la ultimul meci acum, cel care a parafat promovarea, a vreo 7.000 de spectatori. Și lumea, e și greu să zici, SCM Vâlcea sau cum da. Să strige acolo. Chimia a rămas această titulatură, rămâne. Chimia, ca și la Reșița, unde... Lumea strigă metalul.
1: La Brașov, Steagul.
0: Da, da, da, da.
1: Așa, la
0: ce Craio, frumos.
1: La Craiova, Știința.
0: Știința, da, da, da, da.
1: Așa la...
0: Și la Plopen tot metalul, ca să vorbim de...
1: Da, da, da. Dacă...
0: Vorbeam de Iani Stoica, Pompiliu Stoica.
1: Da, da, într-adevăr. Da, și după aia au fost Inter-Sibiu. Inter-Sibiu a apărut... era, mai exista încă Șoemi Sibiu. Se numea Șoemi IPA sau Șoemi Compa după aia Sibiu. Dar Inter Sibiu era pe val pentru că se băgase Independența, fabrica Independența. Și a fost atunci și o chestie politică așa, nu neapărat că i-a susținut Nicu Ceaușescu, pentru că chiar nu s-a băgat pentru ei, dar s-au folosit foarte mult de numele lui Nicu Ceaușescu atunci și au reușit să promoveze. Bă, au făcut o treabă, erau și niște oameni mai aparte, Gerulescu chiar era un om delicat, un om cu mai deosebit. Așa, au făcut o treabă bună, au adus jucători buni, au reușit să-i plătească, n-a durat nici Inter Sibiu foarte mult, au căzut, am văzut că a fost preluat palmaresul de Toader Birț și are...
0: Da, e cum se numește Inter Star Sibiu, dumneavoastră
1: da.
0: E președinte, da.
1: am stat de vorbă cu el la o emisiune noastră, așa, și mi-a spus că a preluat echipa și că chiar are gânduri bune cu ea, așa. A fost acea echipă FC Sibiu, dacă ți-o aminti, s-a bătut cu Pandurii pentru promovare. Știi, și în ultima etapă era să îndoi la Pandurii și Pandurii a reușit să promoveze și ăla a fost momentul în care echipa aia s-a evaporat. Așa. Și după aia a fost acest proiect cu Hermannstadt. Ideea e bună, asta e denumirea germană a orașului, cum e Csíkszeredon maghiară la Miercurea Ciuc. Eu denumirea, așa, a apărut o chestie... bine construită de jos, mai bine decât FC Sibiu ăla, așa. Și uite, au promovat, au căzut, au reușit să revină. Dom'le, ar fi păcat să nu reușească să, vorba lui Bogdan Cosmescu a spus, bă, tată, eu mi-am auzit, păi, că sunt vreo 5 ani în comodată sau în...
0: Da, insolvență sau da, la
1: preventiv. În insolvență, adică cât durează și insolvența asta, știi? La fel și petrolul.
0: Da, delicată problema. Păi nu, uite, din calupul ăsta, că știi că noi am mai vorbit treaba asta, din cele trei echipe care au promovat la braț atunci, Ucluj, care iată unde a ajuns Ucluj.
1: Da.
0: E adevărat un management de bună calitate acolo la Cluj.
1: Da.
0: Hermannstadt acum retrogradează, mergând stângaci de ceva vreme. Și petrolul care este într-o situație critică. Din cele trei care au venit la braț împreună, acum 4 ani, dacă nu greșesc, întâi, Ucluj, iată unde a ajuns.
1: Exact.
0: Și uite unde sunt cele două, din păcate pentru ele.
1: Și au fost
0: în primii ani au mers mai bine.
1: Au mers mai bine, da, da, dar petrolul, e ceva acolo care împiedică că se miră unii, exact ce, cum mă mir și eu aici, cum bănește petrolul cu numele ăsta de istorie, care au câștigătoare de campionate, de campionate, de cupe, să stea în situația asta, mizer, într-un oraș prosper. Deci Ploieștiul este unul din orașele bune ale României, cu oameni de afaceri.
0: Da, care... eu sunt curios, Zvane, deci la partida a tura am discutat cu eu.

0: Eugen Părvulescu, cel de care se vorbea că ar prelua șefia la Hermannstadt.
1: Da.
0: Așa, iar acum a fost prezent la meci și cel care era vehiculat ca viitor antrenor, Robert Tiyech.
1: Să vină Tiyech la
0: A fost prezent la voluntari acum și mai toată lumea se vorbea de numele lui. Bine, acum nu știu dacă la Liga a doua.
1: Bă, eu nu mai înțeleg pe oamenii ăștia, dacă se confirmă ce spui tu.
0: Nu, interesul era de ambele părți, se discuta.
1: Nu, dar interesul lui acolo, mă, că cei de la Sibiu vor, asta mi se pare ok. Pentru că e un antrenor, l-a dovedit că e un antrenor priceput. Bă, dar tu pleci de la Csíkszeredő, îi salvezi pe ăștia. Îi salvezi cu brio.
0: Da.
1: Fără emoții, la ultima etapă ai jucat fără emoții. Te retragi și spui că nu mai că vrei să iei o pauză, așa, și te duci în nebunia de la Sibiu acum, că e o nebunie acum la Hermannstadt.
0: Nu, eu cred că asta a fost discuția, a fost înainte, știu eu, de verdictul ăsta. Probabil că dacă rămânea în prima ligă, probabil, cuplul ăsta, Eugen Părvulescu, Robert Tiyech, ar fi condus echipa tehnic și administrativ.
1: Da.
0: Dar în prima ligă, acum, nu știu dacă mai e valabil.
1: Da.
0: Și la nivelul eșalonului
1: secund. E de urmărit ce se va întâmpla. Ca să încheiem, deci după acest am zis de penaltiul ăsta, domne, la 2-0 nu mai avea ce pierde cei de la Hermannstadt. Au început să iasă și ei la atac, dar niște atacuri de astea sterile, arătând că bă, erau ca, cum mi-aduc aminte de mine când eram student, așa, bă, s-a întâmplat să împice, să trag biletul care nu trecuse
0: neadecvatul.
1: Nu trecusem peste materia aia, așa. Așa a arătat Hermannstadt. Bă, a tras un bilet pe care dintr-o materie pe care nu o învățaseră. S-au descurcat foarte prost. Cei de la voluntari au reușit cu ușurință să facă fața acestei, să-i zicem, presiuni. Și pe contraatac, acest Tolea, jucător împrumutat de la Petrolul, a marcat golul descătușării și al revenirii după 2 ani pe prima scenă pentru FC Voluntari. Bă, ce inspirație pentru băiatul ăsta tânăr. Cred că este super încântat de acest împrumut, de experiența asta la Voluntari, decât să fi rămas și să fi trăit rușinos.
0: N-a jucat foarte mult, Răzvan, totuși, și n-a jucat foarte, foarte mult, pentru că aici la Voluntari, mișcarea care a fost făcută, ea părea interesantă la un moment dat. Aș puncta doar că cel care a făcut cursa aia formidabil este Robert Petculescu,
1: care
0: a pasat foarte bine acolo, scăpat bine pe aripa dreaptă.
1: Bine ai făcut că ai precizat.
0: Un jucător împrumutat de Universitatea Craiova, la FC Voluntari, vom vedea din vara asta dacă rămâne sau nu. Tolea fusese adus, știa foarte bine Florin Pârvu, pentru că Șuteu, apărătorul stânga, era în discuții cu Rapid.
1: Da.
0: Rapidul se gândea și până la urmă l-a luat pe Sălceanu, făcând schimbul ăla cu Rareș Pop și Ignat. Și atunci ei s-au gândit, mă, pleacă Șuteu, luăm niște bani deloc puțini și vine Tolea, pe care știa Pârvu. A jucat destul de puțin totuși Tolea. Împrumutul expiră acum, nu cred că va fi de actualitate.
1: Bă, cum e mai bine? Să fii aici, să te bucuri, să sari în sus?
0: Aici cu, cred, așa? Până la
1: urmă. Sau să fi fost acolo la 1-5 ăla cu Oțelul.
0: Oricum așa mai mult aici decât la Petrolul. Da, și a venit bucuria asta. Știu, un jucător tânăr, are vreo 22-23 de ani, vrea să joace. Toți vor să fie mai mult prezenți acolo pe gazon. Și aici intervine și abilitatea antrenorului de a folosi echipa pe care o crede el de cuvință că e cea mai bună.
1: Da. Finalul de joc era normal să găsească stări de spirit diferite în cele două tabere. Crainicu Stăianu dădea tonul celebrului Viața mea un part alături de Voluntari.
0: Da, Crainicu, care este oficialul de presă al lui FC Voluntari, Marian Codârlă, reporterul Digi.
1: Așa, iar tehnicianul Florin Pârvu, copleșit de emoții, înconjurat de jucătorii săi și de câțiva dintre fanii gazelor care au invadat terenul pentru a declanșa sărbătoarea promovării. Apropo, deci asta am spus, că stadionul, tribunele din Anghel Iordănescu mai pline ca niciodată și mai ales simpatizanții ai gazdelor. Asta te-a mirat. Și Anghel Iordănescu a fost prezent și prezent
0: meci,
1: pe teren.
0: Așa e.
1: Anghel Iordănescu, unde te duci astăzi? La Anghel Iordănescu.
0: Da, auzi, ție ți-a părut totuși, domnul Pui Iordănescu, o personalitate marcantă, spun eu, dumnealui probabil, n-a și luat oarecum și de valul ăsta al promovării echipei care îi poartă numele stadionul. Zicea, domnule, am văzut o partidă extraordinară, spunea după meci dânsul, zice, un nivel pe care nu-l vezi la multe meciuri. A lăudat mai mult FC Voluntari, dar spunea așa că în ansamblu i s-a părut o partidă chiar foarte bună, de un nivel cu mult peste un baraj de ăsta de menținere promovare.
1: Bă, nivelul a adus Voluntariul. Asta

0: este realitatea. Deci voluntariul a jucat foarte bine și bă, pentru treaba asta merită.
1: Da, a plăcut așa tot ce s-a
0: întâmplat. Merită lăudat și Pârvu, dar și cei care au învățat din greșelile trecutului.
1: Și să știi că nu sunt foarte mulți, Răzvan, aici la nivel de conducere la FC Voluntari lucrurile cad așa pe 2-3 oameni care trebuie să rezolve absolut totul. Să știi că n-a fost deloc ușor, pentru că nici la Voluntari nu este lapte și miere. Oamenii ăștia au făcut niște eforturi mari pentru a ține echipa în priză și pentru a o duce foarte bine așa, iată, până la acest moment al revenirii.
0: Băi, s-au mai făcut eforturi mari și după 2 ani și da.
1: Acum știi că tot glumeam și cu Robert Gherghe și cu cei care mai sunt, știu eu, aici pe la noi, pe la Metropola, tot timpul, chiar cu Florin Pârvu ziceam, băi Florine, uite unde e voleiul, da. Uite unde e basketul,
0: da.
1: Acum, odată cu promovarea asta în prima ligă și tu fotbalistic, te-ai mai apropiat puțin de performanțele celorlalte secții, nu?
0: Bă, păi când am stat de vorbă cu Alexandru Netolischi de la vole și după ce am terminat, ne-a povestit ce a făcut, ce victorie au avut și eram cu Horas aici și ziceam, bă, cum ești tu jucător la Voluntari care nu ești în stare să promovezi așa, cum te poți compara tu cu un voleibalist sau cu o voleibalistă sau cu un basketbalist de la
1: același club, da.
0: Același club, știi? Da, uite, că au reușit pe partea lor, au reușit să revină și băi, de departe, FC Voluntari, de departe cea mai de succes echipă din județul Ilfov. Concordia Chiajna, uite de că se tot chinuie de ani de zile. A fost explozia de echipă din Ilfov. Se tot chinuie să... Așa, Otopeniu a sucombat, că la un dat și Otopeniu avea mai multe secții de sport la basket, erau și destul
1: în prima ligă.
0: În prima ligă și pe acolo.
1: Da.
0: Așa, au avut și chiar jucători buni. Clinceniu nu mai există, mai e echipa asta liceului cu...
1: Da, în Liga 3 au jucat în play-off în această ediție de campionat.
0: Ce echipă au mai fost?
1: Brănești. Ai zis Brănești?
0: Victoria Brănești, de mult, de atunci. Din momentul ăla au dispărut. Aia a fost așa ca un upercut pentru ei, retrogradarea aia. Numai ce Baloteștiu, mai merg acum
1: și la Liga 2. Baloteștiu nici Liga 4 în momentul ăsta.
0: Baloteștiu care era o echipă de
1: Liga 2. A făcut 2-a. O figură cât de cât bună la nivel de Liga 2.
0: Afumațiu mai rezistă la Liga 2.
1: Da.
0: Așa, Tunariu, o rușine, echipă care n-a învățat nimic din greșelile trecutului. Asta apropo, că de asta
1: spuneam. Da, trecem în revistă, da.
0: Merită cei de la Voluntari lăudați că au învățat din greșelile trecutului.
1: Aprobat acum Clubul Sportiv Local Ștefănești de jos, în Liga 2 și bate la porțile promovării, va fi un meci foarte interesant sâmbătă, finala la Popești-Leordeni.
0: Popești-Leordeni
1: cu cei de la Unirea Alba Iulia, care n-a lăsat nicio șansă celor de la Lupeni. Uite, o echipă așa dornică, unde se fac niște eforturi mari.
0: Explică-mi și mie. De ce se joacă la Popești-Leordeni?
1: Așa s-a tras la sorți, încă de la stabilirea perechilor.
0: Nu e corect.
1: Deci s-a spus, echipele care sunt în semifinala 1, adică Popești-Leordeni sau Șoimigura Humorului, dacă bătea Șoimigura Humorului, era gazdă Șoimigura Humorului, știi? Și eu zic atine, acum vedem ce echipe s-au calificat.
0: Trebuie să facem tur-retur. Așa
1: sau de ce nu, poate chiar pe un teren neutru.
0: Da.
1: Dacă era o singură manșă.
0: Nu, dar dacă vrei, că văd cu chestia cu terenul neutru, am început să dispară, că nu vine lumea.
1: Da.
0: Tur-retur. Și acolo, ca să fie corect.
1: Da. Și cu siguranță stadionul era plin în ambele ipostaze. Sâmbătă la Popești-Leordeni, se ce Popești-Leordeni, Unirea Alba Iulia.
0: Da. Iar uite, Unirea Alba Iulia a bătut la Lupeni, știi?
1: Adică 3-0.
0: Da, dar nu mi se pare corectă chestia asta, să-i dai luna. Ce înseamnă să trage la asta? Păi iar revenim ce la anii aia când se decidea o echipă calificată prin Cubanu. Așa au fost câțiva ani s-a întâmplat treaba asta. În anii 30, 40, 50. Necăjit de partea cealaltă, Adonia Munteanu s-a retras instantaneu la vestiare. Aia a încercat să evite orice contact cu fanii și camerele de filmat. Jucătorii de la Sibiu au încercat să ducă spre fani. Am înțeles că au fost primiți cu ostilitate. Nu veniți spre gard, am citit și eu prin presă, s-a strigat de la peluză. Singurul care a avut curajul să meargă a fost Dragoș Albu. Bă, bietul Dragoș Albu, să nu fii în pielea lui, 3 retrogradări consecutive cu FC-ul,
1: și nu e un jucător rău,
0: Craiova,
1: mi se pare. E un jucător util FC acolo,
0: Buzău și acum cu... Da, nu e un jucător rău.
1: Serios, e un jucător rău. Da. Eu care cred că poate juca la multe formații de primă ligă, pentru că acolo, la mijlocul terenului, unde nu este foarte, foarte vizibil, și cam face bine treaba, cred eu.
0: Bă, știi care, adică mă gândesc acum, știi că ăștia din fotbal sunt foarte superstițioși.
1: Da.
0: Nu-l mai ia nimeni pentru că zici că e piață rea.
1: Sau știi cum e, Răzvane, asta, cum stăm noi la Metropola TV, deci invitații ăștia, nu știi, care vin de la Liga a doua

0: sâmbăta. Știau mai făcut gesturi de astea. Unul a adus un fular, unul a adus un tricou. E bine că când a venit Unirea Sloboziei, Ilie Lemnaru ne-a adus o minge. Da. După ce a adus mingea, a promovat. A venit mai apoi Zorin Cimpoca, președintele Corvinului, și bă, ce să vă aduc? Și ne-a adus o minge. A promovat. Și acum chiar glumeam cu oamenii ăștia, bă, cine vrea să promoveze să ne aducă o minge, știi?
1: Da, da. Da. Și au fost acolo, au fost, până la urmă s-au, deci li s-a strigat, rușine, v-ați bătut joc de noi, am zis că unii au considerat că au cedat.
0: E bine, ca la noi.
1: Ca la noi, nebunia asta cu pariuri și cu nu știu ce, orice se vede, bă, din păcate, oamenii nu pot să fii supărat pe ei că gândesc așa, pentru că sunt foarte multe lucruri mizerabile în societatea asta, multe trucaje, multe păcăleli la care e supusă populație, și atunci e normal să se gândească tot timpul la asemenea porcării, știi? Dar...
0: Da, știi că vorbea Răzvan și eu de o decizie în justiție, care e în regulă în momentul ăla, văzând atât de multe alte lucruri neclare,
1: exact.
0: Parcă nici pe aia nu o crezi, adică...
1: Da, da, da, păi de asta zic, adică nu poți fi supărat să zici că exagerează, dar, bă, cine cunoaște fotbalul și vede, te uiți și la reacția fotbalistului, la... Așa, domnule, îmi dai seama de unele lucruri.
0: Știi ce mai crede Răzvane, totuși, legat de partida asta? Uitându-mă la jucătorii de la Hermannstadt, mare parte dintre ei așa cu mare experiență, și vorbeam chiar cu Robert Gheorghe treaba asta. Zic, băi, când se întâmplă chestii de genul ăsta, da, jucătorii, asta e meseria lor, asta e misiunea lor. Ei și antrenorii pleacă.
1: Da, da.
0: Rămâi să decartezi tu ca președinte, care tu rămâi aici, și de 10 ani, de 15 ani, nu? Așa, în general, și pe la Sibiu. Da, e Daniel Nicolae de ceva vreme. Însă grupul ăsta atât de bun care s-a făcut, cred, de la voluntarii, Gâț, cu picioare la Împioneze, a venit la partidă.
1: Da, da, da, da.
0: Și îl vedeam acolo, Răzvane, băi, parcă vrei, te gândeai că sare de acolo, da, de deasupra băncilor de rezervă. Pițian a uitat că piciorul e Împioneze la final, l-am văzut și la Sibiu de altfel. A alergat acolo, cred că mai face 3 luni de recuperare,
1: da,
0: Doamne,
1: da,
0: ferește. Da. Adică grupul ăsta foarte bun care a fost creat așa se vede și prin manifestările astea. Dincolo, mă uitam la cei de la Hermannstadt, o grupare teoretic superioară,
1: da,
0: n-avem
1: da.
0: Ce treabă unul cu altul,
1: așa e.
0: Nimic, băi, adică lucruri care arată unitatea asta, care
1: exact,
0: nu există.
1: Asta m-au emis la cei de la Hermannstadt, bă, nu știu, parcă se așteptau la asemenea nenorocire, știi?
0: Și parcă nu vreau nimic să schimbe ceva.
1: Mă, și vorbind de o echipă care anii trecuți, domne, chiar se gândeau la play-off, știi, la un moment dat, știi? Nu e... Nu știu ce s-a întâmplat.
0: A vrut eu, Răzvane, să vorbesc, dar a zis să mă arăsă așa câteva zile cu Marius Măldărășeanu. Adică îți dai seama, omul, că a stat 4 ani și jumătate acolo, a ținut echipa asta în viață, chiar cu un joc așa plăcut, estetic. Au depășit foarte multe momente delicate. Nu a venit și momentul în care el s-a despărțit așa de echipă. Și iată că, n-a spune neapărat plecarea lui, dar poate că e un factor. Iată acum echipa se duce și fără el în Liga 2.
1: Da. Eu sunt convins că e trist de cele întâmplate acolo, că băi, a lucrat o grămadă
0: cred
1: de ani.
0: Cred că a fost și el la meci, dar a fost destul de puțin vizibil, că am vorbit cu secundul lui.
1: Da.
0: În nebunia chiar a fost foarte, foarte multă lume și chiar și Robert spunea și foarte mulți oameni sunau foarte mulți disperați, răspane după bilete, invitații, nu mai erau, n-aveai, oricât ai fi fost tu de dorni, de drăguț, băi, să ajutăm pe cineva, că nu era vorba de bani.
1: Să vedem ce asistență o să aibă la pe teren propriu voluntariu acum.
0: Eu cred că o să crească numărul de spectatori.
1: Și mie mi se pare, față de anii trecuți, dar...
0: Exact.
1: Nicu Ghiria a fost la meci.
0: Da, nu știu cu ei a zis că, dar nu era duminică, dar...
1: Și de ce? Pentru că el a fost unul dintre oamenii care s-a ocupat multă vreme de voluntari în anii de eșoane inferioare și chiar în anul ăla când au promovat.
0: Bă, uite, poate îl invităm o dată, dacă are niște povești de astea în povestea.
1: Da, eu am stat de vorbă cu el de multe ori.
0: Când era povestea pe la Popești de Ordine, plecau arbitrii pe la 5 dimineață și că era un abator acolo, era o păgeantă.
1: Da, păi.
0: Și că munceam la greu până puneam alea acolo în spate.
1: Eu cu Nea Florică, Florea Sisilică, care a fost și la echipa aia de abatorul.
0: Da, abatorul.
1: Deci am stat de vorbă cu ei și mi-au povestit toate
0: chestii de-astea
1: de Liga 3-a, de la Popești de Ordeni. Era echipa fabricii de confecții, de conserve. Se numea cum naiba se numea? Bă, olă, ce lapsus am. Da, și le dădeau la arbitrii conserve. În fine, erau multe lucruri așa de
0: povești astea.
1: Da, aparte. Să mai notăm că Adam Nemeț a anunțat și el că se va retrage, 40 de ani. Hai să ne amintim pe unde a fost: Dubnița, Žilina, Erzgebirge, Aue în Germania.

0: Germania, Henk în Belgia, Kaiserslautern în Germania și încă două cluburi în această țară, Ingolstadt și Union Berlin. New York City a ajuns și dincolo de ocean, Willem II din echipă din Tilburg din Olanda și apoi Dinamo a plecat puțin din România la Pafos și iată la FC Voluntari. Băi, eu cred că el mai putea să mai joace, măcar că îl bagi.
1: El a vrut să plece încă din vara trecută.
0: Îl bagi în piza a doua.
1: Dorind să se întoarcă acasă în Slovacia, dar finalmente oficialii de la FC Voluntari l-au convins și cred că bine au făcut.
0: Da.
1: Domnule, și-a dus aportul de fiecare dată și a spune Răzvan, un jucător de genul ăsta, nu neapărat prin ceea ce face pe teren. Am fost și eu de multe ori la Voluntari, este primul care vine, este ultimul care pleacă.
0: Da,
1: un exemplu
0: da,
1: pentru cine vrea să vadă ce înseamnă o longevitate fotbalistică, se poate uita la acest domn.
0: Așa este. Știu că a spus la acum vreo 2 ani, 3, până să retrogradeze Voluntariu, a spus, a fost întrebat la final dacă mai continuă. Mi se pare că atunci când a fost în finala, când a mers bine Voluntariu, când a fost în finala cupei și dacă mai continuă, că avea vreo 36 de ani și atunci 36-37 și zice, mi-e frică de ce spun acum, că o să sară nevastă-mea pe mine, că de când îi tot promit că mă las. Așa și acum probabil că la 40 de ani o fi zis și el.
1: Nu, anunța că se întoarce și uite ce înseamnă, știu eu, niște jucători absolut exemplari. Mi-aduc aminte când acum vreun an sau doi la FC Voluntari, la începutul pregătirilor, am fost acolo cu echipa de la Metropola TV și vorbeam cu Igor Armaș și cu Adam Nemeț și spuneam, ce domne, ne-am simțit așa de bine la echipa asta pentru că avem o datorie morală să o readucem în prima ligă. Uite, Adam Nemeț pe gazon și să nu uităm de Igor Armaș, nu directorul sportiv, care a contribuit și el și iată că au avut dreptate cei doi acolo. Colectiv foarte bine sudat, au lucrat și au readus pe FC Voluntari în primul
0: ligă. Da, au făcut treaba bună, asta e, acum le place, nu le place, că nu sunt mulți care s-au bucurat de promovarea asta lui Voluntari, sunt convins de treaba asta, dar le place, nu le place, domnule, când au jucat bine, acum n-ai ce să le mai spui. Și termin, că s-a tot pomenit că Dorinel Munteanu a avut 4 retrogradări, domnule, a fost acolo, deci, dar nu sunt 4 retrogradări ale lui Dorinel Munteanu. Hai să le amintesc și că, cu specificațiile necesare. 2006-2007, FC Argeș a fost din etapa 11-a până în etapa 28-a, în total fiind 34 de etape. Concordia, 2018-2019, a fost din etapa 9-a până etapa 21-a, 40 de etape a avut sezonul respectiv. Șepși, 2002, asta mai recentă, e în memorie, 2024-25, 39 de etape și a fost doar din etapa a doua până în etapa a șasea. Deci, cum să spun, sexage cine vrea și Hermannstadt acum. Deci niciuna nu i-a fost reproșat
1: exact,
0: total.
1: În totalitate.
0: Știi cum e? Acum, dacă le-am spus-o și colegiul meu din redacție. Bă, dacă ești prieten cu el, îi spui, bă, Dorinele, bă, nu te amărâ, bă, căci nu e doar vina ta. Uh-huh. Eu am mai fost și alții. Dacă ți-e antipatic și te ceri cu el, îi spui, băi, Dorinele, nu ți-e rușine să mai spui ceva după 4 retrogradări? Știi, acum e cum o... Dar asta am vrut să precizez că, să se știe, domne, nu este, deci nu a fost de la un capăt la altul retrogradarea lui. Poate, uite, poate la Argeș, în care a fost de la, din 34 etape, a fost 28, acolo mai poți să mai spui ceva, dar... alealte e exagerat să spui că a fost din nefericire. Bă, și nu se uită, se uită că el a câștigat un titlu cu Oțelul.
1: Da, repede trec asta.
0: A adus-o pe Oțelul din groapă, din nimic. Uite jucători care au ieșit campioni anul ăsta, i-a adus de el Stevanović și cu Samuel Teleș, Cizotti, jucător care a ieșit campion anul trecut.
1: Deci
0: sunt niște are și el niște argumente. Și bă, nu trebuie acum, nu știu, și la o revărsare de ură asta la adresa lui, să nu uităm cine a fost Dorinel Munteanu în fotbalul nostru, ce a făcut pentru fotbalul nostru, adică, domnule, se uită foarte repede lucrurile bune din cariera unui fotbalist. Bun, haideți să luăm o pauză și o să revenim.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți.

0: Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flag.

0: Bulevardul Voluntarii numărul 82A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și astăzi, într-adevăr, este meciul de revenire a lui Gică Hagi pe banca tehnică a echipei naționale. Jucăm cu Georgia, Gruzia, cum mai este cunoscută, cum în Rusia așa îi spun, Gruzia. Și așa am ani de zile, eu așa am apucat, se spunea, când era Republica Sovietică, gruzini, Gruzia, gruzini. Așa că nu e nicio greșeală dacă se aude că le spune cineva gruzini sau Gruzia, nu este nicio greșeală. Cu gruzinii am jucat o partidă până acum. Prima a fost în aprilie 1996, când ne pregăteam pentru campionatul european din Anglia, care avea să înceapă peste doar două luni de la acel meci, deci pe 24 aprilie 1996 s-a jucat partida pe stadionul Steaua, vechiul stadionul Steaua. 5-0 a învins România. Ce echipă era atunci, chiar dacă la turneul ăla din Anglia n-a avut cea mai bună prestație. Viorel Moldovan o triplă, 25-29-36, Lăcătuș 51, Gâlcă 89. Stelea, Belodedici, Prodan, Dorinel Munteanu, că tot l-am pomenit, Sabău, așa să amintesc câțiva, Gică Popescu, Gâlcă, Lupescu, Hagi, Lăcătuș, Viorel Moldovan, Craioveanu, Anghel Iurdenescu era antrenor. Pe la ei erau jucători, era Alexandre Civadze, fostul fundaș sovietic, fostul al naționalei sovietice, Chesbaia, cu care aveam să ne întâlnim după aia lângă cântarea de antrenor, unul dintre frații Arvelaze, Șota Arvelaze, Țadadze, Nemsadze, Gogi Ceaișvili, așa, ăștia erau jucătorii lor, Giamarauli, jucătorii lor mai de anvergură din anii aia. După aia ne-am întâlnit în 2000 la acel turneu amical din începutul, din când era iarnă, în februarie 2000, și atunci ne pregăteam pentru turneul final campionat european din 2000, Cyprus Cup, o competiție găzduită de Cipru, cu multe echipe, așa, cu meciuri preliminari, în fine, în finală. Am jucat cu ei atunci, 1-1 a fost, Chesbaia a deschis scorul pentru ei minutul 48, Hâldan, regretatul Hâldan a egalat în minutul 81 și apoi s-au tras lovituri de departajare fără prelungiri.

la care noi ne-am detașat 4-2. Bătrânul Florentin Dumitru, Florentin Petre și Radu Niculescu și Mara au marcat pentru noi. Lobonț, Florentin Dumitru, Bolohan, Bătrânul, azi se amintesc așa, Măldărășanu, uite, a jucat Măldărășanu, a debutat Narcis Răducan, a intrat în locul Mărdășan în partea a doua, Mihalcea, uite, oameni care azi întâlnim pe băncile tehnice, Florentin Petre, Marius Niculae, Emerich Ienei, antrenorul la atunci, Bogdan Mara, Laurențiu Roșu a fost capitanul echipei la acel meci. Apoi, în preliminarea campionatului mondial pentru Coreea de Sud, Japonia 2002, în martie 2021 ne-am întâlnit cu ei la Tbilisi și am învins cu 2-0. Dorinel Munteanu, minutul 68, și Contra, minutul 80, au fost marcatorii golurilor. Stelea, Rădoi, Filipescu, Prodan, am jucat cu trei fundași, Contra, Cătălin Munteanu, Codrea, Dorinel Munteanu și Chivu la mijloc. Deci au jucat fundașii laterali avansați, Viorel Moldovan și Adrian Ilie în față. Au mai intrat pe parcurs Gâlcă, Stoica și Marius Niculae. Ladislau Bălăni a fost selecționerul de atunci. Și la partida retur am făcut 1-1. Aici a fost un meci așa care nu prea aveau chef ai noștri să joace și nu mai avea nicio miză. Și bine că n-am pierdut, pentru că urma meciul de baraj cu Slovenia. A fost al doilea meci al lui Gică Hagi, deci după ce am învins în Ungaria, meciul de debut, Hagi învinsese în Ungaria 2-0. A fost al doilea lui meci pe banca echipei naționale, ultimul meci din faza grupelor, în care am făcut 1-1. Alexandre Iașvili a deschis scorul pentru minutul 54 și în penultimul minut Gică Popescu a reușit să restabilească egalitatea. Altfel era un rezultat rușinos la vremea respectivă, noi eram mari favoriți. Și apoi a fost acea dublă cu Slovenia, care i-a adus, s-a și terminat foarte scurt un mandat pe care l-a avut Gică Hagi la echipa națională, și acum am oftic pentru meciurile alea cu Slovenia, pentru că era o echipă slabă care trebuia în mod normal, trebuia mult mai slabă ca noi, să nu zic mult mai slabă ca noi, și trebuia să-i spulberăm. Aveam față de turneu final pe vremea aia, după aia n-am mai avut, dar atunci chiar aveam și noi un turneu final în plus, era o chestie acolo în palmares. Ne-am întâlnit cu ei din nou tot într-un turneu din Cipru, 18 februarie 2004 la Larnaca. I-am bătut cu 3-0 în acel meci amical. Mutu, o dublă, 30-69, și Cernat, minutul 87. I-am avut așa pe Stelea în poartă, a intrat și Dolha, Stoican, a intrat Tamaș, Rada, Ghionea și Raț, Florentin Petre înlocuit de Contra, Ovidiu Petre înlocuit de Șoavă, Pancu înlocuit de Tarache, Mitea înlocuit de Cernat, Ganea înlocuit de Bratu, Mutu înlocuit de nu înlocuit de nimeni, a fost capitanul echipei, Anghel Iordănescu a fost selecționer la acest meci. România cu Georgia 2-1, în alt meci amical disputat în 2008, 19 noiembrie 2008 la București, ultimul meci din acel an, 2-1 am învins, tot așa au deschis ei scorul prin Marzvaladze, minutul 11, și în decurs de aproape 10 minute ai noștri au întors rezultatul, Marica 61 și Goian minutul 69. Lobonț a fost capitanul echipei și a fost în poartă, a fost înlocuit în repriza a doua de Pantilimon, care debuta la acel meci. Ogăraru înlocuit minutul 24 de Panin, omul de la CFR Cluj, de acolo, omul

omul care îi calmează pe antrenori, antrenori de pe bancă, Panin a debutat și în minutul 24, a intrat în clubul Ungăraru, Tamaș înlocuit de Goian, Rădoi și Raț, Costin Lazăr înlocuit de Ropotan și el debutant de la acel meci, Nicoliță înlocuit de Gheorghe Bucur, Cociș, Tameș înlocuit de Cristian Tănase, Dodel, debutat și Dodel la acel meci, și Florin Costea, marea speranță pierdută a Craiovei, și Marica a fost vârf, Victor Pițurcă, antrenor la acel meci. Mergem mai departe la 3-6-2016, penultima întâlnire cu ei, România-Georgia 5-1, au marcat pentru noi Adrian Popa, omul de la CSEA de astăzi, minutul 2, Amisulașvili, minutul 3, deci minutul 3 era deja 2-0, autogol, Stanciu 49, Torje 80 și Cheșeriu minutul 87. Le-am răspuns și noi cu un autogol, Moții minutul 67. Tătărușanu în poartă, Săpunaru, Moți, Dragoș Grigore, Raț, Raț a fost căpitanul echipei, asta a fost linia de fund. Hoban înlocuit de Prepeliță, Pintili înlocuit de San Mărtean, au fost închizători, apoi pe la mijloc Adrian Popa înlocuit de Cheșeriu, Stanciu înlocuit de Alibec și Bogdan Stancu înlocuit de Torje, Florin Andone în față înlocuit de Kipciu, tot Anghel Iordănescu antrenor și atunci. Și ultima întâlnire cu caucazienii a fost la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, 2-6-2021, încheiată cu o înfrângere pentru România, prima lor victorie în fața noastră. Puțin spectatori, doar 500 de spectatori, era după pandemie probabil, era perioada aia nasoală. Andrei Ivan a dat pentru noi în minutul 78, după ce ei aveau 2-0, Micautadze în minutul 61 și Aburjania în minutul 71, deci în 10 minute ne-au dat două goluri. Erau deja, ei aveau echipă bună, hai să, cu Patadze, Ceabradze, Hociolava, Kverkvelia, Azarovi, Schengelia, Lobjanidze, Kvekveskiri, Chiteișvili, Aburjania, Kvilia, Ocriașvili, Kasia, Daușvili, Micautadze, care e atacant bun, și Zivzivadze, tot Saniol, Vili Saniol, omul care este și astăzi pe bancă, e de multă vreme la ei. La noi a fost Andrei Vlad, debuta, mulți debutanți am avut în acel meci, au debutat Andrei Vlad, Sorescu, Olaru, Darius Olaru, ăștia trei au debutat, da, și în ceilalți n-aveau foarte multe meciuri, deci Andrei Vlad, Sorescu, Nedelcearu, Chiriche și a fost căpitanul echipei, Cristi Ganea, la mijloc Olaru înlocuit de Cicâldău, Răzvan Marin înlocuit de Stanciu, Maxim înlocuit de Budescu și în față Ianis Hagi înlocuit de Cheșeriu, Ali Bec înlocuit de Andrei Ivan și Florin Tănase, antrenor Mirel Rădoi. Bun, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Georgia-România în această seară, la ora 20, ne vom uita pe Digi Sport din nou. Primul meci al lui Gică Hagi de la revenire. România se pregătește, iată, acum de primul meci din al doilea mandat al selecționerului Gică Hagi. Cel cu Georgia, programat în această seară la ora 20 la Tbilisi. În momentul de față, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, în timp ce Georgia se situează pe poziția numărul 72. Da, sigur că timpul foarte scurt pe care jucătorii echipei noastre naționale l-au avut pentru a se omogeniza, nu cred că a adus prea multe lucruri noi. Dar cert este că, având la dispoziție acești jucători, Gică Hagi va debuta în al doilea său mandat contra reprezentativei din Georgia. Pentru acest duel, noul selecționer a ales o parte dintre jucătorii convocați pentru acțiunea din luna iunie, în timp ce restul vor fi utilizați, evident, la București împotriva reprezentantei țării Galilor. Iată că în naționala de fotbal a Georgiei ne vom întâlni astăzi cu Megvabishvili, evident, de asemenea cu Mica Utadze, cu Shakvedadze, jucători pe care pur și simplu îi cunoaștem, evident. România se pare că va intra în acest duel cu Aioane în poartă, cu Drăgușin, cu Ghiță și Coubiș în linia de fund, cu Sorescu, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Borza în linia de mijloc, cu Coman, Munteanu și Mihăilă în față. Ultimul duel, dragi prieteni, dintre Georgia și România a avut loc în 2021, tot într-un meci amical. La acea vreme, echipa noastră națională era antrenată de Mirel Rădoi și ceda cu scorul de 1-2. Atunci am avut parte de un meci în care echipa noastră națională avea următoarea componență: în poartă Vlad, Sorescu, Chiricheș, Nedelcearu și Ganea în linia defensivă, Olaru, Răzvan Marin, Maxim în linia mediană și Hagi, Ianis, Alibec și Florin Tănase în atac. Cum vi se pare? Vi se pare echipa aceea care a pierdut cu Georgia 1-2 mai de calitate decât cea de astăzi? Vi se pare că jucătorii aceia erau mai prezenți, știu eu, în joc, comparativ cu ce se întâmplă acum? Oricum, rămâne să vedem în această seară. La conferința de presă premergătoare partidei, Gică Hagi, prieten, a vorbit despre obiectivele echipei naționale și a lăudat selecționata adversă. E obișnuit să laude pe adversari mai tot timpul înainte de joc și am mai văzut și la alți antrenori această strategie. Este o echipă omogenă care are o experiență foarte bună în ultimii ani, a crescut mult, au un antrenor foarte bun, e o echipă căreia îi place să aibă mingea din punctul meu de vedere și e una foarte bună pe posesie și pe contraatacuri rapide. Va trebui să fim foarte atenți la ambele faze, să le facem foarte bine și să încercăm să ne impunem. Da, am încercat ca fost jucător să devin unul dintre cei mai buni. Acum sunt în postura de antrenor de mulți ani. Rolul meu e să-i fac pe jucători să devină mai buni. Ăsta e obiectivul meu important în acest moment, să-i fac să crească, să fie mai bun ca înainte. Iar de aici încolo vom începe munca, trebuie să urcăm repede treptele. Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim buni. Jucăm pentru echipa națională, dar e un lucru sfânt, să știți, așa, pentru cei care înțeleg foarte bine

ce înseamnă să îmbraci acest tricou al echipei naționale, să ai atitudine, să fii concentrat și să fii determinat. După ce vom vedea partida din această seară, să sperăm că vom ieși din teren cu un rezultat pozitiv. Îl vom vedea pe Gică Hagi pe bancă și pe 6 iunie pe arena noastră națională împotriva celor de la Țara Galilor. O treabă serioasă pentru un selecționer. Începe în luna septembrie în Liga Națiunilor, acolo unde am fost repartizați în Liga B, într-o companie destul de select, aș putea spune, Naționala Suediei, Naționala Bosniei, de care ne e cam teamă tot timpul, și chiar Naționala Poloniei. Da, un al doilea eveniment, poate mai important decât acesta, este faptul că Sorana Cârstea este cea care va căuta, dragi prieteni, în partida cu Mira Andreeva să ajungă în semifinalele de la Roland Garros. O așteptăm cu foarte multă încredere această partidă, pentru că Sorana ne-a arătat că este o jucătoare într-o formă deosebită. Meciul se joacă, vă spunea și Gabi, de la ora 12 în sferturile de la Roland Garros și, după cum scrie ProSportul de astăzi, Sorana Cârstea poate ajunge în semifinale și are 3 planuri de respectat. Acum, asigur că Mira Andreeva, care este o jucătoare foarte tânără, cred că are la jumătate anii pe care i-a are Sorana Cârstea, ea este una dintre cele mai inteligente jucătoare din punct de vedere tactic al circuitului, iar dacă îi oferi același tipar de joc, două seturi la rând, găsește foarte bine adaptări și ajustări rapide. Vă spuneam despre cele 3 planuri pe care le are Sorana în meciul cu Mira Andreeva, după cum insistă ziarul ProSport să ni le scoată în față: un atac pe forehand înainte ca Rusoaica să se organizeze ca defensivă și așezare foarte bună în teren. Acum, deși backhand-ul Andreevei este suficient de bine structurat pentru a construi punctul, lovitura de dreapta a Rusoaicei poate deveni pasivă sub presiune. Da, lovitura de dreapta a Andreevei cam scârție. În momente tensionate, Rusoaica pierde și linia de fund și evită săriște cu forehand-ul, jucând mai mult cu dreapta. Sorana ar trebui să lovească foarte devreme, scrie ProSportul de astăzi, în cross pe forehand-ul Mirei, să schimbe brusc liniile, de fapt lungul de linie, și să nu permită schimburi de peste 8-10 lovituri, pentru că deja Mira Andreeva își intră în mână dacă face raliuri lungi și sigur că este avantajată de acest lucru. Să sperăm că experiența Soranei, care poate domina prin puterea ei mentală, problema este că Sorana noastră are o variație și o rupere de ritm extraordinară atunci când se simte bine. Sorana poate juca cu mingi înalte pe spatele terenului, pe forehand-ul Mirei, acolo unde este cam greu să respingă, și sigur Sorana Cârstea poate conta enorm pe atacul psihologic, pentru care avantajul vârstei și experienței în gestionarea momentelor mari, iar statisticile recente arată că a gestionat mai bine tie-break-urile și game-urile de presiune decisive, practic, decât Mira Andreeva în ultima perioadă. Acum am văzut-o capabilă și să împingă setul către 5-5, 6-6, tiebreak, adică e bine, bine pregătită și structurată mental pentru așa ceva jucătoarea noastră. Mira joacă din talent, pentru că este o jucătoare cu adevărat de talent, dar să sperăm că astăzi experiența va fi cea care va avea câștig de cauză. Acum Sorana Cârstea și Mira Andreeva vor fi pe teren la ora 12. Voi pleca foarte repede după această emisiune pentru a încerca să văd pe viu partida dintre cele două. Duelul de pe arena Philippe Chatrier din capitala Franței poate fi așadar urmărit, vă spuneam, și la televizor pe postul Eurosport. Atenție! Foarte devreme acest meci, ne este incomod, dar cu toate acestea România așteaptă cu sufletul la gură partida Sorana Cârstea Mira Andreeva, unde jucătoarea noastră poate face istorie ajungând în semifinalele de la Roland Garros. Acum, vorbind despre cele două jucătoare, ele vin, ați văzut, din generații opuse și ele se luptă în sferturile de finală ale

turneului de Grand Slam și implicit pentru un bilet în penultimul act al competiției. Sorana Cârstea are 36 de ani și este locul 18 WTA și a ajuns deja pe primele pagini ale publicațiilor din întreaga lume, deoarece traversează poate cea mai bună perioadă a ei, una istorică. Sportiva din Târgoviște se află teoretic în ultimul ei sezon în circuit, înainte de retragerea pe care chiar ea a anunțat-o în decembrie 2025, dar de ce nu s-ar putea chiar să se răzgândească. În doar câteva săptămâni, Sorana, atenție, a bătut-o pe Arina Sabalenka, liderul mondial, a jucat în semifinalele de la Roma, iar mai nou s-a calificat în sferturile de la Roland Garros, performanță pe care o mai reușise abia cu 17 ani în urmă. Vorbind tot despre Sorana și despre poziția ei actuală, care este una extraordinară, postură de număr 18 mondial, cel mai bun loc pe care ea l-a înregistrat vreodată. Acum să vedem ce se va întâmpla pe zgura pariziană, un succes cu Mira Andreeva, jucătoare din altă generație, jucătoare de 19 ani, iar permite să urce instant pe poziția a 14-a. Acum, după cum concluzionează ProSportul de astăzi, partea fascinantă despre sezonul actual al Soranei este că românca are destul de puține puncte de apărat în ultima jumătate a anului. Astfel, dacă va continua să mențină aceeași linie, sigur și va fi ferită de acele probleme medicale care pot apărea oricând, Sorana are toate șansele să ajungă chiar în top 10 WTA la finalul lui 2026, ceea ce îi dorim cu toții. Prieteni, mă întorc în fotbal pentru că aseară am trăit una dintre cele mai frumoase satisfacții pe care chiar îmi doream această importantă satisfacție, și anume calificarea lui FC Voluntari în Superliga României. A fost un meci cu Hermannstadt în care pur și simplu Dorinel Munteanu a plecat total dezamăgit de la teren. Echipa din Voluntari pur și simplu a legat mingea ca pe sfoară și a jucat un fotbal foarte plăcut, un fotbal antrenat foarte bine anterior de profesorul Florin Pârvu, pe care toți l-au aplaudat după joc. Un tip modest, Florin Pârvu, dar foarte, foarte inteligent și plin de calități din punct de vedere tehnico-tactic. Iată că exprimarea de acasă a Voluntarului, care a adus mingea în gura porții și a mai avut încă vreo 2-3 ocazii uriașe de a-i face praf pe Hermannstadt, s-au dovedit de bun augur pentru echipa ilfoveană, care, dragi prieteni, a avut o posesie zdrobitoare, peste 55% în fața formației Hermannstadt, care pur și simplu s-a văzut incapabilă să domine acest meci, cu toate care state vechi în prima divizie românească și, zic eu, și o experiență superioară. Totalul de șuturi a fost 23 de șuturi ale Voluntarului și doar 5 ale celor de la Sibiu. 6 ocazii uriașe de gol față de niciuna a echipei sibiene și vreau să vă spun că aceste 34 de atingeri în careul advers față de doar 15 adverse au fost extraordinar de apreciate. Punct final așadar în Superliga, Voluntariul revine în Liga 1 și o retrogradează pe Hermannstadt aici pe stadionul Anghel Iordănescu în returul barajului de menținere. Ilfovenii lui Florin Pârvu revin astfel în primul eșalon fotbalistic după 2 ani petrecuți în divizia secundă, 2 ani de chin în care s-au întâlnit cu diverse stiluri de fotbal, au și pierdut cu echipe mici, au și bătut echipe mari, așa cum se întâmplă foarte des în fotbal, dar dezamăgirea vine dinspre sibienii lui Dorinel Munteanu, care, iată, retrogradează după 4 sezoane. Un duel de-a dreptul mirific aseară, un duel care s-a încheiat favorabil formației din Voluntari. Știm cu toții, în celălalt meci de baraj, sâmbătă seara, Farul Constanța s-a salvat de la retrogradare în extremis după ce a tremurat și s-a impus la loviturile de departajare cu Chindia Târgoviște. Dacă vă aduceți aminte ce vorbeam vineri în emisiunea noastră, că cele două vor face un nou rezultat de egalitate care va împinge partida în prelungiri sau chiar la penaltiuri, unde Farul va rămâne până la urmă, datorită valorii sale superioare Chindiei Târgoviște. Cum știți ce am constatat aseară și este foarte, foarte descurajant, dezarmant, faptul că Hermannstadt, pe care am văzut-o

Ilita, seară de fece voluntari, a încheiat partida de pe stadionul Anghel Iordănescu cu 0 în dreptul șuturilor pe spațiul porții. Este și o constatare de statistică pe care Flescor o scoate în evidență astăzi. Dar sigur că primul semnal periculos a venit la poarta sibienilor lui Dorinel Munteanu, unde David Lazar a respins șutul din unghi expediat de Remus Guțea, care a fost argintul viu al formației din voluntari, iar goalkeeperul celor de la Hermannstadt a avut intervenții fabuloase și în alte două mari ocazii ale echipei ilfovene. Dar cert este că voluntariul a dominat la capitolul posesie și a ocaziilor de gol și nimeni, chiar dacă penaltiul al doilea este unul discutabil pe care arbitrul Szabolcs Kovács l-a arătat, nu cred că cineva ar putea să pună problema echipei victorioase. A venit și acel gol în minutul 90+7, un gol care a limpezit complet absolut orice semne de întrebare. S-au văzut așa insistențele ofensive ale voluntarului, care au dat roade în startul părții secunde, când Szabolcs a dictat corect penalti în urma unui duel aerian între Andreas Caro și Mihai Roman. Efectiv, Caro a căzut peste atacantul voluntarului în suprafața de pedeapsă. Penaltiul a fost indubitabil. Da, cam asta se poate spune. Cert este că, totuși, cu aproximativ un sfert de oră înainte de final, ilfovenii au beneficiat și de al doilea penalti, care Guțea a reușit să păcălească apărarea adversă și nu doar pe ea. Voluntariul putea închide partida încă din minutul 84, când am văzut o ocazie de-a dreptul uriașe. Guțea a scăpat singur, l-a făcut praf pe fundașul central al sibienilor, a rămas față în față cu David Lazar, dar mijlocașul nostru s-a încurcat în momentul în care a încercat să-l dribleze pe portarul sibian și până la urmă apărarea Hermannstadtului a respins pericolul. Da, sigur că a venit golul lui Ioan Tolea, care venit de pe bancă s-a întâlnit cu o pasă decisivă a lui Robert Petculescu, o altă rezervă care și a intrat și a transformat în 3-0, o victorie pe care antrenorul Dorinel Munteanu nu cred că a înțeles-o deloc. Și nu sunt foarte sigur că n-a anunțat încă ce vrea să facă, dacă Dorinel Munteanu va rămâne acolo pe banca Sibiului. Probabil că nu va rămâne. Și e clar că este foarte dezamăgit și de prestația jucătorilor, cu toate că vreau să vă spun, în echipa sibiană am văzut oameni, câțiva jucători de înaltă calitate, pe Sergiu Buș, pe Chițu, pe Balaure, pe Neguț, pe Albu. Adică n-au jucat chiar așa cu orice cine. A jucat și Kevin Ciubotaru, adică, băi, oameni, portarul Lazar, dar săracul a apărat extraordinar. El a limitat proporțiile dezastrului care s-a întâmplat aseară la voluntari. Oricum, felicitări tuturor factorilor, inclusiv domnului primar, dar și conducătorilor acestui club, care au avut încredere că această formație minunată va reuși în cele din urmă să promoveze, cu toate sincopele pe care le-a avut în campionat. Da, felicitări, fece voluntari. Ce am mai văzut noi la acest final de săptămână? Fotbalul, evident, că a fost omniprezent și ne-a delectat așa cu tot ceea ce trebuia să fie spectaculos. Acum, ce am mai avut ieri? În Brazilia, în Serie B, Ponte Preta a încheiat la egalitate cu Botafogo 0-0. Puține partide, ca de altfel și astăzi. Astăzi vom vedea un meci foarte interesant în barajul de Serie C între Brescia și Ascoli, dragi prieteni. Un meci incredibil, prima manșă a finalei play-off-ului de promovare în divizia a doua. Primul meci se joacă pe stadio Mario Rigamonti din Brescia. Vor fi probabil vreo 20.000 de spectatori. Am văzut aseară la voluntari foarte multă lume, cum n-am văzut niciodată pe acest stadion, arhiplin, nu puteai să arunci un ac pe stadion. Femei, copii, bărbați, galeria lui Neagică și, în fine, și chiar o mini-galerie sibiană au făcut ca spectacolul de pe teren să fie întregit și în duelul din tribune. Vă spuneam, în această seară, în finala play-off-ului de Serie C, Brescia o întâlnește pe Ascoli și este primul meci
Sigur, Brescia va dori să ia o opțiune serioasă încă din partida tur de pe Mario Rigamonti, pentru că returul de la Ascoli va fi unul periculos rău de tot. Nu putem uita că acasă Brescia s-a arătat a fi o echipă destul de valoroasă. Ea a bătut-o pe Salernitana în semifinalele acestei competiții. 2-0, suficient, după un 1-1 la Salerno, acolo unde brescianii au evoluat bine, au închis jocul, au dat și gol și au obținut rezultatul care să le ofere accesul în această finală a play-off-ului după acel 2-0 cu Salernitana. Ascoli a încheiat ultima partidă pierzând la Catania cu scorul de 2-1, însă după ce au bătut acasă Catania cu 4-0, jucătorii lui Ascoli au mimat jocul mai mult, n-aveau nevoie de prea multe, nici măcar de un rezultat de egalitate, puteau să piardă cu 3-0, dar până la urmă au pierdut onorabil cu Catania 1-2. E, meciul ăsta este de cu totul și cu totul altă factură. De ce spun asta? Pentru că echipa Ascoli câștigă foarte, foarte clar acasă. Mă uitam la cel 4-0 cu Catania, a bătut-o și pe Potența cu 1-0. Este o echipă care acasă nu primește gol. Asta este a mare ei calitate și atunci sigur că Brescia în această seară va trebui să facă un efort de voință pentru a reuși o victorie care să-i asigure în retur o liniște. Eu nu cred că Ascoli va putea câștiga la Brescia în această seară și eu cred că va fi o dublă de 1x bine pusă la punct cu o echipă gazdă care poate chiar să nu primească gol diseară Brescia și un rezultat de 1-0 pentru Brescia ar da mari speranțe pentru returul de la Ascoli, acolo unde probabil că și râul și ramul va fi alături de echipa gazdă. Dacă Ascoli va putea fi bătută în această seară, poate chiar la 2 goluri diferență, atunci Brescia are toate motivele să creadă în revenirea ei pe prima scenă, pe scena a doua, scuzați-mă, a fotbalului italian, în serie B, acolo unde lupta este una acerbă. Dar să nu anticipăm prea mult, pentru că meciul din această seară este unul foarte greu și eu cred, așa cum am crezut aseară în dubla de 1x la voluntari, aceeași dublă de 1x cred că va fi pe tapet în această seară pe Rigamonti. Așa că să așteptăm un fotbal de calitate, să vedem unde reușesc să-l văd, pentru că este un meci care merită. Și merită pentru că el se joacă după partida României, da, împotriva Georgiei, deci există 2 partide la rând pe care noi putem să le urmărim diseară. Naționala noastră jucând o partidă amicală la ora 20 în Georgia, după care să comutăm pe italieni să vedem Brescia Ascoli, prieteni. Apropo de meciul dintre Georgia și România, eu cred că România se poate mobiliza și aduce un rezultat de egalitate de la Tbilisi. Georgia e pe locul 72 FIFA, vă spuneam, România pe 56, dar eu sper că totuși Hagi va reuși să creeze așa omogenitate a lotului, pentru că el are vorbele meșteșugite și știți foarte bine, dându-se pe el ca exemplu, poate să mobilizeze jucătorii care vor intra diseară pe teren la Tbilisi. Vor fi peste 20.000 de spectatori și acolo pentru a vedea Georgia, pentru a vedea România și pentru a vedea un meci care eu sper să fie unul agreabil atât pentru noi, suporterii fotbalului românesc, cât și pentru echipa noastră națională. Mă aștept la o dublă de X2 la meciul dintre Georgia și România. Chiar și egalul ar fi un punct de plecare pentru Gică Hagi. Asta ca să nu plece cu o înfrângere în al doilea său mandat. Și zic eu că românii noștri vor ști să gestioneze acolo măcar un egal, dacă nu chiar o victorie. Da, ne cam lipsesc niște jucători pe acolo, mai ales jucători de atac. Denis Mann ne lipsește, Umbârligea. Dar ne bazăm pe ce ne-a rămas acolo, pe Ianis și pe ceilalți colegi ai săi care par să fie determinați și dornici de un rezultat frumos. Da, acum vă spun, fotbalul de astăzi este foarte subțire reprezentat. Văd diseară la ora 21 o partidă în Algeria între USM Alger și Beluizdad. Da, 2 echipe care s-au bătut așa pentru a încerca
să meargă în cupe continentale. Deja USM Alger, care e pe locul al 10-a, este calificat în Cupa

0: Confederațiilor pentru performanța care a făcut-o până acum, și atunci, chiar dacă e pe locul 10, cred că nu o prea interesează mare lucru. Locul 10 cu 36 de puncte nu mai are cum să prindă vreun loc continental, dar deja îl are ocupat prin prisma performanțelor sale. Beluizdad e pe poziția a treia și caută calificarea în Liga Campionilor CAF. Pentru că o victoria lui Beluizdad, pe care eu chiar o văd la Alger în această seară, ar propulsa-o pe poziția a doua a clasamentului din această țară, unde fotbalul a crescut foarte, foarte mult, aș putea spune, la nivel de cluburi. Așadar, X2 USM Alger Beluizdad. Dar nu știu în ce măsură echipa gazdă are motive prea mari să tragă de victorie. Aș merge, aș încerca chiar doi solist, pentru că totuși cu această victorie, vă spuneam, Beluizdad trece în clasament pe poziția a doua în această penultimă etapă a campionatului, și dacă prinde acest loc 2 de Liga Campionilor, atunci Beluizdad îi va fi ușor în etapa viitoare să joace acasă lui Beluizdad pentru a rămâne acolo, pentru că o victorie ulterioară acasă ar stabiliza clasamentul, iar Saura, cea care e pe locul 2 acum, ar coborî pe 3 către calificarea în Cupa Confederațiilor CAF. Da, cam așa se învârt interesele acolo în Algeria. Prieteni, asta puteți să lipiți de 1X al lui Brescia, de X2-ul echipei noastre naționale, care sper să fie pe tapet, sper să nu ne facem de râs în această seară. În fine, vom vedea. Publicitate și o să mă întorc pe tabloul fotbalului și sigur o să mai vorbim și despre basket și despre tenis, pentru că avem variante în ambele sporturi urmărite de altfel de suporterii sportului românesc.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, m-am întors pe calea undelor alături de voi. Acum n-aș vrea să trec această emisiune până când să nu schimb așa, să vă spun câteva păreri despre tricolorii de la mini fotbal. Pentru că echipa noastră națională face o treabă foarte, foarte bună acolo sub bagheta lui Bourceanu în teren. Alexandru Bourceanu și Vlăduț Mocanu par să fie cei mai în formă jucători ai naționalei tricolore la mini-fotbal. Ea se va lupta pentru un loc în semifinale, nu va fi un meci ușor, dar vreau să vorbesc un pic despre ce a făcut ea în săptămâna care s-a încheiat. România s-a calificat în sferturile campionatului european de mini-fotbal după victoria categorică obținută aseară în fața Austriei 7-0, dragi prieteni. În faza următoare, echipa noastră, antrenată de Virgil Bejenaru, va întâlni Serbia, campioana europeană antitră la mini-fotbal. Și Serbia a tras din greu pentru a ajunge în sferturi după ce a trecut de Grecia cu 4-2 într-un meci pe care l-a început foarte slab, iar grecii au condus chiar cu 2-0 în minutul 2, dar sârbii au revenit și au întors rezultatul prin reușitele semnate de Vaselinović, Matic, Popović și Vujović. Pentru România, meciul cu Serbia are o miză specială, prieteni, în aceste semifinale, pentru că Serbia a câștigat finala europeanului din 2024 chiar în fața României și a făcut-o la loviturile de repartajare, deci cu un pic de noroc. A fost 1-1 în timpul regulamentar de joc și Serbia au avut noroc și au câștigat finala la penaltiuri. Dar probabil că România va pune osul serios la treabă și profitând de fluctuațiile echipei sârbe, vreau să vă spun, am urmărit aseară partida cu Austria și altele anterioare pe care le-a câștiga naționala noastră și îți dă așa o satisfacție uriașă prin combinațiile pe care le vezi făcute așa din prima într-o viteză debordantă și cu jucători antrenați special și cu calități de teren mic. Acum, ce să zic, în optim România a avut un start cu mici emoții după ce Austria a trimis de două ori mingea în bară, dar imediat după aceea când și-a intrat în mână deja

lucrurile erau clare în favoarea naționalei noastre, care a dominat quasi total și a câștigat cu 7-0. Acum merită menționați și cei din lotul României, prieteni, pentru că nu tot timpul oamenii sau iubitorii sportului și îndreaptă atenția asupra mini-fotbalului. Portarii Ionuț Neacșa de la Nova Vita, Daniel Constantinescu de la Tasmanshaft București, jucători de câmp Mircea Ungur, Andrei Balea, Viorel Saim, Andrei Moldovan, Laurențiu Moț, toți de la Nova Vita, Mircea Popa de la Anabela Râureni, Vlăduț Mocanu, Valentin Croitoru de la Arsenal Iași, Gabriel Dumitrașcu de la Cedra Tax Ploiești, Alin Robu de la Tasmanshaft București, Ciprian Timiș de la Stone Team, Adrian Zaluschi de la Dinozaurii Timișoara și Alexandru Bourceanu, evident cunoscut vouă atâția ani pe scena primei divizii din România, care joacă acum la un club mic de mini-fotbal, Ajax Dulcisimo se numește. Antrenorul principal, vă spuneam, este Virgil Bejenaru și Ovidiu Gorcea, antrenor secund, Laszlo Klein, antrenor cu portarii și Dan Cojocaru, team manager. Robert Lupu, un fost important jucător al echipei noastre naționale, este analist video și sigur că se ocupă cu inteligența cunoscută, a fost un jucător de rasă al echipei naționale, se ocupă de partea aceasta de investigare a adversarilor. Prieteni, ce să zic, le ținem pumnii strâns tricolorilor noștri, care la mini-fotbal sunt într-o formă uriașă, iar dacă bat Serbia, eu sunt foarte sigur că România va câștiga chiar și finala și va aduce cupa la București. Bun. Haideți să ne ducem un pic încă pe panoul sportului de astăzi, să vedem ce ne mai oferă el. În primul rând să mă duc pe la tenis, pentru că așa cum spunea și Gabi Maricescu, e o zi frumoasă cu 4 partide, 2 la băieți, 2 la fete, care cu siguranță ne vor atrage dacă știm să și ne facem timp să le urmărim. În tenisul băieților, un jucător tânăr care a scos foarte bine capul în tenisul mondial, este vorba de acest spaniol Rafa Jodar, locul 29, dragi prieteni, în acest moment, la 19 ani, a ajuns pe locul 29 ATP și trage speranțe că îl va birui pe Alexander Zverev. Alexander Zverev a rămas singurul mare favorit al turneului French Open pe zgură, dar trebuie să aveți un mare, mare să aveți foarte mare atenție, pentru că așteptările și presiunea pusă asupra lui Zverev de către Rafa Jodar va crește rapid, pentru că Jodar este un jucător care n-are ce pierde. Un tânăr cu o forță foarte, foarte serioasă în retur. E adevărat că experiența sa nu este chiar la cote înalte, la fel cum este cea lui Zverev, dar traseul său a fost relativ accesibil. Ceea ce a impresionat cel mai mult a fost modul în care s-a adaptat la formatul de cel mai bun din 5 seturi, în ciuda lipsei sale de experiență, că putea să piardă la un moment dat. 2 victorii consecutive în 5 seturi a avut Jodar cu Mikkelsen și cu Pablo Carreño Busta, care nu e un jucător ușor de bătut, e un specialist al zgurei. Rezistență fizică perfectă pentru Jodar, jucând aceste 2 meciuri de câte 5 seturi, cât și tăria mentală de care dispune deja pentru a concura la cel mai înalt nivel în turneele de Grand Slam. Acum să nu credeți că dacă Jodar este mai tânăr și are o experiență ceva mai limitată decât Zverev, meciul acesta nu se poate duce în cel puțin, adică peste 3,5 seturi, în cel puțin 4, dacă nu chiar 5 seturi. Acum, această perioadă pe zgură a reprezentat fără îndoială un moment definitoriu în cariera tânărului spaniol Jodar, iar încă de la începutul sezonului el a arătat semne că o explozie la nivel de circuit era foarte aproape și el, aș putea spune că ajungând totuși la acest nivel, a făcut-o. Trecerea pe zgură a fost la cu totul un alt nivel și este foarte aproape de debutul său în top 20 mondial. Acum, tot mai mult se simte că toate dezamăgirile și lecțiile dure prin care a trecut Alexander Zverev în încercarea de a cuceri primul său titlu de Grand Slam încep abia astăzi.
da? Rând pe rând sunt amenințări.

care au dispărut din jurul său, au fost de fapt Jannik Sinner, Novak Djokovic, care au fost eliminați recent. Zverev pare să se afle într-o poziție câștigată, în care să întâlnească pe Jodar, un jucător lipsit de experiență, și să nu mai întâlnească pe niciun jucător de top către titlul pe care l-ar putea obține, titlul său de Grand Slam pe care îl poate obține la Paris. Acum e și o presiune bruscă asupra lui Alexander Zverev după ce a devenit favorit clar la titlu, și e de înțeles că Alexander Zverev intră în transă. Era de așteptat să scoată la iveală și ezitările care l-au afectat în trecut, dar spre meritul său el a gestionat bine situația până acum și, neavând în față până la finală chiar jucători de înaltă clasă, va avea o confruntare grea cu Rafa Jodar. Dar până la urmă cred că Zverev va câștiga, dar nu cu 3-0, cam așa se întâmplă, cam așa se vede. Acum, cei doi jucători nu s-au întâlnit până acum, nu se cunosc foarte bine. Spaniolii, știți și dumneavoastră că au înclinație către această suprafață roșie de zgură. Alexander Zverev, în schimb, se află la a șasea prezență consecutivă în sferturile de la Roland Garros și a pierdut un singur sfert de finală în această perioadă împotriva lui Djokovic în 2025, conform informațiilor preluate din statisticile Flash Score. Dar sigur, Zverev e favorit, el a câștigat 37 din cele 40 de meciuri disputate împotriva unor jucători din afara lui top 20, cum este și acest Jodar, asta la French Open, ultima astfel de înfrângere venind în fața lui Sinner în 2020. De ce vă spun că Jodar e capabil să ia cel puțin un set astăzi? Pentru că el traversează o formă foarte bună în acest moment, mai ales că forța și încrederea în elanul pe care le are a devenit un adversar periculos pentru oricine din acest circuit. Așa că Zverev trebuie să se teamă un pic de retururile deosebit de precise ale adversarului său, Rafa Jodar. Da, repet, experiența ar trebui să-l ajute pe Zverev să gestioneze presiunea și solicitările fizice din a doua săptămână, inclusiv această confruntare dificilă cu Jodar. Să nu credeți că oboseala nu și-a pus și ea amprenta asupra unui jucător cum este Zverev. Îl vedeți voi așa mare, dar are și el 29 de ani. Adică nu este un jucător foarte, foarte tânăr. În timp ce Jodar are cu 10 ani mai puțin și din punct de vedere fizic pare să fie superior germanului. Da, cred că cel mai bine ar fi de mers peste 3,5 seturi la această întâlnire. Un al doilea meci care s-ar putea duce și el în mai multe seturi, cred eu ce simt, că îl va avea ca și câștigător pe cehul Mesnik. Jucătorul din Republica Cehă, Jakub Mesnik, a arătat o forță de-a dreptul fantastică, bătându-l pe rusul Rublev. Eu nu credeam că îl poate bate pe Rublev, jucător cu mult mai multă experiență decât el. L-a bătut cu 3-2, a început în trombă, i-a luat primele două seturi lui Rublev, 6-3, 7-6, după care a pierdut, a coborât nivelul jocului, dar în meciul final, adică în setul 5, pur și simplu l-a spulberat, l-a făcut pilaf, 6-3. Mesnik l-a bătut și pe australianul Deminaur, un jucător foarte greu, un jucător de zgură eminamente. Îl bătuse și pe argentinianul Navone, care a fost o nucă foarte tare, cu 3-2. L-a bătut în schimb pe francezul Drogué la început, până s-a încălzit, cu 3-0. Aceasta este motivul pentru care eu cred că Mesnik va reuși victoria în fața mai puțin experimentatului Fonseca. Brazilianul e pe locul 30 mondial. N-aș spune că João Fonseca n-ar lua și el un set, dar mi se pare mult mai în forță acest ceh Mesnik. Vom vedea ce va fi. Acum, apropo de Fonseca, s-a întâlnit cu o controversă apărută în timpul meciului cu Casper Ruud din optimile de finală de la Roland Garros, care a adus în discuție introducerea arbitrajului electronic pe zgură. Amélie Mauresmo, directoarea turneului, a explicat de ce organizatorii nu vor face deocamdată această schimbare. A fost un meci foarte lung între Fonseca și Casper Ruud, câștigat până la urmă de brazilian. Sigur, controverse, minge afară, minge înăuntru, a atins linia, n-a atins linia, dar...

Sigur că arbitrajul electronic încă la Roland Garros se lasă așteptat. N-au fost proteste în timpul meciului, dar e limpede că pe Casper Ruud l-a afectat foarte mult câteva decizii la mare limită luate împotriva lui de arbitrul acestei partide, arbitrul de scaun. Și uite așa Fonseca a mers mai departe și îl va întâlni în această seară pe Mesnik la ora 21:15. Două meciuri frumoase rău de tot. La ora 15 Jodar Zverev cu peste 3,5 seturi. Cred că și la 21:15 între Mesnik și Fonseca tot peste 3,5 seturi vom găsi. Dacă mă întrebați pe mine, la partida dintre Mira Andreeva și Sorana Cârstea, jucătoarea noastră nu va mai avea aceeași cursivitate, adică să bată cum a bătut 6-0, 6-0 pe Solana, cum a bătut cu 2-0 foarte ușor alte adversare. De data aceasta Mira Andreeva, chiar dacă e foarte tânără, va fi o nucă grea în fața Soranei Cârstea. Văd după cotele bookmakerilor că Mira Andreeva este dată câștigătoare, locul 8 WTA își păstrează avantajul în primul său test adevărat al sezonului împotriva Soranei Cârstea într-un duel al generațiilor și până la urmă cred că această cotă mai mică de partea Mirei Andreeva vine din vârsta ei deosebit de crudă, tânără, comparativ cu experiența Soranei Cârstea, deci un duel al generațiilor în care Sorana Cârstea continuă să atingă noi culmi după ce a decis să se retragă din tenis și a ajuns acum în al treilea său sfert de finală de Grand Slam. Bun, în afară de această partidă dintre Mira Andreeva și Sorana noastră, care începe la ora 12, după ce se termină acest meci feminin, începe un meci între două ucrainiene. Vai, ce tare aș vrea să văd și eu meciul ăsta. O jucătoare cu mare experiență, locul 7 mondial, e vorba de Elina Svitolina, oferă echilibru acestei confruntări cu Marta Kostiuk. Ambele având o serie impresionantă de victorii, dragi prieteni. Marta Kostiuk a produs surpriza pe Filip Chatrier, scoțând-o pe Iga Świątek. O victorie foarte mare, 7-5, 6-1 în optimile de finală și calificându-se pentru prima dată în cariera sa în sferturile de la Roland Garros. Sigur, Marta Kostiuk, nu știu, ajunge pe 16-0 pe zgură în această vară. Începutul acestei serii remarcabile de victorii a început la Billie Jean Cup, continuând cu trofee cucerite la Rouen și la Madrid, a eliminat jucătoare cunoscute pe Volineț, pe Golubici în această campanie, dar sigur că în fața ei se află Elina Svitolina, dragi prieteni, care a revenit de la 0-1 la seturi, bătând-o pe Belinda Bencic în optimile de finală, o victorie grea obținută după ce a fost condusă în acest turneu. Eu cred că Svitolina va câștiga partida cu Marta Kostiuk, pentru că ea traversează un sezon excelent după ce a ajuns în finale la Auckland, unde a luat și titlul, la Dubai, a fost finalistă, în semifinale la Australian Open și Indian Wells pe hard. E clar că ea se adaptează, Svitolina se adaptează la orice suprafață, iar jucătoarea de pe locul 7 mondial, ucrainianca Svitolina, la 31 de ani, trăiește o a doua tinerețe în tenis și astăzi poate fi luată pe garanție cu minimum un set. Hai să nu exagerăm, nu cred că acest duel se poate termina atât de ușor pentru Marta Kostiuk. Ăsta e tenisul pe astăzi. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Sigur că Sile l-am văzut intrând vijelios pe aici prin studio și cu siguranță că e hotărât să bârfească despre sport. Are și motive, pentru că voluntariul, repet, a promovat pe scena primei divizii din România, super meritat, dragi prieteni. Ce avem la basket astăzi? Un meci în care Beşiktaş probabil că se va distra cu Bahçeşehir, exact așa, nu Başakşehir, Bahçeşehir,
se joacă la Istanbul, pe stadionul, pe arena lui Beşiktaş, în semifinalele play-off-ului din Superliga Turcă, și eu sunt foarte sigur că Beşiktaş este pe cai și își dorește să pornească cu dreptul. Este o echipă foarte, foarte bună și zic că aveți un solid mare în basketul din Turcia în play-off-ul Super

0: Gigi. Mai avem și două meciuri interesante în Spania. Barcelona joacă la Murcia, la Palacio de Deportes din Murcia, meci unde nu este favorită. Atenție, favorită este echipa gazdă Murcia. Dar eu n-aș ține cont așa că de diferența de câteva procente pe care le are Murcia în favoarea ei și aș merge pe mâna catalanilor de la Barcelona. Tot în Spania, dragi prieteni, Real Madrid o primește acasă pe Tenerife, pe Movistar Arena din Madrid, o știe toată lumea, o arenă impresionantă de vreo 10.000 de locuri, unde evident că Real Madrid va fi susținută frenetic și cota ei atât de mică, o cotă foarte mică, mai mică decât golul marcat în orice competiție, s-ar trage concluzia că ar duce către o victorie madrilenă în prima partidă a sferturilor de finală din basketul spaniol. Cam asta aveți de jucat. Handbalul e puțin reprezentat, doar prin campionatul Franței se pare că aveți așa o partidă, două, Paris Saint-Germain, care domină campionatul, va juca la Chambéry și este cotată drept favorită echipa pariziană, fără discuție. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte, foarte multă inspirație, chiar dacă meciurile sunt puține, într-o zi de marți, 2 iunie 2026. La revedere, pe mâine!
1: Unus Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a misiunii Fluier Final. Ei bine, am aflat și ultima echipă ce ne va prezenta, ne va reprezenta în sezonul următor în Liga 1. FC Voluntari a dat de pământ cu Hermannstadt. Hermannstadt, sincer, vă spun la cum s-a prezentat aseară și la cum se prezintă și cum se chinuie de vreo 2 ani în prima ligă, nu merita absolut nimic. Știu că multă lume va vorbi despre faptul că acolo erau suporteri, că erau oameni care veneau la stadion. Nu au nicio vină. Noi ar trebui să încetăm cu populismele astea de 2,44 lei de bani. De ce echipele sau orașele mari nu sunt în stare să țină o echipă în Liga 1? De aici trebuie să plece. Asta ar trebui să fie prima întrebare pe care să-și o pună oamenii care se miră de cine și de ce promovează sau nu promovează în prima ligă. Da, țineți minte că Voluntariul Șampionilor a retrogradat într-un moment neașteptat, acel 0-1 cu Cluj, cu alături de Craiova, lui Mititelu, retrogradat, și apoi anul trecut a pierdut barajul cu Slobozia, acel penalti, când a ratat, cum îl cheamă, ăsta care a fost pe la FCSB, Panțâru. Da, i-a nenorocit Panțâru. Și anul ăsta o evoluție excepțională în play-off, bă, excepțional a jucat. Bravo lor. O să vedem și dacă, uite, promovează Bumbeș, Livezen, Popeș, Leorden. Ce facem dacă promovează Popeș, Leorden, Bumbeș, Livezen? O să le spunem, domne, că nu au suporteri. A fost și Chiajna în prima ligă, și Metaloglobus, și Clinceniu. Nu contează asta până la urmă. Atâta vreme cât oamenii ei își permit și au resursele necesare pentru a juca în prima ligă, foarte bine. Ce, eu nu înțeleg asta, de ce nu ieșim odată din clișeele astea ieftine. Domne, că dacă i-au suport, ce suport au? Păi și voi să fie așa cu problemele lor incredibile, astea legate de insolvență, ieși din insolvență, ei nu au ieșit niciodată din insolvență. Ei sunt cacvă șansă, cactă nimojătă șampionilor. Asta este marea problemă pe care unii nu vor să o înțeleagă. Nu trecem peste. De ce? Lasă până la urmă ce? Nu poți să, nu se poate fără Sibiu. Sibiul face parte din categoria orașelor Iași, Ploiești. Astea sunt echipe care au avut 4-5 proiecte de genul ăsta, plecate corect, cinstit din Liga 4 a 5, au venit până în prima ligă, s-au desființat. Pentru că boala asta lungă este moarte sigură, șampionă. N-ai nicio șansă. Eu nu poți să speri că tu tot aduni acolo 3 milioane, 4 milioane.

4 milioane, 5 milioane, 6 milioane, 7 milioane, 8 milioane, 9 milioane, cum este cazul celor de la Ploiești? Când crezi că o să vină salvatorul, salvatore de la patria? Nu vine niciun salvatore de la patria. Te mănâncă falimentul ușor, ușor. Se desfințează, oamenii pierd toate cele, da, și salarii și tot ce e posibil pentru un fotbalist. Se șterge totul, buretele, apoi apare o altă echipă care ne spune că ea este... Deși oamenii se enervează când văd, păi stai bă, Craiova, că echipa asta nu. Dar alții cum pot? Așa. Să-i spunem doamnei... Uite aici că nu merge. ...0773301058, parcă ăsta e, nu? Ăsta e numărul de WhatsApp. Așa, mi-a scris o doamnă acum pe adresa de e-mail și ne solicita numărul de din Brașov. Da, știm de problema de la Brașov. Am trimis solicitare către CNA că avem din nou probleme șampionilor. Le-am trimis celor de la CNA că a fost întreruptă emisia încă de pe 27 mai. Le-am trimis mail șampionilor de la CNA, da? Pe lângă înregistrările, că iarăși ne-au solicitat monitorizări, ne-a ciripit cineva, nu i-a convenit ce s-a spus pe aici pe la Sportul Tare FM, au cerut un interval mai lung, ori din emisiunea mea, ori din al lui Răzvan Toma, cam așa s-ar bupa, sper că și au cerut parcă de la Andy un pic. O să vedem, că dacă e de chemat, suntem acolo pe ordinea de zi. Dacă nu e de chemat, nu ne bagă în seamă. Da, e simplu. It's simple as it is, șampionilor. Deci, e simplu și în ceea ce privește ultima echipă promovată, da? Fotbalistica seară, voluntariu i-a desfințat pe... Ei să nu au pe ăștia că, domnule, n-a fost, ba, a fost penalti. Primul, al doilea, recunosc eu, foarte ușor acordat, dar primul e penalti, clar. Primul e penalti, cât casa, Caro, acum n-avea ce să caute cu mâna în gâtul fotbalistului de la șampionii la voluntari. N-ai ce căuta acolo cu mâna. N-ai ce căuta, îl oprești practic fix în momentul în care vine mingea, tu practic îl oprești acolo, da? Îi pui mâna în gât, cotul în gât direct, și te mai și urci pe el. Cum să nu fie? Este penalti, pelanti, fără discuție, șampionilor. Așa că, na, cagvă șansă, cactă imojătă, lecănoș de ța, la revedere. Nu mai stăm la discuții. Și fotbalistic, păi uitați-vă, dacă n-ați văzut meciul, aveți... Cum îi spune, aveți rezumatul pe YouTube. Șampionilor, posesie, șuturi, a fost 9-0 șuturi pe poartă. Dacă nu era la Zara seară în poartă, se termina 6-7-0. Nu cred că s-a pus în niciun moment problema echipei care va câștiga aseară. Pe bune acum. Foarte bine, bravo lor, felicitări. Și felicitări și lui Florin Pârvu, omul care a trecut printr-o adevărată dramă, mai ales că aseară s-au împlinit 2 ani de când soția lui a murit după un cancer galopant, Dumnezeu să o odihnească. El păstrează verigheta, o are acolo în suflet tot timpul, se gândește la ea, absolut impresionant. Țineți minte că el a plecat atunci înainte de retrogradarea echipei de fotbal, pentru că soția lui era grav bolnavă. N-a mai trăit foarte mult și a murit. Din păcate, Dumnezeu să o odihnească. Așa că, șampionilor, este și o poveste acolo incredibilă, excepțională.

pentru cei care se întreabă astăzi, zic, uite ce a pățit Florin Pârvu. Asta a pățit. Soția lui a murit fix acum 2 ani și o zi. Aseară se împlineau 2 ani când a murit de cancer soția lui Florin Pârvu. Și a revenit la voluntari și a fost excepțională. Cel puțin play-off-ul incredibil. Incredibil. A câștigat aproape tot. A jucat foarte, foarte bine echipa. Și asta și apropo de cei care spun că nu mai au jucători tineri. Ba, uite că au de acolo luați, da? Șampionilor. Au fotbaliștilor. Ați văzut. Și mulți copii. Păi uite Guțea ăsta ce sculă e, de exemplu. Și a lor. E șampionul luat, cred că de când a picat Mioveniu, parcă s-a desfințat Mioveniu, l-au luat și l-au crescut la juniori în 2 ani. Ia uite ce au făcut din el, din Remus Guțea. Au luat copii din ăștia. Messi Coajă e tot la voluntari. Poate o să-l vedem și pe Messi Coajă în curând, debutând în Liga 1. Golgheterul de la U15 sau U16 al României, șampionilor, da? Messi Coajă, așa îl cheamă, Messi Coajă. E la voluntar și el, s-a auzit și de el. Gâț, Guțea, pe ce le-a făcut Guțea șampionilor, i-a nenorocit pe aia de la Sibiu. Nu poți. Dar e foarte bună, foarte bun comentariu în radioascultători. Sibiu s-a comportat... Hai, stai să-l găsesc pe aici. Stai că a scris cineva aici, Champion League. Așa, unde găsesc șampionilor? Sibiu s-a comportat în Superliga precum Iohannis. Excepțional. Foarte, foarte adevărat, șampionilor. Da, și apoi să vă uitați și la, apropo de asta, să vă uitați, să vedeți șampionilor și, uite, pe lângă toți maneliștii care au cântat cu Dumla Dumla Da, uite că seara la voluntari oamenii au avut cântecul lor, foarte frumos. Pe lângă ăla cu Viața mea în parte alături de voluntari, au avut și cântecul lor. Original. Bravo, tată. Așa se face. Foarte frumos. Nu să mai muzice, mai muface. M-am plictisit de astea. Avem și campioanele județene momentan. Văd aici. Dar titlul de campioană mai este în joc în 6 județe. Chiar în București. Omega Sport cu Știința București. În Cala Severin, CSM Caransebe sau Nera Bogodinț. În Dolj, Avântul Pieleș cu RFG Melinești, mă. Champion League. Ambele sunt lipite de Craiova, atât Pieleș cât și Melinești. Meleștiul la nord, Pieleștiul la... încoaspre București, în est. Harghita Comunal San Simion sau Lenduleț Lutița. Tulcea, Hamangia, Baia sau Pescărușul Sarichiu. Ăștia Pescărușul Sarichiu ies campioni an de an și la baraj nu vor să intre. Și Vâlcea, Viitorul, Horezul sau Păușești, Maglaș. Și în rest, celelalte 36 de județe, a scris Religia Sportului pe Facebook. Alba, Viitorul, sunt Timbru, Arad, Atletico, Vinga, Argeș, Petrolul, Hârtiești, Bacău, Asociația Club Sportiv Negri. Astea sunt campioane Ligia 4, da? Campioană în județului, care promovează în Liga 3. Bihor, Transilvania Sport Academy, Bistrița, Năsăud, Mineu, Rodna, Botoșan, Unirea Curtești, Brașov, CSM Corona Brașov, Brăila, CSF Urei, Buzău, Petrolul Berca, Călărați, Picul, Vâlcelele, Cluj, Victoria, Viișoara, Constanța, Portul Constanța, Covasna, Carpați, Covasna, Dâmbovița, Recolta, Gura, Șuții, la Sile acolo, Galați, Gloria, Ivești, ia uite, la domnul Păduraru, Giurgiu, Victoria, Adunații, Copăceni, Gorjule, Pământ Sărac, nici cartofii nu se fac, CSC, Negomir, Hunedoara, CSM, Deva, Ialomița, Bărăganu, Ciulnița, nu e predestinat, Iași, CSM, Pașcani, Ilfo, Viitorul, Corbeanca, Maramureș, Academica Recea, Mehedinț, CS Drobeta, Turnul Severin, Mureș, Academica Transilvania, Târgu Mureș, iar Neamț, Cimentul Bicaz, superb, bă, nici nu mai știam că există Cimentul Bicaz. Județul Olt, Lupi Profa, Lupi Profa, am văzut aici, mi-a trimis un radioascultător din Balj, șampionilor, stați așa, ia uitați. Finala Cupei României pe județul Olt, Lupi Profa cu ACS Iri Situlescu. 3 iunie, ora 17.

Ce stadion, Park Balș, superb. Mergem mai departe, Prahova, Progresul, Drăgănești, Satu Mare, Tâlna, Orașul Nou, Sălaj, CS Barcău, Nușfalău, Sibiu, FC Agnița sau Agnița, Suceava, Bradul, Putna, Teleorman, Astra, Plosca, Timiș, Sân Andrei, Timiș, Vaslui, Hușana, Huș și Vrancea, Victoria, Gologanu. Bravo, tată! Vezi, neagică cu portavoce nou acum. Da, ar trebui să-i schimbe portavocea, că ați văzut că are numai scociuri pe aia și a lipit-o, cred că a crăpat, a spart-o prin deplasări. Așa. N-ai voie, mă, ca echipă de prima ligă, Fulgerul, Bragadirul, n-avem șampion. N-ai voie să te prezinți. Să te prezinți în halul cum s-a prezentat aseară echipa lui Dorinel Munteanu. Da. Nu ai șampion, nu ai cum. E Găgvejanză, Găg de Nimojetă, înțelegeți? Nu cred că putem să discutăm astăzi despre, omule, vreo nedreptate sau că ăia au fost sau n-au fost. Ba da, fotbalistic, echipa s-a prezentat înfiorător, a fost cruntă. A fost sub orice critică, a fost zăvârșe, la revedere, noapte bună și un praz verde. Nu te poți prezenta așa, punct. Bye bye. De multe ori stau și mă întreb dacă nu cumva echipele astea chiar și-au dorit să retrogradeze. Că nu mai, ei le-au zis, nu mai dăm bani, nu știm dacă mai suntem ancorați la realitatea fotbalistică. Da, cum spun, bagă vrăjala asta. De multe ori ai impresia că echipele astea nu-și mai doresc să continue. Îți spunea bine Dorinel Munteanu. Credeți că Dorinel Munteanu nu le-a explicat oamenilor ăla? Și i-a spus printre rânduri, prin câte am trecut, a înțeles. Pe aia s-a înjurat cu ei lui, fraților, i-a făcut varză, i-a făcut pilaf pe ai săi, i-a nenorocit acolo, le-a dat șampionilor din toate părțile. Ia să vedem, am văzut pe aici pe undeva, l-a făcut pe unul Otamendi, i-a zis cu FMM, Otamendi ce ești, n-a mai rezistat, l-au înjurat ăia, i-au zis groparule, ești pilaf, uite ce au zis aici. L-au făcut ăia, Dorinele, ești ultimul bețiv și nesimțit. Munti s-a întors atunci și ai să lui ia FMM de Otamendi. Da. 7 victorii, 6 egaluri și 11 înfrângeri a avut în cele 24 de meciuri. Bă, nu e corect, până la urmă, doar asta este prima lui retrogradare. Să fim serioși. E prima, că alții i-au spus vreo 4. Nu. Noi le pui șampionul aia că a fost în sezonul în care echipele le-au picat. Nu poți să-i treci. Păi uite, Dragoș Albu într-adevăr este... Dragoș Albu este într-adevăr, fraților, cavalul apocalipsei. Are 3 retrogradări consecutive. FCU Craiova 2024, Gloria Buzău 2025, Sibiu 2026. Ăla da, fotbalist să-l iei să retrogradezi. Într-adevăr. Dar ceilalți șampionilor să nu exagerăm că nu sunt chiar așa. Că au picat echipele în anii ăia, asta e partea a doua. Deci faptul că spui FC Argeș 2006-2007, Chiajna 2019-2007 și 2025, nu poți să îi le atribui lui Dorinel Munteanu. Că el a fost pe bancă în niște etape. Asta e, dar nu-i treci acolo retrogradarea, șampion. Florescu, da, și Afalna, i-au picat cu două echipe în acest sezon, și cu Slobozia și cu Herman Ștaru. Purece la fel, a fost cu Slobozia și Metaloglobus. Dar Lazar are 4 retrogradări. David Lazar, Pandurii 2017, Astra 2021, Buzău 2025 și Herman Ștaru 2026. Sergiu Buș este cel la 4-a retrogradare în carieră, FCM Târgu Mureș, Corona Brașov, Chindia și Herman Ștad. Iar Dragoș

Ușa albă are 3 consecutive, fraților, asta apropo de ce au luat acolo. În urmă, când ei, fotbaliști, care luptă pentru, care nu luptă, sunt bune aia, dar astea nu sunt șampionilor, da? E zăvârșe, jogar, zverev, hodar. Dar ce faru s-a prezentat, și fara a fost groaznică, și fara a fost groaznică, dacă nu dădea oia penaltiurile în avioane să limite pe Gabriel Magalhaes de la Arsenal, și faru s-a prezentat infernal șampionilor, da. A fost crunt, a fost groaznic. Da. Da, l-am vins Zverev pe Hodar 7-6, 6-1, 6-3. Mai are de crescut copilul ăsta, doar 19 ani. Zverev se îndreaptă spre Roland Garros șampionilor. Cred că o să-l câștige. N-are adversar, părerea mea, dar nu se știe de unde sare iepurele. Însă l-am vins astăzi fără emoții pe Rafael Hodar. 19 ani, deja locul 29 în clasamentul ATP. A fost o victorie fără istoric, la fel cum și Mira Andreeva a învins-o pe Sorana în sferturi, cea mai bună performanță egalată după foarte mulți ani de Sorana, însă a pierdut foarte repede. Deci eu m-am dus, începuse meciul, m-am dus să o iau pe cea mică de la grădiniță și când m-am întors era 6-0, 6-3. Și nu cred că fac cu tot dus și întors 15-16 minute. Începuse meciul, era parcă 2-0, 3-0. Hai, nu, am făcut mai mult, o jumătate oră că mi-am luat și o înghețată și am venit pe jos. Dar e drum de la Piața Budapesta până la mine, v-am spus 7-8 minute, hai 10 cu tot, cu luat înghețată, întors 15 minute. Hai, o jumătate de oră cu totul. Și se terminase meciul șampionilor. Da? Eu n-am apucat să văd. Am văzut la 3-0 și după aia în sub o oră, Mira Andreeva a dat de pământ cu Sorana 6-0, 6-3. La fel și Marta Kostiuk, duel ucraineano-rus în prima semifinală. Marta Kostiuk a trecut 6-3, 2-6, 6-2 de Elena Svitolina. Iar în celelalte două sferturi vom avea mâine Sabalenka cu Diana Schneider și Kalinskaya cu Jvalinska. Câștigătoarele de aici se întâlnesc în semifinală. Prima semifinală, știi, Marta Kostiuk cu Mira Andreeva. Mira Andreeva, numărul 8 mondial, care a trecut de Fiona Ferro, de Basols, de Buscova, de Tajman și acum de favorita numărul 8, Sorana Cârstea. Iată, este în acest moment într-o perioadă foarte, foarte bună a carierei șampioana de Mira Andreeva. Țineți minte că v-am spus de când avea 14 ani despre fata asta aici la radio. Avea 14 ani, o văzusem la US Open la junior și v-am zis, asta n-are cum să n-ajungă mare. În cazul în care va câștiga, va urca până pe poziția 6-a și dacă pierde în semifinale acum, va urca până tot pe 6. Deci indiferent ce se întâmplă și dacă va câștiga și dacă va pierde, stai puțin, o să fie pe 6. Pe 6, aproape de Amanda Nisimova, locul 5. Jessica Pegula pe 4, Iga Świątek pe 3, Elena Rybakina pe 2 și Alina Zabalenka 9090 de puncte, aproape 1000 de puncte peste Elena Rybakina, 970 de 860 de puncte șampionilor. Da. Cam astea sunt principalele informații. Mai avem Jakub Mensch și cu Fonseca în această seară. Zverev este calificat în semifinale. Este primul jucător calificat în semifinale. Îl va aștepta pe învingătorii între Mensic și Fonseca. Mensic, Jakub Mensic 26 favorit și Fonseca brazilianul favoritul 28. Iar în celelalte sferturi mâine Matteo Berrettini cu Matteo Arnaldi, iar Rogel Yassin cu Fabio Coboli. Iată trei italieni. Practic, știm sigur că cel puțin un italian va ajunge semifinale. Păi nu, am zis Mira Andreeva, iar n-ai ascultat, ai auzit în altă parte. Am zis duelul din semifinale ruso-ucrainean, Mira Andreeva cu Marta Kostiuk. Da, știu și eu foarte bine că Svitolina este ucraineană, ăsta a fost meciul de astăzi, eu am spus altceva. Îți dau și înregistrarea, da? N-ai fost atent. Nu e nimic, te ieri, data viitoare te blocăm.
Țin minte când Aisa a trecut de Mira. Păi normal, avea

14 ani. Țin minte când ai spus că va deveni mare. Avea 14 ani, era US Open-ul toamna la junior și am văzut finala Campionilor și v-am spus că fata asta o să rupă Dudu. Mira Andreeva astăzi are 19 ani, deci acum 5 ani. În 2021 vă spuneam despre Mira Andreeva. Și am văzut cum lovea și ce curaj avea, era foarte, era subțirică, micuță, dar e imposibil să nu-ți dai seama dacă e sau nu Champion League. Deci la juniori rupsese atunci la US Open, senzațional a jucat atunci în 2021 și v-am spus urmăriți-o pe fata asta că va ajunge fabula sau în iarbau, zgurau și ce vreți voi. Campionilor, legendele Angliei au Kevin Keegan a anunțat că este metastază de tip 4 cancerul său. Posibil ca anul acesta să ne despărțim definitiv de trupul său fizic și să rămână în legende. La fel, Sir Kenny Dalglish a anunțat astăzi că a început tratamentul pentru lupta împotriva cancerului. Iată și el se luptă cu un cancer. Boala asta nenorocită pe care până la urmă nu reușim campionilor. Unii reușesc să o păcălească, cei mai mulți nu, din păcate. Așa că campionilor, ce să vă spun, îmi spune multă sănătate în ceea ce îl privește pe campionul de Kevin Keegan, pare super rău când a anunțat familia problema, ce să spui, rămâi pur și simplu mut, te rogi și atât, fie durerea cât mai mică. A spus vreau să mi-au rămas bun, a spus Kevin Keegan, la fel cum a făcut-o și Sven Göran Eriksson. Kevin Keegan, 75 de ani, fostul mare internațional englez și fost antrenor al Newcastle United, a vorbit despre starea sa de sănătate. Este diagnosticat cu cancer metastază în stadiul 4. Legenda fotbal englez spune: încă sunt în viață, am fost implicat într-un accident de mașină și din cauza asta a trebuit să fac o operație. În timp ce făceam scanarea pentru operație, s-a descoperit că am cancer. Mi-au spus că avem un medic foarte bun cu o nouă metodă de a lupta cu ceea ce am eu, adică un cancer în stadiul 4. Era suporter al Liverpool, așa că m-am să-l cunosc. Știam că nu voi merge singur, dacă înțelegi ce vreau să spun, adică you never walk alone. A spus Keegan, făcând referire la imnul cormoranilor. When you walk through the storm, campionilor, when you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm there's a golden sky. Kevin, cu acest nou tratament am o rată de succes extraordinar, a spus doctorul. Care se rata de succes? A spus 33%. Eu credeam că va fi 80%, nu 33%. Deocamdată sunt la 33% șanse să mai trăiesc, a spus Kevin Keegan. Fostul selecționer al Angliei, care a și jucat pentru Liverpool între 71-77 și a câștigat chiar Champions League și Cupa UEFA, a vorbit și despre legătura sa cu Newcastle United și a explicat că nu-și dorește o statuie pe moarte. Statuia mea este felul în care mă percep oamenii. Eu vreau să-mi iau rămas bun. N-am avut această șansă când am plecat ultima dată de la Newcastle. Newcastle a reacționat după apariția publică a lui Keegan și a transmis un mesaj de susținere pentru fostul său antrenor și jucător. Îi transmitem sprijinul nostru sincer și cele mai calde gânduri lui Kevin Keegan și familiei sale. În urma diagnosticului recent de cancer în stadiul 4, Kevin ocupă un loc unic și prețuit în istoria Newcastle United și în inimile suporterilor noștri. Pasiunea, leadership-ul și legătura sa cu clubul și cu orașul au contribuit la unele dintre cele mai memorabile momente ale noastre. Toți cei de la club sunt alături de Kevin și îi transmit lui și familiei sale putere și

și cele mai bune gânduri pentru perioada care urmează. Kevin Keegan va fi întotdeauna primit cu căldură pe St. James's Park și sperăm să-l revedem cât de curând. Este o fotografie cu Kevin Keegan când a antrenat pe Newcastle șampionilor, postată de ieri, 1 iunie, sunt pe pagina, v-am tradus, de pe pagina lui Newcastle. King Kenny, așa era supranumit. Așa. Măi, nu, v-am spus vouă, nu eram, după aceea, da, e adevărat că i-am spus și lui Mihai Rusu, i-am zis despre Mira Andreeva, o să-i reamintesc în seara asta. Avea 14 ani atunci și știu foarte, foarte, foarte sigur șampionilor, de aceea mă laud. Cum v-am spus și despre Cârjan când avea 14 ani, la fel. A spus că n-are cum să n-ajungă fotbalist. Și uite că a ajuns. Chiar dacă, nu știu ce se întâmplă, că văd că și pentru echipa națională, poate Hagi o să-l ia cu Țara Gairo, să-i dea o șansă. Văd că acum nu este, n-a prins lotul ăsta cu Georgia la meciul din această seară, pe care România îl va disputa la Tbilisi, începând cu ora 20. Nici la ei nu joacă Micautadze și Gvicea Kvaratskhelia, cei mai buni fotbaliști. Înschis este portarul Mamardashvili, este în poartă. Azi noapte, după miezul nopții, s-au disputat două meciuri amicale, Columbia-Costa Rica 3-1, Carlos Mora a jucat pentru Costa Rica și Canada-Uzbekistan 2-0. Avea Sorin Cârțu o vorbă, bă, uzbecule, așa, uzbecii șampionilor, îl au pe Husanov de la Manchester City, în rest joacă prin zona aia și pe la arabi, Nassaf Karshi, Dibal Fujairah, Esteghlal în Iran, Nefci Fargona, Tractor de la ei din Uzbekistan, sau ăsta e Tractorul din Iran, ia să vedem, stați așa. Shukurov la Bania, ăsta este elevul lui Emilian Isăilă, Nasrulaev la Pakhtakor Tashkent, la ei în țară, Ganiev la Albatae, Hurunov la Persepolis Teheran, Shomurodov la Basakşehir. Ăștia sunt șampionii. Ia stai să văd ăsta dacă joacă la Tractor Sazi în Iran. Odiljon Hamrobekov în Iran joacă, la Tractor Sazi șampion. Tractor Sazi Tabriz, de pe Yedigare Mamam Stadium, 70.000 de locuri, superb. Astea au fost meciurile jucate până această oră, sunt puține meciuri șampionilor. Mai avem astăzi Croația-Belgia, începe la ora 19, Georgia-România, Maroc-Madagascar la 20 și Țara Gairo cu Ghana la 21:45. Salut, Narcis, îmi aduc aminte că ai spus de Mira Andreeva, ai dreptate. Păi, eu știu ce vorbesc șampionilor. Nu există șampion. Nu există, spun eu că nu există. Mi-aduc aminte de la tine că am auzit numele de Mira Andreeva. Știu șampion, știu. Nu există. Și îți dau exemple. Îți pot... adevărat, îmi amintesc când ai zis de Andreeva. Bă, nu, că n-am zis, dar nu i-am luat pe toți așa. Dar, în general, mă uit la ăștia la junior și arunc așa o privire, caut niște meciuri, mă uit și zic, a, clar, ăsta ajunge, ăsta n-ajunge. Deci, legat de cancer, păi, sunt o grămadă de șampioni multimiliardari, aveau toți banii din lume și i-a nenorocit cancerul șampion. Ia știi. E de noroc, de mindset, de forma bolii, de genetică. Uite, eu vă spun din familie, că și în familia surorii mele, adică și ea și soțul, să aibă cancer, vă dați seama. Și uite că la el au trecut 2 ani, la Silvia au trecut 4 ani, da, 4, 5 ani. Și e bine momentan. Dar tot timpul ai, nu crezi că ai scăpat. Sunt bufeuri, probleme, ai momente când te simți rău, nu știi de ce te simți rău, te duci la doctor și doctorii spun că e normal, că așa va fi toată viața, că să nu spună cineva că e foarte, foarte... nu, când ai în familie, știi cum e,
tot timpul te vei gândi.

O să te sperii toată viața. Da, normal, șampionilor. Meciul se joacă pe Antena 1 de la ora 20 la Tbilisi și avem și echipa de start a României. Aioan în poartă, Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza, Screciu, Răzvan Marin, Moruțan, Ianis Hagi, Mihailă, Florinel Coban,

Ilie și Sorescu. Deci Coubiș este, joacă apărător dreapta, că jucă cu 4, văd. Yannis Hagi e capitan, așa cum a fost și bine, și în mandatul Lucescu, tot Yannis era capitanul. Dar a fost aseară Norvegia-Suedia. Norvegia arată foarte bine, i-a călcat în picioare pe vecini. A fost un 3-1 șampionilor. A dat un gol superb Isak, în schimb, la 3-0 pentru norvegieni. Dar Norvegia arată foarte bine. A, să-i vedem la Cupa Mondială, că una e să-i vezi în meciuri amicale, alta să te uiți la Cupa Mondială și să-i vezi pe șampionii aia. Da, Ciprian Marica amenință că va pleca de la Farul Constanța. Astăzi s-a anunțat despărțirea de Flaviu Stoican, mulțumim Flaviu Stoican. Iar Ciprian Marica spune că pe el nu l-a consultat nimeni atunci când a fost pus, când a fost numit șampionul de Flaviu Stoican. Flaviu Stoican, cel care s-a făcut antrenor după ce i s-a spus să nu mai cânte la nunți și la chefuri, cu siguranță vă amintiți șampionilor. Așa că a fost un Fabula sau în Iarbao. Iar de această dată spune Ciprian Marica, dacă nici acum nu o să fie consultat cu privire la viitorul antrenor, mă voi retrage, e clar că nu sunt dorit acolo și n-am zis să mai stau în continuare, eu îmi cunosc poziția, sunt acționar minoritar, dar n-aș fi putut influența decizia acționarului majoritar. Fair play pentru un partener, mi se pare corect să stai de vorbă, măcar să-l informeze deciziile pe care le iei, ceea ce nu cred că cer prea mult, nu cred că sunt exagerat. Dacă decizia a fost luată, dacă na, cumva lucrurile stau așa. Eu n-am știut de varianta Stoican, sincer, aveam o variantă, puteam să am o părere, o idee. Încă ar mai fi valabil opțiunea că mă întreabă cineva. Giga Popescu este acționar majoritar și cred că el ia decizii și ar fi putut să-mi dea un telefon. Dacă s-a luat decizia, iarăși, eu mă retrag. Când l-am pus pe Iani Zicu, da, e adevărat că au discutat cu mine atunci și Hagi și Popescu în ședințele acționarilor. Acum înțeleg că Neluțu Sabău e foarte aproape să preia Farul. Cum va prelua Farul, în ce condiții, cum se va prezenta Farul în continuare, asta nu știm șampionilor. Cert este că sezonul ăsta a arătat rău, rău de tot și a fost salvată la loteria loviturilor de partajare cu cei doi fotbaliști de la Chindia care au dat peste poartă. Pandele și uite că îmi scapă numele celui de-al doilea arătat peste poartă. Cei de la Farul, ați văzut, au bătut băieții impecabil elevii lui Flaviu Stoican. Acum că Flaviu Stoican a explicat astăzi șampionilor, a zis că el e, cum a zis, că a venit și și-a îndeplinit obiectivul. Asta era cel mai important pentru șampion. Deci el și-a îndeplinit obiectivul. E adevărat că atunci când l-a adus Farul, nu era într-o situație atât de gravă. El avea nevoie de un egal cu Metaloglobus în ultima etapă. Metaloglobus retrogradată deja și s-au prezentat cu rezervele. Metaloglobus tot au câștigat băieții lui Champions League. Da. Așa că ce să vă mai spun? Probabil în curând o să-l vedem și pe Fabula Sau în Iarbao și pe Neluțu Sabău. Dacă va accepta. Okay. E posibil să spună nu. Înțeleg că l-a vrut mai de mult, l-ar fi dorit șampionul de Gică Hagi. Acum nu mai e Hagi, bine. În continuare se sfătuiește cu Gică Popescu. A făcut așa o cedare de acționariat în situația asta, fiind fotbalist la echipa națională. Mă întreb dacă

să plece echipa națională, se întoarce la Farul și preia acționariatul. Aia de la Chindia s-au strâns să dea peste stadion în mare. Da, poți să spui și asta, dar nu e mare acolo, șampion. Acolo e lacul Sud-Ghiol. Că multă lume încurcă, are impresia că acolo e marea, nu e. E lacul Sud-Ghiol. Marea e în partea aia alaltă, da? Deci de pe stadionul din Ovidiu trimiți mingea în lacul Sud-Ghiol. Puteți să limanul Sud-Ghiol. Trebuie să vă și uitați. La mare e imediat peste Mamaia. Adică voi ce vedeți de la stadion, de acolo, de pe stadionul lui Gică Hagi, că el l-a făcut, așa ce vedeți voi este lacul Sud-Ghiol și la un moment dat când vă uitați pe dreapta încolo o se vede Mamaia. Și peste Mamaia, șampionilor, limba aia de la Mamaia, Mamaia sat și Mamaia, acolo vine mare. Champion League. Că multă lume spune, uite marea. Nu, nu e marea. E lacul Sud-Ghiol. Sau limanul Sud-Ghiol, cum mi se spune. Limanul. Ca întreg aliodmanul să se împiedice de un ciot. A liman este o lagună, da, formată prin inundarea unei văi. Ca așa și arată Sud-Ghiol acolo, șampionilor. Da? E practic la ieșirea unui curs de apă dulce spre mare sau spre Dunăre. Așa este și așa a apărut și limanul Sud-Ghiol. Sau Razelm. Știți că se învață la, mai sunt limanurile Dobrogene, la Varna în Bulgaria, limanul Nistrului în Ucraina. Am lacul Razim, Sud-Ghiol. Avem și la noi șampionilor, da? Apropo de băieții care spun hai că ia să înțelegem și noi cum e cu limanul ăsta. Uite, aflară-ți acum. Băjenză că te nimujeze. Le că nu-și de ța, draghi slitiri. Hai bă, jucăm cu Serbia până la urmă, cu Grecia, văd, la fotbal mini. Ziceau ăștia că cu Grecia o să jucăm. Văd că cu Serbia. A întors Serbia pe final. A reușit o victorie spectaculară în Iarbao. Păi e groasă cu Serbia, că mi se pare că Serbia e cea mai puternică, nu? Ia, hai să vedem aici. Hungary. Se joacă deja sferturile, fraților, astăzi. Ia uitați, Hungary are 1-0 cu Bulgaria. Georgia, Ucraina, ora 19. Iar Romania, Serbia, 20:30. Și Cehia, Azerbaijan, 22. Mamă, păi mai bine ne uităm la România-Serbia la mini-fotbal decât la România-Georgia. E mai interesant ăsta de la Bratislava. E sfert de finală. Putem să fim finaliști. Champions League. Deci astea s-au calificat. Deci când cu Serbia. Serbia a făcut spectacular un Iarbao. Ia uite. Finish match. Dar m-au întors cu Grecia. Au bătut 4-2. A arbitrat Sorinel Paraschiv din România. Dar stă în UK, cică. Este Sorinel Paraschiv, are, e trecut aici UK în România. Aha. Deci, șampionilor, nu e așa, că uite așa. Nu e așa că e pe dincolo, jucăm cu Serbia. Astăzi la 20:30. Dacă o să câștigăm, rupem dudu, mergem în semifinale. Așa că vă așteptăm, șampionilor. Deci, e grea decizia. Ne uităm la România-Georgia de la ora 20. La 20:30, în minutul 30, trecem pe mini-fotbal. Cu toții să îi admirăm pe copiii ăștia. A, bine, dacă o să piardă, evident, o să spunem, nu mai suntem, s-a terminat și cu mini-fotbalul, gata. Fost ai lele cât ai fost. Ajungem probabil și la mini-fotbal cum am fost la handbalul masculin. Și e zăvârșe. Ia uitați bă frate, că Urban Titu a dat afară pe antrenorul principal Cristian Bădoiu. Ia uitați bă șampionilor. Urban Titu, asta

mai lipsea. În rest le aveam chiar pe toate. S-a mai dat afară pe la Liga 2, pe la Liga 3. Sâmbătă e un super meci. Bun, Beș, Livezen, Pope, Jordan cu Alba Iulia. Ia uite, bă, nu pot să folosesc cu Serbia, am jucat ultima finală și pe tot așa este. Păi de-aia zic că e greasă cu băieții ăștia. România ce a făcut la campionatul mondial de pickleball? Nu știu, șampion. Nici nu știu dacă avem lot pentru așa ceva. Există la noi, avem federație de pickleball. Ăla se joacă cu racheta aia micuță, în 2 sau 4 jucători. Ai o paletă netedă și lovești o minge perforată din plastic peste un fileu înalt de aproape un metru. Da. E o plictiseală pickleball-ul ăsta. Mai avem până la pickleball. Nu cred că avem lot de pickleball, șampion. Pot să caut dacă vrei. N-am auzit. Am spus, în afară avem Pangration Atlima și Vovinam Vietvodao. Acolo suntem foarte buni. La Vovinam Vietvodao și la șampionul de Pangration Atlima. Țineți minte când au spus băieții că Pangration Atlima ăsta așa l-a doborât Hercule Peleu din Nemea. Corect. A fost dat și pe Netflix meciul dintre Hercule și spectacula unui Arbao. Păi da, și la basketul la 3-3 eram fabula sau unui Arbao. Vestea mă bucură că n-avem federație de pickleball. Hai să căutăm, s-ar putea să avem. Ia să vedem. Federația, hai să căutăm. Federația Română de Pickleball. Ia. Există, mă! Pickleball Romania, fii atent. Ia uite. Pickleball Mini Open, Paradisul Verde. Rezultate și concluziile unei ediții peste așteptări. Există site propickleball.ro, mă, incredibil. Mini Open Paradisul Verde. Competiția a fost organizată de Pro Pickleball Romania. Probabil e un club așa, nu cred că, n-avem federație, văd. George Stanciu și Pickleball Paradisul Verde prin Sidonia Dima și Cristian Dima. Eveniment care a avut aproape 40 de jucători înscriși. Mini Open a adus câteva premiere importante în ceea ce privește organizarea, dezvoltarea competiției pickleball-ului în România. Deci cu o săptămână, la Junior Dublu Open au câștigat Călin Sieia și Damian Sieia, doi frați. Senior Dublu Mix Robert Nemeti cu Patricia Nemeti. La Senior Dublu Masculin Robert Nemeti cu Daniel Maghiar. Deci Robert Nemeti ăsta este un fel de Messi. Senior Dublu Feminin Priscila Nemeti, Cătălin Chifor. Deci ăștia sunt frați, frați, surori, soț, soție, câștigă de rup. Senior simplu masculin Robert Nemeti, locul 1. Pe exact ce vă spuneam. S-a introdus un nou soft, cică, pentru a... un fel de VAR. Platforma este gândită să ofere suport pentru infrastructura convențională, dar și pentru live stream cu scoring în timp real. A, nu e VAR. Avem jucători din București, Corbeanca, Comarnic și Mizil. A avut ocazia de a primi pe teren sportiv din Cluj-Napoca, Constanța, dar și din Republica Moldova și Ungaria. E, vedeți, mă, că avem și pickleball. Fabula Saun. În încheiere, mulțumesc tuturor sportivilor care au intrat pe teren. Ia uite, au și sponsori. Bă, și au sponsori ca lumea din ce vedem. Bravo, tată. Bineînțeles, concursul n-a fost perfect și tocmai acest lucru ne ajută să evoluăm. Suntem la început de drum și sperăm că am trecut acum prin cele mai importante provocări, astfel încât edițiile viitoare să fie și mai bine organizate. Da, nu ne spun oamenii de ce, adică ce, care au fost problemele, da? Superb. Da, fraților, uite că se poate. Deci avem și pickleball. Na, am aflat și de pickleball, vedeți? Păi asta mi se pare și mie ciudat, că toți au aceleași nume. Probabil toată familia se apucă de pickleball. Și zic, tată, exact cum sunt familiile care mănâncă dimineața la prânz și seara shawarmică, așa sunt și familii întregi care practică pickleball-ul. Sau așa cum s-a născut bunicul măcelar, uite cum a fost, cum este în familia lui Laszlo Diosek. Bunicul brutar, tatăl brutar, fiul brutar.
nepotul asta.

0: astăzi, al bunicului. Toată familia. Marco Silva pleacă de la Fulham, a anunțat acum la Fulham, după 5 ani la Fulham. Cred că o să fie primii care vor pica. Bun antrenor Marco Silva. Și pleacă și Marco Silva. Schimbă în Anglia ăștia antrenorii, schimbă linile în fiecare zi. În curând o să rămână de Daniel Farke. Fulham have confirmed Marco Silva will leave his role as the club's head coach this summer after 5 years in charge. Este breaking news anunțat pe Fulham, chiar de clubul Fulham Campionilor. Na, deci și Marco Silva, bun antrenor, că aveți nevoie de un antrenor, luați-l, pentru că e șampionii, credeți-mă. I-a ținut pe ăștia în prima ligă, tare mi-e teamă că se vor duce ca Wolverhampton. Tedesco a fost confirmat ca antrenor al Bolonii, v-am spus de săptămâna trecută. El este noul antrenor. Fuse la Fenerbahce și împotriva FCSB-ului tot a fost pe bancă, l-a dat afară că n-a câștigat titlul. Așa că ne așteaptă un Fabula sau în Iarbao. Da, v-am spus echipa României, o mai repet, cu Aioan în poartă, Coubiș fundaș dreapta în premieră, Drăgușin Ghiță în centru, Borza stânga, Screciu și Răzvan Marin, cei doi mijlocași, Moruțan, Ianis Hagi Mihailă și Florinel Coman în seara asta pe Micheil Meșchi din Tbilisi. Ne întoarcem și noi după o scurtă pauză șampionilor. Acum, într-adevăr, sezonul încheiat, așteptăm Cupa Mondială, mai sunt 9 zile până la Cupa Mondială.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

titlurile astea că ne batem cu Georgia lui Kvaratskhelia, nu ne batem cu Georgia lui Kvaratskhelia, pentru că Kvaratskhelia nu este prezent, e accidentat, are nevoie de vacanță lungă și nu va fi prezent șampionilor. Asta apropo de ce spun oamenii, da? Așadar, șampionilor, putem spune că cei mai buni de la Emi Cautaze, bine, au portarul Liverpool, Mamardashvili este titular, dar ceilalți, adică cei mai buni Mikautadze și Kvaratskhelia nu sunt prezenți. Dacă ai timp, echipe gen Mali, Curaçao, păi da, nu joacă toți șampionilor. Păi pe Curaçao i-am comentat sâmbătă, când au pierdut 4-1 cu Scoția, puteau să piardă 4-5-0. N-ai ce să le ceri, da? Sunt foarte mulți, păi e normal, pentru că ei sunt, știți foarte bine, insula Curaçao, șampionilor, foarte, foarte mică, lângă Bonaire și Aruba, deasupra Venezuelei, multă lumea spune cel

0: legătură au ei cu Olanda șampionii? Bine, o au pentru că acolo șampionilor a fost antile olandeze care au fost desfințate, așa că Curaçao era administrată ca teritoriu insular Curaçao atunci și era una dintre cele 5 teritorii insulare ale antilelor olandeze. Antilele olandeze erau Aruba, Bonaire, Curaçao și mai erau Saint-Martin, Saba și Saint-Eustatius, parcă. Astea erau insulele din Antilele olandeze. Au neerlandeze. Și să știți că insula întotdeauna era Curaçao, numai că era cu Q scrisă. I se spunea Klein Curaçao, micul Curaçao. Și este o țară constituentă a Olandei. Oameni acolo. Uite cum este și Peru, de exemplu, de la Leeds United. Are și el origini din Curaçao și poate juca, este eligibil pentru naționala Curaçao. Iar echipa de fotbal nu e cine știe. Cel mai bun este Chong, care a fost pe la Manchester United, dar nu e chiar, s-a stins. El a fost crescut de Manchester United, crescut în Olanda, că toți ăia sunt, toți joacă în Olanda, la Curaçao. Portarul Eloy Rum, care are 37 de ani, ați văzut, săracul, arăta de 45. El joacă la FC Miami, însă e rezervă la FC Miami. Ce mai au așa? Și Obispo de la PSV Eindhoven, abia l-au chemat, are 27 de ani. L-au descoperit că are origini și au zis că poate să joace pentru ei. Leandro Bacunia este cel mai cunoscut fotbalist de la ei. A ajuns la 34 de ani, care a fost la Aston Villa, la Cardiff, la Reading, la Watford. Ultima dată cred că era prin Liga a doua din Turcia. Și oricum e rezervă, chiar dacă are numărul 10, să vedem dacă va începe titular, dar nu cred că o să înceapă titular. Iar cel mai cunoscut este Tahith Chong, însă și el abia a fost convocat la echipa națională. Crescut de Feyenoord la juniori și cumpărat de Manchester când avea 17 ani. A și jucat la United, împrumutat pe la Werder Bremen. Acum este la Sheffield United în Championship. Să n-a marcat deloc acolo, înscrie Patrick Bamford în schimb, el fiind mijlocaș ofensiv, să știți. Pentru șampionii care ne întrebau mai devreme, iar despre ce țări mai vreți să știți de la, din astea, cum se zice, exotice de la Cupa Mondială Șampionilor. De Haiti vorbirăm și de Capul Verde am vorbit. Mali nu este la Cupa Mondială Șampion. Angola Serbia 3-0. Păi a venit aia să joace la șampionii. Mali nu este la... De ce să prezintă Maliu? Maliu nu este calificată la Cupa Mondială Șampion. Avem din Africa, avem Africa de Sud, avem Marocul, avem Coasa de Fildeș, Tunisia, Capul Verde și Senegalul și Algeria. Astea sunt, atât. A, și Republica Democrată Congo. Și, da, și Republica Democrată Congo. Ghana, zisei, nu? Astea sunt. Nu este Maliu. În niciun caz. A, Haiti, voi să spui. Da, am mai vorbit și de Haiti, tot sâmbătă. Da, o să repetăm și despre Haiti dacă vrei. Este cea mai, de cele mai sărace țări, deși sunt acolo pe Hispaniola, turismul excepțional, însă țara este foarte, foarte săracă, șampion. Este pe aceeași insulă cu Republica Dominicană, Hispaniola. Li se spune grenadierii sau bicolorii roșu-albaștri. Îl au capitan pe Johnny Placid, portarul, care joacă la Bastia în Liga 2. El este capitanul echipei. Au foarte mulți în Franța, evident, fiind colonie franceză. Îl au pe Arcu de la Angers, Martin Experience de la Nancy. Ricardo Ade este cel mai vârstnic, mi se pare. Ba nu, Johnny Placid, care are spre 40 de ani, portarul lor. Ricardo Ade joacă la Quito, în Ecuador. Ce mai au așa fotbaliști cunoscuți? Leverton Pierre joacă în Portugalia. Și celebrul Dacăns Nazon are 44 de goluri pentru echipa națională, 76 de meciuri, joacă în Iran, la Esteghlal. Plus Wilson Isidor de la Sunderland, l-ați văzut la Sunderland, el e tot haitian, însă abia l-au convocat pe șampion. Da, Haiti, un stat foarte, foarte mic, am fost atunci când am fost în Dominicană, șampionilor, mă bucur că am ajuns pe acolo. Dar nu mi s-a părut bine și zona aia superbă, de aia spun că Myanmarul mi s-a părut mai săracă. Erau, știi cum erau, că era țară tropicală, aveai Marea Caraibelor, era la nord, era superbă. Mergem în Germania la Mihai Rusu. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit, dar de aici, de la München, facem o excursie la Tbilisi și în acea zonă unde peste o oră va începe partida aceasta amicală Georgia-România. Deci suntem într-o zonă extrem de delicată, Abhazia într-o parte sub influență rusească, Oseția în altă parte sub influență rusească, Georgia care este împărțită pro-europeană, pro-Rusia, președintele care este un fost fotbalist, deci Mihail Karelașvili se numește acest tovarăș care este pro-rus și nu este pro-european. Sportul georgian este marcat acum de un mare scandal în echipa de rugby, care e foarte bună, a cărui capitan a consumat substanțe interzise și a fost suspendat 11 ani de zile, Narcis, 11 ani, capitanul echipei de rugby a Georgiei. Iar despre junioare, despre gimnastele junioare de la campionatul european de gimnastică ritmică, numai știri bune, au participat, au urcat pe podium. Deci, iată, și bineînțeles că peste toate aceste știri apare fotbalistul Kvaratskhelia, care este campion cu Paris Saint-Germain și care a fost inclus în echipa Europei. Iată ce știri sunt în prime time-ul presei georgiene înaintea acestei partide. În rest, așa, despre loturi mai puțin, pentru că se joacă cu loturi. Lotul Georgiei mi se pare ceva mai bun decât lotul României. Vom vedea acum ce va face antrenorul francez, care a jucat aici la Bayern München, a jucat foarte mult timp, și vom vedea ce va face Gheorghe Hagi. Eu cred că speranțele sunt foarte mari și toată lumea crede că dacă a venit Hagi acum se schimbă totul. Nu e chiar atât de ușor să schimbi totul, pentru că nu ai ce să schimbi în fond și la urma urmei. La campionatul mondial de fotbal, acum suntem pe ultima turnantă, numărătoarea inversă a început, sunt meciuri amicale, echipa din Mexic, deci campionatul mondial nu e numai în Statele Unite, e în Canada, e în Mexic, din Mexic avem proteste ale profesorilor, Da? Deci la campionatele

0: mondiale de fotbal cu 48 de participante, sunt convins că în curând vor fi 64. Vom asista la 72 de meciuri în grupă. Și acum continuă scandalul cu biletele, cu acea metodă șmecherească mafiotă a președintelui Gianni Infantino de creștere dinamică a prețurilor. Auzi ce formulare! Creștere dinamică a prețurilor, adică prima vânzare, a doua vânzare, toate online, plus taxa de 15%, adică este posibil ca biletele să ajungă la o valoare de milioane de euro pentru finala de lângă New York. Acum, pentru turiști, și aici sunt mari probleme, sunt turiștii din țările neprietene care trebuie să pună pe masă la consulatele americane o cauțiune de 15.000 de dolari americani. Nu se întâmplă nimic, s-au comportat frumos. La revenire în țara lor, primesc 15 milioane de dolari americani. Columbia, Venezuela, Africa de Sud, v-am dat câteva exemple. Și acum, Narcis, echipa Germaniei a decolat astăzi de la Nürnberg, la doi pași de cantonamentul ei. Cantonamentul a fost ținut și este în permanență organizat la sediul concernului Adidas, care a fost sponsor principal. De la anul, Adidasul pierde echipa Germaniei, pierde o bună felie din acest tort european, mai ales cu echipa Germaniei, o preia Nike. Adidas dă 50 de milioane de euro pe an Federației Germane, Nike a venit și a pus pe masă 100 de milioane și atunci în ședința de decizie a Comitetului Executiv al Federației Germane nu a fost niciun vot contra, în unanimitate s-au acceptat 100 de milioane de euro pe an pe care îi plătește Nike. Așadar, lotul german cu antrenorul Nagelsmann a plecat cu un avion de linie, cu un zbor de linie, Lufthansa de linie, n-a plecat cu un charter. Și bineînțeles că s-a urcat alături de alți pasageri și turiști, s-au împărțit tricouri, a fost o atmosferă foarte frumoasă, norocoșii pasageri au stat de vorbă cu fotbaliștii germani și acum se discută, se speculează, dom'le, ce va face echipa Germaniei, ce va face tandemul Jamal Musiala cu Florian Wirtz. Jamal Musiala de la Bayern München, Florian Wirtz de la Liverpool, care nu prea a spart piața de pe Anfield Road, de celebrul stadion. Vor face ei diferența pentru Germania? A debutat Lennart Karl, care este luat cu el la 17 ani, care a jucat foarte bine și la Bayern München, a jucat foarte bine și cu Finlanda. Ce va face Kai Havertz de la Arsenal, finalista din Liga Campionilor? Deci sunt o serie întreagă. Ofensiva este foarte bună. Câte goluri vor marca? Acum au și alte echipe linii ofensive foarte bune. Deci echipa Germaniei este în grupă cu insulele Curaçao, cu Costa de Filde și cu Columbia. Sâmbătă va avea loc primul amical la Chicago împotriva echipei Statelor Unite. Meci amical, meci de pregătire. Cam astea sunt știrile, iată, în acest moment, despre una dintre favorite, cu toate că eu nu văd Germania ca favorită, eu văd Spania favorită, văd Franța favorită, văd Argentina, Portugalia, Brazilia. Iată cinci echipe latine înaintea anglosaxonilor, Germania sau Anglia. Ai o altă părere?
1: Favorită la Cupa Mondială?
0: Da, Spania, campioană europeană.
1: Argentina, Franța, Spania și dau și o surpriză. Anglia.
0: Da, vom vedea. Da. Deci, în orice caz, aici cu anglosaxoanele suntem pe aceeași lungime de undă. La echipele latine, de data aceasta, sunt mai bune.
1: Germania o văd până prin semifinale. Mai departe, cam așa o văd. Nu o văd câștigând, da. Sincer.
0: Nu.
1: Nu o văd câștigând, nu. Dar o văd până sus, sferturi semifinale.
0: Echipa Spaniei e mai bună de echipa Germaniei. Da? S-a văzut la campionatul european, Euro 24. Echipa Portugaliei este mai bună decât echipa Germaniei. Echipa Franței este mai bună de echipa Germaniei. Echipa Argentinei este mai bună de echipa Germaniei. Echipa Braziliei este mai bună decât echipa Germaniei. Deci iată, dintr-o dată, două

0: două sud-americane care întotdeauna sunt pe lista favoritelor, Argentina, Brazilia, da? Și întotdeauna două europene, în cazul nostru, Spania și cu Franța. Nu?
1: Da, exact.
0: Da, așa. Bun. Mergem acum la Roland Garros, pentru că avem la bărbați primul semifinalist, Alexander Zverev, l-a bătut pe Rafael Hodar, un tânăr de 19 ani din Spania, care studiază la universitate în Virginia. Aici diferența de clasament a fost foarte clară și Alexander Zverev, numărul 2, l-a bătut și 3-0, deci nu s-a chinuit prea mult, așa că are toate forțele proaspete pentru semifinală. În semifinală așteaptă meciul din această seară dintre Jakub Mencik, cehul de 20 de ani, și brazilianul Fonseca, 19 ani, iată valul tânăr. Iar mâine vom vedea celelalte două sferturi de finală, Felix Auger-Aliassime contra lui Franco Coboli, și aici, iată, latinii între ei, și Matteo Berrettini împotriva lui Matteo Arnaldi, doi italieni. Deci avem în sferturi, în afară de Zverev și de Mencik, iată, un rus neamț, deci un neamț de etnie rusă, Jakub Mencik ceh, în rest avem șase jucători latini. Nu mai vorbesc de trei italieni, pentru că este un boom în Italia formidabil. Acum la fete, situația și aici începe să se limpezească. Mira Andreeva, tânăra jucătoare de etnie rusească americană, a bătut-o pe Sorana Cârstea. Pentru Sorana, la 36 de ani, parcursul a fost formidabil, cu toate că rezultatul nu a fost plăcut, 0-6-3-6, și Mira Andreeva va juca împotriva Ucrainei Marta Costiuc, care a eliminat-o pe o favorită văzută de mine, Elina Svitolina, într-un sfert de finală ucrainian, cu declarații la cald Slava Ucraina, pentru că iarăși azi noapte au fost rachete aruncate de trupele lui Putin asupra Kievului, asupra capitalei. De data aceasta se atacă în mod direct capitala Ucrainei. Miercuri, celelalte două sferturi de finale din tabloul feminin, Alina Zabalenka cu Diana Scheinbaum și Ana Kalinskaya, rusoaică, împotriva polonezei Maya Hlawinska. Uite, deci am văzut aseară Alina Zabalenka cu Naomi Osaka. Alina Zabalenka a jucat senzațional. Adică nu o văd să piardă, nu o văd. Nu, doar dacă se bate singură. Așa că o văd favorita principală la acest Grand Slam pe zgură de la Paris. Sorana Cârstea pleacă acasă cu 470.000 de euro. Suma este brută din premiile de la Paris. Aia mai punem 20% premiul taxa fiscală. Deci a câștigat bani foarte buni. Urmează Wimbledon, urmează Open-ul american, un alt Grand Slam. Vom vedea. Acum, dacă ea joacă atât de bine, stau și mă întreb, va rămâne la această decizie definitivă de a se retrage? E greu să cred. E greu să cred, pentru că dacă te simți bine, atunci de ce să te retragi? Și acum trecem în Germania și mergem la Hamburg. Narcis, pentru a vă relata despre un referendum care a avut loc în metropola hanseatică, dacă Hamburgul să fie gazda Jocurilor Olimpice de vară 2036 sau 2040 sau 2044. Aceasta a fost întrebarea. Nein, au spus locuitorii metropolei hanseatice. 55% din cei 650.000 de cetățeni și cetățene cu drept de vot, 55% au spus nu, au respins organizarea Jocurilor Olimpice, care a fost promovată de către primăria orașului Hamburg. Primarul este un social-democrat susținut de verzi, care, iată, locuitorii au respins. Este vorba de cetățenii mai săraci din Hamburg sau de cetățenii chiar din media socială care au votat contra Jocurilor Olimpice, pentru că este vorba aici de mari probleme sociale.

sociale, ei nu sunt de acord, banii publici trebuie să se ducă pentru modernizarea metroului, pentru modernizarea locuințelor, pentru modernizarea gării. Sunt puncte sociale explozive pentru reducerea sărăciei migranților. Iată câte subiecte sunt acum pe agenda cetățenilor, nu a primăriei din Hamburg. Iar hamburghezii nu au încredere în Comitetul Internațional Olimpic, nu au încredere în funcționarii germani din Comitetul Olimpic. Da? Comitetul Olimpic German cere, Comitetul Olimpic Internațional cere Germanii reducerea, anularea taxelor fiscale. Adică tot ce se câștigă în Germania, tot ce este cash, tot ce e brut, trebuie să fie net, se cară cu ei la Lausanne. Mișcările sunt netransparente. Planul inițial e mult mai ieftin față de planul final, așa cum am văzut și la Jocurile Olimpice de la Paris. De la 1,5 miliarde, cât a fost primul deviz parizian, am ajuns la 7-8 miliarde, deci 6-700 de procente peste planul devizului inițial. Și iată care a fost relația, care a fost reacția cetățenilor din Hamburg. Au rămas acum pe lista Comitetului Olimpic German, München, Köln, Berlin, și în luna septembrie se va decide care din aceste metropole să rămână ca reprezentant a Germaniei la Comitetul Internațional Olimpic, acolo unde vin și alte, candidate. Aceste reacții sunt foarte clare pentru că au fost și în Austria, și în Bavaria, și în Polonia, și în Suedia, și în Finlanda, au fost și în Norvegia, au fost referendumuri cu reacții ale cetățenilor anti-Olimpia, pentru că cetățenii nu văd de ce banii lor publici, Norvegia, care e foarte bogată, este una dintre cele mai bogate, fiecare cetățean are într-un fond de rezervă, fond de stat, după vânzarea gazului și a petrolului, cam 300.000 de euro, da? Și oamenii spun, nu, domne, sunt banii noștri, sunt bani publici, sunt alte proiecte care sunt mult mai importante decât să organizăm Jocuri Olimpice. În condițiile în care în România citesc de marele scandal de la Federația Română de Canotaj cu Antonio Cola Mucci, fostul antrenor al Federației de Canotaj, care, uite, se ceartă, a dat în judecată clubul Dinamo, care i-a refuzat, nu i-a plătit până acum prima de 350.000 de euro după Jocurile Olimpice din 2024, în condițiile în care au fost plătiți antrenorii secunzi și nu antrenorul principal. Dar întrebarea mea este, Narcis, de ce un antrenor federal, cum e în cazul nostru italianul, și cum și antrenorii lui secunți să fie și antrenor la Dinamo. Da, pentru că clubul Dinamo trebuie să plăgătească acum, deci clubul Dinamo trebuie să-i dea 350.000 de euro, inclusiv aici intră penalitățile și dobânda și dobânzile. De sumele sunt colosale, deci e un conflict acum și așa am descoperit ce se întâmplă. E un conflict în interiorul Federației Române de Canotaj. Este un conflict între Federația Română de Canotaj și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care a respins prima propunere de premiere. Abia a doua a fost acceptată, prima a fost respinsă datorită premiilor exagerate propuse de Federația Română de Canotaj. Deci iată ce se întâmplă, iată, acum România nu este Germania, România nu este Hamburg, deci cifra de afaceri a României este mult mai mică și se vehiculează asemenea prime și asemenea premier, toate cu bani publici. Păi dacă sunt, deci îți dai seama, trebuie să ajungă în condițiile în care italianul va primi premiile, e vorba de vreo 540.000 de euro. Narcis, sunt jumătate de milion de euro bani publici. E o nebunie. Acum nu este vorba de italian, își merită, este vorba însă de sumele care sunt propuse și care se vehiculează. Despre asta este vorba, da? Și dacă erau sumele din piața liberă, dom'le, dacă vine Țiriac să dea cu firmele lui, dacă vin Allianz, dacă vin toți mari oameni de afaceri, bogătași din România și vin cu banii lor din piața liberă, jos pălăria. Dom'le, să fie premiați cu 1 milion, cu 2 milioane, cu 3 milioane, dar primele astea sunt mai mari decât a primit David Popovici.

Medalie olimpică la not. Deci iată care sunt conflictele, sunt foarte curios cum vor fi ele soluționate. Acum suntem în justiție, așa că vom vedea care, ce se va întâmpla. Între timp, italianul, antrenorul, fostul antrenor federal italian, are un avocat român, e cetățean român, a primit cetățenia de onoare după parcursul formidabil al băieților.

Scandalul a început când acest antrenor italian, senior Cola Monici, s-a întrebat de ce numele lui a fost trecut pe lista de premieră a contabilei șefe, a secretarului general, care luau câte 162.000 și 400 de euro premii. Incredibil. Incredibil. Mergem la Varna, pentru că la Varna s-au desfășurat campionatele europene de gimnastică ritmică. Aici au revenit fetele din Rusia și din Belarus, care au câștigat 7 medalii, deci în bloc. O revenire după 2024, după agresiunea din Ucraina. Federația Internațională de Gimnastică a cerut părerea membrilor printr-o decizie online. Așa a reapărut Rusia și Belarus la Varna. La Varna am văzut imnul rusesc, am văzut blocul rusesc, am văzut protestele ucrainienilor și ale fetelor. În condițiile în care Narcis, în luna august 2026, vom urmări campionatul mondial la Frankfurt pe Main, deci în Germania. Vom vedea acolo echipa Rusiei, vom vedea echipa Belarusiei, vom vedea echipa Germaniei, vom vedea echipa Chinei, vom vedea echipa Ucrainei. Deci tot ce este mai bun și tot ce este mai conflictual se adună la Frankfurt pe Main în luna august. Acum vreau să trec la un alt subiect sensibil și este vorba de cluburile și asociațiile de fotbal din Germania și aici vorbim de vreo 90.000. De vreo 90.000 de cluburi și de asociații cu fotbal, care au sau pot avea o problemă atunci când ele pot fi deschise pentru forțele de extremă dreaptă, dar la fel, adică ultrașii. Există în Federația Germană de Fotbal o comisie pentru promovarea democrației în sport. Țelul acestei comisii este combaterea discriminării, homofobiei, respectarea libertății, drepturilor fundamentale, a democrației constituționale, pentru că aici, în cluburi sportive și în asociații sportive, sunt folosite de către extremiști pentru a perturba ordinea publică. Exact ce discutam noi în corespondența de ieri despre întâmplările de la Paris, după câștigarea Ligii Campionilor de către Paris Saint-Germain și cum s-au dus unii ultrași sau s-au dus pur și simplu indivizi, niște animale cu chip uman ca să dea peste cap și să arunce în aer, să dea foc la mașini, să spargă magazine din centrul Parisului de pe Champs-Élysées. Iată, acest fenomen se întâmplă și se întâmplă și în fotbalul francez, nu numai în fotbalul profesionist, se întâmplă în fotbalul amator, se întâmplă în fotbalul mic și se întâmplă și în Germania. Ultrașii vin, folosesc scena sportivă pentru a produce, pentru a perturba ordinea publică. Vin cu sloganul populiste și aici alternativa pentru Germania este vorba de partidul de extremă dreaptă AUCE, AUR. În România este alternativa pentru Germania, în Germania. Și vin mai ales în fosta Germania de Est. Vin tinerii pentru patrie, pro patrie. Că așa se promovează aceste lozinci în fața mii de spectatori. Iar extremismul religios își găsește locul. Vin islamiștii împotriva evreilor, avem fenomenele de antisemitism și toate se petrec pe stadioanele de fotbal. Am avut fenomene antisemite la Birmingham, am avut la Amsterdam, deci în Liga Campionilor, deci acolo pe cele mai mari scene, pe cele mai mari arene. Deci avem aici în Germania Lupii Cenușii, o organizație ultra-extremistă, ultranaționalistă, o organizație neonazistă. Deci și așa sunt atacate valorile sportului, omenia, toleranța, egalitatea între oameni, egalitatea între sexe. Și aici intervine Federația Germană, aici intervine această organizație sportivă olimpică germană cu comisiile ei pentru care luptă împotriva forțelor antidemocratice și în Germania.

0: Germania și mai ales și aici la München, la cluburile mari, Bayern München, și la partea de amatori și la partea de profesioniști, sunt comisii speciale care promovează democrația, educația sportivă cu valorile clasice ale educației. Și iată care sunt obligațiile cluburilor sportive și a asociațiilor ca să aibă grijă de aceste valori despre care noi discutăm. Că degeaba vorbim noi de fair play, degeaba vorbim, ne dăm mâna, degeaba respectăm etniile, religiile și culorile umane, dacă pe cealaltă poartă intră ultra neonaziștii și ultranaționaliștii și aceia din extrema dreaptă. Fenomene foarte, foarte periculoase. Spune-mi, te rog, se întâmplă așa, ce sunt asemenea curenți, asemenea fenomene și în sportul românesc?
1: Nu, n-am văzut așa la nivelul ăsta în niciun caz.
0: Ah, bun, ok. Asta este o știre foarte, foarte bună. Ultima știre care am pregătit-o în corespondența de astăzi, apropo de importul de sportivi străini, ceea ce este un fenomen normal, un fenomen uzual astăzi în toată lumea, din America, chiar și în Africa, în Brazilia, în America de Sud. În Germania asistăm și în general în Occident, asistăm la un import masiv de jucători de tenis de masă și jucătoare de tenis de masă din China. Și vă dau un exemplu cu un campion chinez care se numește Zhen Dong. Cei ascultătoarele noastre și ascultătorii noștri care se ocupă de tenis de masă vor fi familiarizați cu acest nume, care joacă în prima Bundesliga pentru clubul sportiv din Saarbrücken. De când joacă acest chinez în Bundesliga și în Liga Campionilor, sala din Saarbrücken pleznește. Și am văzut imagini și de duminică. Clubul din Saarbrücken a câștigat Bundesliga și Cupa Germaniei și erau acolo 5.000 de spectatori, dintre care cel puțin 1.000-1.500 de cetățeni și cetățene, tineri și tinere din China, cu aparatele de fotografiat, care fugeau după el, care îi cereau autograme, autografe și așa mai departe. Deci iată, acest import de jucător, a jucătorului chinez, a creat un marketing formidabil, dar de fapt trebuie să știți, China exportă foarte mulți jucători și foarte multe jucătoare în Occident, mulți au deja pașaport, sunt loturi ale Germaniei, ale Austriei, ale Franței, cu jucători și jucătoare din China, pentru că câștigă mai mulți bani aici decât acolo în liga chinezească, unde și acolo se plătește foarte bine, dar sunt sub presiunea Partidului Comunist, sunt sub presiunea federațiilor și atunci când e vorba de China și de echipa națională, n-au voie să joace în altă parte. Pe când aici vin și au terminat cariera internațională pentru China și au 26, 27, 28 de ani, au ani buni înainte și vin să se realizeze, să spunem așa, în Occidentul pe care îl combate Partidul Comunist Chinez. Iată încă un conflict de situație între sport și politica pe care o promovează președintele Xi. Aici mă opresc. Înainte de a încheia corespondența, sunt jucători de tenis de masă sau jucătoare din China și în România?
1: Nu.
0: Nu sunt.
1: Deloc. Noi suntem, cred că suntem singura țară din Europa și cred că s-ar putea din lume, mai puțin chinezii, dar din Europa sigur, care nu are niciun jucător naturalizat.
0: Asta este bine. Asta este foarte bine. Deci prima chestiune este că nu sunt bani ca să-i plătești.
1: Nu
0: deci
1: e
0: e
1: vorba
0: foarte
1: de
0: mulți.
1: bani. Nu are legătură cu
0: Da?
1: bani. E vorba de școala noastră foarte bună pentru că suntem campioni europeni, vicecampioni,
0: Asta
1: am
0: este.
1: luat medalie, e tradiția
0: Ăsta
1: și
0: este
1: ai o
0: un
1: școală
0: argument
1: foarte
0: formidabil.
1: bună de tenis de
0: Ăsta este
1: masă.
0: un argument, este un argument formidabil.
1: Adică România chiar trebuie felicitată la tenis de masă, a păstrat, nu a luat naturalizat nicio chinezoaică, niciun chinez.
0: Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Narcis, aici mă opresc, așa că ne revedem, ne reauzim joi seara.
1: Pe joi seara, numai bine, Mihai.
0: La revedere!
1: Mihai Rusu la radio la Sport Total FM, mai să ne pregătim și noi antena. Între timp se joacă Croația-Belgia, meci amical, este 0-1. Dacă vreți să-l vedeți, minutul 44. iar Marco Silva

0: Silva se înțelege cu Benfica, șampionul, iată, a plecat de la Fulham, se duce la Benfica, iar Oliver Glasner, care a anunțat și el astăzi plecarea de la Crystal Palace, înțeleg că ar avea șanse foarte mari să semneze cu AC Milan. Asta este înțelegerea. Iar Marco Silva s-a înțeles pe 3 ani plus încă unul cu Benfica, antrenorul de la antrenorul șampionilor de la cum îi cheamă, de la șampionii noștri de la Fulham. Asta e, am mai zis, mi-aș dori, de ce nu e o șansă, dar mai am de jucat afară. Mai luăm o scurtă pauză și revenim cu startul partidei dintre România și Georgia. Imediat vă spun și cele două formații, pentru că până acum v-am spus doar formația României. L-am văzut pe Vicea Kvaratskhelia accidentat cu rana aia pe piciorul drept când a fost faultat în finala Paris Saint-Germain șampionilor, câștigată de PSG la penaltiul cu Arsenal. Și Kvaratskhelia văd că este în lot, dar nu știm cât va ajuta, dacă o să intre, dar e în lot, l-am văzut pe bancă. România cu Ioan în poartă, Coubi joacă dreapta, Drăgușin, Ghiță, Borza, Screciu, Răzvan, Marin, cei doi mijlocași defensivi, Moruțan, Ianis, Hagi, Mihăilă și Florinel Coman, rezerve Târnovanu, Hindric, Strata, Cicădău, Luis Munteanu, Bayram, Alex Dobre, Lisavei, Sat, Băluță, Matei, Ilie și Sorescu, lipsesc Andrei Burca, Adi Ruz, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Solaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu, Denis Drăguș, neincluși în lot. Probabil ei vor fi incluși în lotul cu Țara Galilor. Georgia cu Mamardașvili în poartă, Cașia, Goglicidze, Cocioraşvili, Zivzivadze, Ciacvetadze, Gvilitaia, Locioşvili, Mamagheişvili, Azarov și Chiteișvili. Rezerve, Chereselidze, Gugheșașvili, Gadrani, Dvali, Kvaratskhelia, Lobianidze, Beriașvili, Ghelașvili, Megvabișvili, Gagnidze, Kvernadze, Karebașvili și Egoian. Selecționer, fostul mare internațional francez, Willy Sagnol, șampionilor. Willy Sagnol, cu siguranță vi-l amintiți, a jucat la Bayern München, vreo 9-10 sezoane, Monaco și Bayern München, și-a antrenat Franța sub 21, a fost interimar și secund la Bayern München și este din 2021 selecționerul Georgiei de 5 ani. Revenim și noi după o scurtă pauză comercială.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

A început meciul dintre Georgia și România, 0-0 șampionilor, evident că nu se putea întâmpla altceva. Jucăm în galben. Hai să mă uităm la... Da, mă, uite, joacă dreapta, fundaș dreapta, joacă cu Obi. Ia uite-l. Mă uitam la așezarea noastră acum pe... chiar pe... în apărare. Așa joacă, joacă dreapta. Exact cum au spus șampionii. Chiar asta joacă. Adică nu e nicio vrăjeală. Că spunea unii domnule că nu, că joacă cu trei, că... Nu. Fix asta joacă, joacă dreapta. Hai să vedem acum un contraatac al nostru cu un șut deviat în corner. Șuta lui Mihăilă deviat în corner. E ceva lume pe acolo, din câte văd. Da, e ceva lume pe stadionul din Tbilisi. Cam chioară nocturna. Pasează ai noștri în marginea lui 16, o centrare prea sus, reiau de aici Georgini. Georgia, o echipă care nu știu dacă o să ajungă la mondial, poate doar în cazul în care vom vedea 80 și ceva, 90 și ceva de echipe la cupa mondială, doar așa. Da. Regele Hagi, întoarcerea regiei.

managerului pe bancă. Am mai fost aici Banca Națională din 2001, 25 de ani. Part în tramvai, uite. Da, șampion, am văzut că se ia de la nostalgia, nu? Cu îi pun pe tineri acolo, le bagă muzică. E spectacular, un iarbau am văzut. Salutare și ție, șampion, salutare tuturor. 0-0, este minutul 4 al partidei. Și este este evident 0-0. Hagi a făcut o echipă cu 9 loser și 2 campioni, Screciu și Marin. Dacă doar Screciu joacă de la Craiova, deși sunt 5 convocați, a rămas 4, nu? Nicușor Bancu e accidentat. Centrarea georgienilor în careu. Fii atent că acum toți se cred cu Araschelia, driblează toți de la georgieni. E șampionic. Ce jale de imnau și georgienii. Păi ce vrei, șampion? Până la urmă libertate parcă. Tavisu Pleba sau Tavsuvi Pleba, ceva de genul ăsta era. Da. E momentul cu Revoluția Trandafirul în 2004, când s-a răsturnat guvernul. E un imn nou. Da. Însă o țară cu mâncare foarte bună, nu mai spunem de vinuri și de celebrul răcățiteli. Soiul de... A plus vinul de ambră, șampionilor, la vin ars în tătici, georgienii. Imnul nostru e sud-american pe lângă lor, da, e Macarena, e Samba de Janeiro, da. Însă, probabil șampionilor că, ia uite, ai șut al nostru blocat în ultimul moment, Florinel Coman, ia uite-l, blocat în ultimul moment de capitanul din această seară al georgienilor. Foarte, foarte bună intervenție. Uite că am avut și o ocazie. Fotbalul putem să-l jucăm și simplu. Kashia este capitanul. Kashia, cel care joacă la Slovan Bratislava. Cel mai cunoscut în teren acum este portarul Liverpool, Mamardashvili, care a fost prin Spania. Gokligidze joacă la Watford, Lociosvili la Nuremberg. Kashia la Slovan Bratislava, Azarovi la Shakhtyor Donetsk, Mama Egeșvili la Sturm Graz, Kocorașvili la Sporting Lisabona, Ciacvetațe la Watford, avem doi, Kiteișvili tot la Sturm Graz, Gvilitaia la Metz și Zivzivațe la Heidenheim, a retrogradat cu ei. Gvaratskhelia este pe bancă, nu știm dacă va juca, Ljubljanidze este la Atlanta United, Anzor Megvabishvili de la Craiova este rezervă în Naționala Georgiei și au și un fotbalist liber de contracte, Goian. Dvali joacă la CSKA 1948 și Beriașvili la MTK Budapest. Da, și Saperavi, Champions League. Au avut și ei o încercare acum, georgienii. Pas aici pe poziție viitoare, șut mult peste poartă șampionilor. Lociosvili a trimis de la Nuremberg și uite și suporterii noștri. Ultras înseamnă libertate. Sunt acolo șampionii. Pe Antena 1 este partida. Florinel Coman câștigă aici un duel. Pe Antena 1 șampionilor este meciul pentru cei care vor să îl și vadă. Pentru că mulți m-au întrebat astăzi, neștiind unde e partida televizată, pe Antena 1. Rămâne până la finalul primei reprize, când se termină și emisiunea. Vă spuneam de Alexander Zverev că s-a calificat în semifinala la Roland Garros. A trecut ușor de tânărul de 19 ani Rafael Hodar. 7-6, 6-1, 6-3. Zverev, 29 de ani, este cel mai bine clasat jucător la Roland Garros după ce a fost eliminat Jannik Sinner și încearcă să câștige primul său titlu de Grand Slam. Viitorul său adversar va fi Joao Fonseca.

Seaca sau Iacu Menșic, partidă care se desfășoară în această seară. De la ora 21:15 se joacă sfertul între Iacu Menșic și Fonseca. Iar ne uităm pe Mut, păi e cel mai bine, am generat 3 ponturi, Georgia marchează minim 2 goluri, 1x sub 2,5 goluri, ambele echipe marchează, ne spune aici, bine, nu te lua șampion după ăștia, că ăștia vă fac pilaf. Deci Marco Silva se desparte de Fulham și va semna cu... va semna cu Benfica Lisboa, deja s-a înțeles. Marco Silva, 5 ani a stat aici. Păi a semnat deja, s-a înțeles, uite, a anunțat presa. Aștia zic că deja Marco Silva ar urma, nu, s-a înțeles deja, șampion. E dat deja la portughej. De la Fulham e dat deja la Benfica, ce să mai... campionul penibului Flavius Inutilus Stoican. Păi da, am mai spus-o eu, că el la un moment dat, știți că el cânta pe la chefuși, pe la anunți, și e posibil să-i se fi spus, fă-te antrenor, că n-ai nicio șansă cu muzica. Azi că unii oameni din fotbal, unii s-au dus spre actorie, alții spre influență reală, alții s-au băgat pe crypto, mining, pe de toate. E bine, unii au încercat și cu muzica, nu le-a ieșit cu muzica. Bă, mă întorc tot la fotbal, la antrenor, dar mai bine rămânea la muzică Flaviu Stoican, pentru că antrenor, să fim serioși. Adică tu ai luat Farul fără probleme. Deci era o echipă care, ok, scârțâia, dar era departe de retrogradare. A venit Flavius și n-a bătut pe nimeni, fraților. Weekendul ăsta Champions League, ia uite aici, Old Clan, Aosta, Emilia Romagna, Nord-Est, Toscana, Champions League. Mă uit la meci, sonorul este la tine. Foarte bine faci șampion, doar că s-ar putea să ai un delay. Doar dacă mă ții pe FM, dacă mă ții pe online, o să fie un delay. O să vezi că eu la TV îți apare mai repede. Centrare acum direct în brațele lui Mamardashvili. 13 minute au trecut, Moruțan este cel care a trimis și e zăvârșe. Stoican antrenor la Chiajna. Păi stai că a rămas Andrei Cristea, nu știu, s-a schimbat ceva? Că n-am auzit să-l schimbe pe Andrei Cristea, n-am văzut niciun comunicat. Deja, ia să vedem. Apare pe undeva vreo informație. Chindia l-a demis pe Stoican de la Faro. Antrenorul rezia contractul. Adrian Dulcea este noul antrenor de la CSM Slatina. Rămâne și Viorel Ferfelea, văd. Ia să mai vedem. Cam astea sunt. Florin Pârvu, Dorinel Munteanu, Alba Iulia. Nou înființat aceste drobeta este noua campioană a județului Mehedinți, scrie Mircea Oglindoiu. Au câștigat 8-1 cu Pandurii Cerneți și este matematic noua campioană județeană. E antrenată de Florin Șoavă, Cusi Pandrus, Angelo Sârbu, David Rui, Ahaia Saleh. Ia uite, au și străini în Liga 4 de Mehedinți. 24 de victorii și un egal în 25 de etape, cu la vreo 168-15. Și echipa n-a avut rival. Florin Șoavă este antrenorul. Iar în finala Cupei României, faza județeană Mehedin se întâlnește CS Drobeta cu CS Drobeta 2024. Și asta sunt un fel de CSK Sofia cu CSK Sofia 1948. Ia să vedem. Uite, iar pe bancă. Așa. Sunt mulțumit că am reușit să ne îndeplinim obiectivul. Și anume câștigarea campionatului județean. Meritul este al băieților și vreau să-i felicit. Trebuie să fim ponderați. Păi dacă urmează și finala cupei și apoi urmează și barajul pentru promovare, nu? Barajul pentru promovare în Liga 3. Președintele Marian Balaci vede deja echipa în Liga 3, dar confundă România cu Andorra. De ce confundă România cu Andorra? A pus steagul Andorrei în loc de acela României. Se mai întâmplă. Mehedin.

Sfințenii au făcut figurație la baraj în ultimii 20 de ani, dar 3 echipe au promovat din Liga 4-a Mehedinți în Liga 3-a. Termo Severin în 2010, Minerul Valea Copcii în 2014 și Viitorul Șimian în 2021. Toate 3 s-au desfințat între timp, iar municipiul Drobeta Turnul Severin nu mai are echipă în Ligile Naționale din sezonul 2012-2013, de 13 ani șampionilor. O să-mi zici și mie când se rezolvă, da, va nu șampion, când se repară. Antrenorul de la Giurgian, păi e Willy Sagnol șampion, e francezul, a fost la Bayern München. Întrebați-l pe Cristi Tănase, păi nu știu, o să aflăm probabil. Da, deci fosta Gaz Metan Severin, ajunsă CS Turnul Severin, fostă Gaz Metan CFR Craiova, fostă Gaz Metan Podar, fostă Gaz Metan Pielești. Retrograda din Liga 1 se desfința imediat, înglodată în datorii peste 3 milioane de euro acumulați în 2 sezoane, în contextul în care primise bani suficienți din drepturile TV. Județul Mehedinți nu mai are echipă la Liga 3 din vara lui 2024, când Viitorul Șimian s-a retras în Liga 3, deși încheiase pe locul 4 în play-off, în seria 7. Revenind la actualul sezon, din Liga 4 Mehedinți, contracandidata CS Drobeta susține că nou înființata CS Drobeta nu are drept de participare la barajul pentru promovarea în Liga 3, deoarece n-a fost înscrisă în ultimul eșalon fotbalistic, Liga 5, în situația de la Mehedinți, precum s-a întâmplat în cazul Ripensia Timișoara și ASU Poli Timișoara, care au fost înscrise inițial în Liga 6 a Timiș. În schimb, Drobeta, de exemplu, FCU Craiova, înscrisă în 2017 direct în Liga 4 a Dolj, cu drept de participare la baraj din primul sezon. În cele din urmă, clubul înființat de Mititelul nu s-a mai... Deci n-a jucat barajul în vara lui 2018, deoarece echipa Gloria Cornești din Dâmbovița nu avea CIS. Drobeta va disputa barajul pentru promovare cu CSS Andrei, campioana Ligii a 4-a din Timiș, 20 iunie și returul pe 27 iunie. 0-0 Georgia România, Florinel Coman cu poftă de joc, însă fără realizări, se duce, ajunge șampionul în margine acolo. Și când ajunge în margine, ba trântește vreun jucător, ba mai pasează, ba mai face câte ceva. Șoavă, cel care purta cămașa celui din tablouri cu răscoarea de la 1907. Exact. Superb, fraților. Deci, e zăvârșea zăvârșelor. 0-0 Georgia România. Ce vrea aici? Ce spune arbitru? Ia. Pas? S-a luat ciocnită, s-a cerut penalti aici. S-a lovit de Coubi și o stâncă. Nu, de Borza, pardon, că e pe partea cealaltă. De Borza s-a lovit. Ia. Nu e. Aș da mai degrabă fault în atac, șampion. Am fost la Milano în weekend și am trecut pe la San Siro. Se pregăteau de concert... Se pregătea de concert Roza Ramazzotti. Trebuia să șuteze direct. Da, Florinel, acolo în prima fază, da, așa zic și eu. Da, a stat, a încercat să-l dribleze pe ăla. A fost la revedere. Croația-Belgia, minutul 59, este 0-1. Iese Mamardashvili, dar iese greșit, gafă mare a lui Mamardashvili și Locioșvili scoate de pe linia din fața porții. Ioannis Hagi, iată ce degajare lungă a lui Ioani. Florinel Coman scoate, iese Mamardashvili, însă iese greșit, respinge până la Ioannis Hagi, care cu poarta goală trimite lobat peste Mamardashvili, însă Locioșvili scoate de pe, din fața porții și este corner. Ocazie mare, gafă mare, Mamardashvili, tot mai portarul, dar când ai o echipă de genul ăsta, pățești și din astea. Spuneam, Croația-Belgia, 0-1, Tileman s-a marcat. A noi 0-0 pe 95 minute, Georgia-România. Belgia a început Courtois în poartă, Ngoi de la Lille, Onana de la Aston Villa și Teat de la Frankfurt. Selemakers, Raskin, Tielemans de Kuiper, De Bruyne, de Doku și de Kjaer. De Kjaer de la Atalanta, Doku, City, De Bruyne la Napoli, De Kuiper la Brighton, Tielemans la Aston Villa, Raskin pe la Rangers, Selemakers la Milan. Ce echipă! Și ceilalți croații cu Livakovic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric.

40 de ani, Kovacic, Perisic, Sucic, Baturina și Musa. Au și ăștia bătrânei în echipă. Zlatko Dalic vs. Rudy Garcia, antrenorul Belgiei. Dar arbitrul, da, șampion, și eu mă uit la el, zici că este din Mauritiu sau din India sau din Pakistan. Așa arată arbitrul partidului între Georgia și România. Este din Qatar, de fapt, Al-Mazed, un băiat din Qatar, un qatarez, ne arbitrează. Că ne-au întrebat șampionii aici dacă e vreun Indian brother. Nu, e din Qatar. Posibil să aibă legături Champions League-ul din bănie. Așa că e Giangavelea pe hârtie. Georgia-România, Să fâr. Căc vă jânză, năcăc de nimă jătă. E chiar fabula sau. Ia să vedem. FRF, radiografia financiară a clubilor din Superliga. Cluj, Corvinu și FCSB au situație financiară excelentă, șampionilor. Te-a publicat FRF analiza noii valori privind situația financiară a clubilor care au solicitat licență pe 2026-2027. Și la financiară excelentă s-au trecut Cluj, Corvinu și FCSB. Sunt cluburile care au realizat cele mai bune rezultate în cadrul analizei efectuată pe baza indicatorului prevăzut de regulament, demonstrând un nivel ridicat de stabilitate și sustenabilitate financiară. Uite pe Willy Sagnol, a îmbătrânit și el, a albit. Țin minte când era șampionii la Bayern München, ce fotbalist. Situație financiară bună, Craiova, Oțelul, Cixeredo, Faru, Rapid și Șepși. Totuși la Oțelul de ce? Oțelul are probleme mari. Probabil că au făcut ăia, i-au făcut pe jucători. Și situații financiare de îmbunătățit, FC Voluntari, FC Argeș, CFR Cluj, Petrolul, UTA, Dinamo și FC Botoșani. Și practic Dinamo nu stă prea bine, nu? Înțelegem noi aici din indicii șampionilor. Ține cu noi dacă este India-Pakistan? Păi da. Ține cu noi șampionul că e de-ai noștri. Dar e din Qatar. Însă oricum, nu prea-l văd pe el, în momentan n-a avut nicio emoție, 23 de minute arbitra bine, e mai are de jucat. Momentan notăm acea ocazie a lui Ianis, după gafa lui Mamardashvili. Șut acum din poziție foarte bună, însă peste poartă, s-a lăsat prea mult pe ea Giangavelea. E cine e Zivadze, cine? Cred că el a dat. Ia. Da, el este. Zivadze este fotbalistul de la Heidenheim. Zivadze trimite peste poartă din poziție foarte, foarte bună. La revedere și un praz verde. Georgia, România 0-0. Însă cea mai mare ocazie aparținut lui Hagi acum vreo 3 minute când l-a lobat pe Mardashvili și este șampionilor 0-0 pe 24 de minute. Meci amical, nu ne mai interesează pe noi așa. Acum să vezi o idee de joc, oricum nu sunt nici toți titularii, tot a lăsat și din jucători acasă. Să vedem și cu Țara Gail. Abia din toamnă începem să ne facem idei. Spectacul la Unirbau. Atacăm, în mod normal ar trebui să câștigăm cu Georgia. Georgia nu e cine știe ce sperietoare. Pe lângă faptul că nu se califică pe nicăieri. E o națională slăbuță. Uite, locul 71, 72, noi suntem pe 56 acum în clasamentul FIFA ranking, dar Georgia e slăbuță rău de tot. Ia să vedem, FIFA la 72 este ultimul clasament 1 aprilie și noi pe 56.

6. Da, șampionii ăștia. Ia uite, îl are pe Adel Chedli, pe tunisian îl are secund Willy Sagnol. Așa, apropo de performanțele lor, fraților, mi căutați, văd că nu este nici el de la Villarreal, care l-a avut în loații la Metz. Op, greșeală mare. Oh, scoate Ioani. Ce ocazie șampionilor. Ratează Zivzivadze, incredibil. Ia uite aici a comis-o al nostru. De fapt, pasă înapoi, greșit aici, pierde Drăgușin șampionilor mai rău decât în Premier League. Ia fața Zivzivadze, scapă singur, încearcă să-l învingă, dar Ioan închide foarte bine și respinge în corner. E, 1-1 la ocazii mari de gol. Momentan, jalea pământului, bine că nu comentăm. Are două cocuri, georgianul doar un coc, da, e numai pui, e numai cocurile, nu? Iese acum și prinde al nostru. Îi mănâncă cu fulgi cu tot Hagi de pe margine, foarte agitat. Văd și eu asta, dar n-aud pentru că eu sunt la radio și știți foarte bine că mă uit la meciuri fără sonor. Dar apropo de Georgia, șampionilor, cel mai convocat fotbalist din istorie este Guram Kashia, 128, este în continuare prezent în echipa națională, fundașul central, care joacă la Slovan Bratislava și e titular. Cele mai mult golgetter all-time este Șot Arvelațe, 26 de goluri, însă mai are 3 să legaleze Micautadze și încă 4 Gvicea Kvaratskhelia, probabil să reușească să învingă pe Șot Arvelațe. Șot Arvelațe, cel care a jucat pe la Ajax și pe la Glasgow Rangers, dar la Ajax a jucat o bună perioadă. De asemenea, este o echipă care nu s-a calificat la nicio cupă mondială. Ei sunt membri FIFA din 1992, așa că din 90, pentru mondialul din 98 au participat, nu s-au calificat niciodată la Euro. În schimb, au fost în 2024 georgienii. Au avut o victorie, un egal și două înfrângeri, 5-8 gol averaj. E important și asta, au fost prezenți acolo, bravo lor. Au 8 meciuri jucate împotriva României, o victorie, 2 egaluri și 5 înfrângeri, 6-20 gol averaj, Georgia-România. Ocazia acum Georgia, dar același Zivadze, cel mai periculos de la ei, trimite direct în brațele lui Ioani, șampionilor. Dar echipa cine a jucat cele mai multe meciuri cu Albania, are 16 întâlniri cu Albania șampionilor, 16 meciuri, prietenilor albanezi văd. Mai bine ne uităm la alt meci, păi da, e și Croația cu Belgia șampion, ai variantă, se cunoaște că a jucat tot în 10 minute, exact. Schimbare majoră, nou sistem VAR va fi implementat începând cu un nou sezon, ultramodern, bravo tată, scăpăm acum de alea cu linia și s-a investit. E fabula sau. Deci ne vine un nou sistem VAR. Dă-ne tată VAR, dă-ne ceva. Și avem corner noi. Nu, nu e corner, iau de poartă. Așadar, din vară, campionatul nostru beneficiază de un sistem ultramodern de arbitraj video identic cu cel folosit în top 5. Noul echipament VAR a fost adus deja în România la centrul de la Mogoșoaia. Odată cu această schimbare, un nou furnizor de sistem va implementa un soft cu camere 4K Ultra HD care va grăbi detectarea offside-ului. Noul sistem ar putea fi folosit chiar la Supercupa dintre Craiova și Cluj, meci programat la 12 iulie pe stadionul Ion Blemenco, conform surse citate. Totul depinde de viteza cu care hub-ul de la CNF Mogoșoaia va deveni operațional. Odată cu această schimbare, Liga 1 beneficiază de Accelerated Virtual Offside Line, tehnologie care va grăbi procesul de identificare a offside-ului. Pentru acest sistem se va monta

Se vor monta 6 camere fixe de tip 4K, 4K, mă fac John, absolut superbisim șampionilor. Chiar Champion League. Ce ne mai spun? Camerele conectate la internet, asta era simple as it is, da? Astfel că nu necesită intervenția unor persoane pentru a detecta offside-ul. Aceștia au sistemul High Frame Rate, care reduce neclaritatea mișcării, iar prin utilizarea camerelor 4K va putea fi generată și animația 3D pentru a arăta pozițiile de offside. Deci exact ca în Anglia, în Germany, Deutschland, Italy. Odată cu update-ul sistemului de arbitraj video, costurile vor fi mult mai mari. Fiecare echipă din Liga 1 va trebui să suporte suma de 18.000 de euro. Mai mult, dacă proiectul va avea succes, există posibilitatea ca din sezonul 2027-2028 să sistemul să fie folosit și în Liga 2. Păi de unde au aia, mă, să dea 18.000 de euro pe meci? Sau în total, pe tot sezonul e? A, 18.000 de euro pe tot sezonul. Nu e o sumă mare. Deci, Accelerated Virtual Offside Line, sistemul care scurtează timpul de analiză a situațiilor de offside. Se va construi un hub central VAR la Mogoșoaia, din care arbitrii vor analiza toate faze din toate meciurile disputate în Liga 1. Va crește eficiența operațională, optimizând totodată și logistica, dar și costurile. Se vor monta camere 4K adiționale fixe pe toate stadioanele din Liga 1. Georgia, România, minutul 32, 0-0. Acum două ocazii Georgia și una mare acolo la gafa lui Mardashvili, când Ianis Hagi l-a lobat pe Mardashvili și a fost scoasă mingea din fața porții. Gafă mare făcută de internaționalul Liverpool, dar repet, nu l-ajută nici naționala șampionilor, din păcate, pe acest Mardashvili. Însă a ieșit acolo grav de tot. Care crezi că e motivul pentru care Coman este selecționat? Să-l vadă șampion, asta zic. Eu cred că Hagi are dreptul ăsta, nu? Să dea sistemul ăsta vechi la Liga 2. Da, ar fi o idee bună. Însă îți trebuie iară să cumperi mașini, camere. Da, poți să faci asta. Șampion. Fără probleme. E simplu. Chiar, e o idee bună. O să vedem, poate chiar o să... Așa se va și întâmpla. Doar că trebuie să mai cauți specialiști, campioni. Duci mașinile alea vechi. Eu cum le faci? Da. 0-0 Georgia România. Au trecut 30 de minute. De asta spune Florin Coman. La urmă nici nu ai atacanți, nu? Și îi dă o șansă, Hagi crede în el. Tot Hagi l-a reșapat de atâtea ori și pe Alipec, nu? O să facă probabil și, să vedem dacă iese. Încă un șut acum pe lângă poartă. O minge trimisă pe lângă. Croația-Belgia 0-1 minutul 73, Maroc deschide scor repede cu Madagascar, probabil să termină 4-5-0, Saibari minutul 4 pentru marocani și ei se pregătesc de America. Iar Georgia-România este 0-0, a fost un șut din afara careului a lui Kocorashvili de la Sporting, fotbalist foarte bun, Georgi Kocorashvili. O spre la Levante și a jucat sezonul ăsta, vreo 20 de meciuri jucate la Sporting Lisboa. La Tbilisi, Georgia, România 0-0. Noul VAR pentru România este ultima de pe Temu. Nu cred campion, eu cred că e la bun. Parcă ea vreau să schimbă să tot corpul să fie dincolo de linie. Parcă din 2027 zic asta, campion. Nu acum. Momentan nu se face asta. Zăvârși. Yeah. 35 de minute, încă 10 minute, e

fix meciul amical. Stai mă că au început și campionii ăștia la, am zis la mini fotbal, să nu uităm de ei. Păi jucăm sfert de finală pe Digi. Este sfertul de finală cu Serbia. Ia șampion, hai să vedem ce fac copiii acolo. Pe timp Georgia are un atac. Croația, Belgia. Nu e astăzi românsca cu... Sau la 9 jumate, cred că la 9 jumate, mă.

fotbal. Ce mai avem de așteptat? Ia să vedem cine s-a calificat în semifinale. Ungaria 4-0 cu Bulgaria, este prima echipă calificată în semifinale, și Ucraina are 3-0 cu Georgia la Bratislava. La 21:30 urmează România-Serbia la mini-fotbal. Au zis ăștia, băi, să vedem și noi meciul României. Nu știu, după aia intrăm și noi. Aici la mini-fotbal nu putem să concurăm cu echipa mare. Da? Noi la mini-fotbal, cum ar fi să ne ducem noi de la mini-fotbal acolo? Și l-a zis, nu, șampion, votoriți-vă. Îl pun la 9:30 România-Serbia. Deci primele echipe, Ungaria și Ucraina, și probabil că asta se și împerechează, cred. Iar noi cred că dacă trecem de Serbia, vom juca cu câștigătoarea între Cehia și Azerbaijan la mini-fotbal. Mini-fotbal, cum sună ăsta, bă, băiatule, bă. Asta ne mai lipsea, că în rest le aveam pe toate. Și Bovina, Vujvet, Vodau. Vorbim noastră și de pickleball. Da. Brazilia, prin vocea lui Ancelotti spune, domnule, nu mă grăbesc să îl folosesc pe momentan pe Neymaru Gagicaru, care e tot accidentat. V-am spus, eu l-am luat de gura, joacă cu mini mingi, patrone mini Gigi, cu mini Iftime, cu mini Rotaru, așa e la mini fotbal acolo. Fiecare oraș există un patron. Da, la Dinamo e mini Niculescu, la Rapid e mini Șucu, mini Gigi, așa se joacă. Da, Vovinam Viet Vodau, exact. Așadar, șampionilor, apropo de băieții ăștia, sunt mini și trofele sunt mini, da, urechiușe, exact. Hai, deci să nu se compar cu ea de Champions League. Totul e mini. Mini. E mini, cum este și Mini Cooper. Probabil că mașina oficială e Mini Cooper la la șampionii ăștia. Mașina oficială la mini fotbal e Mini Cooper. Tot ce ține cu mini. Le dă capace de bere în loc de medalii, exact. Neymaru Gagicaru e accidentat. Păi da, asta spuneam. Deci el l-a luat Ancelotti să scape de gura țării, că îl făcea oia albie de porci. Păi de ce nu l-ai luat pe Neymaru Gagicaru, tovarășul nostru și idolul tribunelor? Aoleu! Și îți dai seama că nu putea să o dea în tabendeală cu ei pe acolo Ancelotti, că el este un domn. Lasă-mă, îl iau cu oricum. Și ce, n-am fotbaliști, am o grămadă de fotbaliști. Ăsta nu o să se refacă. Zic, bă, la ce să-l folosesc? Cum să nu-l folosesc? Eu am vrut să-l folosesc. Bă. Le vorbește în... le spune, păi, dișea, că eu am încercat să-l folosesc. Credeți că eu, după ce am câștigat cu Real Madrid și cu AC Milan și cu toate echipele mari, și am fost pe la Chelsea și pe la Everton și n-am încercat și eu niște fotbaliști mari să joc. Da, eu am încercat, dar era accidentat. Se mai dușea și prin America și prin Mexic la Bagabiale, și așa că n-a jucat nici un minut și scapă de el. E foarte bine cu Neymaru Gagicaru. Și că albă ca zăpadă era supărată că cei 7 pitici erau la mondialul de mini fotbal. Sponsor mini market, exact. Mini market, mini piață, numai de astea sunt. Exact, șampionilor. Am mai stat la discuții. Totul este mini, da? Mini apă, beau la sticluțe din acelea mici, da? Dau pe mini scutere, că nu există șampionul acolo, nu o să vezi altceva. Totul este mini. Porțile sunt mini, da? Toți sunt acolo cu mini șampion. Important e să ne ducem în semifinale. Dacă ne bate Serbia, aia e. O să fie o performanță mini. Trage din mini în mini. O să mergem din mini în mini. Tu mini, eu mini, toată lumea mini. Da, mini meniuri, mănâncă mini amandine, mini eclere. Exact, la desert.

O să ajungă pe la Sănătatea Cluj în curând, Dorin Munteanu. Mă uitam la ea în Brazilia, a Uber cu motociclete, să vezi ce suia pe moto. Să vezi prin Thailanda. Îți venea, am comandat Uber, nu era Uber, era o aplicație, nu știu cum se numea. Nu era Uber în Thailanda, în Malaezia era Uber-ul. În Malaezia îți venea o mașină ok, dar în Thailanda mi-a venit ăla cu rickshaw, șampionilor, da? M-a tras cu rickshaw, deci eu am tras, vedeam că vine... M-a tras cu rickshaw, bă, fraților, Uber, cică. Bine, nu era Uber, era o aplicație, nu-mi scapă numele, era banată, nu mergea. În Malaezia mergea și în Thailand a venit cu rickshaw, șampionilor. Când l-am văzut pe ăla, am zis, păi stai, bre, că e ceva de mers până la hotel. No problem, my friend. Erau vreo 3 km, 4, m-a tras ăla cu rickshaw, șampion, rickshaw, trrr, știi cum mergea. Deci vă jur. Lumea nu credea. Și aveam telefon, am dat pe aplicație, ce tuc-tuc, tată? Era bine să vină tuc-tuc, tuc-tucurile nu fac, tuc-tucurile nu fac pe aplicație. Tuc-tucurile le iei pe direct, nu-ți băgate pe aplicații, ca să nu vină șampionia aia. Înțelegeți? La tuc-tuc. Nu, a venit cu rickshaw. Au nimerit și mașini normale, dar cea mai mare surpriză. Într-o seară m-am troznit pe malul mării și am zis, bă, era și miezul nopții și am dat o comandă pe aplicația lor de ride sharing. Asta. Și când am văzut, pac, vine, am așteptat mașina și vine unul cu rickshaw. Are you Nasis? Yes, my friend. Și când am s-ar merta pe telefon, aoleo, și am zis, băi, my friend, sunt vreo 4 km. No problem, my friend, no problem. Go! Hai! Come on! M-am urcat! A tras băiatul, știți cum trăgea? Champion League! Aveam viteză la un moment dat peste motoscooterele și să vezi ce frumos se strecura printre mașini. Am ajuns și mai repede, cred. Nu știți ce este aia rickshaw? Băi, șampion, cum mă să nu știi ce aia rickshaw? Bă, șampion. E mijlocul ăla de trăsurica cu două roți trasă de o persoană. Erau folosite în zonele turistice, în special în Asia, pentru transportul turiștilor și acum sunt interzise în multe țări din cauza accidentelor. Dar Japonia, China, Thailanda încă le folosesc. Rickshaw șampion. Un cal putere, exact. Bă, vă jur, am și poză. Uite, poate o să pun poza pe Facebook cu Gian Gavelea când mă trăgea cu rickshaw. A dus 4 km. E adevărat că m-a zdruncinat pe drumurile alea. M-a lăsat omul, m-am uitat la el, zis, bă, ăsta mai poate. Care, tată, că era... Vă zic, omul era stâncă. Stâncă! Trăgea șampionul că împingea și camionul. Avea o... Ce viteză prindea. Am fost frumos. Păi eu mi-am luat... Da, mi-am luat om. Șampionilor. 0-0, 44 de minute, Georgia, România, nimic la nimic. Georgienii vreo două ocazii, noi am avut una mare prin Ianis după gafa lui Mardajvili care a ieșit hazardat. S-a hazardat, m-a zis Gigi. Da, bă, și-a venit rickshaw, bă, și asta vă spun apropo de Uber, de Mini, că vorbeam pe aici de Mini. Cred că teste brișcă. Mă, rickshaw, nu brișcă. Rickshaw, așa se numește, nu brișcă. Nu îi spune, mai spune, e popular. Cât se mai dă șpaga la rickshaw? Am dat, nu mai știu cât i-am dat. $2 sau $3. Viteză de un om putere, exact. Nu, ca să știți că prindea ceva viteză. Bine, m-a șocat ce șampionic băga acolo. Între timp, minutul 86, Croația-Belgia 0-1, Georgia-România 0-0, s-au arătat 2 minute la margine, uite și pe arbitru din Qatar.

0: și Maroc, Madagascar, minutul 23-1-0. Țara Gairilor, adversarea noastră, joacă în seara asta cu Ghana. Era permisă și biciul, hai mă, nu fiți acum pe bune. Cum erau ăia de lăcărau pe piedone la Hong Kong? Alea sunt, exact. Din japoneză, jenrikisha, exact. Vehicul tras de om. Multe țări le-au interzis campionilor prin cauza accidentelor, dar în China, în Thailanda, în Japonia, mai sunt locuri unde folosesc campionii. Hopa! Așa că ăștia au cerut penalti, nu e penalti. Au cerut penalti. Domnule, dă-ne și nouă penalti. S-a accidentat jucătorul georgian acolo. Sperăm că nu e ceva grav. Că poate singur, cred că Screciul a oprit acolo. Care are deja un galben. Ciacvetadze, campionilor. El este jos. De la Watford. Ciacvetadze. Fost la Watford în Championship, l-am prins și noi, am jucat împotriva lor. De sandale schimbă la săptămână. Avea niște sandale de tip sabot, așa, prinse, cred că îl țineau alea 10 ani. Nu știu din ce material erau, zici că erau din cauciuc. Și pusese direct cauciuc campionul. Avea roți. Era spectacular un iarbau. Nu avea nicio emoție, om. Willy Sanior vs. Gică Hagi, uite, instantanee duminicale. Ce galerie are Georgia? Ciacvetadze nu mai poate să continue, e accidentat, fraților, s-a lovit destul de dur acolo în duelul cu, cred eu, cu Screciu, dacă nu mă înșel. Noroc că facem caterincă aici, că mă plictiseam la meci, păi normal, șampion. Unde e 4-3-3 lui Hagi? E, de fapt e 4-2-3-1 momentan, pe care poți să-l faci în 4-3-3. Da? Acum să vedem. Șampionic. Azarov bate un out. Probabil după faza asta se va fluiera și finalul primei părți. În Chile, fiica mea a chemat Uber și a venit cu încă două persoane zicând că așa e la ei Uber sharing. Da, păi am primit, am pățit asta mai multe țări, să știi. Avea saboții lui Chicky Chan într-un film, Jackie Chan, noi spunem Chicky Chan. Pe ce ofensiv să joci campion? Ok, primul meci, stați acum și voi, aveți un pic răbdare, hai să așteptăm meciul oficiale, că aici încearcă. Nu erau de lemn campion, erau saboți de cauciuc, avea, își pusese, cred că, Michelin-ul pe el. Da? Era cu Michelin-ul, făcea spectacula un iarbao, să știți, campionul. Așa că era fabula sau. Nu mai fluieră Giangavelea ăsta din Qatar. S-a potolit momentan, din câte văd. Gata, pauză, 0-0. Aici încheiem și emisiunea. Să vorbim mâine, dacă e ceva de vorbit să meci ăsta amical. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM pe mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total.

0: Digital FM. Este ora 23.
1: Ce-i scandalul ăsta? A strigat cineva?